Tuna uhakika na Mungu tuliyechagua kumtumikia. Tuna uhakika na Mungu tuliyechagua kuanza naye siku ya leo. Na kwa imani iliyo thabiti yale yote ambayo tutayaomba yatapata kibali kwake na kwa ratiba yake tutasubiri yakatimie. Habari ya asubuhi, hii ni Hope Channel Tanzania. Asante baba wachagua kwanza na Bwana pamoja nasi pia tukiwa mubashara kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Kule YouTube channel Hope Channel Tanzania, asalamu alaikum, good morning. Kama ukucha kwa uzuri. Karibu tuanze na Bwana pamoja nawe siku ya leo njema kabisa, tarehe 28 mwezi wa 8, tukiendelea kusonga mbele kwa ushindi, tukiendelea kuhesabu baraka tele ambazo tumejaliwa, zile ambazo tuliomba tukapewa, na zipo ambazo hata tukuomba lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu ametupatia sisi watoto wake. Na hivyo basi kwa imani leo thabiti tunaendelea kusubiri tena na tena kwamba atatujalia neema yake katika maisha yetu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji na msikilizaji. Na nakualika sasa ungane pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana, tuikabidhi siku yetu mikononi mwake, zikapate kibali ratiba zetu, familia zetu, watoto wetu, wazazi wetu na wale wote wanaotuzunguka wakaendelee kwa salama. Kwa niaba timu yaanze na Bwana, mimi ni Aniva Mongola. Asante kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi na kwa tafakari ya asubuhi leo kwa dakika chache, tukimshukuru Mungu pia pamoja nawe. Na hatimaye hapo baadaye takujuza yaliyojiri katika meza ya magazeti, hasa neno la nguvu pia, na atapata muda wa kupata elimu pamoja nawe na kukubalisha taarifa mbalimbali. Mpaka saa 3 kamili asubuhi mambo yatakuwa yako vizuri, na endelea kusalia hapo pamoja nasi ukiongeza sauti ya kutosha na utume linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Na hapo kwenye frequency usibadilishe, na kwenye channel pia usibadilishe. Keti hapo pamoja nasi. Tafakari ya asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, mvua ya masika. Mwombeni Bwana mvua wakati wa masika, na Bwana afanyaye umeme, na yatawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Chini ya mfano wa mvua ya vuli na ya masika inayonyesha katika nchi za mashariki katika nyakati za kupanda mbegu na mavuno, manabii wa Kebronia walitabiri utoaji wa neema ya kiroho kwa kipimo cha ajabu juu ya kanisa la Mungu. Kumwagwa kwa roho katika siku za mitume kulikuwa ndiko mwanzo wa mvua ya vuli au ya awali, na matokeo yake yalikuwa ni adhimu. Lakini karibu na mwisho wa mavuno ya dunia, utoaji maalum wa neema ya kiroho umeahidiwa ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya ujio wa mwana wa Adam. Kumwagwa huku kwa Roho Mtakatifu kunafananishwa na mvua ya masika inayoanguka, na ni kwa ajili ya nguvu hiyo ya nyongeza wa Kristo wanapaswa kutuma maombi yao kwa Bwana wa mavuno wakati wa mvua ya masika. Kama vile Kristo alivyotukuzwa katika siku ya Pentekoste, ndivyo atakavyotukuzwa tena katika kazi ya mwisho wa injili, atakapoliandaa kanisa kuvumilia majaribu ya mwisho katika vita ya mwisho ya pambano kuu. Wengi wataonekana wakiharakisha kwenda huku na huko, wakibidishwa na Roho wa Mungu kuleta nuru kwa wengine. Ukweli, neno la Mungu ni kama moto ndani ya mifupa yao, ukiwajaza kwa shauku inayowaka ya kuwaelimisha wale wanaokaa gizani. Wengi hata miongoni mwa wasio na elimu sasa wanatangaza maneno ya Bwana. Watoto wanabidishwa na Roho kwenda nje na kutangaza ujumbe kutoka mbinguni. Roho anamiminwa juu ya wote atakayojisalimisha kwa ushawishi wake. Watatangaza ukweli kwa nguvu na uwezo wa Roho. Lakini isipokuwa washiriki wa kanisa la Mungu leo wana muunganiko hai na chanzo cha ukuaji wote wa kiroho, hawatakuwa tayari kwa wakati wa mavuno. Isipokuwa tu wameweka taa zao zikiwaka, watashindwa kupokea neema nyongeza katika nyakati za mahitaji ya pekee. Neema ya Mungu inahitajika mwanzoni, neema ya Mungu katika kila hatua ya mwendo, na neema ya Mungu pekee ndiyo inayo

0: Waweza kuikamilisha kazi. Hakuna nafasi kwetu ya kupumzika kwa mtazamo wa kizembe. Kwa maombi na imani, tunapaswa kuendelea kutafuta zaidi ujazo wa Roho Mtakatifu. Tubarikiwe na tafakari ya siku ya leo. Tukienda kumwomba Mungu atupatie neema katika maisha yetu, ambaye atatuongoza kwa kila hatua, sisi wenyewe binafsi kujikamilisha na kuwa tayari kwa ujio wake, lakini pia tukienda kuweka jitihada na bidii za kuwaendea wengine kuambia neno la Mungu na kuwapatia habari njema kwamba Yesu yu karibu kuja. Ungana pamoja nasi asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana, kila mmoja akajiweke tayari. Kila sekunde ya maisha, kila siku unapokuwa umeanza na Bwana, Roho Mtakatifu akakuongoze kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mungu, kuongoza hatua zako, kufuata sheria za Mungu na kuwa tayari wakati wote, maana mwana wa Adamu yu karibu kuja. Na tuombe. Maulana Mungu Muumbaji, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa mwema katika maisha yetu. Asante kwa baraka nyingi na tele zisizohesabika katika maisha yetu. Hata nyakati ambazo hatuoni sababu ya kukushukuru, Shetani akiwa ametufunika na kutuonyesha changamoto za maisha, lakini ukweli ni kwamba yeye Mungu wetu natuwazia aliyo mema. Ukweli usiofichika ni kwamba anatupenda kwa upendo usio kipeo. Usiku tupakuwa tumelala, malaika wako walitufunika wakipambana kutulinda tukaamka tukiwa salama asubuhi ya leo. Tunaomba hekima yako ya kuendelea kunyenyekea kwako. Tunaomba hekima, nguvu ya kiroho na maarifa ya kuendelea kukutazama wewe pekee. Hata nyakati tunapokutana na changamoto katika maisha, nyakati ambazo zinaruhusu tupitie katika magumu, nyakati ambazo zinaruhusu tujaribiwe, tusaidie kuendelea kusimama imara tukitazama wewe tu, na tumee kwa ushindi tukaweza kuvuka changamoto na majaribu katika maisha. Tumeanza nawe tena asubuhi ya leo. Hatuwezi chochote bila wewe. Ongoza hatua zetu. Tufunike mbawani mwako. Kila mmoja ambaye anakuita asubuhi leo akiwa ameungana pamoja nasi, bariki maisha yake, bariki ratiba yake ya leo, bariki wazazi wake, bariki familia, bariki kila mmoja anayekuita. Zaidi ya yote, tunaweka maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kaongoze hatua zetu. Tujazie Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza katika kila hatua ya maisha, tukafanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu, na tusikuache Jehova. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza nawe kwenye yako tukufu, tukiomba na kuamini. Amina. Basi asante kwa ajili yako. Tunamshukuru Mungu sana ambaye umeweza na Bwana pamoja nasi. Tukiwa mbashara kupitia kwa setu ya YouTube, Hope Channel Tanzania, tafadhali subscribe. Na utume linki kwa marafiki wengi sana kwa kadri inavyowezekana. Sisi tunatembea na kauli mbiu kizuri, kula na nduguzo. Tuma linki kwa marafiki ukiwa umeambatana pamoja nasi katika siku iliyo njema kabisa. Lakini kwa ajili ya marafiki ambao pia wameanza na Bwana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, kisibuzi cha Azam channel namba 466, tuko mabashara hapo pamoja nawe. Lakini kupitia Edinburgh Tanzania na Rock FM, tuko mabashara kwa uzuri kabisa pamoja nawe. Ni sasa ya kwanza kama ilivyoada, tunaongana pamoja nawe kuanza na Bwana, tukiendelea kuhesabu baraka na kujiliana hali na marafiki watatu wa nguvu, na kuwapatia ujumbe mzuri kabisa wa kuanza na Bwana. Na mimi sipoteze wakati kwenye line, sema hello. Habari asubuhi.
1: Habari asubuhi. Njema sana, njema sana.
0: Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi rafiki?
1: Asante sana, napiga simu kutoka Igunga, Tabora. Naongea na Bwana Deus Okachi
0: kutoka Tabora. Habari asubuhi.
1: Ah, nashukuru Mungu, niko salama kwani hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa, Mungu ni mwema.
1: Moja kwa moja napenda kumwamsha Bwana mtumishi wa Mungu Mambo Leo kutoka pale Mbarati.
0: Naam.
1: Amuke tuanze na Bwana. Mtu wa pili napenda kumwamsha mtumishi wa Mungu Yohana Msalaba, amke tuanze na Bwana.
0: Naam.
1: Na mtu wa tatu na wa mwisho watakuwa wawili kwa wakati mmoja. Napenda kumwamsha Perpetua Aruni tuanze na Bwana, pamoja na mzee Meja Bon aliye maamka tuanze na Bwana.
0: Ujumbe.
1: Ujumbe.
0: Naam.
1: Tupeleke neno la Bwana, ndio muda wetu sasa.
0: Asante sana, barikiwa na wewe na siku njema.
1: Na wewe pia.
0: Asante sana.
1: Amina, amina.
0: Amina, barikiwe. Habari asubuhi. Hello. Haya, unaweza karejea tena tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Hello kwenye line.
2: Habari ya mjengoni.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi rafiki?
2: Sauti ya Joseph Awet, niko Hanang Manyara hapa.
0: Kutoka Manyara, mnatunyima nini asubuhi ya leo?
2: Asubuhi ya leo bwana hapa tunawanyima baridi kwa mbali.
0: Hiyo mbaki nayo. Karibu, namwamsha nani asubuhi ya leo?
2: Asante. Wa kwanza bwana namwamsha huyu mama Amina akiwa hapo Karatu.
0: Naam.
2: Bwana wa pili Maria Bura. E bwana, bila kumsahau Lawrence Silvin akiwa huko maeneo ya Mbugumbulu. Tuko pamoja.
0: Asante sana, wana siku njema.
2: Asubuhi njema.
0: Shukrani sana. Haya. Nani ameamka sahihi? Tuanze na bwana, nawaamsha marafiki watatu na ujumbe wa nguvu. Hello.
3: Hello.
0: Habari asubuhi?
3: Habari asubuhi ni nzuri, habari hapo?
0: Salama kabisa. Hii sauti naisikia kabisa iko ndani ya net. Kumekucha vizuri, naongea na nani?
3: Naongea na baba Omela Kisongo Kibondo.
0: Baba Omela, habari asubuhi? Karibu, tuanze na bwana na marafiki watatu.
3: Habari asubuhi ni nzuri. Da, kwanza napenda nimwamshe
0: Oh, pole baba Omela, naweza karejea tena. Na kidogo ametoka hewani hapa, lakini hapo marafiki wengi ambao wameshaanza na bwana pamoja nasi asubuhi leo njema kabisa. Asante Sabina Salawa. Asante sana, tunafurahi kwamba unatusikia kwa uzuri kabisa mahali ulipo. Davis, good morning, anza na bwana family. Good morning Davis. Asante sana. Asema tutakia siku njema ya Jumanne kabisa toka pale nchini Marekani, ukawe na siku njema. Asante sana Davis. Orende Kikiwa, anza na bwana. Orende Kikiwa kutoka Dodoma Adventist Polytechnic College. Anamwamsha mkewe mpenzi Rachel Mdamu na mwanae Bravo Dend na kaka yake Yotiko Nehemia Kikiwa aliyepo Gongo la Mboto. Waanze na bwana. Asante familia ya Kikiwa kwa kuanza na bwana pamoja nasi siku ya leo, na Mungu awabariki sana. Asante sana Masudi Mvili, ubarikiwe. Emmanuel Stanley akiwa Arusha, na waamsha wafuatao asubuhi ya leo. Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe bwana ndio kimbilio letu, na watakia asubuhi njema. Asante sana, barikiwa rafiki Everin Mdeme. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina sana. Anza na bwana, na waamsha wadau wote, waanze na bwana popote pale walipo, bila kumsahau Veronica akiwa pale Oman. Asante sana, ukawe na siku ile njema. Kwenye line habari asubuhi.
4: Salama, habari asubuhi.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
4: Sauti ya Salama John Mhando mpale halisi.
0: Karibu sana, tuanze na bwana kwa watu watatu.
4: Kwanza nianze na mchungaji wangu wa mtaa wa Chome, Pastor Geoffrey Mgonja, na kumwambia mkeanze na bwana. Namba mbili ifike kwa wachungaji wote ambao wamekuja kwenye makambi yetu ya kanda ya Marieni, na waambie wachungaji amkeni mwanze na bwana.
0: Naam.
4: Namba tatu iende kwa hivi ni William Mgwango, na mwambia mwinjilisti amka uanze na bwana.
0: Naam.
4: Ujumbe, tunakaribia miisho ya dunia, Yesu anarudi kutuchukua tena makao ya amani mbinguni.
0: Hakika kabisa.
4: Amina, barikiwa.
0: Barikiwa pia na wewe na siku ile njema.
4: Amina.
0: Asante sana. Haya marafiki tele, hapa tunasonga kwa uzuri kabisa. Tikia tumejuliana hali, na kuanza na bwana kwa uzuri. Habari asubuhi rafiki. Hello. Habari asubuhi. Hello. Uko hewani, habari asubuhi?
5: Habari asubuhi madam, ni hala.
0: Ni njema kabisa, habari asubuhi rafiki yangu.
5: Nzuri, nimefurahi kupata line leo Aisha.
0: Hongera, niko na kuwaza sema ndugu atakuwa anapambana na kutafuta line jamani.
5: Na ni kweli kabisa.
0: Hongera, tumefurahi kukusikia pia.
5: Asante sana, asante. Asante. Ya siku ya leo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuamka salama inshallah. Nasema asante. Nimefurahi kukusikia malkia wa anga na bwana leo.
0: Asante.
5: Lakini napenda kuambia ndugu zangu waamke, tuanze na bwana kwanza. Mamangu mdogo Farhia akiwa hapa hapa Pemba, babangu mzee Mwaifumo akiwa Mbeya, mamangu na ndugu zangu wengine wote wakiwa Pemba na nyumbani Mbeya. Asante sana.
0: Asante sana. Jina lako na wadau wengine kufahamu pia upate wadau wa kukutumia salamu.
5: Naitwa Taisha Zamda bin Jafari, niko Pemba huku.
0: Asante sana Zamda kutoka pale Pemba, tutumie salamu, tunawapenda sana.
5: Inshallah, karibuni sana wasikika kwa uzuri.
0: Asante sana, wewe na siku njema Zamda.
5: Asante sana.
0: Barikiwe sana. Haya, hii ndio sauti ya matumaini kwa watu wote mpaka kule Pemba, tunapambana kabisa, tunafika kwa marafiki na habari njema. Habari asubuhi.
6: Habari asubuhi ni nzuri. Habari ya hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi? Tume salamu kwa watu marafiki watatu.
6: Unaongea na Yohana Masunga kutoka Ulanga, kijiji cha Mikochi.
0: Kutoka wapi, mkoa gani huo?
6: Mkoa wa Morogoro.
0: Morogoro, habari asubuhi. Karibu tuanze na bwana.
6: Amina kabisa. Ninapenda nimuamshe mke wangu mpenzi Rehema Kurwa akiwa hapa hapa Mikochi, kijiji cha Mikochi, kitongoji cha Madizini. Wa pili nimuamshe mama yangu mzazi Maza Mayara akiwa pale Simiyu, kijiji cha Rongaroniga.
0: Naam.
6: Watatu ni muamushe rafiki yangu mpendwa kabisa akiwa pale Simiyu, kijiji cha Bukingwamizi.
0: Naam.
6: Anaitwa Abeli Alagagwa, namwambia aamuke asubuhi tuanze na Bwana.
0: Amina sana, barikiwe.
6: Amina. Ujumbe, tusiache kumtumikia Bwana, maana tutapokea tuzo ya uzima wa milele atakapokuja.
0: Amen. Asante sana, wewe na siku njema.
6: Amina. Barikiwa sana hapo studio.
0: Asante, barikiwa pia.
6: Amen.
0: Asante. Sawa basi, namba ni tena nukta kwa sasa, na marafiki waliotumia ujumbe wapate nafasi. Okay, asante sana marafiki tele hapa ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo, kutoka kwake Isaka Masolwa akiwa kona ya Fisi Mbogwe. Haya, nigeita wewe ni wapi? Habari za hapo mjengoni? Hapa ni njema kabisa, tumeanza na Bwana kwa uzuri na Mungu ameendelea kwa mwema sana katika maisha yetu. Anza na Bwana kwa fichua toi kanisa la Kimara Kingongo, Filemoni Sanga, ujumbe mlapo mnywapo fanyeni yote kwa utukufu wa Bwana. Chagama Muhando huyu au Mpare Halisi, asante kwa ujumbe wako asubuhi ya leo, tukiatimeanza na Bwana pamoja nawe. Ibrahim Baligeya akiwa Kigoma anasema watumishi wote mbarikiwe. Amina. Mwaongozwa na Bwana kuendelea hayo, tuombe na Mungu awalinde mtokapo ibada na mrudipo majumbani mwenu. Amina sana. Sasa tunaitwa nani, hujatuambia jina lako, rafiki yetu kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Asante sana mzee Shemu Magafu wa Musoma na Bwana leo, na wamsha wanaye wote kokote pale walipo, washiriki na viongozi wa Mara Conference na washiriki wa makanisa ya kanda ya Nyabange, yenye makanisa ya Nyabange, Nyankanga na Manyara, nase ambao naendea na makambi ambao imeanza tarehe 14. Basi hongereni kwa makambi na Mungu akaendelee kubariki sana. Shalom, shalom. Wameamshwa fuatao asubuhi leo: Juliet Joven akiwa Bwasi, familia ya Mr. and Mrs. Bilshan wakiwa Jaruoni, Shirati na Adventista wote ulimwenguni, ujumbe tufanye kazi kwa bidii usiku waja asipoweza kufanya kazi. Mtu yeyote anaitwa Sophie huyo akiwa pale Mwanza. Asante sana. Tumealikwa pia sisi watangazaji. Asante sana Sophie kwa mwaliko. Tumeupokea na ubarikiwe sana. Bwana ni mwema wakati wote. Lucas Ombeni wa Karato Mangola pale Mbuga Nyekundu. Kwa Steven William, salamu zaanze na Bwana. Amina. Mama Amina. Sadiki Rafael Baso na Anaeli Shauri anatakia asubuhi iliyo njema sana. Barikiwa rafiki. Jennifer akiwa Iramba anaamsha kanisa la kina Mpanda. Awamke waanze na Bwana. Asante kwa kurejea matangazo. Asante sana, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama Rebecca akiwa Gongo la Mboto Majohe pale. Okay, anapenda kumwamsha Pierres Regina Dafa pamoja na familia yake. Tuanze na Bwana. Ujibe Mungu ndio kimbilio letu hakika kabisa. Bwana ni mwema. Dada Aniva wakati wote, anza na Bwana. Kwa Joseph Awit, Catherine Minjwa, Anaeli Shauri na Chagama Muhando, acha mama Amina huyo akiwa Karatu akaribie katika kombi kambi, kumradhi, imenoga sana. Mchungaji Kindayo Bwana anamtumia. I see. Ongereni sana. kwa baraka hizo za makambi. Anza na Bwana, umeamshwa mtaa wa Pawaga, Mafuruto, Luganga, Usolanga, ujumbe anaambia tusikose mikutano yetu siku kuu za vibanda. Anta mzee Pawaga huyu Andrea Meteli. Ugenini? Okay. Haya. Sasa hapa amenipa shida kidogo nisa kusoma ujumbe. Kama uko na salimu yake nyumbani vile. Haya, asante sana. Bwana ni mwema wakati wote. Jackson Ngereja akiwa Mwisenge Musoma anaamsha fuatao. Dada Lea Thomas akiwa Musoma. Dada Sifaeli Ngoro popote pale walipo. Ephraim Godfrey akiwa Moshi, ujumbe Mungu ndiye nguvu yetu. Hakika kabisa, umenena vema. Bwana asifiwe, amina. Julian ni Helegan. Haya, anza na Bwana kwa Godfrey wa Bugarika, Mgodo Fundi Radio na mama Jose Asongea. Ujumbe kwanza na Bwana ni tumaini lenye baraka. Kutoka pale Gongo la Mboto, umenena vema kabisa rafiki, na ukawa na siku ile njema. Kumekucha kwa uzuri, anaamsha wazazi wake huyu na kaka yake na dada yake. Ujumbe Bwana ndio kibila letu. Julian akiwa Musoma, asante sana Julian, nakutakia siku ile njema. Mwanjisi Tuvako Msese wa kanisa la Sabato mjini kati ya Arusha anawaamsha Yohana Mbaga, Moses huko, Steven Mbambo, washiriki wote wa Arusha Central. Ujumbe wasome Zaburi 46. Jumbe zinatiririka kweli kweli, na mimi nitafanya sehemu yangu nitakavyoweza kama nitajaliwa kuzimaliza, lakini sio ni nuru. Maima kutoka Daru anaamsha ndugu zake wa mke waanze na Bwana, pamoja na nakwaya wa Eden Lugwana wa mke waanze na Bwana siku hii ya leo. Selemani Kombo wa Dodoma Kibaigwa anamwamsha Pastor Alex Mabwai wa Bagamoyo, ujumbe aniombee, ninauma usiku sijalala. Ugua pole sana Selemani, Mungu akupatie uponyaji na ukaweze kuwa na afya leo njema. Bwana ni mwema wakati wote. Anaitwa Aaron Mjema, anamwamsha wapenzi wote waanze na Bwana, ujumbe tujenge tabia ya kushukuru. Asante sana, umenena vema rafiki yetu. Anze na Bwana, wanasalimia wafuatao: Juma Mao na Telama Thomas, sababu ni wagonjwa walikuwa melazwa, atuombee wapone, Mungu awapatie uponyaji. Tunaomba pamoja nao pia. Haya, na anakumbukwa pia Steven William Mbambo, Yohana Mbaga na Philemon Sanga. Jumbe Yesu ni pendo, Godfrey Friend huyu wa Bugarika pale Mwanza. Ukae na siku njema rafiki. Bwana Yesu asifiwe, amina. Amemshwa ndugu jamaa na marafiki wa mke waanze na Bwana, ujumbe Mungu kwanza na mengine ni baadaye. Dorcas akiwa pale Mkalama, mkoa gani huyo Dorcas? Asante, wewe na siku njema. Bwana ni mwema wakati wote. Mahona Makunga akiwa Kisaki Ulanga, wameamsha wafuatao: Yohana Masunga, mama Amina Mgulu wa Radio, Sadiki Rafael na mwana Matulanya, ujumbe barikiwe sana hapo EWR Tanzania. Asante sana. Haya, huyu anaitwa anasema tumwite kipenzi cha chere jamani, Catherine Ngonya, huyu mboya wa Masia Mamba Marangu Moshi pale. Haya, haya, ameomba wimbo wowote basi hapo baadaye atapata nafasi muda kama taruhusu. Ametuma salamu kwa kipenzi chake chere Minja pamoja na mama Amina kia Karatu na Steven William Mbambo wa Arusha, akikumbuka na kuanza na Bwana siku ya leo. Asante sana Yohana Mbaga kutoka Arusha. Amamba tumamshie Daudi Nkombolwe Chagama Muhando, Aaron Mjema, Elisha Msinga na mama Amina kia pale Karatu. Ujumbe anza na Bwana tukiwa na tumaini. Nitie nukta hapo kwa sasa. Anza na Bwana, tangazaji shalom. Nasema shalom kwa mama Amina, Lucas Ombeni, Steven Mbabo na wasikilizaji wote wa Anza na Bwana. Anaeli Shauri huyu wa Karatu kutoka ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Ameamshwa. Okay, asema naamsha wote hapo studio. Na Paul Kasanda, Joyness Nehemia, okay, Chidachi Kwaya, Dodoma mjini, wote wa mke wanje na Bwana, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Hakika kabisa. Steven Eleneza, asante, barikiwa na vipindi vya television na radio kupitia satellite. Asante sana, ubarikiwe. Wa mke mama Amina kio Karatu, Steven William Bwambo wa Majengo Arusha na hudumu wote wa TMC, ujumbe mimi ni Steven Eleneza wa Loliondo. Asante sana. John Lutega za na Bwana, asante, namshukuru Mungu nimeona asubuhi ya leo. Rispa Lupenza za na Bwana, anamwamsha mama Emilio, Talita wa Pugu, Sofia Ndele wa Isanga, watoto wake Danford na Bright, ujumbe anasema hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Asante sana Rispa Lupenza kutoka pale Mbeya, barikiwe sana kwa uzuri. Grisha Nilimo anza na Bwana, anawaamsha Steven William, mama Amina, mzee Shemba Gafu, Peter Negele, Sam Paul, wasikilizaji wote waanze na Bwana na mchungaji Safi Shadrack wa Kingongo SDA. Tumtumaini Bwana siku zote, hakika kabisa. Given Sematoke anze na Bwana, anawaamsha Subihi wote waanze na Bwana. Anabarikiwa sana, ujumbe Mungu ndiye niongozaye safari yangu. Hakika kabisa. Sabina Salawa, Bwana ni mwema wakati wote. Anawaamsha Pastor Slack Marembo, Elika Gideon, Stefano Bukuku, ujumbe Mungu abariki kazi ya mikono yetu. Hakika kabisa. Nahitimisha na John Baga, Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wake pensha usoma huku. Anasema anaamsha Irene Jema, Steven Mbambo, John Mashenene, Alfred Ferdinand na Frank Sanga. Ujumbe tujihusishe wote katika tumaini la milele. Basi mimi natia nukta kwa sasa. Niwe radhi rafiki ambaye kwa sasa siweza kusoma ujumbe wako, na wale ambao hawajaweza kupata nafasi kuzungumza kwenye simu pia baadaye tutaomba tupate nafasi nyingine. Kwa wale ambao wameshapata nafasi, tuachie wengine tutakaporejea baada ya neno la nguvu, na wengine pia waweze kupata nafasi ya kujana hali pamoja na marafiki. Hii ni Anza na Bwana. Karibu kwa neno la nguvu asubuhi ya leo, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Mimi ni Anivo Mongola, asante kwa muda wako wa thamani, na Mungu aendelee kukubariki sana asubuhi ya leo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Karibu sana katika wasaa huu mzuri wa kipindi chetu kizuri cha Anza na Bwana. Leo tena Bwana ana neno kwa ajili yetu na ana makusudi nasi katika wasaa huu mzuri. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Tumekuwa na wakati mzuri sana masaa yaliyopita, na leo tena Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kujifunza pamoja. Tunajifunza tafakari ya pekee sana kuhusiana na namna ya kuianza siku, na tukasema commanding your day, ama kuiamuru siku yako. Jana tuliona, leo tutaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia siku ya jana. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Sema nasi tena asubuhi ya leo, tuko tayari kukusikia Mungu wetu. Tumefungua mioyo yetu ili tuanze siku hii pamoja nawe, tukitiwa moyo na kufahamu ya kwamba hatuko peke yetu, tuko pamoja na wewe. Mungu usiyeshindwa na jambo lolote, Mungu uliyejaa upendo, Mungu anayetuwazia mema, Mungu ambaye wewe ndiye unayeshikilia uhai, njia zetu na kila jambo katika maisha haya. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nasi, utatuongoza, utasema nasi tena. Tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ni siku mpya tumeianza tena asubuhi hii. Sasa leo tutaanza kwa jambo la muhimu sana, namna ya kuiamuru siku kwa maamuzi. Tutaanzia hapo. Umeamka msikilizaji, unaiamuru siku yako namna gani? Njia mojawapo ya kuiamuru siku yako ama ya kuweka misingi katika siku yako ni kupitia maamuzi. Soma nami kitabu cha Daniel sura ya kwanza fungu la 8. Daniel sura ya kwanza fungu la 8. Biblia inasema, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Hapa twamuona Daniel anaweka maamuzi. Biblia inasema Daniel aliazimu moyoni mwake. Msikilizaji na mtazamaji, sijui baada ya kuamka asubuhi ya leo umeazimu nini moyoni mwako. Yale uliyoyaazimu kwa sehemu kubwa ndio ambayo utayasimamia. Danieli aliazimu moyoni mwake, maana yake alidhamiria, aliamua ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Maamuzi yako ni ya muhimu asubuhi ya leo. Umeamua nini? Utakapoamua, ukaweka nia, ukaazimu, utatembea humo. Usipoazimu, usipokuwa na matarajio, usipokuwa na mwelekeo, utapokea vile ambavyo maisha yatakuletea. Utaenda mahali kokote utakakoitwa, utakula chochote ambacho utaletewa, utasikiliza story zozote ambazo utakutana nazo. Unajua, kwa sababu hujaazimu. Asubuhi hii napendekeza tuchukue njia ya Danieli. Danieli, Biblia inasema aliazimu moyoni mwake. Angalia maana yake aliamua. Leo ni asubuhi, umeamua nini? Danieli kabla hajakutana na shinikizo lolote toka Babeli, alikuwa tayari ameshaamua msimamo wake. Hii ni kanuni kubwa. Unajua, uamuzi unaofanya kabla ya majaribu unaweza kukuokoa wakati majaribu yanapofika. Danieli aliamua hata kabla mambo hayajakorogeka, aliamua. Kwa nipendekeze kwako, kabla siku hujaianza, amua nifanye nini. Jiwekee misingi mapema katika masaa haya ya asubuhi. Mimi sitadanganya. Sema, yani nakwenda, lakini unaazimia kwamba sitaongea uongo. Sema, sitachukua mali isiyo yangu. Ukiazimu hivyo, Unapoenda kwenye daladala, hata konda akisahau kukudai nauli, hutaondoka nayo. Uliazimu tangu asubuhi ya kwamba sitaiba. Unajua kutolipa nauli kwenye daladala ni wizi tu. Hata kama hujadaiwa, ni wajibu wako kulipa. Lipa nauli. Mtu aliyeazimu atalipa. Unasema leo naamua nitakuwa mwaminifu. Utakuwa mwaminifu. Unasema sitamsaliti mwenza wangu. Hata jaribu lije kwa namna gani. Hata ufungiwe chumba kimoja na mtu mwingine. Uliazimu ya kwamba sitamsaliti mwenza wangu. Unasema leo nitamheshimu Mungu kazini. Ukienda hivyo umeazimu. Hii ni misingi unaiweka. Unasema nitakuwa mwaminifu hata kama hakuna anayeniona. Unaazimu, unajua unasema hata kama sitaonwa na mtu, nitakuwa mwaminifu. Yale ambayo huwezi kuyafanya mchana, unasema sitayafanya hata usiku. Yale ambayo huwezi kuyafanya ukiwa katikati ya watu, unasema sitayafanya hata nikiwa peke yangu. Hiyo unaamuru siku yako, unaweka mwelekeo katika siku yako. Danieli anasema aliazimu moyoni mwake ya kwamba hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Napendekeza kwako mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika masaa anza na Bwana, unaazimia, unaazimu jambo gani ndani ya moyo wako? Leo ni siku mpya. Napendekeza kwako weka mipango yako. Sema leo nitafanya 1 2 3 na sitafanya 1 2 3. Ukishaazimia hivyo, hata yakija hutayafanya, kwa sababu umeazimia kama ambavyo Danieli aliazimia ya kwamba sitajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Sasa msikilizaji, when you command your day, ama unapoiamuru siku yako, inahitaji maandalizi. Inahitaji maandalizi. Kuna watu wengi ambao wanaomba Mungu awapatie siku nzuri, lakini shida ni kwamba hawafanyi maandalizi. Kwa mfano, asubuhi unasema, Mungu nibariki, naenda kwenye interview. Ni sawa kabisa. Lakini sasa, mbona hujasoma, hujajiandaa? Huijui hata kampuni ambayo unaenda kusailiwa nayo. Unapoenda kusailiwa na kampuni X, ni lazima uijue hiyo kampuni X iko wapi na wapi, inafanya nini, mambo yake yakoje, sijui mission yake ni ipi, vision yake ni ipi. Unajua, unatakiwa kujiandaa. Kwa unapoicommand siku yako, fanya maandalizi. Unasema Mungu, nibariki kwenye mtihani. Napendekeza kwako, jiandae, fanya maandalizi mapema, na Mungu atakubariki kwenye maandalizi yako. Unasema Mungu, bariki biashara yangu. Lakini uweke jitihada kubwa, fanya maandalizi alafu nenda vizuri, kwa sababu imani haiondoi wajibu wa maandalizi. Nehemia aliposikia habari za ukuta wa Yerusalemu, aliomba. Lakini hakuishia kuomba. Nehemia pamoja na kuomba, alipanga. Nehemia aliwasiliana na mfalme. Nehemia aliomba barua. Nehemia alienda akaomba vifaa. Nehemia akaenda Yerusalemu. Nehemia akakagua ukuta. Nehemia akagawa watu. Baadaye Nehemia akajenga. Ukisoma Nehemia 2:4 utaona. Kwa hiyo hii ndio imani yenye miguu. Sio imani kilema. Imani inakuwa na mambo inafanya. Kwa hiyo hata nawe pia unapoenda, nenda ukafanye. Omba kama kila kitu kinamtegemea Mungu. Lakini jiandae kama Mungu amekupa wajibu wa kushiriki katika kile ulichoomba. Fanya tu. Wiki iliyopita tumeona kwamba hata yale mabalasi walitakiwa wajaze maji ndio yawe divai. Jaza. Usipojaza utapata divai. Kwa hiyo fanya maandalizi. Na unajua kuna siku ambazo huanzi vizuri. Hapa kuna jambo la muhimu kidogo. Tusifundishe tu kwamba kila siku lazima iwe nzuri. Uhalisia unakataa. Kuna siku ambazo hazivi nzuri. Inatokea. Kuna siku unaamka umechoka. Kuna siku unapokea habari mbaya. Kuna siku tu utakuta unalia kwa sababu kuna jambo ambalo linakuliza. Kuna siku unakataliwa. Kuna siku biashara haifanyi vizuri. Na kuna siku unaamka asubuhi mtoto anaumwa. Ndio maisha yetu haya. Kuna siku mipango yako inavunjika. Unajua sasa kuamuru siku haimaanishi kwamba utadhibiti matukio mabaya yasitokee kwako. Hata kama siku imeniletea jambo ambalo sikulitarajia, sitaruhusu jambo hilo litawale imani yangu. Hii ndio maana ya kuiandaa siku na kuiamuru siku. Angalia mfano Yusufu. Yusufu alianza akiwa na ndoto, lakini akaishia shimoni. Tunaongelea uhalisia wa mambo hapa. Baadaye akaenda utumwani, akaenda gerezani. Lakini mwisho Yusufu akawa mtawala wa taifa la Misri. Unajua Mungu hakuzuia kila siku mbaya. kuna mambo tusiyoyapenda yatakuja. Lakini Mungu katika hayo tusiyoyapenda, Mungu anakuwa amesimama pamoja nasi. Mungu alifanya kazi pamoja na Yusufu katika njia yote. Alipokuwa nyumbani, Mungu alikuwa na Yusufu. Alipokuwa Shimoni, Mungu alikuwa na Yusufu. Alipokuwa kwa Potifa, Mungu alikuwa na Yusufu. Alipokuwa gerezani, Mungu alikuwa na Yusufu. Hata anapotoka gerezani kwenda ikulu, bado Mungu alikuwa na Yusufu. Hii ndio imani ambayo tunapaswa kuwa nayo siku ya leo. Hata kama kwa namna yoyote ile yatatokea mambo ambayo si ya kufurahisha, chagua kusimama na Mungu na reaction yako itakuwa tofauti. Kuiamuru siku sio kumuamuru Mungu. Hapa tunaenda pamoja tukielewana. Hapa tuelewane vizuri. Tamka tu. Unajua kuna watu wanasema tamka tu na Mungu atafanya. Biblia haifundishi kwamba mwanadamu anamuamuru Mungu. Hapana. Sisi tunamtegemea Mungu. Ukisoma Mithali 16 fungu la 9 inasema moyo wa mtu ufikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Hapa ndio tuna balance mambo sasa. Kazi yako ni kupanga, kazi yako ni kuomba, kazi yako ni kutenda. Lakini mwisho mruhusu Mungu aongoze hatua zako. Unaweza kuwa na mipango, Mungu akawa na mpango bora zaidi ya mpango wako. Unaweza kutaka kwenda upande mmoja, Mungu akafungulia mlango wa upande mwingine. Na unajua msikilizaji, wakati mwingine jambo ambalo uliliona kama limechelewa ndilo ambalo linakuja kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaposema I command my day, ama naiamuru siku yangu, ni kusema Mungu, naiweka siku yangu mikononi mwako. Niongoze Bwana, nilinde, nipe hekima na nitumie kama chombo chako. Hii ndio maana ya kuiamuru siku yako, ama commanding your day. Sasa hebu twende kwa vitendo kidogo kwenye somo letu asubuhi ya leo. Kwa nini kuanzia kesho asubuhi? Jaribu mambo haya saba. Itakusaidia. Amka na shukrani. Tumeona jana, usiamke tu na kuanza kupata habari mbaya mbaya. Tumesema usiamke na mitandao ya kijamii. Ukiamka, cha kwanza umeingilia WhatsApp. Umeenda kwenye Instagram, umeingia kwenye mitandao, unapata habari mbaya mbaya. Na hata unajua sasa hivi dunia yetu imejaa habari mbaya kuliko habari nzuri. Kuna vita, watu wameuana, mwingine amechinjwa, wengine wamefanywa hivi, kuna kimetokea kule, kuna mtoto kabakwa. Ndio taarifa zimezagaa kwenye mitandao. Si afya kuanza hivyo. Hebu jaribu kwa siku kadhaa, kuanzia kesho. Amka na shukrani. Usianze kwa malalamiko. Tumesema siku hii ni ya thamani, ni zawadi ambayo Mungu amekupatia. Wala usichukulie kwa wepesi. Unapoamka, sema Bwana, asante kwa kunipa siku nyingine. Hiki iwe statement yako ya kwanza. Unapofumbua macho, macho yanafunguka. Unavuta pumzi, pumzi inavutika na unatoa nyingine nje. Unageuka kushoto na kulia, unasikia sauti ya ndege nje wanalia, unasikia harufu, ni baraka. Mwambie Mungu asante kwa siku nyingine. Pili, mweke Mungu kwanza. Mfanye Mungu kwanza. Kabla ya social media, mtafute Mungu. Mtafute Mungu kwanza. Unaweza kumtafuta Mungu kwa kusoma neno. Imba, unaweza ukaimba, ukasoma neno lake. Edha ni kitabu cha roho ya unabii, ukasoma Biblia. Soma kesha la asubuhi, soma. Au anza na Bwana AWR. Hii ziko njia nyingi, mimi sikuamri njia gani uchague. Lakini kuna namna nyingi ambazo unaweza kuanza siku na Bwana. Soma neno, omba, tafakari. Baada ya hapo, tamka ahadi za Mungu. Labda kuna mtu anaandika, Mungu akubariki sana. Tamka ahadi za Mungu. Usijaze akili yako na hofu. Mungu ana ahadi tele kwa ajili yako. Mungu, jikumbushe, Mungu anasema yuko pamoja nawe. Sema Mungu yuko pamoja nami. Hata jitaje jina. Mimi naitwa Adam. Nasema Adam, Mungu yuko pamoja nawe. Msemeshe wewe wa ndani. Labda unaitwa Jessica. Sema Jessica, Mungu yuko pamoja nawe. Labda ni Mariam. Sema Mariam, Mungu yuko pamoja nawe. Labda unaitwa Gaspar. Sema Gaspar, Mungu jiambie, mwambie wewe wa ndani. Mungu atanipa hekima. Amen. Yako mengi mbele yako, yako mengi mbele yangu. Asubuhi tamka ahadi za Mungu. Ameahidi, Sema Mungu atanipa hekima. Sema Mungu ni kimbilio langu. Tamka ahadi za Mungu katika maisha yako. Jambo la tatu, weka malengo ya siku. Weka malengo ya siku. Jiulize, leo ni mambo gani matatu muhimu napaswa kuyafanya? You are commanding your day. Unaiamuru siku yako. Usiende tu. Weka malengo muhimu ya siku husika. Alafu chagua mtazamo wako. Natamani ujiambie, leo nitakuwa mtu wa amani. Amua. Unajua kuwa na amani is not, ni zaidi ya feeling, ni zaidi ya hisia. Kuwa na amani ni uchaguzi. Sijui kama unanielewa. Kuwa na amani ni uchaguzi. Utakumbuka wakati Yesu yupo kwenye chombo. Dhoruba imepiga. Wanafunzi wanahangaika. Na hali ni mbaya. Hali ya hewa imeharibika na wanakaribia kuzama. Lakini ukisoma Biblia, Yesu alivuta mto, amelala. Tena amelala usingizi mzuri. Kwa sababu alichagua kuwa na amani. Haleluya. Mtu ambaye ameanza siku yake vizuri, hata kama anakutana na dhoruba, ana uwezo wa kuvuta mto akalala kwa amani. Kwa hiyo chagua mtazamo wako. Jiambie asubuhi ya leo ya kwamba nitakuwa mtu wa amani. Hata kama dhoruba zitapiga, zitapiga ni sawa. Na dhoruba ziko nje ya uwezo wako. Kuna dhoruba ambazo wewe huwezi kuzi, yaani ziko nje ya uwezo wako. Sasa usipochagua kuwa na amani, zitakushughulisha. Unaenda kazini, umeme umekatika masaa sita. Na wewe si unayekata umeme, wala wewe huwashi umeme. Sasa utafanya nini? Ama tu unatoka ndio mvua linanyesha siku nzima. Wewe huwezi control mvua. Kuna mtu ile mvua inampatia matatizo ya moyo, anapata shida, anapata hata afya ya akili inaondoka. Chagua kuwa na amani. Unajua, na kwenye maisha kubali kuna mambo ambayo una udhibiti nayo na kuna mambo ambayo huna udhibiti nayo. Chagua kuwa na amani. Chagua mtazamo wako. Sema leo sitaruhusu hasira iniongoze. Huu ni mtazamo unaochagua. Unasema leo nitafanya kazi yangu kwa uaminifu. Unaweka mtazamo wako. Halafu omba kabla ya maamuzi muhimu. Usikimbilie kila jambo. Mwambie Bwana niongoze. Una jambo kubwa mbele yako, omba. Omba. Wewe unajua haya maisha yana mambo, siku hazifanani. Kuna baadhi ya siku zinabeba maamuzi muhimu ama zinabeba mambo muhimu ya maisha yako. Omba. Yesu kabla hajaenda msalabani, alienda Getsemane. Aliomba. Aliomba sana kwa sababu alijua kuna msalaba mbele yake. Na msalaba ni kitu kikubwa, sio jambo dogo. Yesu alienda kuomba. Wewe una msalaba gani? Msalaba inaweza kuwa kazi interview, msalaba inaweza kuwa kuna kikao cha bodi kiko mbele yako, msalaba inaweza kuwa una mtihani wa mwisho unaenda kufanya. Msalaba inaweza kuwa kuna watu wawili ambao mmoja unataka kumfanya awe mwenzi wa maisha. Unatakiwa kuchagua. Msalaba inaweza kuwa aina gani ya biashara ufanye. Msalaba inaweza kuwa ni shule gani ya sekondari mwanao aende kusoma. Omba kabla ya kufanya maamuzi katika asubuhi yako. Omba. Usikimbilie kila jambo. Mwambie Bwana niongoze. Mwisho, jichunguze. Jiulize, nimefanya nini vizuri? Nimekosea wapi? Jiulize, Mungu amenifundisha nini? Alafu kesho nifanye nini tofauti? Ukifanya haya, itakuwa maisha yako yana grow na utakuwa mtu wa tofauti. Sasa nataka tumalize kwa Zaburi 118:24. Zaburi 118:24. Nasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. This is the day that the Lord has made. Biblia haijasema siku hii itakuwa rahisi. Hapana, imesema siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Hii inatosha kabisa. Huenda leo sijui utakutana na nini, lakini unajua nani yuko pamoja nawe. Huenda hujui mlango gani utafunguka leo. Hata hujui, lakini unajua Mungu anaweza kukuongoza. Unajua neema ya Mungu inakutosha. Huenda jana ulikosea mpendwa, leo ni siku mpya. Huenda jana ulishindwa, leo unaweza kuanza tena. Huenda jana ulilia, leo unaweza kumshukuru Mungu. Huenda jana hofu iligubika maisha yako, leo unaweza kutembea kwa imani. Kwa hiyo unapoamka asubuhi usiseme tu tutaona leo itakuwaje. Hapana, napendekeza kwako mtoto wa Mungu, asubuhi ya leo sema, Bwana, hii ndio siku ulionipa, naitoa kwako. Sema, Bwana, niongoze katika maamuzi yangu. Sema, Bwana, linda mawazo yangu, tawala maneno yangu, bariki kazi ya mikono yangu, na unisaidie kuwa baraka kwa kila mtu ambaye nitakutana naye leo. Na unapotamka haya yote, unaipa nguvu siku yako. Unapokutana na changamoto katika siku yako, usiseme siku yangu imeharibika. Unaweza kukutana na changamoto na zikitokea, don't say my day is ruined. Usiseme siku yangu imeharibika. Badala yake napendekeza kwako, changamoto ikija katika njia yako, wewe sema tu ya kwamba pamoja na changamoto hizi, bado siku yangu iko mikononi mwa Mungu. Changamoto hii si Mungu wangu. Tatizo hili si mwisho wa kisa changu. Tuliona wakati uliopita ya kwamba kisa chako bado kinaandikwa. Mungu hajatupa kalamu. Hata kama umeingia katika wakati mgumu, bado kalamu ya kisa cha maisha yako iko mikononi mwa Mungu. Mungu akingali anaandika. Unapokutana na fursa, usiseme labda siwezi. Uliza Mungu, je, hii ndio nafasi uliyoniletea? Mwambie Mungu, nipe hekima niitumie vizuri. Na unapokutana na mtu anayekukasirisha, usilipuke lipuke. Mwambie Bwana, leo sitamruhusu mtu mwingine aniamulie tabia yangu. Tabia yako inabaki kuwa tabia yako. Hata kama wengine watakuja, hata kama watakuvuruga, tabia yako inabaki kuwa tabia yako. Mwisho kabisa, nataka tuseme mambo haya. Napendekeza kwako, jiambie asubuhi ya leo, tamka moyoni mwako ya kwamba sitaacha jana inifunge. Tamka asubuhi ya leo, sitaruhusu kesho initishe. Kesho iko mikononi mwa Mungu, na jana imepita, jana isikufunge. Sema, sitaacha jana inifunge. Hata kama nilianguka jana, nitaamka leo. Hata kama nilitapeliwa jana, leo sitatapeliwa. Alafu sema, sitaruhusu kesho initishe, kwa sababu kesho iko mikononi mwa Mungu. Sema asubuhi ya leo, sitaruhusu mazingira yanitawale. Sema leo nitamtafuta Mungu. Sema leo nitatembea kwa imani. Sema leo nitafanya wajibu wangu. Sema leo nitailinda akili yangu. Sema leo nitatawala maneno yangu. Sema leo nitakuwa na baraka, kwa sababu siku hii ndio aliyoifanya Bwana. Tutashangilia na kufurahia, kwa sababu this is the day that the Lord has made. Msikilizaji na mtazamaji, asubuhi ya leo ni siku mpya, kama ambavyo tumesema, kurasa zake ni tupu. Na kuombea baraka za Bwana, nenda kifua mbele, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu akikuongoza katika hatua zote, katika hatua zote ambazo tunatembea katika dunia hii. Mungu akubariki sana. Na kabla tujamaliza, nipendekeze kwako ya kwamba kuna nafasi ya kufanya vizuri tena. Hatujaamka kwa bahati mbaya. Nimalize kwa kusema ya kwamba tumeamka kwa sababu Mungu ana makusudi na maisha yetu. Labda ulijikatia tamaa jana, au kuna mtu fulani alitoa comment ambayo ilikukatisha tamaa na ukajiona kwamba wewe si kitu tena. Wewe ni zaidi ya hiyo comment ambayo ilitoka. Wakati fulani hata viongozi wetu wanatamka maneno, wameona we are useless, lakini sema tu kwamba anayeweza kusema wa mwisho katika maisha yako ni Mungu wa mbinguni. Watu wengine wengi wanakuja na kupita, unajua. Kwa hiyo kuna mtu ameamka asubuhi ya leo, akili yake imejaa mambo yaliyotokea jana. Anaona leo tena imeshakuwa mbaya. Leo ni siku mpya tena. Kuna fursa nyingi tele ambazo Mungu ameziweka mbele yako. Nenda ukiwa kifua mbele, na inahitaji siku moja tu ili maisha ya mtu yabadilike. Hii ndiyo siku ambayo Bwana ameifanya. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya, nitafurahia na kushangilia katika siku hii ya leo. Hauko peke yako. Amka, nenda kifua mbele, Bwana yuko pamoja nawe. Labda kuna msalaba wa kubeba haubebe, ubebi peke yako, unaubeba pamoja na Bwana. Kuna kitu cha kujaribu, nenda kajaribu tena. Una mlango wa kwenda kubisha, nenda kabishe. Bwana yuko pamoja nawe. Azimia nini utafanya na nini hutafanya. Usiende kutoa thamani ya utu wako kwa sababu ya mali au vitu. Weka maazimio ya kwamba Danieli anasema sitakula chakula najisi. Aliazimia moyoni mwake. Weka maazimio pia. Na Mungu yuko pamoja nawe, atakubeba. Atakubeba kama ambavyo ameahidi katika maandiko matakatifu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni Mwembechai hapa Dar es Salaam. Mpaka wakati mwingine tena, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Nikualike tuombe pamoja tukihitimisha kipindi hiki cha neno la nguvu katika asubuhi ya leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii mpya uliotupatia. Mfalme wa amani, tunakiri kwamba hatujui kila kitu ambacho siku hii ya leo itatuletea. Lakini Bwana, tunajua kwamba wewe unatupenda na uko pamoja nasi. Mungu wa mbinguni, katika asubuhi hii anza na Bwana, tunakuomba tawala mawazo yetu. Mfalme wa amani, tawala maneno yetu. Tawala maamuzi yetu. Bwana, tawala kazi za mikono yetu. Mungu wetu, tunakuomba tusaidie tusibebe jana ndani ya leo, wala tusibebe hofu ya kesho katika siku hii ya leo. Bwana, tunapokwenda makazini, nenda pamoja nasi. Tunapokutana na watu, tupe hekima. Tunapokutana na changamoto, tupe nguvu. Tunapokutana na fursa, Bwana, tupe utambuzi. Tunapokutana na majaribu, Yesu, tupe uwezo wa kusimama. Mfalme wa amani, katika asubuhi ya leo tunakuomba tusaidie kuishi siku hii kwa makusudi. Tusaidie kuwa baraka kwa mtu tutakaye kutana naye. Bwana, na siku hii iwe ushuhuda kwamba mkono wako bado uko juu ya maisha yetu. Yale ambayo yalishindikana jana, tunakuomba Mungu wetu, leo yakawezekane. Kuna watu leo ni siku ambayo imebeba mambo makuu ya maisha yao. Bwana, wasiende peke yao. Namuombea kila mmoja ambaye mbele yake kuna jambo kubwa ambalo linafanya tofauti kwenye maisha yake. Mwingine ana interview, nenda pamoja naye. Mwingine anaenda kusimama mahakamani kwenye kesi, nenda pamoja naye. Mwingine leo anafanyiwa operation hospitali, Yesu, ongoza zoezi hilo. Kuna mwingine leo sijui ni jambo gani, lakini leo Bwana, wale wenye mambo makubwa ya maisha yao, nenda pamoja nao. Na hata wengine ambao leo ni siku ya kawaida, usituache hivi hivi. Leo ikawe siku bora katika maisha yetu. Asante Bwana kwa zawadi ya siku ya leo, siku uliyoifanya wewe. Hatuichukuli kwa wepesi, Mungu wetu. Hakika hii ni siku uliyoifanya. Tuipokee kwa shukrani. Tusaidie tukaiishi vema na mapenzi yako, matazamio yako na makusudi yako katika siku ya leo yakatimie katika maisha yetu. Ikiwa kuna baraka ambayo Bwana ulituandalia na shetani amepanga kutudhulumu, tunamkemea shetani huyo, arudi nyuma. Baraka zote ambazo umekusudia leo uziachilie katika maisha yetu, Yesu, unapoziachilia tuzipokee sawa sawa na maachilio yako. Asante Mungu wetu, asante kwa siku ya leo, asante kwa baraka za leo, asante kwa rehema za leo, asante kwa miujiza ya leo, asante kwa fursa za leo. Hakika hii ndiyo siku ambayo Bwana umeifanya. Tutashangilia na kuifurahia kwa sababu tumeanza pamoja nawe. Asante Mungu wetu, asante kwa kupokea sala na dua hii. Asante Bwana, tumeomba kwa imani, kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.

0: Tunaendelea kuhesabu baraka tele ambazo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Kila tunapoamka tunaona baraka za uzima, afya njema, baraka katika familia zetu. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kufanya maamuzi sahihi kabisa ya kuanza na Bwana ili kila siku ikapate kibali kwa Mwenyezi Mungu aliye hai. Kwa kwa rafiki ambaye ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania kupitia kitambulisho cha Azam Channel namba 466. Kwa kwa rafiki ambaye anafuatia kupitia Edinburgh Tanzania, tuko mabashara kutoka barabara ya Mike Baki Mikocheni Bia hapa Dar es Salaam. Kwa Rock FM tunaungana pamoja nawe kwa uzuri kabisa, lakini kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe siku ya leo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Adam Nyando ambaye Mungu amemtumia tena siku ya leo kuzungumza pamoja nasi. Tukenda ipata sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Anza siku yako kwa kujitamkia aliyo mema. Anza siku yako kwa kujitamkia ushindi. Anza siku yako kwa kujitamkia mafanikio, na zaidi ya yote dhamiria kuwa baraka kwa rafiki mmoja. Dhamiria kuwa na maisha yaliyo chanya, na kwa sababu hiyo basi Mungu ataweza kukubariki na kila kitu kitaenda sawa sawa. Mimi na Ndivyo Mongola niko na Negeri Pita na nyuma ya kamera timu inahakikisha kwamba matangazo haya yanakujia kwa uzuri kabisa, na kwa ajili ya muda wako wa thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi siku ya leo utakuwa na tija, tutakutendea haki. Na sali hapo pamoja nasi tuendelee kushiriki pamoja nawe kwa uzuri. Tukiotemelejea sasa, tunatamani kusitoka kwako, umejifunza kitu gani siku ya leo baada ya neno la nguvu? Lakini zaidi ya yote, nafasi nyingine ya kuwakumbusha marafiki wengine kuanza na Bwana kwa uzuri, siku njema kabisa. Na gele, tumebarikiwa kwa neno la nguvu asubuhi ya leo ikiwa ni njema sana.
1: Ya hakika mwinjilisti Nyando ameendelea kuwaonyesha watu nuru ya pekee sana katika juma hili.
0: Ni kweli.
1: Mungu wetu ni Mungu wa upendo na mibaraka yake haihesabiki katika maisha yetu. Unapojifikiria na kuona kwamba unaweza ukajitamkia maisha fulani ambayo sio sahihi, ni njia ambazo wewe mwenyewe unakuwa umezichagua kujichafulia. Ila Mungu anatuwazia yale yaliyo mema.
0: Ni kweli kabisa.
1: Haijalishi unapitia changamoto za aina gani, lakini fahamu kwamba upendo wa Mungu haujai kumwacha mtu yoyote yule akapata shida. Ukiona unapitia magumu ni kwa wakati, lakini Mungu atakudhihirishia rehema na baraka zake. Naam.
0: Amen, barikiwe sana. Basi tumeungana pamoja nawe mda wetu. Marafiki wako wanatupigia simu hapo na kutuma ujumbe wakiwa wamerejea tena kwa ajili ya tafakari ya siku leo tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Na tutasoma pia ujumbe kule YouTube channel Hope Channel Tanzania kwa marafiki ambao wanaendelea kufuatilia. Tuambie unafuatilia kipindi kikiwa wapi, ukibarikiwa kwa uzuri. Usisahau kutuma linki tafadhali ili kuweza kushirikisha baraka huko pamoja na marafiki wengine. Tusonge na gari.
1: Naam, ngoja tupokee hapa simu. Marafiki wanapiga kweli kweli. Halo, habari?
2: Habari nzuri, habari za pamoja mjengoni?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana hapa anaongea na Jeremia Kilindi kutoka pale Chanangi Goma.
1: Jeremia Kilindi kutoka Kichadanga Kibondo. Karibu sana katika sehemu ya pili anza na Bwana mara baada ya kupata neno la nguvu tuweze kushiriki pamoja.
2: Asante Negere, pita Negere.
1: Amina.
2: Kwa hivyo nipende kumshukuru Mungu aliyetuhudumia katika chakula cha kiroho.
1: Amina.
2: Adam Nyando kwa neno zuri kabisa.
1: Amina.
2: Tuweka sawasawa karibu na mapenzi ya Mungu ili tuweze kuona falme ya mbinguni siku za mwishoni huko ambayo sio muda mrefu.
1: Amina.
2: Na moja kwa moja ngoja niwashiriki jamaa na marafiki hapo, niwatakie juma njema. Jamaa mmoja akitoka hapo Kisogwe, Sadiki Rafaeli pamoja na Amini Mwamembe pale Kusunzu, bila kumsahau Abdo ni Mateo kule Kanguye. Ujumbe tuko pamoja.
1: Asante sana, barikiwa mtu wa Mungu.
2: Amina, pia na nyie hapo tulio.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Hello.
3: Kaka Negele, pita Negele.
1: Naam, kaka Steven, habari asubuhi?
3: Tuli kwa habari hapo studio pamoja na Danifa Mongola, nimepata kwa uzuri kabisa mkitoamsha hapo na neno la nguvu.
0: Amina.
3: Kwa mwinjisi Nyando.
1: Amina, tuko salama kabisa kaka Steven. Habari ya jiji la Arusha?
3: Arusha tunamshu.
1: Hello. No, naona kaka Steven. Halo?
0: Iko hewani.
3: Naam, naam.
1: Oh, basi nakupata. Karibu tuendelee kaka.
3: Ndio nasema Mungu ametumisha salama, tunaliona kulitukuza jina lake kwa kweli.
1: Amina, barikiwa sana kaka Steven.
3: Ndio nimelisikiliza neno la nguvu kwa makini.
1: Naam.
3: Na mwinjilisti ametusikiliza kwamba Mungu ametuwekea mema mema na mabaya mbele yetu, na ametueleza vizuri tu kwamba tunatakiwa kwenda katika njia hii ili tuweze kufikia yale makusudi ambayo yeye ametuwekea katika ulimwengu baada ya kutuumba
1: kabisa.
3: Lakini yale mabaya pia ametuambia mkienda katika njia hii mnaenda kuangamia.
1: Naam.
3: Kwa kila kunapokucha, maamuzi ya kutenda mabaya au kutenda mema ya kuongelea zetu na katika fikira zetu. Kwa hiyo tusije tukasingizia tukana visingizio pale tunapoenda kupotea, kwamba Mungu hakutuelekeza kutenda yale ambayo anapaswa kutenda. Kwa hiyo lazima tuangalie yale ambayo Mungu ametuelekeza na tuatende kwa usahihi ili tuweze kufikia kile ambacho ni maamuzi bora hata kwa jamii pamoja na kwa Mungu wetu wa mbinguni, ili tuweze kufikia yale malengo yetu.
0: Amen.
1: Amina.
3: Ndio, tumepatumishwa wa Mungu hapo studio. Basi niweze kuamsha tuendelee kubarikiwa na neno hili la nguvu. Mwinjilisti, huyu ni mwinjilisti Eleza Mashanjara, anapatikana pale Singida. Mwambie tuweze kuendelea kufanya maamuzi yaliyo bora maishani mwetu.
0: Amen.
3: Kuna huyu anaitwa Steven Eleza Msemo, yeye anapatikana pale Loliondo.
1: Naam.
3: Mwambie tuendelee kutenda yaliyo mema maishani mwetu ili tuweze kumpendeza Mungu pia na wanadamu. Nimalizie na pale Karatu, kuna huyu anaitwa Anaeli Shauri. Na nimwambie Mungu ni mwema, ametuwekea mema na mabaya mbele yetu, lakini tuchague kutenda yaliyo mema ili tuweze kumpendeza Mungu wetu wa mbinguni pamoja na wanadamu.
1: Amina. Barikiwa sana.
3: Barikiwa sana hapo studio.
1: Amina.
0: Asante sana rafiki.
3: Amina.
0: Amina. Barikiwa.
1: Hello.
4: Hello kaka Peter Negele pamoja na dada Aniva Mongola kutoka AWR Tanzania pamoja na Hope Tanzania Channel. Habari za asubuhi?
0: Njema sana kabisa rafiki.
1: Habari ya kwako?
4: Safi, kwa faida ya msikilizaji wa AWR Tanzania lakini pia Hope Tanzania Channel, unaongea na Amili Mwarongo.
1: Naam.
4: Kutoka chuo kikuu cha Iringa Tanzania.
0: Naam.
1: Naam.
4: Hakika nimebarikiwa na neno la nguvu la asubuhi ya leo kwamba tunapaswa kuiamuru siku na kuanza na Mungu.
1: Amina.
0: Yes.
4: Nipende kumwamsha mama Amina kutoka kule Karatu, lakini pia dada Zamda ya pale kutoka pale Pemba, lakini pia bila kumsahau Teo Ngora kutoka Iringa.
1: Amina.
4: Ujumbe, tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu.
0: Hakika kabisa.
1: Hakika kabisa.
4: Amina.
0: Barikiwa.
1: Ngoja nipokee simu nyingine hapa. Hello.
5: Habari za asubuhi Neva Mongola na nani hapo studio, na habari za asubuhi.
1: Tuko salama kabisa. Habari ya kwako?
5: Habari za pangu ni njema na mshukuru Mungu kwa kuwa nimeanza na Bwana.
0: Amina. Amina.
1: Unaongea na nani? Unapiga simu toka wapi? Mwana anza na Bwana.
5: Kwa kweli moja kwa moja umebahatika kuongea na Elisha Tati. Elisha Tati, niko pande za Zeze hapa Kasulu.
1: Tunakupata vizuri Elisha, toka Kasulu Zeze hapo ndugu yetu. Karibu katika sehemu ya pili anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu. Tushiriki sote, ukiweza kuamsha ndugu jamaa na marafiki, lakini ukitujuza ni kwa jinsi gani neno limekubariki.
5: Kwanza cha kushukuru Mungu, Nyando wanampenda sana, napokuwa kwenye nani wanampenda kumpatia sana. Zaidi ni kumshukuru Mungu kwa kuwa leo nimebahatika kuanza naye tena asubuhi ya leo.
1: Amina.
5: Zaidi ya yote nikumwamsha mama yangu mzazi ambaye pia anaugua homa. Zaidi ninamwombea kwa Mungu kwamba aweze kupona haraka sana iwezekanavyo. Na pia nikimwamsha mkubwa wangu huku Sosati akiwa pande za Panda. Na tatu na mwisho ni wadogo zangu wote kwa hapa jijini hapa Zeze. Zaidi ya yote ni kuwakumbusha kwamba Mungu ndio mweza yote.
1: Amina.
5: Asante. Mimi Elisha Tati niko pande za hapa Zeze kwa sababu niko nanyi hadi mwisho.
1: Amina. Barikiwa sana Elisha. Hello.
6: Hello.
1: Habari?
6: Salama, habari ya kwako?
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Edisoni kutoka Sondambele kijiji Kigodo.
1: Sasa Edisoni, nakusikia kwa sauti ya chini kidogo. Unaweza kuongeza sauti kidogo?
6: Unasema naongea na Edisoni kutoka Sondambele kijiji Kibondo.
1: Edisoni toka Sondambele kijiji Kibondo, tunakusikia kwa uzuri kabisa. Sasa karibu ndugu yangu katika sehemu ya pili ya anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu, tushiriki pamoja ukitujuza ni kwa jinsi gani neno limekubariki, lakini ukiwaamsha ndugu jamaa na marafiki tuweze kushiriki nao katika wasaua pekee.
6: Neno la Mungu, neno la Bwana limebarikiwa sana na mtumishi.
1: Amina.
6: Limebarikiwa sana, nimeanza kianza kuwazatua kwanza kikabidhi mkononi mwa Bwana.
1: Amina.
6: Tena nawaamsha majirani wote, nawaambia tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Amina.
6: Wa pili namwambia anaitwa Shedrack Jonas, akiwa ni mtoa kanisa, namwambia amke tuanze na Bwana.
1: Amina.
6: Na watatu nawaamsha wazazi wangu wote, nawaambia tuanze na Bwana.
1: Barikiwa sana. Naam.
6: Jirani, oh jirani, amka tuanze na Bwana kila siku. Sisi ni hakika.
0: Asante sana jirani.
1: Oh jirani, tunafurahi kuamka pamoja na wewe kwenye kuanza na Bwana. Mungu akubariki.
6: Basi na nyinyi barikiwe.
0: Asante sana.
6: Ai ai.
1: Naam, napokea simu nyingine hapa. Ona imekatika hiyo, rafiki huyu anapiga hapo. Halo, halo. Halo.
0: Halo. Tuombe marafiki atakapopiga simu apunguze kabisa sauti ya redio ya runinga tuweze kuelewana vizuri.
1: Ya, ni kweli rafiki, unapotupigia simu punguza sauti ili tusikilizane kwa uzuri. Tunatamani kusikia kwa uzuri. Halo. Halo. Oh, pole sana. Pole sana, pole sana. Naam, dada Niva, huenda tungepitia jumbe kwanza alafu tutarejea tena.
0: Yes, kule YouTube channel Hope Channel Tanzania kwenye ukurasa wetu wa hoteli wengi sana, na tukimshukuru Mungu kwa ajili yao ambao wameanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Lubundazi, Bwana ni mwema wakati wote. Anasema nimeamka salama. Anaitwa Amos Lubundazi kutoka pale Simiyu Kale Mela. Uwe na siku njema sana. John Baga anasema amina kwa neno la nguvu. John Mashamba anasema kwa yangeni ya miembeni yamke ianze na Bwana katika kambi la Mwanza Central. Mwambepo pia alifurahie kambi 2026 wakibarikiwa na mchungaji Mwenene Mwangi. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ngereni kwa makambi, na Mungu akawajalie neema ya kuendelea kuyafanyia kazi mafundisho ambayo mtayapokea katika makambi hayo. Asante Shadi ya John Lazaro Tengule kutoka pale Nungwe Geita, anasema hakika tunabarikiwa na hiki kipindi. Amen. Sifa na tukufu kwa Mungu aliye hai. Gleshon Limo, neno linaniimarisha sana kiimani na siku yangu, ninamwomba Mungu aongoze nifanye mapenzi yake. Amina. Rafiki, Mungu akasikie ombi lako na akakutimizie kwa kadri ya mapenzi yake. Steven William anasema asante sana Mungu wangu, umeniamsha salama asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa Gleshon Limo, mwinjilisti Tuvako Msese, Godfrey Ferdinand, Lucas Omben na God Living Minja au Chere na Kathleen Minja, waanze na Bwana asubuhi ya leo. Veronica Enoch anasema leo ni siku yangu. Hakika kabisa Veronica, anza na Bwana kwa shukrani, kwa baraka kwa watu wengine. Mwinjilisti, shukrani sana kwa neno la nguvu. Mungu akuinue zaidi. Anabaki kutoka pale Oman. Asante sana Veronica kwa kuungana pamoja nasi asubuhi, na tunafurahi kwamba umebarikiwa pamoja nasi. Dorith Kithi kutoka pale nchini Kenya, asante rafiki kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Masudi Mvili anasema Mungu yupo nami, nashukuru kwa jana Mungu alinitendea. Asante, leo itakuwa kama jana, na maana alinitendea, yeye ni muweza wa yote. Asante kwa ushuhuda unaoishi kwamba Mungu ameendelea kuwa mwaminifu na kukutendea katika maisha yako. Endelea kuanza na Bwana kila siku, yakabidhi maisha yako kwa Mungu ili ukawe na mafanikio ya kiroho na ukaweze kumtukuza Mungu katika maisha yako. Evelyn Mdeme asante, nimebarikiwa sana na neno la leo. Naomba kubarikiwa na familia ya mama Mdeme wakiwa Kwembe. Asante sana. Marivo Ravokati Simsafiri asante, barikiwa na anza na Bwana akiwa Geita. Kitendo cha kuamka na kuiona siku ya leo ni ishara kwamba Mungu ameruhusu niwepo, na hivyo basi twende kwa imani, amekwisha bariki tayari. Amen. Ushindi kabisa, Mungu ni mwaminifu. Asante Neema Baraka, ukawe na siku njema. Lucy Peter, hata leo Mungu ameamuru nione siku nyingine, nafurahia na kushangilia kuwake. Ubarikiwe sana mwinjilisti Adam Nyando, na apata mbasha kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Uni jilani yangu Lucy kutoka pale Msongola.
1: Msongola.
0: Barikiwa sana Lucy, ukae na siku leo njema. Everest Gamba anasema tunamshukuru Mungu sana kwa wema wake na leo ametuamsha salama mimi na familia yangu. Anaamsha na kwae wote wa The Genesis, wanawaambia waamke waanze na Bwana na mamsha pia mama Sule akiwa msoma. Asante Everest Gamba, ukae na siku njema. Kathleen Njirabi, Bwana ni mwema wakati wote. Anapenda kumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama tena tukiwa na salama na afya yake na familia yake. Somo linatubariki. Anawaamsha Musa Mkama akiwa Dodoma, Debora Nyegoro, Musa wakiwa Musoma. Masomo ni mazuri, tuzidi kusikiliza. Yes, na hilo ndio jambo la msingi ukiwa umeanza na Bwana kubarikiwa kwa uzuri kabisa na neno la nguvu. Musa na sawa tunabarikiwa sana kutoka pale Morogoro Ifakara. Asante Musa. Gilbert Luzira kutoka pale Kibondo Kigoma Tanzania anasema anawapata sana mubashara kutoka pale Kibondo. Hakika Mungu anatenda, tumeanza na Bwana vizuri sana.
1: Wow.
0: Barikiwa sana rafiki. Unatufuatilia tunakuona pale YouTube, tutumie ujumbe hapo wa upendo na tuambie unafuatilia kipindi kiwa wapi kwa uzuri tukiwa tumeanza na Bwana. Turejee kwa ujumbe Negele kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo.
1: Jumbe ni nyingi sana hapa na Daniva hapa, ngoja nianze na rafiki huyu anasema anaitwa Happiness Mafuru mama Grace, niko Rukunya. Namshukuru Mungu kwa leo nimeamka salama. Salamu anabarikiwa na Gerson amke, mdogo wangu Abera amke, na watatu ni watoto wangu Grace. Ujumbe wa amke tuanze na Bwana.
0: Amina.
1: Barikiwa sana dada yangu. Na soma ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema anaitwa Amiri Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa TRM. Anza na Bwana na dada Zamda akiwa Pemba, mama Amina akiwa Karatu na Teo Ngohola akiwa Iringa. Ujumbe, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu.
0: Hakika kabisa.
1: Ni na yeye atutiae nguvu.
0: Naam.
1: Victor Kuyava Ubaruku wa kutokea Mbeya. Bwana ni mwema, tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea katika maisha yetu. Na waamsha wadau wote wa AWR na Hope Channel. Amiri Mwalongo wa Beroya Family, mwinjilisti Ndondole. Ujumbe, upendo wa Mungu hauna kipimo.
0: Hakika kabisa.
1: Hakika kabisa, upendo wa Mungu hauna kipimo. Joeli Chamba Mwananzengo wa Mali ya Kwimba. Waamke wafuatao: mama Sofi wa Magereza Maria, Lucia Methuthela wa Bugonde Geita, Mabula Bulinka wa Maria. Ujumbe, anza na Bwana ni desturi ya wacha Mungu.
0: Naam.
1: Ujumbe umesikia dada
0: gani? Mzuri sana.
1: Mzuri sana.
0: Ujumbe wa nguvu kabisa.
1: Ni desturi ya wacha Mungu.
0: Yes.
1: Na unapoanza na Bwana, kweli wewe ni mcha Mungu.
0: Hakika kabisa.
1: Oliver,
0: unakabidhi maisha yako kwa Mungu.
1: Kabisa kabisa. Na Oliver Newa kutoka Songea, namshukuru sana Mungu kwa neno la nguvu la leo.
0: Amen.
1: Limeponya moyo wangu. Mwinjilisti wetu Mungu awatunze wainjilisti hawa, ni mbaraka wa pekee Mungu ametupatia.
0: Hakika kabisa.
1: Neno la Mungu tunalipata na linatujenga kupitia wao. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina rafiki.
1: Naitwa Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga. Jamani, waambieni mafundi mitambo huku hatuwapati. Oh, ni ujumbe mzuri Geoffrey, tumeupokea. Tutaishukuria.
0: Yuko wapi Geoffrey?
1: Igunga.
0: Igunga Tabora. Tabora.
1: Basi tutatoa taarifa kwa mainjinia wetu, na uzuri na wenyewe wanasikilia. Muda mchache mambo yatakaa sawa, wala usiwe na wasiwasi. Najua Igunga tuna timu kubwa sana hapo inatufuatilia. Asante Mungu wangu kwa kuanza siku na wewe. Naomba uniongoze, naona alikuwa anamaanisha hivyo. Na asubuhi hii katika kazi zangu ni Josephat Masatu kutoka Rombo.
0: Amina.
1: Barikiwa sana Josephat. Habari zaanza na Bwana.
0: Hapa ni njema kabisa.
1: Anasema Ali Muhammad, napatikana Machuku Singida. Somo la leo la mtumishi Adam Nyando limembariki sana. Na limenitia nguvu, maana ukipata neno la Mungu ndio chakula cha mioyo yetu. Ujumbe, Ujanja ni kuanza na Bwana muda wote.
0: Yote naisoma pia kwa herufi kubwa.
1: Ujumbe ni kuanza na Bwana. Wewe kama una hujaelewa hiyo shauri yako, lakini
0: imeeleweka kabisa.
1: Watoto wa mjini wanasema imesomeka.
0: Naam.
1: Huyu anasema anza na Bwana na waamsha mtaa wa Pagawa Mafuruto Luganga Usolanga. Ujumbe nawaambia tusikose mikutano yetu ya sikukuu za vibanda.
0: Okay.
1: Mzee wa Pagawa Andrea Mateli, barikiwa sana.
0: Asante sana, mbarikiwe na sikukuu za vibanda.
1: Ikiwa naendelea hapa tena na ujumbe mwingine, yupo rafiki huyu anatuambia Elihudi Chediel inapatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, mama Amina pamoja na wanakwaya wote wa Getsemane Hedaru. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana.
0: Amena,
1: barikiwa sana. Nashukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Barikiwa. Ni nani lakini hujatuambia rafiki? Tunataka tujuane. Nawaamsha hawa wafuatao. Wa kwanza Pastor James Mayunga mtaa wa Nyanjagi NMF. Wa pili ni kijana wangu Dos Santos akiwa kanisa la Panyako mtaa wa Goribe NMF. Ni North Mara Field au ni nini? NMF nadhani kitu kama hicho. Na watatu ni Hope Channel, wote ni Musa Opio. Anatuma salamu. Barikiwa sana Musa Opio. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Amina.
1: Nawapata vyema hapo mjengoni. Mungu awabariki. Ni Mwigulu fundi redio huyo. Mwigulu, tuko pamoja na wewe. Mungu akubariki sana.
0: Barikiwe sana.
1: Elisha toka Tegeta na barikiwa na anza na Bwana. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Mbarikiwe hapo studio na watumishi, mbarikiwe. Na waamsha wanakwaya wote waboko waanze na Bwana. Barikiwa sana Elisha kutokea Tegeta. Na unapowaamsha wanakwaya waboko, unajua dada Niva mimi ni mshiriki wa boko.
0: Nafahamu.
1: Kwa hiyo sasa ananigusa Elisha ndugu yangu. Kwaya ya boko ni kwaya yangu. Mungu awabariki wote.
0: Sawa.
1: Naam. Nagusa tena ujumbe mwingine, anasema Envas Komba kutoka Luhimba Songea. Asante sana kwa somo la nguvu la leo. Hakika limenibariki na limenishibisha sana. Mwe na siku njema hapo AWR Tanzania.
0: Asante
1: by Evans Komba. Evans, Mungu akubariki sana. Umeshiba kwa neno la Mungu.
0: Amen.
1: Hii ndio faida ya kuwa katika wasawa, anza na Bwana.
0: Yes.
1: Ni kweli kwa sasa kwa wanandoa, inaona imeenda nje ya mada kidogo. Basi dada Niva, nadhani nirejee kwa
0: tuzungumzie na marafiki pia ambao wanatumia wanatupigia simu. Tusonge.
1: Naam, nipokee simu kadhaa hapa ili tuweze kuona mambo yanaenda kwa uzuri zaidi. Hello.
7: Ndugu zangu watangazaji, habari za hapo studio?
0: Hapa salama
1: hapa
0: kabisa.
1: Hapa salama kabisa.
7: Bana, asante kabisa kwa jina. Naitwa Mwigulu fundi redio kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro. Ndugu zangu,
1: tunakupata kwa vizuri Mwigulu fundi redio kutoka Mwabasabi, na leo uko Morogoro.
7: Kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu,
1: tunakupata vizuri. Karibu sana ndugu.
7: Asante sana bana kwa siku ya leo.
1: Naam.
7: Namshukuru sana Mungu, nimeamka salama na familia yangu.
0: Amina.
7: Na nini hapo mlipo, na wataka kazi njema. Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
7: Na leo ndugu zangu.
1: Naam.
7: Na waamsha wafuatao. Kuna dada yangu anaitwa Eunice Ruhende, anapatikana Mbutu Igunga. Amke asikilize radio AR. Wa pili anaitwa Lenga Chapati wa Mahaha Bariadi Simiu. Watatu anaitwa Lamu Soni Chandika, anapatikana Itinge Meatu. Ndugu watangazaji.
0: Naam.
7: Bana, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana Mwigulu fundi redio. Kwa jina la Bwana anaitwa Matayo Njile, narudi Morogoro Ulanga.
0: Safari njema fundi redio.
1: Asante sana Matayo Njile, omeja sana.
0: Ishafungasha virago. Narejea.
1: Halo. Halo?
8: Ndio, habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
8: Nzuri.
1: Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
8: Simu ingine ni pokea Birutakusa jambo nikiwa Nyakanazi Kagera.
1: Pokea Birutakusa jambo toka Nyakanazi. Tunabarikiwa sana, mdau mkubwa kabisa wa AWR wewe. Karibu tushiriki pamoja asubuhi ya leo.
8: Asante sana Pita Ndege na Niva Mongola, katika asubuhi ya leo nimebarikiwa.
0: Amina.
1: Amina.
8: Mwinjilisi tamejaribu kutuelekeza jinsi ambavyo tunaweza tukamtegemea Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
8: Katika maisha yetu.
1: Hakika.
8: Na mbele yetu kuna njia mbili, natakiwa tuchague njia moja ya kumtegemea Mwenyezi Mungu.
0: Amina. Hakika kabisa.
8: Katika asubuhi ya leo ningependa nimuamshe.
1: Naam.
8: Mmoja mguru huyo aliyetoka hewani kabisa, fundi redio huyo, namwambia pokea.
1: Pokea Birutakusa.
8: Namba mbili.
1: Naam.
8: Nimuamshe Lawson Birutakusa akiwa hapa Nyakanazi.
0: Naam.
1: Amina.
8: Namba tatu ni muamushe Birutakusa jambo akiwa Malenga Kakonko, namwambia tumtegemee Mwenyezi Mungu.
1: Hakika ujumbe mzuri toka kwako, pokea. Mungu akubariki sana.
8: Asante sana Peter Ndegele, msalimia Niva Mongola hapo.
0: Nimepokea salamu, ubarikiwe.
8: Asante sana.
0: Shukrani. Asante.
1: Haya
0: marafiki, tunaendelea kuzungumza nao.
9: Bwana Ndegele.
1: Halo, halo.
9: Halo bwana Ndegele, za asubuhi baba.
1: Ni njema za kwako?
9: Nzuri kabisa my lady.
1: Ni njema ndugu yangu. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
9: Unaongea na Abeli haraka kwa Bukingwa mimi simu baba.
1: Ah, Kasino bebe. Habari ya Abeli? Karibu sana ndugu yangu.
9: Kwa bwana Ndegele na Lema, Lema na Adiva.
1: Alemhola Niva. Naam, karibu sana ndugu yangu.
9: Asema alba, nimebarikiwa sana somo la leo.
0: Amina.
1: Amina.
9: Somo zuri kabisa, kwamba ile siku bwana ikabidhi kwa Mungu, bwana atakuongoza vizuri kabisa.
1: Amina.
0: Amen. Amen.
9: Masomo haya yanatutia nguvu kwa kweli. Unajua kuna mambo mengine.
1: Naam.
9: Huwa tunasahau sana tuanze na bwana, lakini kupitia kipindi hiki.
1: Naam.
9: Kinatuamsha kuanza na bwana. Uwezo kaanza kuangalia Instagram wala Facebook, anza na bwana baba.
1: Naam, ni kweli.
9: Na siku itakuwa nzuri. Ukianza na mambo mabaya, siku itakuwa mbaya.
1: Hakika.
9: Sisi binafsi katika kanisa la Bukingwa mimi tumeamuru yani kuanza na bwana siku zote.
0: Naam kabisa.
9: Na tunapotoka kwa maombi tunapofika na kipindi kichaanza na bwana, mbarikiwe kabisa kwa kutusaidia baba.
1: Hey, amina nanyi mbarikiwe sana hapo Bukinga mwizi.
9: Nipende kumwamsha Amesha Kisaida amuke aanze na bwana.
1: Amina.
9: Lameki Kakila amuke aanze na bwana.
1: Amina.
9: Mwalimu Sivesa Chama amuke aanze na bwana, washiriki wote wa Bukinga mwizi na kata na kanda nzima ya Bukingwa mwizi wa mke wanda na bwana.
0: Amen.
1: Amina. Mungu awabariki sana.
9: Na mtaa wangu wa Mama Palala wa mke wote wanda na bwana.
1: Amina. Mbarikiwe sana kwa Mwampalala hapo.
9: Barikiwa bwana, tuko na kambi nzuri, tumefurahia sana katika kitiko ya vibanda.
0: Hongereni.
1: Asante sana Abel.
9: Karibu sana bwana Ndegele.
1: Siku moja tutakuwa wote hapo.
9: Nisalimie na Minza Mongola pale.
0: Asante, nimepokea salamu.
1: Minza anakusikia kwa uzuri.
9: Barikiwa, barikiwa.
0: Asante. Basi tutie nukta hapo.
1: Tutie nukta hapo.
0: Yes, nashukuru sana wadau wanza na bwana, familia nzuri na kubwa kabisa ambayo Mungu ametupatia. Asante kwa ujumbe, asante kwa kupiga simu, kumradhi na pole ambaye tunaweza kupokea simu yako na kusoma ujumbe, lakini yote ni heri. Ujumbe wako tumeuona na upenda na kuthamini sana, na kwa sababu ya muda sio rafiki, hapo mengine mengi ambayo tunatamani kukuletea na kukushirikisha katika asubuhi njema katika wasaa wanze na bwana. Tukitia nukta kwa sasa, tuje tena hivi punde kukujuza sasa yaliyojiri katika meza ya magazeti, kufahamu taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo, na kwa wapenzi wa michezo basi atakuacha atakupatia dondoo kwa uchache ambayo imejiri na kupewa kipaumbele siku ya leo. Hii ni anze na bwana. Asante kwa muda wako thamani, na asante kwa kuwa pamoja nasi. Tuje tena hivi punde, usiondoke.
10: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
11: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
12: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
13: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
14: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
10: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Tunakushukuru sana mda wetu kwa kuendelea kwa pamoja nasi na wewe ambaye ndio kwanza umeacha runinga yako. Hii ni Hope Channel Tanzania ambayo umeacha radio yako. Tuko mabasha kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM pale jijini Mbeya na kupitia kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Wasa wanze na Bwana tukisonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe siku ya leo. Tukikujuza sasa iliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na kurasa za nyuma katika habari za michezo pamoja na burudani. Tutakujuza kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Mimi ni Aniva Mungula, niko naye Negeli Peter. Asante kwa muda wako thamani. Keti hapo pamoja nasi. Sisi tunafanya sehemu yetu kukuhudumia na wewe kazi yako ni kutega tu sikio na kutusikiliza kwa uzuri kabisa ili endelee kupata kile kilicho bora na ambacho nastahili katika taarifa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Negeli, tunasonga.
1: No. Tunasonga Aniva.
0: Yes, niko na Peter naangalia taarifa ambazo zimepewa kipaumbele asubuhi ya leo. Kwa ufupi naangalia pia mwendelezo wa mapambano dhidi ya matumizi na biashara za dawa za kulevya hapa nchini ikiendelea kupewa kipaumbele na nguvu ya kutosha kabisa. Kule Morogoro pia bwana kuna jambo limefanyika kubwa. Yameteketezwa mashamba mengi zaidi ya ekari 600 za dawa za kulevya za bangi.
1: Kwa kweli dada Aniva, hii mamlaka ya kuzuia madawa ya kulevya DCEA, mimi ninawapa kongole. Nimekuwa nikiwafuatilia kwa takribani miaka kadhaa sasa. Taarifa zao zinatia moyo
0: sana.
1: Zinatia moyo. Sasa hivi wamegeukea ukanda huu, walikuwa ukanda wa Kilimanjaro huku.
0: Naam.
1: Wamefyeka yale mashamba ya mirungi, mashamba ya bangi na kwa ile kazi ni kazi kubwa ambayo kwa kweli wanahitaji kongole kwa sababu vijana wanaathirika.
0: Sana.
1: Na taifa linaangamia kwa sababu nguvu kazi ya taifa inategemea sana vijana. Sasa kama utakuwa na vijana mateja wenyewe wanaitana mateja wa mjini, unategemea utatengeneza maisha aina gani?
0: Haiwezekani.
1: Lakini licha ya hivyo tu ni kwamba tunahitaji kuona tunakuwa na taifa lenye watu ambao wana akili bora.
0: Yes, na afya bora.
1: Afya bora
0: kiakili.
1: Kiakili. Ambao hakuna njia nyingine yoyote ambayo mtu anaweza akawa bora zaidi ya kujiweka kwa Mungu na kufuata misingi ya kiafya.
0: Okay,
1: ambapo matumizi ya madawa haya ya kulevya ni kinyume kabisa na misingi yao.
0: Na hayana tija. Yes.
1: Kwa hiyo tunashukuru na tunaipongeza taasisi na ni mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya.
0: Dawa za kulevya, yes.
1: Chini ya Kamishna
0: Rita Selimo.
1: Rita Selimo.
0: Naam. Basi tupite kwa mengineyo ambayo yamepewa kipaumbele. Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii ndugu yangu. Bwana yeye kuna tafrani huko. Mgogoro wa mirathi, watoto wapimana DNA kujua uhalali.
1: Haya mambo tunataka wataalamu hapa tunawaelezaga haya mambo yatakuwa kufanyika mapema.
0: Majibu ya vipimo yasababisha mmoja wa watoto kuondolewa katika mchakato wa urithi. Shangazi ataka uchunguzi wa kina wa mahakama. Wasema shangazi ni baba eh?
1: Shangazi ni baba.
0: Na mjomba ni mama.
1: Ni mama.
0: Kwa hiyo shangazi hapa amesimama kwa niaba ya baba.
1: Yaani kwa sisi shangazi ndio kila kitu kwa sababu hata kwa mfano hivi kijana unakwenda kutaka kuchumbia na nini? Mashangazi wale wana nafasi yao kubwa sana.
0: Haya anakuaga na mambo mengi wale na.
1: Msipomjali shangazi.
0: Usipojipanga.
1: Msipomjali shangazi mambo hayaendi.
0: Ajaribu kuwaza huu mgogoro wa mirathi mpaka kupelekea watoto kupimana vinasaba. Sijui, lakini najaribu kuwaza tu kwamba mali zimeachwa nyingi kwa kiwango gani mpaka watoto wapi kufika, yani wao wenyewe hawaaminiani, yani kama tumekuwa nyumba moja tumelelewa wote pamoja, afu leo mnaanza kuleta maisha kwamba huyu mbona kama hatumwelewelewi, huyu mbona pua yetu sio kama ya kwetu, huyu mbona kisogo chake kimekaa hivi, wakati huo marehemu alishaondoka zake,
1: kuna shida mahali,
0: mnagombana huko,
1: kuna jambo halijakaa sawa mahali
0: tayari sana. Na ndio maana pia kupitia anza na Bwana tunapata muda
1: wa elimu.
0: Tengeneza mambo kabla hujaondoka, ndio kabla hujaacha ugomvi huku nyuma.
1: Tengeneza mambo
0: kabisa mambo. Acha wosia.
1: Acha wosia.
0: Kama angekuwa ameacha wosia hapa, hiyo haya mambo yasinge kuepo. Unapima vinasaba
1: ili weje.
0: Wewe ni mtoto unataka
1: mtoto vinasaba.
0: Uoje kwamba wewe ni mtoto mwenzetu au ni nani?
1: Unajuaje? Maana undugu sio kufanana. Ni kufaana.
0: Sawa sawa. Sawa, wadaiwa kuchoma mali za mwekezaji na kuwapiga polisi. Jamani, ni wapi huko? Wananchi 16 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Manyara kwa tuhuma za kuhusika na tukio la kuchoma mali za mwekezaji wa Didumera Plantation Limited na kuwashambulia polisi kwa silaha za jadi katika kijiji cha Kiru 6 wilaya ya Babati mkoa wa Manyara. Haya, mgogoro nao pia upatie ufumbuzi ili mambo pia yaweze kukaa sawa sawa. Waafrika wapewa tahadhari kuhusu matumizi ya AI. Hii sasa hivi ndio imekuwa ndio habari mjini.
1: Tulikuwa na mada juzi na marafiki zangu mahali. Tukasema kwamba ni kweli ni kitu kinasaidia AI lakini inapumbaza vichwa.
0: Ndio.
1: Tunazungumza kipindi sisi tunasoma. Dada Niva, mimi nikiwa chuo ilikuwa hii mitandao ya kijamii haijaanza kutumika. Kwa hiyo hata sasa hivi unaweza ukaingia Google ukamuuliza jambo.
0: Ndio.
1: Sisi ilikuwa lazimika ukatafute encyclopedia world book uangalie neno lenyewe lina alfabeti gani. Ni saba kuona tafuta M. Unatafuta alfabeti M ndio uje uchangue mpaka unaona
0: mpaka uje kamilishe.
1: Sisi ndio tulivyosoma, akili ilitumika kweli kweli. Lakini sasa hivi kila kitu mtu akitaka kufanya anamuuliza AI, hajishughulishi. Kwa hiyo jamaa yangu alikuwa ananiambia kwamba ndio tutakuwa na watoto, watakuwa na elimu, watakuwa na ujuzi, lakini uwezo wa kukinzana na maisha katika ndiyo. Kupambana na akili watakuwa wako mahali ambapo sio salama zaidi kwa sababu wameshazoea kusaidiwa
0: kila kitu na kwa hiyo
1: kwa sisi wa Afrika tunapoambiwa tuangalie tahadhari juu ya hii jambo ni kweli. Sasa sisi hatuna asili ya kumaliziwa mambo. Sisi tuna asili ya kutenda. Tuna asili ya kutenda.
0: Kazi kweli kweli. Mawakili wa Sota polisi kumchomoa wakili Madeleka. Gazeti la Nipashe limeandika zaidi na Jamhuri ya funga ghafla ushahidi wake kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Katika gazeti la Nipashe pia kuna makala maalum hapa. Ajifungulia kichwakani kijijini kwake wakisubiri zahanati kwa miaka 52. Hii habari nimesoma na jukita kidogo na punguza sauti. Pole. Pamoja na kwamba serikali inaendeleza jitihada za kuboresha huduma za afya kwa wananchi, lakini bado kuna haja kuendeleza kuongeza nguvu zaidi hasa kwa baadhi ya maeneo ambayo hasa maeneo ya vijijini ambako huduma za afya bado hazijafika kwa uzuri. Tumeshuhudia miaka ya nyuma vifo vya mama na watoto
1: ambao kwa sasa vimepungua sana.
0: Vimepungua kwa kiwango kikubwa sana, lakini tunatamani baki ifike sifuri. Yaani kama itatokea twende sijajua, lakini isitokee kwamba mama amepoteza maisha kwa sababu tu hajaweza kufika zahanati kwa wakati. Kusema ndio bendi inakuwa ni changamoto. Ile safari mama atoke, mwingine akapakizwa na bodaboda, ndugu yangu.
1: Ni kweli.
0: Uchungu umemshika na mtoto asubiri yeye. Ikifika muda wake anataka kutoka, waweze kumwambia subiri.
1: Kulingana na maelezo hapo, kitu ambacho mimi nataka niwashauri wa Tanzania, dada Aniva, kuna hatua ambazo sisi kama wa Tanzania tusisubiri paka serikali ifanye.
0: Tufanye nini sasa?
1: Nina kijijini kwangu kule maeneo ya Pozo, njia kwa Msisi. Wana kijiji tuliamua tu siku moja, maana hivi hizi habari za kwamba mama fulani anapelekwa hospitali hajafika, mnarudishiwa amekufa, mara imekuaje, watu wakachoka. Wakasema hatuwezi kuisubiri serikali mpaka itutengenezee zahanati. Kesho ni siku ya kupiga tofali. Wewe ambaye hutakuja kupiga tofali, hakikisha unakuja na 10,000. Huna tutakupiga faini 50,000. Vijana tukatililika. Tofali zikapigwa, zikachomwa. Hivi na hivi. Hivi ninavyokuambia leo, kijiji kina dispensari yake.
0: Safi.
1: Kwa hiyo Watanzania nao tunapoona serikali ina kazi kubwa. Nimefuatilia swala la afya, serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa sana kwenye afya. Kwa takribani miaka 5 ambayo imekwisha kutumika, tumeongeza hospitali za rufaa. Tumeongeza vitengo vya tiba kwenye hospitali ambazo zilikuwa hazina vitengo vya tiba. Kama jana nadhani tuliangalia swala la watu kupandikizwa figo Mloganzila. Kwa sasa serikali ikiwa
0: madaktari bingwa
1: madaktari bingwa wameongezeka. Kwa serikali inapokuwa na huu mchakato wa kukuza na kusaidia huduma ya afya, sisi na sisi tusibweteke, tujitoe mahali fulani, tuseme kwamba lazima na sisi tufanye jambo ili tuweke zero mama na mtoto vifo iwe ni zero, ifike wakati kwamba tuna uhakika wa matibabu kwa wakati wowote.
0: Sawa.
1: Nilikuwa hata naongea na Makoba nikamwambia tunahitaji baada ya miaka mitano inayokuja huko hivi vitu visiwe vinazungumzika tena.
0: Visiwepo kabisa.
1: Visiwepo kabisa.
0: Kwa naongea na kijana.
1: Kijana.
0: Afikisha jembe pia kwa vijana wenzie.
1: Afikisha jembe kwa nani, ujumbe kwa wenzie na yeye ajiandae anapofikuja kuoa yeye sasa akute mazingira yote ni mazuri.
0: Sawa sawa. Yatetela Nipashe mwanga jamii, mimi nimehitimisha hivyo katika habari ambazo nimepewa kipaumbele.
1: Basi mimi mkononi mwangu nimeshika gazeti la Majira. Gazeti la Majira habari kubwa inasema Rais Dr. Samia Tanzania na IOM kuimarisha ushirikiano. Ni kuhusiana na nini? Ni katika kutumia uhamaji kuchochea maendeleo, uwekezaji na fursa salama za ajira. Ukiitaka habari ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira umeieleza habari hiyo kwa kina zaidi. Na nadhani dada Niva kwenye habari picha hapa ni ile habari ambayo umekwisha kuisoma ya kuchoma mashamba ya bange.
0: Huko
1: Mkoani Morogoro. Basi kongole tunairudisha tena kwa Odisea. Lakini kuna ujumbe mwingine hapa anasema Mpogoro, wananchi Bangulo wanamshukuru Samia. Ni kwa jinsi gani? Pata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri. Serikali yasisitiza ushirikiano na sekta binafsi. Jambo jema hili, ushirikiano na sekta binafsi. Lakini kuna habari hapa inasema Rais Tshisekedi ziarani nchini. Rais Tshisekedi leo atakuwa nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi. Basi ni ushirikiano wa ndugu zetu wa Kongo na wa Tanzania. Tanga yageuka kitovu cha elimu, ujuzi na teknolojia. Watu wa Tanga, wagosi wa kaya,
0: hongera
1: na kongole kwenu. Lakini na habari nyingine hapa anasema serikali yathibitisha uwepo wa madini kijiji cha Mchenje.
0: Wapi huko?
1: Mchenje iko wapi?
0: Kwa mkoa gani?
1: Tanzania ni kubwa.
0: Kubwa sana.
1: Nilikuwa nasoma jumbe mdaule nikaangalia kuna baadhi ya majina nikasema ngoja ninyamaze. Majina mengine unaweza ukajikuta umekosea.
0: Tanzania ni kubwa sana. Sawa.
1: Lakini kwenye habari za kimataifa, Trump ninapunguza mazoezi ya kijeshi Korea Kusini.
0: Haya, kumekucha.
1: Haya jamani.
0: Sawa.
1: Lakini kuna nani hapa anasema umuhimu wa matunda mboga katika kuimarisha afya. Hili nalo ni jambo na ni neno ambalo mtu anapaswa alijue. Hebu fuatilia gazeti la Majira kuweza kujua ni umuhimu gani katika kula matunda na mboga mboga.
0: Watu hamli mboga za majani mpaka waambie umeishiwa damu jamani.
1: Mama macho uone.
0: Mpaka waambie na daktari kula sana matunda. Kula sana mboga za majani ongeze damu.
1: Alafu unajua.
0: Alafu mboga zenyewe sasa yani kuna haja ya kuendelea kupata elimu zaidi. Ndio maana tunafanya sehemu yetu kama kundi cha Anza na Bwana.
1: Nilikuwa namwangalia mtu mmoja kwenye mitandao ya kijamii. Yuko hapa hapa Dar es Salaam. Lakini kupitia nyumba yake ingawa ni hana eneo. Ameamua kutengeneza bustani yake.
0: Safi.
1: Mimi nikaipenda ile bustani kwa jinsi alivyoitengeneza na mimi nikasema nikiwa na muda wa kutulia nitajaribu kuandaa kwa sababu nika eneo kadogo lakini watoto watapata vitunguu.
0: Ndiyo.
1: Watapata nini? Hivi.
0: Mboga za majani kwa wingi. Leo nakula Chinese. Giri kisha kutoa tembele.
1: Cha ajabu sasa.
0: Tembele alafu sio ya kujipimia.
1: Watu wa mjini wanadhani kula vile vyakula fulani hivi ndio unakuwa yani unaonekana wewe
0: kanga
1: unaonekana wewe maisha bora.
0: Kumbe unajimaliza.
1: Unajimaliza. Basi dada Niva mimi nitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
0: Sawa. Mimi napita kwa gazeti la Habari Leo, siku ya leo gwiji la habari Tanzania. Tanzania yataka uchumi trilioni 313 miaka mitano. Ni shabaha ya mpango wa 4 wa maendeleo. Rais Samia ahimiza ushiriki wa wananchi katika shughuli za kiuchumi. Sawa sawa. Lakini pamoja na hayo habari nyingine imeandika Samia asema tutatumia uhamiaji kukuza uwekezaji. Na habari picha hapa inamwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiagana na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la uhamiaji Ami Pop baada ya mazungumzo yao katika ikulu ndogo Unguja siku ya jana. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 7 gazeti la Habari Leo. Sawa sawa. Kitila aita Saudia kuwekeza maeneo 4. Chemba biashara yafunguka fursa na biashara pia yaweza kuimarika. Serikali yaeleza uimara bandari ya Dar es Salaam. habari za dini katika ukurasa wa 17 katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Rais Tshisekedi aja kuimarisha ushirikiano. Haya, mama na mwanawe wanyongwa Moro. Kumekucha tena jamani, habari nyingine mbaya. Ifika mahali haya mambo, taarifa hizi mbaya zikome. Tikitamani sana kuendelea kwa na Tanzania ambayo iko salama.
1: Ndiyo maana kupitia vyombo vyetu hivi vya habari tunajaribu kumkuza mtu kila mmoja aweze kumjua Mungu. Kama watu wangeujua upendo wa Mungu, wangeweza kuakisi kwenye maisha na ndugu zao.
0: Ni kweli kabisa. Tare. Gwajima sema wanaotumia watoto burudani zisizofaa wajisalimishe. Habari hii imeandikwa katika ukurasa wa 3. Iliandikwa pia habari katika ukurasa wa wizara husika. Kumekuwa na tabia pia ambayo sio nzuri kabisa, negele, kwa baadhi ya watu ambao wanatumia watoto kama sehemu ya maburudisho, kutengeneza maudhui na kuwatumia watoto katika maudhui ambayo yanakuwa hayafai.
1: Bado umeongea.
0: Ifike mahali hekima itumike.
1: Na mimi natamani hata serikali itoe mkono wake. Kwa mfano,
0: ndeshatoa hivyo.
1: Kuna baadhi ya wasanii huwa naangalia wanafanya challenge, huenda kuna kawimbo amekatoa. Basi unakuta eti kuna vitoto ndio vinatokuwa kuanza kucheza cheza ule wimbo na vinarushwa kwenye mitandao. Yani watu wamekuwa wakitumia fursa ya watoto ili wao kujiingizia vipato kwa namna moja au nyingine. Serikali iangalie, kwa sababu tunahitaji kuwa na taifa bora zaidi kesho kuliko hata tulilonalo leo.
0: Kabisa.
1: Kwa kama unaanza kuharibu watoto sasa hivi, unataka kututengenezea taifa ambalo baadaye huko litakuwa hatuna tutakosa hata viongozi bora. Unakuta kiongozi unataka kuwa naye alikuwaga densa tu na mambo mengine na kuwa iwezekani.
0: Sawa, gazeti Habari Leo pia limeandika zaidi dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, diplomasia ya kisasa, nguzo ushirikiano Tanzania pamoja na Msumbiji, gazeti hili la Habari Leo. Na nikihitimisha na habari ambayo imeandikwa hapa, Samia mgeni rasmi Maulid, msajili ashinda kesi usajili wa IPP, ni katika kurasa za ndani gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo.
1: Asante sana, mimi nimeshika gazeti la Mwananchi. Habari kubwa hapa inasema kesi ya uhaini mnyukano Lisu jamhuri wa moto. Mahakama kuamua kama Lisu ana kesi ya kujibu ama la, jamhuri kufunga ushahidi. Lisu adai fidia, asisitiza hana kesi ya kujibu. Jamhuri yajibu hoja. Siku ambazo wamekaa gerezani tangia alipo kamatwa katika gereza na kuwekwa gereza la Ukonga ni siku 495.
0: Okay.
1: Ambapo alikamatwa mwezi Aprili tarehe 9/2025. Ni kiongozi wa chama cha upinzani Tanzania huyo. Na taarifa yake hiyo anasema aliyedai fidia ya shilingi milioni 40 kwa kulea mimba akwama.
0: Kumekucha.
1: Hii habari nilikuwa nikiifuatilia kwenye mitandao.
0: Umekutana na nini? Kunani kwani?
1: Iko kuna wakati ilizungumzwa bungeni na mbunge wa Kigoma pia. Ambapo alikuwa akizungumzia kwamba ni kweli unyanyasaji wa wanawake umekuwa na nini, lakini kuna baadhi ya vitu wenyewe wanakuwa wanavitafuta. Sasa kulikuwa na mjadala mzito mtandaoni, wao wanasema wamefikiwa sasa. Habari ya wao tunawasomesha alafu wanatukimbia. Sasa naona tena amekwama huyu. Sasa sijui shida nini.
0: Kadai fidia ya milioni 40. Tutaangalia pia taarifa kwa kina zaidi tuone inahusiana na nini.
1: Naam.
0: Lakini tutaangalia pia taarifa kwa kina zaidi tuone inahusiana na nini.
1: Naam.
0: Lakini
1: kanisa la Waadventista Sabato

0: wewe ni wewe, yaani ukishaoa ni wewe. Kwa hiyo ukimsomesha mke ni kama unajisomesha wewe. Unajisomesha wewe. Ile sawa. Lakini mchumba, wewe mpeleke tu alafu baadaye
1: utaelewa. Sasa ndio atakaletana na jambo baada ya kuondoa huenda mimba si yake.
0: Sasa hiyo mimba tu kaelee milioni 40 jamani. Huyu naye kuna shida
1: fulani. Kwani anajali mspoil vipi? Ndugu yangu, ukuta alinunulia gari mpya kwa ajili ya kwenda kliniki, gari shilingi ngapi ndugu yangu?
0: Watu wa mjini wanasema
1: alikuwa kwa ukuta akamwambia alipokuwa na kaka amtafutia nyumba nzuri.
0: Apartment ya maana.
1: Apartment nzuri ya maana.
0: Ina jacuzzi
1: yoyote.
0: Bafuni kuna jacuzzi.
1: Shopping za kila wiki, vyakula friji linajazwa ambavyo havijatumika, toa toa mwaga, sitaki mtoto ale viporo. Uweze kujua alielekeza vipi ndugu yangu?
0: Nataka na udongo wa Pemba. Unataka na udongo wa Pemba? Kidongo kimoja cha udongo 10,000.
1: Ndio. Zabda udongo wa Pemba unauzwa shilingi ngapi kwa Pemba kwenu? Zabda atatuambia. Ambia afu mimi mtoto sijisikii kula. Yaani kuna ile anaambia kula chakula.
0: Alafu
1: kiota. Kwamba nina hamu ya kula. Sina hamu ya kula kuku. Mtoto anataka kula kuku leo.
0: Mtoto ndo anataka kula kuku.
1: Leo mtoto anataka kula kuku. Leo mtoto anajisikia kwenda beach, kapata upepo. Shakibizana mwenye
0: kuna ile tena vyakula vimeletwa afu vinakataliwa, wao ndo wasitaki harufu.
1: Mtoto hataki hicho. Harufu inamkera mtoto. Haya wewe. Mambo yamekuwa mambo.
0: Wewe umekuwa mambo.
1: Sawa.
0: Hapa kuna habari nyingine inasema agizo la Chalamila la pingwa. Ni agizo gani hilo? Pata nakala ya gazeti utaipata habari hiyo kwa uzuri zaidi.
1: Bwana, maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila ni kwamba mabasi yote hapa Dar es Salaam yanatakiwa kuanzia stendi
0: ya Magufuli.
1: Sawa. Lakini wewe na mimi tunafahamu kuna shike langu pale ambapo baadhi ya kampuni zina ofisi zake pale na mabasi yanapakia hapo. Maeneo ya shike langu pale na upande wa pili kule nadhani ni Urafiki. Ehe, kuna makampuni pia ambayo yana ofisi zake na mabasi yanapaki pale. Alafu kuna Mbagala huku.
0: Mbagala.
1: Of course Mbagala pia ni rasmi
0: kwa ajili ya sababu ya watu wanaotoka nje
1: ya ehe, na huku stendi ya Magufuli hivyo. Sasa imepingwa kwa namna gani? Kuna nukuu hapa ya Miriam Makale ambaye ni abiria anasema hivi: sisi tunaishauri serikali iangalie changamoto zilizopo na kufanya maamuzi kwa maslahi mapana ya abiria ili vituo vilivyo nje ya stendi ya Magufuli viendelee kufanya kazi sawa kwa kuwa vina faida nyingi kuliko hasara. Kiuhalisia tunajaribu kuwaza, kuna kipindi fulani hivi nilikuwa nasafisha mwanangu akawa anaenda shuleni. Nilikuwa ni ile alfajiri niko na gari. Nikutana na hiyo foleni, nadhani pia kuna agizo kama lilitolewa, nadhani kama mwaka sikumbuki hizo kama miaka mitatu hivi iliyopita kama sikosea. Nikutana na ile foleni, nikakuta nimepanic kwamba mtoto anaweza kaachwa. Nikazimika tu nipaki gari pembeni. Nikabeba begi na mwanangu nimemshika mkononi tunakimbia ili tuweze kuwahi basi. Umeelewa?
0: Kulikuwa
1: kuna foleni sana kubwa mno, watu wamejaa, magari yamejaa, daladala, bodaboda nini. Ninadhani sijui kama taangaliwa zaidi kwa maslahi mapana zaidi kwa sababu hivi vituo vingine pia vinamsaidia mtu mwingine kurahisisha. Maana kama mtu atatoka huko alikotoka, lese mtu ametoka kama ni Kigamboni akapandia pale shiki langu.
0: Hapo
1: ikifika ile muda safari basi gari inaondoka, wanapakiwa wengine wale ambao wako Mbezi. Safari inaendelea.
0: Ya ni
1: yani unajua kama ni kwa ajili ya kuongeza mapato.
0: Ni licha tu kuongeza mapato na daniva. Uwepo wa stendi ambayo inakuwa iko nje ya mji, kwamba unapoingia mjini ndio unaikuta stendi. Ni swala la kiusalama.
1: Yes.
0: Nilikuwa nikifuatilia wakati ule maelekezo ambayo yalikuwa kitolewa na aliyekuwa rais wakati huo marehemu Dr. John Pombe Magufuli.
1: Yeah.
0: Alikuwa na malengo aliyokuwa anahitaji ni kwamba hii njia ya Mbagala huko ambapo ndio inaenda kwa watu wa kusini. Na kwenye kulikuwa kunatakiwa kuwa na stendi kama ile kule.
1: Kubwa nzuri.
0: Alafu hii njia ya Bagamoyo pia nao kuwe na stendi.
1: Sawa.
0: Kwa zikishakuwa hivyo ina maana kwamba
1: gari hizo tatu.
0: Hakuna mtu ataingia jijini Dar es Salaam asifahamike, kwa sababu unapoingia tu na gari ikikushusha ili utoke lazima tutakuwa umepita kwenye milango yetu. Tumejua tiketi yako wewe jina ni nani na nini. Kwa hizo ni njia pia za kiusalama. Lakini pia kitu kingine ambacho kinasaidia ni mapato. Kwamba stendi hizi zikikaa kule kila mtu mwenye uwezo anaweka stendi yake inapunguza mapato katika ile stendi yetu ambapo ile stendi imejengwa kwa

0: pesa nyingi na vile vile kwa Afrika Mashariki ndio stendi kubwa ambayo inaipa hadhi pia nchi. Kwa hiyo alichokuwa amekiamua mkuu wa mkoa kina faida yake. Lakini na raia wanachoongea pia kama unavyosema nao ukiangalia lina uhalisia. Kwa haya mambo najua yatawekwa sawa na, yes. Na serikali huwa mara nyingi inafikia wakati mambo yanakaa sawa.
1: Sawa sawa. Tende kwingineko.
0: Kwingineko hapa kuna habari hapa inasema dialysis mchwa mpya anayefilisi familia maskini.
1: Hatari sana. Wale ambao wana ndugu ambao wanasafishwa figo. Wanaelewa. Ni gharama kubwa sana, ni changamoto. Na hasa kwa familia ambazo hazina uwezo mkubwa wa kifedha.
0: Wewe na Felisi.
1: Ni changamoto sana.
0: Unajua unaweza mkoa na mgonjwa afu mnatamani hata kama jamani bora angelala.
1: Kwa kweli apumzike, maana anaweza kuuza hadi nechanga amechoka. Hadi sengine kufikia da kwanza kuuza sasa vitu, hadi tu afu sasa
0: matibabu. Bwana mmoja sasa, bwana mmoja. Sasa
1: baada ya ifanyike mara moja, yani
0: bwana mmoja akawa analia baada ya kijana wake kufa. Kasema sasa na gharama na nyumba zote tumeuza, lakini sasa bada umelala. Kwa hiyo ni changamoto sana kweli kwa kwa nani. Na lakini mimi ninachoshukuru ni kwamba serikali inajidhatiti kwa kila hali kuona inatafuta ufumbuzi hasa kwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, maana haya ndio changamoto kubwa sana katika jamii yetu.
1: Sawa.
0: Anasema kwa nini shahada yako si tiketi ya kupata ajira?
1: Kumekucha.
0: Kwa nini ili swala
1: wengi tu anazo.
0: Unajua iko hivi dada Aniva. Kuna kitu anasema overproduction, uzalishaji ambao umepitiliza, si ndio maana yake? Unapozalisha katika hali ya kupitiliza, ina maana unatengeneza hali ya kutokuwa na usawa katika uhitajikaji, uzalishwaji na upangwaji wa bei husika. Kwa hiyo kitu ambacho kinakuwa kimezalishwa kwa wingi kinakosa thamani. Nchi yetu imezalisha sana kuhusu elimu. Vijana wenye elimu ni wengi. Kwa hiyo ile thamani ile elimu haiwezi kuonekana. Na hii sio tu kwa Tanzania. Kwa mfano mimi kipindi fulani nikiwa ninaishi nchini Uganda, yani mtu mwenye degree usitambe sana. Kwa sababu sokoni wapo watu na PhD zao.
1: Alafu na yeye anasota uraiani.
0: Anasota uraiani. Kwa hiyo sasa kitu ambacho natakiwa sasa hivi kwa Watanzania ni vijana wengi waweke dhana ya kutoangalia ajira ya kupitia vyeti, ila waangalie fursa za kupitia elimu walionayo ili waweze kujikwamua kiuchumi. Hii naona kuna vijana wengi saizi wana degree, ni mabodaboda wengine, ni mawinga, na mtu ana maisha, anaendesha maisha. Sasa wewe unazunguka na vyeti tu unatafuta ajira, zunguka. Wenzio wanauza nyanya huko, wanaingiza hela.
1: Sawa sawa.
0: Naam.
1: Haya, timisha na habari moja hapo, onyo.
0: Naam.
1: Masaji si tiba ya kila maumivu. Maana sasa kuna hizo ofisi pia za kufanya masaji na wengine anafanyia na nyumbani. Sio kila masaji ni tiba ya kila maumivu. Mwende hospitali.
0: Amegusa sana. Na mbaya zaidi ni kwamba watu wengi dada Aniva ambao unakuta wanaingilia hizi tiba za physiotherapy ni wale ambao unamkuta kuna athari ya kiafya imesha kwisha kumtokea, ambao huenda angeichanga angestuka mapema angeimudu. Ya ni kwa mfano watu wanaofanya mazoezi, ukitembea mitano kama mimi, watu wanaofanya mazoezi asubuhi wengi ni wale ambao wameshaumia, kwamba aliparalyze kidogo ndo anaanza mazoezi. Tufuatilie maelekezo ya afya mapema kabla ya kufikia
1: na
0: kuona wataalamu. Ni kweli.
1: Tende uwanjani.
0: Naam.
1: Gazeti la Majira limeandika uwanja New Amani Complex kukarabatiwa kuelekea AFCON, na habari nyingine imeandika Tanzania yaibamiza Uganda 6-0. Hey, jamani.
0: 6-0.
1: Kweli 6. Kwani mchezo gani kwani? Naangalia.
0: Hebu angalia 6-0 au netball?
1: Michezo ya wanafunzi wa shule.
0: Kwa hiyo michezo ya shule za mashirikisho Afrika Mashariki na Kati nimeifuatilia.
1: Hongereni sana.
0: Hongereni sana Watanzania.
1: Habari nyingine imeandika kuiona Pamba Jiji Simba buku 10. Gazeti la Majira katika habari za michezo asubuhi leo. Kwingineko?
0: Na najaribu kuangalia hapa labda wengeendelea.
1: Gazeti la Majira nao habari leo limeandika Aziz Ki apewa mtihani Yanga. Ni mtihani gani? Gazeti la habari leo limeandika zaidi Cameroon mabingwa AFCON ukurasa 23. Wanariadha sita kuwakilisha Tanzania Olimpiki ya vijana. Na habari hii imeandika Baraka chekelea kwanza na ushindi. Hii ni gazeti la Habari Leo katika habari za michezo pamoja na burudani. Basi katika mengineyo tunatamani tutie nukta hapo. Tukimshukuru sana mdau wetu ambaye ameungana pamoja nasi siku ya leo baada ya kumhabarisha kupitia gazeti la Habari Leo, Majira, Nipasha pamoja na gazeti la Majira katika habari mbalimbali katika siku ile njema kabisa. Bwana kifuatacho anza na bwana, tuna habari njema ya kujuza mdau wetu. Tunaendelea kuwekeza nguvu jitihada katika afya. Maana afya ndio mtaji na msingi mkubwa sana katika maisha yetu. Na pamoja na mingineyo utume katika kanisa la Waadventista Sabato, tuna kazi kubwa ya kueneza injili. Lakini kuna kazi pia ya kuendeleza utume kupitia afya na kupitia elimu. Kama ambavyo maagizo yamesema, shike sana elimu, usimwache ende zake. Na elimu pia inawekezwa katika afya. Sasa habari njema tulionayo, tukirejea tena hivi punde tutakuwa na viongozi hapa kutoka katika Union ya Kusini mwa Tanzania ambao watatupatia habari njema ya kongamano la afya. Litakuwa lini, litafanyika wapi, limelenga kitu gani, nani atakuwa mhudumu na kitu gani kitafundishwa katika hilo kongamano. Basi tutarejea hapa kujifunza kwa uzuri kabisa. Nikitamani sana marafiki kutuma linki pia kwa marafiki wengine na kwenda kufuatilia kipindi hiki ili kupata fursa hii adhimu ya kuwekeza katika afya ambayo ni mtaji msingi sana katika maisha yetu.
0: Mimi mwenyewe habari hiyo ni njema, natamani niweke sikio kwa uzuri kabisa kuipata kwa ubora wake.
1: Sawa.
0: Naam.
1: Basi tutarejea tena hivi punde mda wetu. Asante kwa muda kwa thamani tumepitisha katika magazeti. Tutarejea hivi punde kwa ajili ya kupata elimu na habari njema kuhusiana na kongamano la afya ambalo utafanyika kwa ajili ya kuhimiza afya bora ambayo ndio msingi wa maendeleo ya kimwili na ya kiroho pia. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani, endelea kusalia pamoja nasi.

0: unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa ina

0: Karibu na asante kwa kuendelea kusali pamoja nasi siku ya leo. Kipindi hewani ni Anza na Bwana, tukipata muda mwingine tena ulio wa thamani kwa ajili ya kushiriki pamoja nawe mambo yaliyo ya msingi, na kwa kuthamini muda ambao umeutenga kwa pamoja nasi ndio kusali hapo pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma linki kwa marafiki ili kuenda kushiriki pamoja nasi kwa uzuri siku ya leo. Na kama nilivyokujuza hapo awali, ninakusihi ungane pamoja nasi pamoja na marafiki wapendao kwa ajili ya kupata taarifa muhimu sana ambayo itatusaidia kuendelea kuboresha maisha yetu, na hasa ikiwekezwa nguvu ya kutosha katika kuboresha afya zetu. Kama nilivyokujuza pia hapo awali, kanisa la Waadventista wa Sabato limeendelea kuwekeza jitihada na nguvu katika sekta mbalimbali, lakini kwa umomo wake sekta ya afya ni muhimu sana, ambayo inatusaidia kuwa na afya iliyo njema, kupata elimu ambayo itatusaidia kuboresha afya zetu na kutunza afya zetu. Na kama maandiko yanavyo giza, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa kila mmoja ana wajibu wa kuitunza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tutakuwa na afya iliyo njema. Na hivyo basi, kwa kuzingatia umuhimu huu, tunakuletea habari njema la ya kongamano la afya ambalo litafanyika hivi punde. Kwamba kongamano hili linahusu nini, litafanyika wapi? Basi tega sikio pamoja nasi uweze kupata habari njema. Niko na viongozi wangu hapa, nikimleta kwako Dr. Livingstone Kingu ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya katika Union ya Kusini mwa Tanzania, lakini akiwa amebatana na Dr. Watson Mwaibasa ambaye ni mkurugenzi pia wa idara ya afya pale SEC. Tunakualika ungane pamoja nasi kwa ajili ya kupata elimu na taarifa hii muhimu sana, na tafadhali kwa washiriki pamoja na marafiki wengine ili kuweza kushiriki pamoja nasi katika habari hii njema. Habari ya asubuhi viongozi wangu.
1: Nzuri. Habari za asubuhi nawe.
0: Ni njema kabisa.
1: Amina.
0: Asanteni kwa kuja, na mlituambia kwamba mna habari njema ya kushiriki pamoja na wadau wetu. Sisi tukasema mkaribie.
1: Nashukuru sana.
0: Hongereni kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya.
1: Amina. Tunashukuru nyie pia mnapotuombea.
0: Amina. Asante sana. Kwa ajili ya kupata elimu katika hili ambayo mmetushirikisha, tukizingatia elimu ambayo mnataka kutujuza ni habari njema ya kambi ya afya ambayo itafanyika hivi karibuni. Tumpatie mda wetu taarifa hii muhimu sana. Labda kabla ya kufahamu, ni angalie wote kwa nafasi zenu ni wakurugenzi wa idara ya afya. Labda kwa ajili ya kumsaidia mda wetu ambaye siye Mwadventista, ni kwa nini kanisa limeweka nguvu katika sekta ya afya?
2: Kanisa limeweka nguvu kwenye sekta ya afya kama sehemu ya utume ambao linao katika ulimwengu huu. Idara ya huduma za afya ina toa mchango mkubwa kwa afya ya mwanadamu, ambaye akiwa na afya njema atakuwa na akili njema na maamuzi sahihi ya kumtukuza Mungu wake. Kwa hiyo idara imejikita sana kufanya hivyo, na ili kufanya mipango na mikakati mbalimbali inaweza pana elimu ya afya kuzuia watu kuugua, lakini pia kuna vituo vya afya kwa ajili ya kusaidia ambao tayari wamekwisha kuugua. Sasa awamu hii tumeona ni vyema kama kanisa kwa Union ya Kusini mwa Tanzania, kwa mara ya kwanza tangia ianzishwe, tuwe na kongamano la Union ya Kusini ambalo litafanyika katika mkoa wa Dodoma na katika kanisa la Dodoma Kati. Tuna mikakati ya kwamba tutajikita sana katika mada ambazo zitagusa mtindo wa maisha na afya na magonjwa yanayoambatana na tabia hiyo. Lakini tukana magonjwa ya akili, tutazungumzia habari ya afya ya kinywa na meno. Lakini bado tutaenda mbali zaidi, tuna mada zitakazotembea. Sasa hivi kuna wimbi la tiba za asili, tiba mbadala na mbinu mbalimbali za kujitibu. Sio kitu kibaya, kwa sababu mwanadamu anatafuta namna ya kupunguza shida aliyonayo. Lakini basi tutakuwa na mtaalamu ambaye ni mkufunzi wa chuo kikuu pale chuo cha Muhimbili cha tiba, ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tutamkaribisha. Kwa hiyo nia yote hiyo ni kwamba chochote tunachokifanya basi tukifanye katika namna nzuri ambayo itamtukuza Mungu, lakini pia italeta hatari kwa wanadamu.
0: Asante sana. Ndiyo. Kwa kufanuzi huo, nadhani tutarejea tena hapo baadaye kwa ajili ya kuelewa kwa kina zaidi kila mada ambayo itaainishwa katika kongamano hili. Tukirejea kwako Dr. Mwaibasa, kwa kuzingatia umuhimu wa afya kwa mwanadamu, ninatamani kufahamu kwa nafasi yako pia kama mkurugenzi katika idara ya afya pale SEC, mipango ambayo imewekwa kuwafikia waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika kuendelea kuboresha afya zao, kwa sababu waumini hawa wa kanisa la Waadventista wa Sabato hawako kwenye sayari peke yao, wanachangamana na dunia. Na leo hii tumeshuhudia changamoto nyingi za afya ambazo pia kwa asilimia kubwa zinatokana na mfumo wa maisha ambao sio bora. Mipango gani ambayo imewekezwa kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu na hamasa katika afya ya waumini?
3: Nashukuru sana Aniva kwa swali zuri lenye busara kiasi hicho. Ni kwamba pale seki kama ambavyo mkurugenzi wetu wa union ametoa maelekezo, ni kwamba tuna mpango wa kuhakikisha kwamba kila mshiriki, kila muumini, kila mtu ambaye yuko katika himaya yetu ile ambayo tunaendelea kuisimamia anafahamu kile ambacho Mungu anahitaji tukifahamu. Moja ya jambo ambalo tumekwisha kulifanya mpaka sasa ni kuwapatia miongozo ya vitabu ambavyo vinaelekeza namna ambavyo wanaweza kujisaidia wao wenyewe, lakini vile vile kuelekeza mwongozo mzima wa namna ya kufanya shughuli zote zinazohusiana na mambo ya afya. Kuna kitabu kinachoitwa Kanuni 12 za namna ya kuishi kiafya. Union yetu ilifanya utaratibu mzuri katafsiri kile kitabu kinachoitwa Celebration kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo kila mtu anaweza akaelewa. Na kwa sababu hiyo basi tumetoa tangazo makanisa mahalia washiriki wapate kuvinunua na wavisome na kufundishia katika makanisa mahalia. Lakini jambo la pili ni kwamba kila tunapozungukia katika makanisa yetu tunatoa elimu ya afya, kuwaelekeza, kuwaonyesha nini ambacho kipo na kanisa linamaanisha nini. Na yote hiyo kama sehemu ya mkono wa kuume wa injili tunajitahidi kufanya kile tunachoweza, lakini Mungu anaendelea kutuongoza. Ni jambo la tatu ni kwamba tunahimiza sana wachungaji wetu na viongozi wetu, kwa kweli kila inapokuwa unaitwa mkutano, kila inapoitwa mkutano, basi wahamasishe watu, ikiwa wapo wana taaluma ya afya basi wafanye hivyo. Kwa bahati nzuri tunashukuru Mungu kwamba sisi kwa upande wa seki Mungu ametuwezesha na tuna kaumoja ketu akajawa rasmi, lakini tunakaita AHEPA.
0: Okay.
3: Adventist Health Professionals Association. Tuko pale tunaendelea kufanya kazi pamoja, na hata wale wanaokumbuka kwenye net event ile Njombe net event.
0: Ndiyo.
3: Tulikuwa na mkutano mkubwa, tulifanya shughuli za kutoa tiba, kutengeneza kambi dogo pale pale Mwembe Yanga Temeke.
0: Na
3: walitusaidia sana hawa AHEPA, walifanya kazi nzuri sana kwa timu nzuri sana.
0: Okay.
3: Na hivi karibuni tunategemea tutakuwa kule Kisarawe. Tutakuwa tunafanya mikutano ya hadhara.
0: Sasa.
3: Na wamepanga kwamba watafanya pia kambi ya afya huko. Kwa tunaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata kile ambacho kwa kweli Mungu amekusudia. Maana kwa kweli usipokuwa na akili nzuri, imamini usipokuwa na afya, akili yako haiwezi kuwaza na kufikia kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Tunamshukuru Mungu kwamba anaendelea kulitumia kanisa lake, anaendelea kutumia wanataaluma wake, anaendelea kutumia waumini wake kuhakikisha kwamba afya za waumini, afya za wajamii, afya za washiriki wote zinakuwa njema ili waendelee kumtukuza Mungu, maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu.
0: Asante sana Dr. Mwaibasa kwa ufafanuzi huo. Nirejee kwako Dr. Kingo. Tujikite sasa hapo kwenye habari njema ambayo tunamshirikisha mda wetu kuhusiana na kambi hii ya afya. Itafanyika wapi na lini, na tunatamani sasa kupata maudhui yake kwa undani zaidi, kwa metagusia maeneo yepi kwa ajili ya washiriki wa mkutano huu.
2: Kama nilivyosema pale awali kwamba ile kongamano litafanyika Dodoma. Ni vizuri kujua walengwa ni akina nani. Walengwa ni kila mtu, lakini katika makundi tumeweka vipaumbele vya wale ambao kwa kweli wakikosekana sisi tunaona kwetu imekuwa ni hasara, maana wale ndio wajumbe wadau wa kupeleka kile ambacho tunakusudia watoke nacho. Kwa hiyo wadau wa kwanza kabisa ni viongozi wa afya kutoka katika makanisa mahalia. Wale ni wa kwanza kabisa. Wadau wa pili ni wachungaji. Lakini pia kuna watu ambao wakati mwingine huwa tunawaacha kidogo, ni wakuu wa taasisi. Taasisi za afya, uchapishaji, elimu,
1: wale wakuu wako na jamii inayowazunguka, miongoni mwao kuna Waadventista na sio Waadventista, lakini ujumbe wote unawafaa wa afya. Kwa tunatamani na wao wawe wadau wa kuwepo. Wadau wengine ni wataalamu wa afya ambao wao ndio tunaweza kusema kama ni engine ya kusaidia kuona kama kitu kiende vizuri kitaaluma inakuwaje. Lakini pia kuna washiriki wa kawaida ambao wana mapenzi sana ya afya. Wakati mwingine hata wanatamani kufundisha. Sasa tunaweza tukaja tukakutana nao ili wakajua maeneo ya kufundisha, kwa sababu kumbuka kwamba katika taaluma ya afya au katika ulimwengu wa afya kuna maeneo ambayo mtu wa kawaida ambaye akusomea afya anaweza asiyafundishe vizuri. Lakini kuna maeneo ambayo yako maalumu, kila mtu anaweza akajifunza. Na kama kanisa limetoa mwongozo mzuri, ile celebrations ile inafundishwa inatumika na mtu yeyote yule, maada mtu yuko amejituma nataka kufanya kazi ya Mungu kupitia huduma za afya. Kwa hiyo watakapo wamekuja, tutakutana kama pamoja na waweze kujua. Kwanza tutaweka wazi ya kwamba sera ya kanisa au falsafa ya kanisa kuhusiana afya, shughuli za kiafya zinafanyikaje. Hatutakomea hapo, tutatoa miongozo sasa jinsi ya kufanya. Lakini mwisho wa siku tunategemea kuunda kama ambavyo ametoka kuzungumza mkurugenzi, tuwe na chama au klabu yetu ya wataalamu wa afya, ambapo tunapohitaji labda kutoa semina, kutoa huduma, basi ni rahisi kutafutana kwa sababu tayari tunakuwa tumeshatambuana. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo tutafanya. Lakini wale wataalamu ambao tumewaalika, tumeangalia maeneo, tumeangazia ambao sasa hivi ni changamoto ya ulimwengu huu. Mtindo wa maisha, msongo, watu wana shida, wana tatizo la afya ya akili, kama tunavyosikia wengine wanajiua, wanaua, watu wanagombana ndani ya nyumba. Lakini unaweza kashangaa ukadhani kwamba labda ni tabia tu kubadilika. Lakini pia hata akili inapobadilika inampelekea mtu awe na shida namna hiyo. Kwa hiyo ndio tukaona kwamba tutafute daktari bingwa, mtaalamu mbobezi wa masuala ya afya ya akili. Tutakuwa naye. Lakini pia nataka nikwambie mtangazaji, kiukweli ni kwamba tuna tatizo ya kinywa, afya ya kinywa na meno. Naam. Watu wanang'oa meno, watu hata unajua tunaongea. Ukiongea na mtu unamwangalia kwenye kinywa, na sisi Watanzania tuko waoga, sijini uoga, sijini kutokufunguka. Uwezi kumwambia kwamba meno yako yanaonekana kama vile yana moja mbili tatu, uwezi kumwambia.
0: Au kuna harufu.
1: Yes. Kwa hiyo sasa tunatamani kwamba akisimama mtaalamu kwa taaluma yake, atakuwa na vielelezo, atatueleza, atatuambia hatua, hata namna ya kupiga mswaki vizuri tujue, tusio tunaongea tu afya afya. Lakini unaongea afya alafu mdomo unatoa harufu. Sasa inakuwa afya gani hiyo? Kwa hiyo tunaenda kujifunza mengi. Lakini tukaona ya kwamba kama nilivyogusia mara ya kwanza, sasa hivi kila mmoja anatamani mwenzake awe na afya njema.
0: Ndio.
1: Lakini humo mmoja anapitilizia na wale wengine ambao ni wajanja wajanja. Sasa huenda hata sisi kama waumini tunamtegemea Mungu, tunapitilizia humo humo kwa kujua au kutokujua, tunafanya huduma za afya ambazo sizo za kiafya lakini zinahatarisha afya.
0: Sawa sawa.
1: Zingine zinafanyikia kwenye mitandao, zingine makanisani kwetu, zingine mitaani. Sasa tunaona kwamba sisi kama kanisa ambayo inatembea na ukweli, tujiainishe ya kwamba tunaweza tukafanya kitu kizuri lakini tukizingatia maadili na miiko ya kitabibu.
0: Sasa.
1: Yeah.
0: Nimeipenda maadili, miiko ya kitabibu. Tutarejea hapo baadaye kwa fafanuzi zaidi, kwa sababu ni moja kati ya changamoto hasa huko kwenye mitandao ya kijamii. Kila mmoja anajiita, mimi ni kiamoto, kuna mtu anajiita Dr. Neva. Wakati kwa taaluma yangu ni mwandishi wa habari. Tutajifunza vizuri. Dr. Mwaibasa, kwa sababu mnashirikiana katika maandalizi ya mkutano huu, utafanyika lini? Na kwa sababu Dr. Kingo ameshainisha wale walengwa, labda tufahamu kama kuna mchakato wa usajili kwa wale ambao wanatajwa kwa washiriki, na kwa wale ambao wanatufuatia sasa, je, wanaweza kushiriki katika mkutano huu kwa namna gani?
3: Ya, ni kweli kwamba mkutano huu utakuwa pale Dodoma, kanisa la Dodoma Kati au Central Dodoma, na utaanza tarehe 24 mpaka tarehe 29. Tarehe 24 ni siku ya kufika.
0: Ta.
3: Watu watafika pale kuripoti, lakini 25 ndio mada zinaanza kutolewa rasmi, na tutaendelea na mfululizo huo mpaka siku ya Ijumaa, siku ya Sabato. Watu tutaabudu pale, tutapewa tu highlight kidogo, lakini Jumapili watu watakuwa wanatawanyika, wanarudi majumbani kwao.
0: Okay.
3: Na taratibu ziko hivi kwamba wote wanaokwenda lazima wajisajili, na kuna gharama ambazo zinafanyika pale. Mm-hmm. Kwa kuna kiingilio kidogo tu, kakiingilio kadogo tu. Ukienda kwenye hii, sisi tumefanya kidogo. Lakini ukienda huko kwa wenzetu wa kimataifa, mkutano kama huu, hii health convention ni ya kitaifa, wanatoa pesa nyingi sana. Mm-hmm. Sisi tumetoa kidogo sana. Ni shilingi 32,000.
0: Ndogo sana.
3: Ndogo sana. Mm-hmm. Kwa maana shilingi 30, bima shilingi 2,000. Basi unafika pale na unajisajili, lakini utajitegemea chakula, utajitegemea na malazi.
0: Na malazi, okay.
3: Chakula kipo cha kuanzia shilingi 3,000, inategemea wewe mwenyewe unataka chakula cha namna gani. Mm-hmm. Zitakuepo naita nini buffet watakuepo watu wanauza pale.
0: Okay.
3: Lakini kuna malazi, sehemu za kulala. Tumeainisha kwamba kuziko nyumba ambazo zina za kulala wageni ambazo zinaweza kuanzia shilingi 25,000.
0: Mm-hmm.
3: Itategemea na wewe mwenyewe unataka ya hadhi ya kiasi gani.
0: Mm-hmm.
3: Lakini kuna wale ambao wamesema kwamba hawana hata hiyo, basi pale tumeomba kwenye shule ya chekechea iko pale, watatupatia madarasa pale, tutatafuta magodoro, tutawawekea pale. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuja na hiyo, alafu atalipia kidogo tu, shilingi 5,000 kama sitakosea.
0: Okay.
3: 5,000 kwa siku.
0: Mm-hmm.
3: Ambayo itagharamia hapo. Maji atapata ya bure, umeme utakuwepo wa bure, na vitu kama hivyo. Lakini kuna wale ambao wanasema hata hiyo siwezi kabisa, siwezi. Kuna space iko pale, kuna kaeneo kadogo kwa pale.
0: Mm-hmm.
3: Njoo na hema lako.
0: Mm-hmm.
3: Njoo na hema lako. Lala hapo ndani. Pata madini mazuri yanayohusiana na afya yako.
0: Mm-hmm.
3: Ili hatimaye hata kama wewe mwenyewe unaenda kuitoa, lakini utoe kwa ukiwa na uelewa. Tunawatia moyo wale wote ambao bado hawajatoa viingilio. Kama hujatoa kiingilio, deadline ilikuwa ni wiki iliyopita.
0: Mm-hmm.
3: Lakini nimesikia mkurugenzi akisema kwamba anaweza akaruhusu hata ndani ya siku hizi mbili hizi
0: zilizosalia
3: hizi.
0: Mm-hmm.
3: Watu watoe viingilio vyao, zitumwe haraka.
0: Okay.
3: Pale unapotakiwa.
0: Sasa,
3: na kutoa kiingilio kuna tegemea na conference au field mali ya mtu anapotoka.
0: Mm-hmm.
3: Wao ndio wanakusanya zile, alafu zile zinamfikia mkurugenzi wetu.
0: Okay.
3: Asante sana.
0: Asante, shukrani sana.
3: Yeah.
0: Tukijikita kwenye afya na mtindo wa maisha, na kihusisha mada ambazo wameshaziainisha Dr. Kingu ambazo zitainishwa katika kongamano hili. Moja wapo umegusia pia swala zima la afya ya akili, lakini kuna swala pia la tiba asili na tiba mbadala. Labda tutazungumza kwa kipengele hicho kwa sasa. Kwenye swala zima la tiba asili na tiba mbadala, kumekuwa kuna mkanganyiko kwa kiwango fulani kuhusiana na uhalisia na uhalali wa matumizi ya tiba asili na tiba mbadala, na wakati mwingine kuna baadhi ya Watanzania wetu ambao wanashindwa kutofautisha kati ya wale wapiga ramli nako kwenye tiba mbadala na tiba asili. Tusaidie kwa nafasi yako, tunawezaje kutofautisha hii, na kwa namna gani pia kanisa limeweka nguvu na kuhamasisha pia matumizi ya tiba asili na tiba mbadala?
1: Na kwa kanisa tunapozungumza habari ya tiba asili, ukisoma vizuri vile vitabu ambavyo sisi tunaita vya roho ya unabii kwa Mwadventista anaelewa vizuri, inaweza kumchanganya mtu haraka sana anaposikia neno tiba za asili.
0: Mm.
1: Tiba za asili ni kile ambacho Mungu amekiweka kiko rasmi, na ukisoma vizuri utakuta kwamba anataja tu mambo ambayo unapaswa wewe uyafanye.
0: Mm-hmm.
1: Tiba asili hazikujikita kukimbilia kwenda kutibu kwa kutumia kitu fulani.
0: Ndio.
1: Inakimbilia kwenda kujiweka katika hali fulani, kama kufanya mazoezi,
0: mm-hmm,
1: lishe bora,
0: mm-hmm,
1: mwanga wa jua, hewa safi. Kwa hiyo yale mambo ya msingi ambayo yanafanya mtu awe na afya njema inayozingatiwa, hata kama unataka kujenga unahakisha madirisha ya kutosha.
0: Mm-hmm.
1: Yana mwanga, yanapisha mwanga. Kwa hiyo hizo ndio sehemu ya tiba asili. Siwezi kuzidadavua sana hapa, itakuwa ni rahisi watakapokuja watakuja kuelewa vizuri.
0: Na.
1: Lakini kwa mujibu wa kanisa kuna tiba za rahisi za mimea.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo tiba rahisi za mimea ndio inakuja sasa, mtu anaweza kana kikohozi.
0: Mm-hmm.
1: Mtu anaweza kabla labda katumba kamemkata.
0: Mm-hmm.
1: Amefanya nini. Kwa hiyo kuna tunasema maudhi madogo madogo, magonjwa madogo madogo ambayo yanaweza katibiwa hata nyumbani. Sasa pale ndipo ambapo inakuja swala ya kwamba kanisa alikufundisha namna ya kutibu watu.
0: Mm-hmm.
1: Limetambua ya kwamba katika asili kuna mimea inaweza kusaidia.
0: Yes.
1: Na sisi kwenye roho ya unabii tunasema kwamba tutumie mimea rahisi.
0: Mm-hmm.
1: Sio ile mimea ambayo yani mmea unaweza kukutana una sumu kabisa. Mm-hmm. Mimea rahisi na inayopatikana katika mazingira rafiki tunayoishi sisi wenyewe. Aidha mashambani au kwenye maeneo ambayo yanatuzunguka.
0: Mm-hmm.
1: Sio ile ya kwenda kutafuta milimani.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sasa ule utaratibu wa kutibiana tunakubali ya kwamba unaweza kukuta sisi kwetu hapa huo mti ni mboga.
0: Mm-hmm.
1: Ukaenda mkoa mwingine ukuta wao ndio wanatumia dawa. Kwa hiyo tunatambua ya kwamba tiba rahisi mara nyingi inatofautiana na mahali mtu anapoishi.
0: Mm-hmm.
1: Ukienda China utakuta kwamba wanatibia miti fulani ya kwao.
0: Yeah.
1: Sisi ukija kwetu haipo.
0: Ndiyo.
1: Lakini ipo ambayo sisi tunayo.
0: Sama.
1: Na sisi tunatibiana huenda magonjwa yanafanana. Ingawa dunia imepanuka sana kiasi cha kwamba mti wa China unaweza kufika kwetu.
0: Ndiyo.
1: Na wakati unaweza kufika kwao.
0: Mm.
1: Kwa hiyo hatufundishi kuwa na ufundi wa kutibiana, ila tunafundishana ya kwamba kila mmoja aelewe kwamba tiba rahisi inaweza kumsaidia.
0: Mm.
1: Na sio sehemu ya biashara.
0: No.
1: Ni sehemu ya maisha. Kama ambavyo nikiishiwa chumvi nitakuja kuomba kwako.
0: Kwa jirani.
1: Ukiishiwa unga unaweza kaja kuomba kwangu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ndivyo ambavyo mimi nikifahamu tiba rahisi.
0: Mm.
1: Ambayo ninaona kabisa ilinisaidia kwenye kikohozi.
0: Ndio.
1: Na ni kitu rafiki akijawahi kujulikana kwamba ni sumu.
0: Mm.
1: Nikimkuta mtu anakohoa ni rahisi kumwambia kwamba tumia namna hii.
0: Sawa.
1: Lakini sifungui kliniki. Nianza kuita watu njoeni.
0: Alafu
1: na kuwachaji hela.
0: Mm-hmm.
1: Sisi kama kanisa tunatambua kwamba tiba rahisi inafanyika katika mazingira ambayo ni ya kifamilia, ni ya kijamii, ya kusaidiana. Lakini sasa tunaanza kushtuka kuona kwamba hata sisi wenyewe naweza nikaamka tu asubuhi nikamwona mtu anafanya vizuri.
0: Mm.
1: Ehe, na umefanya fanyaje, ni changanya moja mbili tatu, afu ghafla unasikia ameenda baraza la tiba mbadala, tiba asili.
0: Yeah.
1: Ameshafungua, anasema mimi mwadventista sabato na naweka na mafungu yake pale. Tengeza mvuto kidogo hivi. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa huko tunaanza kutoka kwenye wito.
0: Mm-hmm.
1: Tunaanza kutoka kwenye wito mkubwa kabisa. Kabla hujaendelea, namba moja, sisi tunajikita namba moja kuelekeza nguvu kubwa katika kuzuia ugonjwa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo elimu yetu ijikita sana, ndio maana kanisa limetoa mtaala tuseme ule mwongozo.
0: Naam.
1: Tunaita celebrations kwa Kiingereza, lakini kanuni 12 za kuishi kiafya.
0: Sawa.
1: Hicho ndicho kitabu cha kanisa la Waadventista wa Sabato kwa ulimwengu.
0: Okay.
1: Kwa sasa kutusaidia kutoa elimu ya afya ambayo inatusababisha sisi tuwe na uwezo wa kuishi kiafya.
0: Mm-hmm.
1: Na ile sifa ya Waadventista wa Sabato ni watu wenye afya njema.
0: Naam.
1: Wanaishi miaka mingi zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Wanapozingatia kuliko wengine ambao hawajali.
0: Nikwe.
1: Inapatikana kutokana humo.
0: Asante
1: sana. Sasa hilo nimekuelezea kwa upande wa kwanza. Lakini pia tunatambua kwamba tunaugua.
0: Mm-hmm.
1: Tukiugua kama kanisa tunatambua uwepo wa hospitali.
0: Sawa sawa.
1: Na ndio maana sisi tunasali kama kanisa.
0: Yes.
1: Kwa hiyo watu waende kule, na akienda kule sasa anakutana na wataalamu waliosomea mwili, wakaujua mwili.
0: Mm-hmm.
1: Wakajua taratibu zake, alafu akazijua dawa uzuri na changamoto, lakini pia tahadhari.
0: Mm-hmm.
1: Na hata kama ikitokea bahati mbaya, je, niizimue vipi? Wanajua na michanganyiko hizo dawa.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo tunatambua namna hiyo, na sisi tunafanya kazi sio kama kisiwa.
0: Mm-hmm.
1: Tunafanya kazi kwa kuzingatia miongozo ya nchi husika tunakoishi, Wizara ya Afya inayozingatia maelekezo yale. Lakini bado taaluma tunaweka mbele.
0: Mm-hmm.
1: Tunaiheshimu.
0: Mm-hmm.
1: Ili iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tumeona ya kwamba sasa tukutanie wapi? Kwa kuanzia tunakutana Dodoma.
0: Sawa sawa.
1: Katika kongamano la afya.
0: Mm-hmm.
1: Na hapo tutakapokutana kutakuwa na nafasi ya vipindi kuwasilishwa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini tumetenga muda maalum wa kujadili.
0: Naam.
1: Ili mwisho wa siku tutoke na kama majumuisho, tunatoka na nini katika mkutano.
0: Mm-hmm.
1: Na hiyo itakuwa ni sehemu yetu ya kuanzia kuboresha afya tutakapokuwa tumesambaa kwenye makanisa ambayo yametutuma kuja.
0: Asante.
1: Ndio.
0: Tunaamini itakuwa na tija kabisa. Tunashukuru na kuwapongeza kwa njozi hii.
1: Mm-hmm.
0: Nirejee kwako Dr. Mulasa. Moja kati ya mada pia ambazo umeainisha zitafundishwa, kumekuwa na changamoto sana miaka hivi karibuni, magonjwa yasiyoambukizwa ambayo kwa asilimia kubwa yanatokana na mfumo wa maisha na yanaikumba dunia, na hata waumini na wasioamini pia wanakutana hii changamoto. Labda kwa nafasi yako pia na taaluma yako kama daktari, kwa dakika tu chache tusaidie, ni vitu gani ambavyo vinapelekea hasa magonjwa haya kwa kumba watu wengi hasa miaka hivi karibuni, na kwa namna gani tukaweza kuepukana na changamoto hii ili tuendelee kubaki kwenye mstari ulio safi ulionyoka katika kuendelea kutunza afya zetu kwa uzuri?
3: Sana mtangazaji, ni kwamba kama ulivyosema, miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia magonjwa yasiyoambukiza yakiongezeka kwa kasi na kwa kiwango kikubwa. Siku za nyuma tulikuwa tunaona kama ni magonjwa ya watu wa magharibi.
0: Naam.
3: Magonjwa ya watu walio katika nchi zilizoendelea. Lakini sasa yamekuja mpaka huku kwetu. Na tumefika mahali tunasema kwamba sasa nchi zinazoendelea hizi nchi maskini tuna mizigo mikubwa miwili. Mm-hmm. Tulikuwa na mzigo wa kwanza ulikuwa ni magonjwa yanayoambukiza, lakini sasa tumepata na mzigo mwingine tena wa magonjwa yasiyoambukiza. Na hii limetuathiri kwa sababu dunia sasa imebadilika, imekuwa kijiji.
0: Ndio.
3: Zamani ilikuwa sio rahisi kuwasiliana, kufika au kuona kinachotokea Marekani, kinachotokea Ulaya, kinachotokea China, Japan na kadhalika. Mm-hmm. Lakini sasa hivi ni ndani ya sekunde chache tayari kila kitu unakiona. Kwa hiyo mtindo wa maisha hasa ndio umetuletea shida hiyo na utandawazi huu ambao umeendelea kuwepo. Mm-hmm. Watu tumekuwa tukiiga maisha na mtindo wa maisha ya wenzetu. Mm-hmm. Tunayaleta kwetu. Vijana wa leo wanasema una copy na kupesti. Mm-hmm. Yani unachukua tu unayaleta kwako
0: kama yalivyo
3: bila kuyafikiria. Na kikubwa ambacho kimekuwa kikifanyika hapo ni hasa ulaji wa vyakula.
0: Yes.
3: Tumeendekeza sana kula vyakula vile vya watu wa nchi za magharibi. Mm-hmm. Nchi zilizoendelea, vyakula ambavyo vimechujwa, vimepitia katika viwanda, katika prosesi mbalimbali, vimesindikwa. Vimekuwa ndio vyakula vyetu sana, na watu wamekuwa wakivipenda hivyo, wanafikiri ndio ustaarabu. Lakini tungependelea zaidi kula vyakula vya kwetu ambavyo viko hapa tumevitengeneza wenyewe, tumevilima sisi wenyewe, ingetupunguzia. Lakini jambo la pili, vyakula hivyo vilivyosindikwa vinaongezwa na vitu vingine humo, na ambavyo sasa unashangaa vinakufanya sasa mwili badala ya kuchakata kwa urahisi, mwili unaanza kuchakata katika mazingira magumu. Ni jambo la tatu. Mm-hmm. Ni kwamba tumekuwa tukikaa kizembe. Zamani, siku za nyuma, usafiri ulikuwa haupo. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu anatembea kwa mguu kutoka hapa labda kilomita moja au kilomita mbili ndio anaenda kupata labda daladala ndio impeleke kazini. Mm-hmm. Lakini sasa hivi usafiri unaita ukiwa nyumbani
0: ulipokaa
3: alafu unatoka unaingia tu, yani ukishafungua mlango. Mm-hmm. Unaingia ndani ya usafiri. Mm-hmm. Uru mpaka kwenye daladala au mpaka ofisini kwako. Mm-hmm. Au mpaka shambani kwako unakotakiwa. Lakini ule muda wa kutembea sasa haupo, ambao tungefanya mazoezi miili yetu iwe katika hali nzuri. Baada ya hapo, magonjwa haya yote ambayo yanatuletea shida yasingalikuwa hapo. Lakini jambo la tatu ni vile tunavyoviona sasa. Mm-hmm. Wewe unaona unataka ufanye kile ambacho yule mtu wa kule anakifanya. Mm-hmm. Na matokeo yake sasa ndio yametuingiza mahali hapa ambapo tumeshapata magonjwa haya, na ndio sababu hata wenzetu sasa hata wale tunashuhudia kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanapata nafasi sasa, wanatumia nafasi hiyo ya sisi kuwa kutojali mtindo wa maisha. Yeah. Wanapata nafasi ya kutafuta riziki zao mahali hapo. Asante sana.
0: Asante sana Dr. Kengo, tunapoelekea kutimisha pia natamani kwa msisitizo kwenye mfumuko wa watu wengi wakijiita kwamba ni washauri wa afya, wengine wakijiita madaktari, washauri wa afya na kadhalika, jambo ambalo kiuhalisia kunaleta mkanganyiko fulani. Mpaka mwingine naona mtu anasema jamani, mnatuchanganya. Huyu leo anainuka anakuambia hiki usile. Mwingine anakuja kesho hiki kula. Mwingine anasema hiki kula hapa katikati, hiki kiache kabisa kitakuwa. Kunakuwa na mchanganyiko sana, tunavurugwa. Ninatamani kwa ajili ya manufaa ya Watanzania ambao wanatusikiliza sasa, wewe kama daktari pia kwa taaluma, utusaidie kupata mwongozo, tutumie hekima kwa kiwango gani, na nini tufanye ili kuepukana kuchanganywa sana na hizi taarifa katika mitandao ya kijamii, afu tubaki kwenye mstari wa kuendelea kutunza afya zetu.
1: Asante sana Mongola, shughuli iko hapo. Hapo shughuli iko. Wenda pengine tuseme ya kwamba sijui tuko huru sana kwa sababu ya mitandao au hatuna uelewa sana, lakini kwa kawaida tunachotambua tu ni kwamba inapofikia habari ya michanganyiko hii ni kama vile tumekosa muongozo unaotufanya sisi, yani miongozo inaweza kawa ipo lakini inapuuziwa. Miongozo ya serikali, kwa mfano mimi ambaye ni mtumishi, kuna miongozo ya serikali kuhusiana na huduma za afya.
0: Ndio.
1: Ambayo ninaamini ya kwamba ni kudharau au kupuuzia au kutokujua kwa makusudi au kwa kukusudia kabisa kuacha. Lakini pia hata waliopo kanisani, sio kwamba kanisa liko kimya tu. Lina miongozo, tena iko vizuri na imeandikika.
0: Ndio.
1: Na hata kwenye mitandao, ukienda kwenye tovuti ya kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, kuna miongozo ya kufanya vitu kama hivyo.
0: Sawa.
1: Na bahati mbaya tu ni kwamba imefikia kiwango ambacho imekuwa kama ushindani. Utakuta wale wa afya wanaposema utaka kurekebisha, wale ambao sio wataalamu wa afya nao kwa sababu ya dhana waliokuwa nayo nyuma yake wanaweza kawa ni wapinzani. Ndio tunatamani kwamba tukikutana uende na tukazungumza vizuri zaidi. Hata kama ulimwengu unaendelea, lakini kama kanisa tufike wakati fulani tuseme kwamba sisi kwa kuwa ni kanisa moja la ulimwengu tufanye jambo hili kwa namna fulani. Ninachosikitika tu ni kusema ya kwamba ni ngumu sana kwa mtu, nadhani unaweza kutambua kama wewe umejifunza kitu fulani kwa kielewa sana kwa undani. Alafu ukaenda kushirikiana na mtu ambaye hajaelewa kwa undani, lakini sasa amebahatika kuwa na fununu ya hicho ambacho wewe unakifahamu. Wewe unafahamu kwa undani, yeye ana fununu. Inaweza kuwa ni kazi kwa sababu wewe unazungumza na mtu asiyejua.
0: Ndio.
1: Na yeye ambaye hajui anataka kutumia uwezo wake, uenda wa kuongea, amebarikiwa kuongea sana, kupangilia maneno vizuri. Kwa hiyo na ushawishi anao na anajulikana na watu, na pengine kuna kitu anataka anaita na shekeli. Ana hela ya kutosha, anaweza akakuzidi. Mimi wanatembea nasema hivi, hamna kazi ngumu kama mtaalamu kubishana jambo na asiye mtaalamu. Yaani utaalamu wako unaweza kupotea pale pale, yani kaonekana kama hakuna, kwa sababu wewe unataka kupeleka vitu wanaita fact, uhalisia, vitu vya kweli. Mwenzio anatumia hisia tu, yani kila kinachokuja anatumia hisia tu na uzoefu na nini. Kwa hiyo ulimwengu umeingiliwa, na ndio maana ukiingia kwenye mitandao utakuta mtu anaposti kitu fulani, huyu anasapoti, huyu anapinga, huyu anasapoti, huyu anapinga. Sasa kwa mtu anayeingia ambaye hana utaalamu wa hicho kitu, anabaki sasa tuasikie tuseme tu, yani tumshike nani sasa? Hata zile comment kama mnaona wanasema sasa tunachanganya bwana, msichanganye sasa, tushike nani? Kwa hiyo sasa ili tusichanganywe, tujichanganue. Ndio tunatafuta venue au tunatafuta mahali pa kukutana.
0: Naam.
1: Tuzungumze. Tuazimie. Alafu tukusudie kwenda kufanya. Na ndio kusudi la kuwa na kongamano la afya. Na yatakuwa endelevu kwa sababu tuwezi kumaliza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutapanga mwaka huu, tutaangalia je mwakani tuna uwezo, tumeazimia nini, tukafanye wapi. Kwa hiyo tunataka tutengeneze namna fulani ambayo itusaidia sisi kuwa na urafiki wa kuzungumza habari za afya ili tuweze kujinusuru na kunusuru watu wengine.
0: Asante.
1: Na ndio kusudi letu kubwa kabisa.
0: Shukrani. Mrejesho kutoka kwa wadau wetu, mzee Shemo Magafu yuko Musoma, anasema mwanangu aneva wape mawa yao hao wageni wako vizuri. Anasema tena waombea mkutano huo ufanikiwe na Bwana usimamie.
1: Amina.
0: Jeshe Magafa, asante sana kwa ujumbe wako. Asante sana AWR Tanzania, mbarikiwe kwa huduma nzuri ya masomo mbalimbali na apata vyema. Naitwa Rita Komba akiwa pale Songea Mletele. Na tunapoelekea kuhitimisha, kwako Dr. Mwaibasa, kuna kitu ambacho natamani ukiweke hapo kwa sekunde tu chache. Kuna kitabu kile ambacho ulisema ni ambacho ni mwongozo wa mafundisho, tunaweza kukipataje na hata wale ambao si waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato? Lakini pia kuna mtu ameuliza kwamba jamani, hao ambao umewataja wamefungwa au hata mtu mwingine ataenda kashiriki hilo kongamano, je, nafasi yanayo pia?
3: Okay.
0: Naam.
3: Ya nianze na hilo la pili. Wote wanakaribishwa, kila mtu.
0: Asante.
3: Ile mradi tu anaipenda afya, anapenda mwili wake ambao ndio hekalu la Roho Mtakatifu. Anakaribishwa. Karibu ni kutoa tu kiingilio hicho shilingi 32,000, alafu kufuata taratibu zote. Njoo karibu, mlango iko wazi.
0: Tunatamani
3: sana watu wote wafike.
0: Sante.
3: Lakini hilo la pili, la kwanza juu ya kitabu. Kitabu hicho awali vilikuwa vinapatikana katika ofisi za conference zote. Lakini baadaye UPH waliomba kupitia ofisi ya Union kwamba wangekichukua. Kwa hiyo viko katika maduka yetu ya vitabu ya ABC zile pamoja na wainjilisti wa vitabu, wanavyo, wanatembea navyo mpaka sasa, vipo. Kwa hiyo anayetaka amwambie mwinjilisti wa vitabu ampatie.
0: Asante.
3: Ni gharama kidogo tu ukilinganisha na thamani ya kitabu kilichopo.
0: Asante, nashukuru sana. Jibu kwa mda wetu anasema mkutano mwema, nimewapata vizuri mpaka nikamkumbuka Pastor Magomere, lishe bora kama tiba. Anatoa mama Amina, huyu mda wetu yuko pale Karatu. Tuhitimishe Dr. Kingo kwa ajili ya hamasa ya mkutano huu, na tukumbushe tena tarehe hapo, na kuasisitiza pia marafiki kushiriki katika mkutano, na tukitarajia kwamba wale ambao watashiriki ule mkutano watarejea tena makanisa na katika maeneo wanafanya kazi kupeleka ujumbe. Sisitiza tunapotimisha.
1: Kwanza kabisa ni kuhusu tarehe, tuna tarehe 24 itakuwa ni siku ya Jumatatu mwezi huu Agosti, ndio siku ya kufika na kujisajili.
0: Sawa.
1: Alafu tarehe 25 rasmi mkutano unaanza. Kwa hiyo utaendelea mpaka siku ya Sabato ambako tutasali pale.
0: Naam.
1: Jumapili tunaondoka.
0: Okay.
1: Lakini pia tunasisitiza kwamba ile shilingi 32,000 ambayo shilingi 2,000 ni kwa ajili ya bima. Au shilingi 30,000 ndio sasa kwa ajili ya kuwezesha mkutano. Kama tunavyojua kila kitu kina gharama. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kuwezesha mkutano, kwa sababu tutawaalika wale wawezeshaji kuja. Lakini tunasisitiza kwamba ile hela anaweza kuuliza tunapeleka wapi sasa? Watapeleka kwenye kanisa mahalia pale anaposali. Pale anaposali atapeleka pale, na wengine wao bahati nzuri wana akaunti za kanisa.
0: Naam.
1: Ataingiza kwa ile bank slip au ile ya kwa wakala, hata kwenye simu kama ametuma kwenye simu.
0: Ndiyo.
1: Basi ile message anaipeleka kwa mtunza fedha wa kanisa. Yeye ataipeleka mahali husika kwa mkurugenzi, na wataleta union kama majumuishe, tujue kwamba watu wako kiasi gani. Tunachotamani ni kwamba watu wajitahidi kutoa mapema ili tuweze kujua idadi kamili ya watu namna kuandaa mkutano.
0: Sasa.
1: Lakini tumeweka nafasi mpaka siku ya Jumapili. Ndio itakuwa siku ya mwisho ya kufunga kabisa kupokea ile eneo lote. Kwa hiyo bado wana siku kuanzia leo Jumanne na kuendelea mpaka siku ya Jumapili. Na tunasisitiza kwamba siku ya Sabato, hivi tunapozungumza barua ziko makanisani zinasoma, tangazo linasoma kila Sabato.
0: Na
1: utaratibu wote unaelekezwa mle ndani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hapa tumekuja kusisitiza na kuhamasisha, ikiwa na maana kwamba kuna watu wengine huenda wamesikia na matangazo yetu tunasoma tofauti. Mwingine anaweza kasoma tu kipande hivi akasema jamani, mengine mumuone labda kiongozi wa afya atawaambia zaidi. Sasa tumeona tuzungumzie hapa vizuri zaidi. Sante. Ili itusaidie watu kujua kama kumbe kuna uzito wa namna hii.
0: Shukra.
1: Kwa hiyo ndivyo ambavyo itakuwa. Asante sana.
0: Asante. Tunashukuru sana kwa kuja kutupatia hii habari njema, na tutakuwa mawakili pia kualika marafiki wengine kushiriki mkutano huu. Na mkutano tunaamini utafanikiwa na Mungu akatukuzwe. Shukrani sana. Basi nahitimisha hivyo, mtazamaji na msikilizaji, tukiwa tumehitimisha, tukikualika katika kongamano la afya ambayo ni sehemu ya msisitizo wa kuendelea kutunza afya zetu katika hali iliyo njema zaidi. Nilikuwa na Dr. Livingstone King ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya katika Union ya Kusini mwa Tanzania, akiambatana na Dr. Wilson Mwaibasa ambaye ni mkurugenzi wa idara ya afya SEC. Tunakutakia wakati mwema. Mimi na Nivo Mongola, endelea kutunza kanuni bora za afya kwa ajili ya kuwa na afya iliyo njema, maana jukumu ambalo tumetunzwa la kutunza miili yetu iko na hekalu la Roho Mtakatifu. Nakutakia wakati mwema na asante sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usi

0: kwa laini tu.
1: Wanaume oe,
0: jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanya ndiye mbabe wa familia, na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri. Unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
4: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

sana msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed ndiye ambaye nitakuwa pamoja nawe nikikujuza undani wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni hii leo, na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na mahakama ya wilaya ya Chunya imhukumu Amos Masanja kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume ndani ya wilaya hiyo. Lakini mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kitakachoongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika kijiji cha Luamgasa. Na wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision iliyopo mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kukubali kubatizwa kwa maji mengi. Hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo hii leo. Kikubwa usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

0: Haya, msikilizaji, undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia huko mkoani Mbeya, ambapo mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Igangwe wilayani Chunya mkoani Mbeya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 20 mwenye tatizo la afya ya akili. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema hukumu hiyo imetolewa Agosti 13, 2026 na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Chunya, Mheshimiwa Bruno Bungole, baada ya kubainika kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 7, 2026 katika kitongoji na kijiji cha Igangwe, kata ya Mtanila, tarafa ya Kipembawe, wilaya ya Chunya.
2: Katika mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu mtu mmoja anaitwa Amos Masanja mwenye umri wa miaka 28, huyu ni mkazi wa Igangwe wilayani Chunya katika mkoa wa Mbeya. Amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 20. Jina la huyu muhanga tunalihifadhi. Hukumu hiyo imetolewa tarehe 13. Jina la huyu muhanga tunalihifadhi. Hukumu hiyo imetolewa tarehe 13 Agosti mwaka 2026

0: na kisha mlawiti. Wakati akiendelea na kitendo hicho, watu waliokuwa wakipita katika njia maeneo hayo waliweza kusikia sauti na kuweza kumkamata mtumiwa huyu wa kusaidira kulawiti.
1: Sambamba na hilo, Kamanda Kuzaga amesema Lusekelo Kajinga mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Chalangwa wilaya ya Chunya na ni baba wa Kambo, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 15 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi Chalangwa.
0: Lusekelo Kajiri mwenye umri wa miaka 43, huyu ni mkazi wa Chalangwa wilaya ni Chunya ambaye ni baba wa Kambo, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wake wa miaka 15. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi Chalangwa, naye jina la huyu mhanga tunalihifadhi. Ni pia hukumu hiyo imetolewa tarehe 13 Agosti mwaka 2026 mbele ya hakimu mfawizi wa mahakama ya wilaya ya Chunya Mheshimiwa Bruno Bungole, ambapo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 11 mwaka 2026 saa 4 usiku huko katika kijiji cha Chalangwa kwenye tarafa ya Kiwanja, baada ya kumvizia mtoto huyo akiwa amelala na wenzake kisha kumvua nguo na kumbaka. Mwanga alikwenda kutoa taarifa kwa jirani na baadaye taarifa hiyo ifika kwa mkuu wa kituo cha polisi, na mshtakiwa aliyetenda kosa hilo wakati huo kwa mama mzazi wa mtoto huyo hakuwepo hapo nyumbani, kwa hiyo aliweza kukamatwa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na tukitoka mkoani Mbeya tuelekee huko mkoani Geita, ambapo mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kitakachoongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika kijiji cha Lwamgasa kilichopo wilaya ya Geita mkoani Geita, ili kupunguza changamoto upatikanaji wa maji kwa wananchi katika eneo hilo. Garos Riwa kutoka Geita anatujuza zaidi.
3: Kijiji cha Lwamgasa kina wakazi zaidi ya 52. Kwa sasa chanzo kilichokuwa kikitumika kutoa huduma kilikuwa na uwezo wa kuzalisha lita 150,000, wakati mahitaji halisi ya kijiji hicho ni zaidi ya lita milioni 2 kwa siku. Kisima hicho kipya kinatarajiwa kuzalisha lita 150,000 za maji kwa siku, hivyo kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita 300,000 kwa siku na kusaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Akizungumza baada ya kukagua kisima hicho, kaimu mkurugenzi wa bonde la ziwa Tanganyika Bona Mremi amesema mradi huo umetokana na maombi ya wananchi pamoja na matokeo ya utafiti uliofanywa kuwa Lwamgasa ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na upungufu mkubwa wa maji.
4: Wamechimba hiki kisima ili kufikia watu angalau hii senta kubwa iweze kupata maji. Visima vingine vitahitajika kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya maji kwa idadi ya watu ambao nimeitaja, na ambapo visima zaidi ya vitano vinahitajika. Na tumefanya utaratibu kwa sababu swala la upatikanaji wa maji si tu swala la sekta ya maji peke yake. Hata wadau wanaruhusiwa kushiriki katika kuhakikisha kwamba jamii na wadau wanapata maji ya kutosha. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Diwani pamoja na jukumu ambalo ameondoka nalo ni kuhakikisha kwamba anafanya utaratibu, tunakutana na wadau wa eneo hili ili tuone wanaweza kufanya nafasi gani katika kuhakikisha kwamba hivyo visima vitano vya nyongeza vinapatikana.
3: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lwamgasa Daniel Mabala ameshukuru serikali kupitia bonde la ziwa Tanganyika kwa kutekeleza mradi huo, akisema utaongeza upatikanaji wa maji kwa wananchi huku ukikidhi ongezeko la idadi ya watu na mahitaji yanayoongezeka ya huduma ya maji katika eneo hilo.
5: Lakini tunashukuru kwa sababu kisima kile cha awali kimefanyiwa ukarabati, lakini pia tumeongezewa kisima sasa cha pili. Tumekuwa kisima viwili ambavyo vinaenda kupunguza adha ya maji kwenye kijiji cha Lwamgasa. Lakini hata hivyo wataalamu hawakukomea hivyo hivyo. Wataalamu wameenda mbali zaidi, wamefanya tafiti kwenye maeneo zaidi ya matano ambayo inahitajika kuja kuchimbwa kisima tena vingine. Sasa na sisi tunayo mikakati ambapo kama serikali kukaa na wadau, lakini pia kuendelea kuwashirikisha viongozi wetu wa ngazi ya juu kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mbunge na wadau ambao wako ndani ya kata ya kwetu ya Lwamgasa na serikali ya kijiji cha Lwamgasa, ili tuweze kuongeza visima kingine ili angalau adha za maji zisiwepo.
6: Kwa majina naitwa Omari Esboni Mpanda, ni msimamizi wa sibiuso ya maji Lwamgasa. Hapo awali tulikuwa tunazalisha maji lita 150,000. Kupitia kisima hiki ambacho kimechimbwa, tuta uwezo kuzalisha lita 300,000 kwa siku.
7: Kwa sababu tumekuwa na

0: shida ya maji. Lakini kwa sasa tumepata visima. Tunashukuru uongozi wote, hata mbunge wetu, diwani, kwa kazi nzuri wanazozifanya kufuatilia. Na pia tunaomba watuangalie kwa jicho lingine, maana wananchi wa Mgasa tupo wengi sana.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
2: Wanafunzi wa shule ya msingi Masangani iliyopo kata ya Mkula wilaya ya Busega mkoani Simiyu walikuwa wakisoma chini ya mti kwa takribani miaka 17. Wameondokana na adha hiyo baada ya serikali kuwajengia shule katika eneo hilo. Anita Balingilaki kutoka Simiyu anatujuza zaidi.
3: Katika kuhakikisha wanafunzi na walimu wanapata mazingira rafiki ya kujifunza na kufundishia, serikali inatoa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo.
4: Shule hii ilianzishwa mwaka 2004. Tumekaa tumeishi shule ya msingi Masangani miaka 17 tukiwa tunasomea chini ya mti, tukiwa na wanafunzi 799. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuweza kutuona na kutujengea shule. Alitutumia pesa taslimu milioni 348 na laki 5 tu, tukapata kujenga madarasa 9 ambayo ni madarasa 7 ya shule ya msingi na madarasa 2 ya elimu ya awali, pamoja na matundu 10 ya shule ya msingi na matundu 6 ya awali. Tunamshukuru sana mama huyu, kwani tumesomea chini ya mti takribani miaka 17, lakini kupitia uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan akaweza kutuona, akaweza kutujali. Kweli ni mama bora mwenye mfano wa kuigwa.
3: Awali walimu walilazimika kutumia kivuli cha mti kama chumba cha darasa, huku changamoto kubwa ikiwa jua, mvua na utoro wa wanafunzi.
5: Ugumu tuliokuwa tunakutana nao ni kwamba hata wanafunzi kwanza walikuwa hawaji shule. Wakati mwingine mvua ikinyesha tunashindwa kufundisha, tunalazimika sasa tuahirishe masomo. Lakini changamoto nyingine tunakutana nayo ni kwamba mbao zilikuwa hazipo, tulikuwa tunaning'iniza mbao kwenye miti. Lakini sasa hivi tuna madarasa, mbao zipo za kutosha, wanafunzi wanasoma vizuri wakiwa wamekaa kwenye madawati.
3: Mbali na serikali kuwezesha walimu kupata mazingira rafiki ya kufundishia, ombi linabaki kwa nyumba za walimu ili kuboresha ufanisi wa kazi, huku wanafunzi wakifurahia uwepo wa madarasa. Na hapa wanatoa shukrani zao.
6: Tumepata maeneo ambayo ni mazuri, mazingira mazuri, lakini pia tunaomba tujengee nyumba za walimu ili walimu waweze kupata nyumba, waweze kuishi hapa shuleni ambapo ni karibu na eneo la shule, ili waweze kuendelea kuwa na uangalizi mzuri wa wanafunzi pamoja na kuendelea kutoa elimu bora.
7: Namshukuru Dr. Samia kwa kutujengea shule yetu nzuri. Takriban miaka 17 tumesoma chini ya miti,
8: na sasa Mama Samia ametuona na kutujengea shule nzuri.
3: Kutoka Busega mkoani Simiyu, huku na kule Dar Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
2: Asante Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu. Na taarifa hiyo sasa inatupeleka huko mkoani Morogoro, ambapo serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mkataba dhidi ya kampuni ya UD Mining Graphite Development Company Limited ya uchimbaji wa madini ya kinywe kutoka nchini China katika kijiji cha Mbwande Dutumi wilayani Morogoro mkoani humo. Mwenzetu Warioba Igombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na ana ripoti zaidi.
9: Mara baada ya kusaini mkataba huo na kampuni hiyo, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema kuwa Tanzania imejipanga kikamilifu kuwa miongoni mwa wachimbaji wakubwa wa madini ya kinywe duniani.
10: Tanzania tunajipanga kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa madini kinywe duniani. Kwa hivi sasa mahitaji ya dunia ya madini kinywe ni tani milioni 1,800,000. Haya ndo mahitaji ya dunia. Kwa bara la Afrika, nchi inayoongoza kwa kuzalisha madini kinywe ni Madagascar. Madagascar wanazalisha tani 90,000 kwa mwaka. Ya pili ni Tanzania. Tanzania inazalisha tani 75,000.
9: Upande wake mwenyekiti wa tume ya madini Profesa Sifuni Mchome ameziomba pande zote mbili kwa kushirikiana na wadau wake kutekeleza majukumu yao kulingana na walivyokubaliana kwenye mkataba huo.
11: Tunapokabidhi mikataba hii ya mkopo kwa ajili ya kuweka sahihi, basi tunawategemea wale wabia wetu hususan upande wa serikali na upande wa mwekezaji ambapo ni ofisi ya msajili wa hazina, lakini na wizara yako mwenyewe mheshimiwa waziri, tume ya madini na mamlaka nyingine stahiki, basi ziendelee kutekeleza majukumu yake kulingana na yale ambayo tulikubaliana katika mkataba husika.
12: Kati ya mwaka 2020 na Mei 2026 serikali imesaini jumla ya mikataba 14 ya aina hii na kampuni mbalimbali hapa Tanzania, huku kampuni nyingine zikiwa katika hatua mbalimbali za mchakato wa kusaini. Kwa hiyo kuna kampuni nyingi ambazo tunategemea kusaini nazo mkataba. Hii ni ishara ya kuimarika katika mazingira ya uwekezaji na nafasi ya serikali katika kuhakikisha kuwa mazingira ya uwekezaji yanaendelea kuimarika hapa.
9: Naye balozi wa China hapa nchini ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kusaini mkataba huo, huku mwenyekiti wa wachimbaji madini mkoa wa Morogoro Dr. Mzeru Mibuka ameiomba serikali kuongeza juhudi zaidi ya utafiti wa madini.
13: Naomba serikali ikiwezekana iongeze juhudi katika utafiti, inawezekana kuna madini mengi zaidi ya haya tuliyoona leo ili yazidi kutunufaisha watu wa Morogoro pamoja na Watanzania kwa ujumla.
9: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania.
2: Asante Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo kutoka kwake Warioba Igombe natupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
14: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0

0: Asante sana msikilizaji, tumerejea mara baada ya kulipa bill na tunazidi kusonga mbele. Kipindi hewani ni huko na kule, mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali zile ambazo imejili ulimwenguni. Na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo serikali imeanza ujenzi wa chelezo ya kutengeneza meli mpya, mkakati unaolenga kujenga meli kubwa na kurahisisha shughuli za usafirishaji kwa njia ya maji katika ziwa Tanganyika kwa mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi, sambamba na nchi jirani zinazozunguka ziwa hilo. Mwenzetu Kalistraus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii.
1: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amefika kukagua mradi huu, kwanza akipokea taarifa ya utekelezaji mradi.
2: Tuna kazi ya kujenga site kwa ajili ya ujenzi, na pia kwa methodology ambayo tutatumia kulaunch hiyo meli tunatumia floating dock. Kwa pia tutakuwa tuna kazi ya kujenga floating dock, lakini pia tuna kazi ya kujenga meli. Kwa maana yake kuna miradi mitatu yote inaendelea. Lakini kwa jinsi ulivyojipanga hakutakuwa na ucheleweshaji wa muda. Meli hii inabidi jengwe kwa muda wa miezi 24. Na sisi hapa tumeomba tu serikali miezi mitano tu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa site hii. Tunategemea mwezi Disemba 2028 tutakuwa tumeshakamilisha ujenzi huu.
1: Mkurugenzi wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko Eric Hamisi amesema licha ya utekelezaji wa mradi huo, serikali inajenga pia chelezo katika eneo la Katabe, manispaa ya Kigoma Ujiji, kuhakikisha uhalaka wa ujenzi wa meli kubwa na kwa ufanisi.
3: Lakini ujenzi utafanyika kwenye site ya mkandarasi yake mwenyewe kwa ajili ya kuweza kutimiza hiyo azma au lengo la kujengea wananchi meli ya abiria ile ambayo imeshaidiwa na serikali ya abiria 600 na tani 400 za mizigo.
1: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema azma ya serikali ni kuhakikisha ziwa Tanganyika inakuwa na meli za kisasa.
4: Sisi kwenye wizara ya uchukuzi, jambo muhimu ambalo tunasisitiza ni private sector. Private sector kwetu sisi ni kitu muhimu. Hii ni hatua kubwa ya kihistoria kwa nchi yetu. Sisi serikali kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi na kumpa fursa na kumwezesha kufanya kazi yake kwa uadilifu na kwa wakati ambao amepanga, ambao yeye amepanga pamoja na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanaenda kupata meli hii.
1: Katika hatua nyingine, Waziri Mbarawa amekagua ukarabati wa meli ya MV Liemba unaogharimu bilioni 34 na kufanya majaribio ya kwanza tangu ilivyosimama uendeshaji kwa takribani miaka 10, ambapo inatarajiwa kuanza kazi ifikapo Septemba mosi mwaka huu.
5: Leo tunafanya majaribio ya kwenye ziwa kuangalia ubora na wa vifaa vyote, kuanzia engine room kule kwa kuendeshea meli. Kila pahala tunaangalia, tutaangalia jinsi meli hili inavyofanya kazi, inavyoweza kwenda kwa kasi, inavyoweza kusimama kwa kasi, inavyoweza kubehave wakati wa emergency. Yote mambo haya yataangaliwa kwa kitaalamu. Katika jambo ambalo lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma ni MV Liemba. Katika jambo moja lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa Katavi na Rukwa ni MV Liemba. Sasa MV Liemba imekamilika. Tunaamini kwamba ikikamilika tutaitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Na sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mwadaudi kata ya Mienze wilayani Uyui mkoani Tabora umekamilika na kuanza hatua kutoa huduma kwa wananchi baada ya wananchi kuchangishana zaidi ya shilingi milioni 16 na kutoa eneo la ujenzi, huko serikali ikiunga mkono juhudi hizo hadi kukamilika kwa mradi huo. Solomoni Yohana kutoka mkoani Tabora anatujuza zaidi.
6: Jiwe la msingi zahanati ya Mwadaudi limefunguliwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ndugu Muhammad Musa Mtulia Kwaku.
7: Ni katika uzinduzi wa zahanati hii ya Mwadaudi ambapo wananchi wa kijiji hiki wameelezea adha waliokuwa wakikumbana nayo awali, hali iliyopelekea kuchangishana fedha ya ujenzi wa zahanati hii.
8: Kwanza tusemee nauli ya kwenda kule Mienze ni kilomita 20, nauli yake ni shilingi 15,000 kwenda na kurudi. Watu wakaa chini tukaona kwamba huu ni usumbufu sana, ili tukae chini tuchangie mchango ili kuanzisha ujenzi wa kituo cha zahanati.
9: ilikuwa tuasili kwa usumbufu kufika kule ni mbali, usafiri hatuna. Ndio maana watoto walikuwa wengine kwa wapeleke kwenye vipimo.
7: Awali akisoma taarifa ya ujenzi wa zahanati hii, mtendaji wa kijiji hiki bwana Mziba Lukatanga anatoa taarifa ya mradi iliyotanabaisha changamoto zilizopo.
10: Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, zahanati hii imejengwa kwa hali ya umoja, ushirikiano, uwajibikaji wa wananchi waliotoa michango yao kwa kazi, rasilimali na usimamizi pamoja. Sambamba na hayo, kuna changamoto kadhaa tunazo. Mojawapo, ukosefu wa fedha kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la mama na mtoto.
11: Wananchi walichangia wakajenga jengo. Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu wake akatuona watu wa Mwadaudi, akatuletea milioni 50 kuja kumalizia ili jengo. Lakini bado tukapata changamoto, tukaongezewa tena milioni 10 kuja kumalizia finishing ilipelea ile.
7: Aidha, baada ya kuzindua zahanati hiyo, mkuu wa wilaya ya Uyui mheshimiwa Mohamed Mtuliakwaku anatoa kauli ya serikali, huku akitoa onyo kwa wale wanaokwamisha shughuli za kimaendeleo.
12: Kupitia sekta hii ya afya tumeweza kupokea fedha zaidi ya milioni 65 na tumejenga zahanati yetu hii, na wananchi mmetia nguvu zenu, leo tunazindua nani kama Dr. Samia. Kwa hiyo tunatakiwa tutunze miundombinu yetu hii ili tuweze kuendelea kunufaika nayo miaka na miaka. Kamwe sitaweza kukubali wananchi wanajitakia maendeleo alafu mtu mmoja tu anakaa kwa sababu yeye ameshindwa uongozi, anawashawishi watu wengine wasiweze kufanya shughuli za maendeleo. Jambo hilo siwezi kulikubali. Aidha yeye au mimi nitoke katika hii nafasi.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Uyui mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo. Wanachama wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania cha Kamwata wamelalamikia mwenyekiti wa katibu mkuu wa chama hicho taifa, wakidai matumizi mabaya ya madaraka na kutishia mkutano mkuu kinyume na kuitisha mkutano mkuu kinyume na katiba ya chama hicho. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana taarifa zaidi.
13: Akizungumza kwa niaba yao, mjumbe wa kamati kuu ya Chakamwata taifa Mwalimu Yesaya Kingomela amesema viongozi hao waliitisha mkutano mkuu na kuwateua kwa siri baadhi ya wajumbe. Amesema hali hiyo iliwalazimu kumwandikia barua msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini.
14: Mwenyekiti na katibu wa Chakamwata anatumia udhaifu wa wanachama wa Chakamwata kutoitambua hii katiba na kanuni, na wao kufanya mambo kinyume na katiba. Lakini tangu hichi chama kianzishwe hakijawahi kuwa na bodi ya wadhamini. Maana yake kwamba katibu mkuu anajipangia yeye mwenyewe mshahara wake, anaingia yeye mwenyewe mkataba na anajilipa mwenyewe kadi anavyotaka.
13: Baadhi ya wanachama nao wamedai kuwa hawajawahi kushuhudia uchaguzi wa viongozi wa chama hicho katika ngazi za kata.
15: Hawajawahi fika viongozi wakafanya uchaguzi ngazi ya huku chini, ambao sasa wanaweza kawa wawakilishi kwenye chama cha Kamwata ngazi ya wilaya kuanzia huku chini. Haijawahi tokea. Kama haija mfumo huo ufuatwe au katiba ifuatwe, ombi letu ni kwamba viongozi kama wanakiuka katiba basi wajiondoe,
16: watekeleze maagizo yote ambayo walielekezwa na msajili bila kupindisha na bila kuficha, wayafanyie kazi na wafanye kama alivyosema msajili kwamba wafanye haraka. Kwa hiyo ili tupate viongozi ambao basi watakao kiendeleza chama hiki na kukijenga zaidi.
13: Akijibu tuhuma hizo, katibu mkuu wa Chakamwata taifa Mwalimu Meshaki Kapange amekanusha malalamiko hayo na kueleza kuwa yeyote anayetoa tuhuma hizo atachukuliwa hatua. Kapange amesema Chakamwata inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya chama.
17: Kila shule ina kiongozi wa Chakamwata, shule. Hao viongozi wa Chakamwata wanatengeneza uongozi wa kata, wanatengeneza uongozi wa wizara. Hapa wana grupu, huyo anaitwa Elisha Ndagara, ana grupu lina watu zaidi ya 75, viongozi wa shule. Kwa watu wapi kama Chakamwata ina viongozi ngazi za chini? Huo ni uongo. Aliwahi kuwa huko nyuma na hajaingia kwenye kamati yoyote. Kwa watu wengine hawamfahamu kwa sababu mshahara ni siri ya mtu. Kwa wanafuatia tu wale, lakini chama kimechukua nafasi sasa ya kujulisha umma kupitia medias kwamba yeyote katika watu hao nilowataja, Elisha Samson Ndagala, Eliasa Haji huyu, Charlton Nereusi Josefu, Emmanuel Steven Sungita, Yesaya Tuombe Kingomera, hao wote, yeyote anayeshirikiana nao kwa jina la Chakamwata na kwa nembo ya Chakamwata ajue kwamba anatenda kosa.
13: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu imesema imeanza zoezi la kufufua mto Lugala unaomwaga maji katika mto Ngerengere kata ya Mindu manispaa ya Morogoro kwa lengo la kuwaondolea adha ya mafuriko wakazi wa eneo hilo hususani wakati mvua kubwa zinapokuwa zikinyesha. Mwenzetu Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
18: Mhandisi wa maji kutoka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, Nangu Makura, amethibitisha kufanyika kwa zoezi hilo na kueleza kuwa mito mingi imekuwa ikipoteza uelekeo wake na kusababisha uharibifu kwenye makazi ya wananchi.
19: Kwa kwenye urejeshaji wa mito kwenye asili yake baada ya mvua kubwa ambazo zilinyesha msimu wa mwaka jana, na mto huu ulikuwa umepoteza mwelekeo wake na ukaribu miundombinu ya wananchi zaidi ya kaya 8. Katika huu mwezi wa 8 kama bodi tunaendelea kurudisha mito kwa sababu mwaka huu tunategemea kwa utabiri wa TMA tunategemea kuwa na mafuriko kuanzia kwenye mwezi wa 10. Kwa kama bodi tunaendelea kuhakikisha vyanzo vyetu vinahifadhiwa vizuri na hali ya kiusalama ya makazi ya watu na maisha ya watu yanaendelea kuwa salama.
18: Aidha, mhandisi Makura ameeleza sababu zinazosababisha mito mingi nchini kuacha njia yake ya asili, kuwa ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na shughuli mbalimbali za kibinadamu, ambapo anataka watu wote kuheshimu na kufuata sheria za usimamizi wa rasilimali za maji.
19: Kubwa cha mto kuhama kwenye njia yake, moja ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababishwa na mafuriko na mvua kubwa kunyesha kupita kiwango cha muda mrefu. Lakini vile vile tuna changamoto ya mifugo kuchunga kwenye vyanzo vya maji ambayo vinaharibu kingo za mto na kilimo ambacho kinafanyika pembezoni ya vyanzo. Na hata makazi pia yanasababisha katika swala zima la mmomonyoko, sababu makazi yakisha kuwepo pembezoni ya mto shughuli nyingi za kibinadamu zaweza kufanyika, japo kulima na ujenzi wa miundombinu mingine. Lakini sheria usimamizi wa rasilimali za maji imeelekeza kwamba ndani ya mita 60 kwenye vyanzo vyetu vya maji hasa mito hairuhusiwi kufanyika shughuli zozote zile za kibinadamu.
18: Kwa upande wao, wananchi wa eneo hilo la Lugala wameshukuru serikali kuondolea adha hiyo hususan katika kipindi hiki cha kuelekea msimu wa mvua ambazo zimetabiriwa kuwa kubwa kwa msimu huu.
20: Kufikia leo hii kwamba serikali ya mkuu wa wilaya imetusaidia, pia tunashukuru kuja kutuchimbia ili korongo letu kwa ajili ya kunusuru wazetu wa wahanga wa mafuriko. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya. Kupitia mimi kama ni mwakilishi wa wananchi, wananchi pia wanatoa shukrani za dhati kwa hiki kinachofanyika leo hii. Sina mengi zaidi ya haya.
17: Kwa mujibu wa taarifa tunazopata kutoka kwa wataalamu wa hali ya hewa, wanatuambia kutakuwa na mvua kubwa sana mwanzoni mwa mwezi wa 9 au katikati au mwishoni mwake. Tukaona hebu turudi tena kwa serikali ili tukaiombe msaada wa kutusaidia. Tukaenda ofisi ya mkuu wa wilaya, tukakutana na mkuu wa wilaya. Tukamkumbusha kwamba mheshimiwa, tumekuja kukukumbusha sisi wakazi wa Lugala tuna shida ile korongo lililobomoa nyumba za watu. Mheshimiwa kwa utukufu wake na kutukuka kwake, papo hapo akapiga simu ofisi ya bonde na kutoa maelekezo kwamba anawaelekeza wana mtaa wa Lugala waje hapo muwasikilize haraka sana na mlifanyie kazi jambo lao ili mnishauri mimi kitu gani nifanye.
18: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro. Shukrani msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi ukitegea sikio huko na kule AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed na habari hiyo ya kwake Warioba Igombe inatufikisha tamati mwa habari za kitaifa. Punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

ni Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Aha, ya, msikilizaji, tumerejea mara baada ya kulipa bill na sasa tunasonga mbele katika kipindi cha huko na kule, tukizihesabu sekunde na dakika katika dakika 60 ambazo tunakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali. Kwa sasa tumulike habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, na tuanzie huko mkoani Geita. Baba, wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kukubali kubatizwa kwa maji mengi, ikiwa ni sehemu ya matokeo ya chanya ya kambi la maombi lililofanyika shuleni hapo. Garos Riwa na taarifa zaidi.
1: Akizungumza baada ya zoezi hilo, mchungaji kiongozi anaelea wanafunzi shuleni hapo wa Suleiman Bugumba Mihayo, amewataka wanafunzi hao kuendelea kumtegemea Mungu katika masomo na maisha yao, huku akisisitiza umuhimu wa kutoyumba katika imani waliochagua.
2: Kwa vijana ambao wametoa maisha yao kwa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, mimi nawatolea wito kwamba wamshikilie sana Yesu, waendelee kumtegemea katika masomo yao, isije siku moja wakaiacha imani hii, maana ni imani yenye thamani. Japokuwa kuna changamoto nyingi, lakini wajipe moyo, Bwana atawapigania.
1: Naye mwanafunzi kiongozi wa shule hiyo Catherine Kapelatus amesema ili kuwasaidia wanafunzi waliobatizwa kuendelea kukua katika imani, wamepewa vitabu kutoka ofisi ya chaplensia ambavyo vitawasaidia kujifunza na kujenga zaidi uhusiano wao na Mungu.
3: Ili waendelee kuishi ndani ya wokovu kupitia vitabu ambavyo tutakuwa tukiwapatia kama zawadi kutoka katika ofisi ya chaplensia. Pia katika shule yetu siku zote tunaamka na tunapumzika kwa maombi. Asubuhi kabla ya kuingia kwenye vipindi vya kawaida, mwalimu anapoingia darasani tunasali. Tunapomaliza kipindi tunasali. Kufunga jioni, kuifunga siku tunasali. Hivyo hicho kitendo kitawafanya waendelee kwa katika Ukristo wao.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wazazi walioshiriki katika kambi hiyo wameipongeza shule kwa kuwapatia wanafunzi malezi na mafunzo yatakayowajenga kiroho, huku wakitoa wito kwa wazazi wengine kuepuka imani potofu na kuwaunganisha watoto wao na Mungu.
4: Nimeshuhudia watoto wakitoa maisha yao kwa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, wamempokea Yesu. Na hivyo ni wito wangu kwa wazazi tunaowalea hawa watoto, kuepuka kuwarudisha kule ambako kutegemea miungu, kwa sababu wamempata Mungu wa kweli, Mungu anayeokoa, Mungu aliyewalinda. Ni vyema tusiwarudishe kutegemea miungu au kutumai vitu vingine ambavyo kiukweli tunawapeleka watoto katika shimo zito la mauti. Tunaweza tukajua tunawasaidia kuwapeleka kwa waganga wa kienyeji, lakini kiukweli ndipo tumekuwa tukiwakabidhi mikononi mwa shetani.
5: Tunaambiwa ya kwamba tuwalee watoto katika njia iwapasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Kwa hiyo misingi hii ambayo wameweza kujifunza hapa shuleni na hatimaye wakaweza kubatizwa, kiukweli shule hii ninaipongeza, lakini vile vile napenda kuwapongeza wazazi wao ambao watoto wao wanawapatia support.
1: Mkurugenzi wa shule ya Mkono Vision Simon Mkono amesema shule hiyo itaendelea kuwalea na kuwaongoza wanafunzi katika njia impendezayo Mwenyezi Mungu, kwa lengo la kuwawezesha kufikia malengo yao kiroho, kimwili, kiakili na kijamii.
6: Sisi tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wamekuzwa kiakili, kimwili, kiroho na kijamii, na hii itasaidia sana kwa wazazi wakiendelea kutuamini. Sisi tuko tayari, tumejitoa kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata kilicho stahili wakipate.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garos Riwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante Garos Riwa kwa undani wa taarifa hiyo. Watu 12 wamebatizwa katika kambi la mtaa wa Mazimbu manispaa ya Morogoro mkoani Morogoro, ambapo washiriki wa mtaa huo wametakiwa kuendelea kuwatunza wabatizwa waliobatizwa katika kambi hilo. Warioba Igombe na undani wa taarifa hii.
7: Wito huu umetolewa na katibu mkuu wa Tanzania Rift Valley, mchungaji Pasco Ngisa, akiwa mnenaji mkuu kambi la mtaa wa Mazimbu, na kuwataka washiriki hao wapya kuendelea kumtumaini Bwana wao hadi pale arudipo mara ya pili.
8: Tunapenda kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee katika makambi haya ya mwaka 2026 katika mtaa wa Mazimbu. Mungu amekuwa mwema, kambi letu limefanikiwa sana sana. Na katika makambi haya tumekuwa na mafundisho mbalimbali na wazo kuu ambalo kwa tumetembea nalo ni kwamba wakati tunapomsubiri Yesu tunapaswa kujiandaa. Tumekuwa tukijifunza mada zenye kina kuhusiana na wokovu wa mwanadamu. Namshukuru Mungu tumekuwa na ubatizo wa watu 12 ambao wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tumewaombea baraka, lakini pia tunawasisitiza washiriki mahali ambapo hawa ndugu wanapotokea ya kwamba waweze kuwalinda, waweze kuwatunza kiroho kwa sababu ni wengine ni wadogo, kuwaimarisha ili waweze kudumu katika imani. Tunaombea mtaa huu pamoja na makanisa yake ya kwamba Bwana awabariki sana, tuweze kuukulia wokovu hasa kwa hao wapendwa wapi ambao wamebatizwa siku ya leo.
7: Nao baadhi ya wabatizwa mara baada ya zoezi takatifu la kuzamishwa ndani ya maji mengi wameonesha furaha yao na kueleza kile kilichowafanya waamue kuachana na makanisa yao na kuamua kubatizwa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato.
9: Nimebatizwa leo katika kanisa la Sabato SDA Mazimbu kwenye makambi. Awali kabla sijabatizwa na sijaanza kushiriki Sabato nilikuwa Roman Catholic, lakini nilikuwa nikivutiwa na namna uendeshaji wa ibada za kisabato na namna ile ya kukama darasa kudiskasi ambavyo ni tofauti na Roman Catholic wanavyofanya, lakini pia utaratibu wa kuendesha ibada ulinivutia sana, na zaidi kilichonivutia ni nyimbo za kisabato. Kwa hiyo nimejikuta napenda sana sabato, na leo hii nimefanya uamuzi wa kubatizwa hapa katika kanisa la SDA Church Mazimbu.
10: Nimebatizwa leo, ninamshukuru Mungu kwa kubatizwa. Ubatizo wa nilikuwa nasali ulokole, lakini sasa hivi nimehamia sabato. Nimeona vema nimebatizwa kanisa la Sabato ili niweze kumtumainia Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu, ili niweze kumtumikia kazi zake zote ambazo zitajitokeza mbele yangu.
11: Niamua kubatizwa ili kwamba nimpe Yesu maisha yangu.
12: Jina la Bwana litukuzwe sana.
13: Amina.
12: Tunaombea baraka tele na ushindi mwingi baada ya maisha haya. Bwana wakaribishe katika makao ya waliokombolewa.
7: Nikiripoti kutoka katika kambi hili la mtaa wa Mazimbu, lililopo manispaa Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo kwake Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro inatukamilishia habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki pamoja nasi. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi.
14: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150 45 28 80. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Na msikilizaji, tunazidi kuzihesabu sekunde na dakika, na sasa tunasonga mbele. Kipindi hewani ni huku na kule, na kwa sasa karibu sana tuyamulike yale mengi yaliyojili katika anga la kimataifa. Na sasa tuungane naye Esther Nkoko katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Qatar, ambapo Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Qatar hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Qatar kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Aidha, Qatar imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operations za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikutoa majibu yoyote. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa rubani Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo, ambapo Qatar iliripoti kuangusha ndege mbili za kivita za Iran aina ya Sukhoi Su-24. Na watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali huko nchini Kongo. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018-2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha bundibugyo ambacho bado hakina kinga wala tiba. Na rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini, akisema zina gharama kubwa na zinaitumia Korea Kaskazini ujumbe wa uhasama. Luteka hizo zimeanza kama ilivyopangwa na zitaendelea hadi Agosti 27, zikihusisha karibu wanajeshi 1018 wa Korea Kusini. Ikulu ya Korea Kusini imesema inachunguza kauli hizo na kujadili uwezekano wa mchango wa kijeshi kwa kuzingatia usalama wa rasi ya Korea na sheria za nchi. Uamuzi huo unakuja baada ya Korea Kaskazini kurusha makombora mawili ya masafa mafupi tangu Agosti 6. Na sasa tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Urusi, ambapo watu 19 wameuawa katika mashambulizi makubwa ya drone na makombora nchini Urusi na Ukraine. Mamlaka za Urusi zimesema mashambulizi ya Ukraine yaliwaua watu 5 katika eneo la makazi la Rostov, na wengine 7 waliuliwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Moscow, pamoja na maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Nchini Ukraine, mashambulizi ya Urusi yamewaua watu 7 katika mikoa kadhaa, ambapo watu 2 waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika kiwanda cha chuma huko nchini Urusi. Rais Volodymyr Zelensky ameomba mifumo zaidi ya walinzi wa anga. Wakati huo huo, ndege ya kivita ya Uhispania imeidungua droni iliyoingia katika anga ya Romania. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther Nkoko kwa mkusanyiko habari za kimataifa hii leo katika kipindi cha huku na kule. Na taarifa hiyo katika mkusanyiko habari za kimataifa inatufikisha tamati wa huku na kule hii leo. Ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi, lakini tutazame machache kati ya mengi ambayo nimekuhabarisha asubuhi leo. Ni pamoja na mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume wilayani humo. Lakini mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kinachoongoza uwezo na kuongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika mji wa Lwamgasa mkoani Geita. Na wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kwa kukubali kubatizwa kwa ubatizo wa maji mengi. Ni miongoni kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina hii leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha huku na kule, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini Bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tuni.

Dakika moja imekwisha kutoweka mara baada ya saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wanaitwa Cake Music, wimbo unaitwa Sarungano. Msikilizaji, muda mfupi ujao tutajiunga na wenzetu AWR Tanzania pale mkoani Morogoro, katika studio zetu ndogo zoko pale mkoani Morogoro, kwa kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Lakini kwa sasa endelea kubaki pamoja nasi katika matangazo haya asubuhi leo.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na mimi napenda nikukaribishe asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii, ambapo siku ya leo tunakuwa na jeshi la polisi, lakini tunacho kikosi cha usalama barabarani, na tulienaye hapa studio si mwingine ni Steven Mason, ambaye ni mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro. Na yeye siku ya leo atakuwa na hili la kuzungumzia kuhusu: je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi? Msikilizaji, hayo ndio ambayo utakwenda kuyajua, kwa sababu ni hitaji lako pia na ni hitaji langu kuweza kufahamu hayo majukumu ya usalama barabarani. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Na hivyo basi wakati ukifika, sina mengi ila tu nikwambie kwamba nambari utakayotumia ni 0712695992. Hizo ndizo namba ambazo utatumia kwa ajili ya mawasiliano wakati ukifika. Lakini kwa sasa basi nipende kuchukua nafasi hii kumkaribisha Steven Mason. Karibu sana ndugu Steven Mason.
1: Asante sana dada mkubwa, habari za asubuhi?
0: Ni njema kabisa.

0: Tanzania, na hivyo kwa sasa basi karibu katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Na leo tunakwenda kuzungumzia mada nzuri ya usalama barabarani, ambayo ina kichwa kinachosema majukumu ya usalama barabarani ni yapi. Leo tunakwenda kuangazia hilo, kwamba majukumu ya usalama barabarani ni yapi. Sasa nikualike, tega sikio lako mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kujua kwamba majukumu ya usalama barabarani ni yapi, ili wakati mwingine unapokuwa barabarani, unapokuwa safarini, basi uweze kuyaona haya yakitekelezwa na askari, usiwe na maswali mengi kwamba kwa nini anafanya hivi na kwa nini anafanya vile. Ujue kabisa kwamba hayo anayafanya kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani, ndio inayompa kibali cha kuyafanya hayo. Kwa hiyo karibu, tega sikio pamoja nami.
1: Ya, tunatamani sana tuyafahamu hayo, kwa sababu leo kuna vitu vingi sana raia au wananchi wanavipuuzia, lakini kumbe kwao wangevifahamu vingekuwa na faida kubwa. Kwa hiyo kwa hili nalo mimi naona kwamba kuna faida kubwa sana, akisikiliza msikilizaji atapata maarifa. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza ukatupitisha katika hayo majukumu ya usalama barabarani.
0: Asante sana. Majukumu ya usalama barabarani ambayo yanafanywa na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Majukumu hayo ya usalama barabarani kwa kiasi kikubwa sana yametajwa katika sheria ya usalama barabarani sura ya 168, katika vifungu vyake vile vyote vimeweza kueleza kwamba majukumu hayo ni yapi ambayo askari huyu anaruhusiwa kuyafanya anapokuwa barabarani. Jambo la kwanza kabisa tunaliona ya kwamba ni kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa. Kusimamia usajili wa shule za udereva na mafunzo yanayotolewa. Kwa hiyo shule zote za udereva pamoja na mafunzo yanayotolewa, haya yanasimamiwa na ili jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kwa kupitia sura ile ya 168 ya sheria ya usalama barabarani. Kwa hiyo usajili wa shule pamoja na mafunzo, jeshi la polisi linahusika, ni moja ya majukumu ambayo yanatekelezwa na jeshi hili la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Lakini jambo lingine la pili ni kupima umahiri wa muombaji wa leseni ya udereva. Wanapokuwa tayari ameshapata mafunzo huyu dereva katika shule za udereva ambazo zimesajiliwa kupitia chini ya sheria ya usalama barabarani sura ya 168, basi huyu dereva anapokuwa amepata mafunzo, jambo lingine ambalo litasimamiwa na kikosi cha usalama barabarani ni pamoja na kupima umahiri wa muombaji wa leseni. Sasa hapa ameshapata mafunzo tayari, jeshi la polisi moja kwa moja litakwenda sasa kumpima umahiri wake, kuona kwamba je, yale mafunzo ambayo amejifunza au ameyachukua pale darasani ameyaelewa. Na kama ameyaelewa, basi wanapokuwa wamempima katika umahiri wake, wanapoonekana kwamba tayari amefaulu, ndipo anaweza kuruhusiwa kwenda kupata leseni kwa mamlaka husika. Lakini jambo la tatu ni kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho. Kukagua usajili wa gari pamoja na alama za utambulisho, hili nalo pia ni moja ya majukumu ya jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, pamoja na kukagua usajili wa gari na alama za utambulisho. Usajili wa gari kuanzia namba zile plate number, tunamaanisha kwamba zile namba zinazoonekana mbele na nyuma. Lakini pia kuangalia alama za utambulisho. Alama za utambulisho, nafikiri kipindi kilichopita tulizungumzia, ikiwemo kama vile reflectors, rangi ya gari pia, hizo ni moja ya alama za utambulisho. Lakini jambo lingine ni kufanya ukaguzi wa usalama wa gari ili kuona kama linafaa kwa matumizi barabarani. Hapa askari atakagua chassis, engine, brake, gear, body, tairi pamoja na taa. Kwa nini katika kipengele hiki anasema kwamba kufanya ukaguzi wa usalama wa gari kama linafaa kwa ajili ya matumizi? Moja ya gari, moja ya vifaa ambavyo vinatakiwa kukaguliwa ni pamoja na chassis. Chassis ni kifaa ambacho kinabeba gari lote kwa ujumla, kwamba matairi yanafungwa kwenye chassis hiyo, tayari kwa body lote liko juu ya chassis. Kwa hiyo chassis yake hii ya gari ni lazima iweze kutazamwa vizuri, kuangalia kwamba ni nzima, haijakatika, haijachomelewa mahali fulani ambapo hiyo sehemu huenda inabeba mzigo au matairi yako eneo hilo inaweza ikakatika muda wote barabarani ikaweza kuleta madhara. Kwa hiyo chassis ni lazima iweze kukaguliwa.

0: Jambo lingine baada ya kukagua chases, kuna jambo lingine ni break. Break lazima na zenyewe pia zikaguliwe, kwa sababu bila kuwa na break nzuri kwenye gari, basi unaweza ukapata matatizo. Utashindwa kusimama, utashindwa kulimudu gari lako litakapokuwa katika mwendo kasi, unaweza ukasababisha madhara makubwa kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba hapa gari yangu lazima ikaguliwe kwenye upande wa break. Lakini pia injini, kwamba injini yako ya gari iko salama. Kama injini ya chombo chako cha moto ipo salama pia, utaweza kuendelea kufanya shughuli zako za kila siku. Lakini kama itakutwa injini yako ina tatizo, kwa napozungumza hivi kwa wale ambao madereva wanaelewa zaidi, kwamba unakuta injini yako haina nguvu kupanda kwenye milima, lakini wakati huo, wakati mwingine injini yako hiyo unapokanyaga mafuta au inapokuwa barabarani, unakuta kwamba tayari ile gari inakuwa inafanya nini, inatoa moshi mwingi, na maana tayari hapo kuna tatizo kwenye injini ya gari yako. Au unakuta kwamba injini yako hiyo oil inavuja kule chini na mambo mengineyo. Kwa hiyo injini lazima pia na yenyewe ikaguliwe. Lakini jambo lingine la kukagua katika kipengele hicho namba 4 cha ukaguzi ni pamoja na gia, kwamba huyu afisa wa jeshi la polisi atakagua pia kwamba gia zinafanya kazi, zinaingia vizuri pasipokuwa na mashaka. Kwa nini anakagua pamoja na gia? Ni kwa sababu gari zetu hizi zinapokuwa kwenye milima ni lazima unabadilisha gia kulingana na mlima unaopanda. Ule mlima unawezekana ni mkubwa, ni lazima upande na gia namba 1, wengine namba 2, na inategemea na uwezo wa gari. Sasa ili kwamba kuona kwamba gia zako zinaingia vizuri, ni lazima gari hili likaguliwe ndipo liruhusiwe kuendelea na safari. Kwa sababu kama gia hizi haziko vizuri, ni wazi kuwa linapokuwa linapanda mlima, gari ile unapo change gear, wapo hapo unabadilisha ile gear, inaweza ikakataa kwa sababu ya matatizo ya gearbox. Kwa hiyo kama gear itakataa kubadilika kutoka moja kwenda nyingine, basi kuna uwezekano mkubwa wa chombo chako cha moto kufeli kupanda katika ule mlima. Lakini hali kadhalika hata kwenye miteremko, kama gear haifanyi kazi vizuri, unaweza ukabadilisha gear ili kuweza kupunguza mwendo wako, lakini ukajikuta gear hazingii na gari ile ikaendelea kuwa katika mwendo kasi, na mwisho wake unaweza kusababisha ajali. Lakini jambo lingine la mwisho katika hiyo kipengele namba 4 ni pamoja na tairi. Tairi na zenyewe pia lazima zikaguliwe, kwamba ziko salama, zinafaa kwa ajili ya matumizi ya safari, kwamba kashata zake bado ziko vizuri, lakini pia muda wa matumizi yake bado uko sawa. Kwa hiyo hilo nalo litakaguliwa pia. Lakini pamoja na taa zako ziwe zinawaka, taa za gari yako ziwe zinawaka, za mbele na zile za nyuma. Kwa nini taa za mbele ziwake? Ni kwa sababu tayari gari hizi zinatembea hata usiku. Kwa hiyo usiku lazima gari iwe na taa. Lakini hali kadhalika pia gari hizi zinatembea mchana. Kwa hiyo unapokanyaga brake, lazima kule brake light kwenye zile taa nyekundu kule nyuma ya gari lazima ziwake. Kwa nini ziwake? Ni kwa sababu zinapowaka zinaashiria kwamba gari hii ya mbele yangu inasimama. Kwa hiyo dereva aliyoko nyuma yako ataweza kuchukua tahadhari.
1: Ya, tayari umesha tuorodheshea kama majukumu manne hivi, lakini katika jukumu la nne tumeona kuna vipengele mbalimbali ambapo hapa sasa naona inabeba karibu kila kitu. Kwa nini ni muhimu basi haya haya majukumu au haya yanayofanywa na jeshi la polisi usalama barabarani? Kwa nini ni muhimu yafanyike?
0: Ya, ni muhimu yafanyike kwa sababu ndiyo maana ya neno usalama barabarani. Kwa nini usalama barabarani? Ni kwa sababu haya magari yanapokaguliwa, ni wazi kuwa yanafanya kazi barabarani. Kwa hiyo kama yanafanya kazi barabarani, ni lazima yakaguliwe ili kuweza kuwa salama barabarani. Kwa sababu pia barabara zetu hazitumiwi na magari peke yake, zinatumiwa na vyombo vingi sana, na watu wengi sana wanatumia barabara. Kwa hiyo gari hili linapokuwa limekaguliwa, limeonekana kwamba liko salama, na dereva ametahiniwa pia, ameonekana kwamba yupo mahili kuweza kuliendesha lile gari barabarani au chombo kile cha moto barabarani, basi huyu inawezekana kabisa ya kwamba usalama barabarani utakuwa ni kipaumbele kikubwa sana kwake, lakini pia hata kwa wale askari wanaokagua chombo hicho cha moto, kwamba je, kinafaa kwa matumizi au la hakifai kwa matumizi.
1: Labda tunaposema haya majukumu ya usalama barabarani ni yapi na tumeyaona, kwa sababu umekwisha kuyaelezea, kuna mtu anaweza akaona kwamba labda pengine mimi halinihusu sana kwa sababu mimi labda ni dereva tu wa kawaida. Maana haya majukumu ya usalama barabarani ni wale watumia barabara wote. iwe bodaboda, iwe bajaji, iwe magari ya watu binafsi, yawe magari ya mizigo, magari ya abiria, wote hawa wanahusika katika kuhakikisha huu usalama unafanya nini, unapatikana. Sasa swali linakuja, huyo ambaye ataona kwamba yeye labda pia sio jukumu lake kuhakikisha haya mambo yanafanya nini, yanakuwa sawa sawia ili kuepusha hizo ajali barabarani. Wengine wanaweza kawa na wazo kwamba labda ni yale magari ya abiria peke yake. Kwenye hili unalizungumziaje? Au magari yale ya mizigo, kwamba pengine kwa sababu akipata ajali yule atapata hasara bosi nini? Kwa hiyo wao sheria sasa au tuseme haya makatazo au ukaguzi ndio ufanyike kwa hao tu labda pengine.
0: Asante sana kwa wewe msikilizaji ambaye sio dereva. Kwa nini unasikiliza usalama barabarani? Ni kwa sababu wakati mwingine tunakuwa tunasafiri. Tunaposafiri, tunapofika katika vituo vya ukaguzi wa magari, tunakutana na askari wanasimamisha magari na wanaanza kuyakagua. Sasa wanapoyakagua yale magari, ni wazi kuwa wanapoyakagua, wanapomaliza wanayaruhusu yaendelee na safari. Hiyo safari sio ya askari. Anayesafiri kwenye hiyo gari ni mimi na wewe msikilizaji. Hivyo ni wajibu wetu sisi kuona kwamba dereva anaposimamishwa na askari, na sisi tusikubali apite bila kukaguliwa, kwa sababu mimi na wewe wakati huo tuko ndani ya hicho chombo cha moto, sio madereva, na wala wakati huo sisi hatuna utaalamu wowote na ukaguzi wa magari. Lakini tufahamu tu kwamba sheria ya usalama barabarani imemruhusu huyu askari wa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, yeye akague gari lako. Sasa anapokagua gari lako, kuna vitu vya kujifunza. Kwa mfano, askari anaposimamisha gari, anapolikagua, wewe abiria hujazuiliwa kuangalia ule ukaguzi. Yani anapokagua kwamba matairi haya ni mabovu, wewe abiria ukishuka ukaangalia, au hata wewe dereva na wewe ukamfuata yule askari ukao unaangalia ile matairi, sio kosa. Kwa hiyo unajifunza vitu vingi. Akisema kwamba bwana hii propeller ya gari, gari yako hii sio nzuri, umefunga bolt au umefunga nati tatu nani tano badala ya nane, basi na wewe unaangalia kweli zimefungwa tatu. Ni hatari kwa chombo cha moto kutembea barabarani, kwa sababu walio kiunda kile chombo wameweka, unakuta bolt au nane la nani zile bolt au nati ziko nane, kwa hiyo zitakiwa zifungwe zote nane, hapo ndipo chombo kinakuwa salama. Kwa hiyo ukiangalia na wewe unajifunza vitu vingi. Atamwambia dereva gari yako haiwaki taa, kwa hiyo huwezi kuendelea na safari, na wewe ukiangalia ni kweli haiwaki taa. Kwa hiyo utajifunza kwamba kumbe chombo cha moto ili kiwe salama barabarani ni lazima breki ziwe vizuri, ni lazima taa ziwake, ni lazima usukani uwe vizuri, lazima injini iwe inaunguruma vizuri, ni lazima gia ziwe zinaingia vizuri. Hii itakusaidia sana wewe kufahamu haya mambo, hata kama utakuwa umesafiri kwenye lori au unasafiri kwenye basi la abiria. Utaona kabisa kama kuna tatizo kwenye lile gari, ukafika kwa askari akakagua, lakini kwa bahati mbaya hakufika katika eneo lile ambalo wewe umebaini kwamba kuna ubovu, kwa sababu ulishawahi kuona askari akikagua, utatoa ushirikiano. Utatoa ushirikiano kwa yule askari kumweleza kwamba afande, samahani, naomba ukague hili gari letu upande pia wa nini wa kitu fulani, nimeona tangu tumeanza safari kimekuwa kinafanya nini, kina shida. Kwa mfano, natoa tu mfano halisi, jana tumepata taarifa kwamba huko maeneo ya Kaliua Tabora kwamba kuna wasafiri walikuwa wanasafiri maeneo fulani kutoka Tabora mjini kwenda Kaliua. Lakini kile chombo wanasema kilivyotoka tu pale Kaliua stendi yani Tabora, wanasema kilikuwa kina shida ya breki, lakini waliwaambia wale wahudumu hawakutaka kuelewa. Walipofika mbele hawakufika hata mbali mwisho wa safari. Gari ile ikasumbua breki, wakawa wamesimama njiani na walikaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakatoa taarifa. Kwa hiyo baada ya kufuatilia, kumbe ni uzembe wa dereva. Kumbe alikiri kwamba tatizo la breki lilikuwepo, lakini alikuwa anajitahidi kwenda na gari ili afike mwisho wa safari akatengeneze. Kwa hiyo abiria walipotoa ushirikiano, jambo lile lilishughulikiwa kwa haraka. Tunamshukuru sana RTO Tabora, alilishughulikia na ile gari ikafanya nini, ikaendelea na safari. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wewe msikilizaji wetu, hata kama sio dereva, hata kama umiliki chombo cha usafiri au chombo cha moto, kuyafahamu haya ni muhimu sana kwako unapokuwa safarini, ili uweze kuokoa maisha yako na maisha wengine pia.
1: Asante. Kwa maana hiyo sasa, kumbe ni jukumu la watu wote, iwe dereva, bajaji, iwe pikipiki, hawa wote wanapaswa kufanya nini? Kuwa makini kwenye swala hili.
0: Wanapaswa kabisa kuyafahamu haya nayazungumza, kwa sababu hata kama sio dereva, narudia tena, haya yatakusaidia sana sana sana kuokoa maisha ya wengine. Wakati mwingine sio kwamba lazima uwe ndani ya gari unasafiri. Wakati mwingine uko nje, usafiri, umesimama tu pembeni, gari limepita, unaona kabisa tairi ile inakuja imekaa kabisa kama matege, yani imekaa kwa matege yamelala matairi upande. Halafu kiangalia yameliwa matairi yale, ni kipara kabisa, hayana zile kashata zake. Sasa hili halitahitaji mpaka dereva au mpaka askari mwenyewe aseme. Yaani wewe ukiliona, toa taarifa haraka kwa askari wa usalama barabarani ili waweze kulikagua lile gari na kulidhibiti lisiendelee na kutembea barabarani hadi litakapokuwa limekaa vizuri.
1: Sawa, haya majukumu tumeyafahamu. Sasa tunapata swali kwamba hivi kweli tunakuwa na hili zoezi kikamilifu kwa vyombo vyote hivi tunavyoviona vilivyo vingi hivi, hizi bajaji zilivyo nyingi, pikipiki, vyombo, magari binafsi, haya majukumu yanafanyika kikamilifu au imekaje hivi?
0: Yanafanyika, isipokuwa wako watu wachache ambao sio waaminifu. Hawa ndio hawataki vyombo vyao vikaguliwe.
1: Okay.
0: Hawa ina maana moja kwa moja kwamba hawa hawana uelewa na hiki ambacho ninakizungumza hapa leo.
1: Sawa kabisa.
0: Laiti wangelikuwa na uelewa na madhara yake wakayafahamu, wasingeliweza kufanya hicho cha wanachokifanya sasa. Kuna vyombo vingine vya moto ukivikamata, unaona kabisa kwamba hiki hakijawahi kukaguliwa na askari, kina miaka mingi. Ni kwa sababu gani? Sio kwamba kipo barabarani, ila wanakificha. Unapoona askari barabarani wakati mwingine, tumewahi kuyakamata magari aina hiyo, kwamba unakuta kwamba wanayapaki pembeni. Giza likiingia, unajua muda huu askari hawapo, au pengine wanavizia, wanakuwa wanatembea kwa miguu, bwana askari sasa yule kaenda kula. Hapo hapo anachomoka na gari yake. Au labda kuna dharura imetokea. Askari wametoka mara moja katika eneo lile la ukaguzi. Wao ndipo wanatumia upenyo huu kupitisha lile gari lao bovu. Lakini wanasahau kwamba lile gari bovu, kitu cha kwanza kama litapata hitilafu, sio kuharibika kwa chombo cha moto. Yaani linapopata tu tatizo, mtu wa kwanza kupata athari ni wewe ambaye ulikuwa ndani ya hiyo gari.
1: Unaikitumia
0: hicho chombo cha gari.
1: Kwa maana hiyo, kumbe basi hili zoezi au haya majukumu ili yafanyike kikamilifu kwa jeshi la polisi usalama barabarani,
0: dio,
1: ni pale ambapo wao watakuwa wamejitoa, yani watumiaji wa hivi vyombo vya moto wao wenyewe kujielekeza kwa ajili ya kwenda kukaguliwa.
0: Ni lazima watoe ushirikiano. Yaani ndio maana wiki iliyopita nilizungumza tena kwamba ukaguzi wa gari wa lazima, sio hadi serikali itangaze. Yaani hata wewe mwenyewe tu ukiona kwamba hiki chombo changu mbona kama sikielewi, kwa sababu wewe, naamini kabisa kwamba asilimia kubwa watu wanajua kuendesha magari, wanamiliki magari, lakini sio wote ambao wanajua kabisa kwamba hii gari yangu ikiwa mbovu au ikiwa na shida ambayo inasababisha nisitembee barabarani ni 1, 2, 3. Sio wote. Wengi wanajua kuendesha magari. Kwa sababu unajua kuendesha gari, peleka kwa watu wanaojua, waliosomea hiyo taaluma, wakakague gari lako ili unapokuwa barabarani uweze kujua kwamba gari langu liko salama. Otherwise itokee dharura barabarani ya gari yako kwamba imeharibika ghafla, lakini vinginevyo peleka gari yako jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, wako pale wakaguzi, watakagua gari yako na wewe utakuwa salama barabarani. Sio wewe tu, kwa sababu inapotokea ajali kuna mambo mawili. Kwanza utasababisha usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu shughuli zitasimama kwa sababu ya ile ajali yako. Lakini jambo la pili, pia wewe mwenyewe pia utakuwa tayari umeshasababisha madhara kwa wengine. Kuna moja, either ugonge kwa sababu breki zimefeli, au gari lako limesimama ghafla, breki zimejifunga au propela imeleta shida, kwa hiyo aliyoko nyuma akakugonga, au ukasababisha ajali wewe mwenyewe. Kwa hiyo tayari kuna madhara makubwa yanaweza kujitokeza kwa sababu ya uzembe wako mdogo tu. Nenda kakague, peleka chombo chako cha moto kikakaguliwe.
1: Unafikiri kwa nini wanakimbia mazoezi kama haya? Tatizo ni nini?
0: Wengi wanakimbia, kila mmoja anakuwa na sababu zake. Kwa sababu mwingine anaona kwamba haya matairi, tutolee mfano, matairi yameisha, lakini anaona kwamba haya matairi mbona kama kashata zake bado nzuri, kumbe miaka yake au umri wake umeshapita tayari, lakini anaendelea kuyatumia. Mwisho wa siku yanakuja yanapasuka. Kwa hiyo anaona kabisa nikanunue tairi wakati tairi zangu bado mpya. Haiwezekani. Okay. Mwingine anasema kwamba kupa 7 na miezi miwili au mitatu natembelea natembelea study 3, na hivyo kumzungumza hivi madereva wanaelewa. Afu yeye anasema niweke study 8, anaona mbona gari inafanya kazi. Anaona askari yao bwana wamezidi. Kwa hiyo anaona kwamba bora amkwepe. Lakini anapomkwepa, kumbe zile study 3 alizofunga, amepita katika maeneo fulani, pengine kakuta shimo, alipopiga lile shimo tu tayari anakuta study imebaki moja, tairi inachomoka, gari inapata ajali, watu wanaumia na madhara mengine kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo peleka chombo chako cha moto kiende kikakaguliwe. Maana kinapokaguliwa basi kinakuwa salama barabarani kwa ajili ya kulinda hili swala zima la usalama barabarani.
1: Katika maelezo yako naona unagusa zaidi magari. Je, bajaji na pikipiki hapa hawahusiki?
0: hapa ninapozungumzia usalama barabarani nazungumzia kwa vyombo vyote vya moto. Tunatolea mfano tu kwenye magari, lakini hiki ninachokizungumzia cha ukaguzi kwenye haya magari ndicho kinachotakiwa kufanyika kwenye bajaji, kwenye pikipiki na kwenye maguta pia. Kwa hiyo na kwenye malori na kwenye mabasi, yani gari za vyombo vyote vya moto. Kwa hata tunaposema ukaguzi wa steering, pikipiki inayo, bajaji nayo inayo pia, guta nalo linayo. Kwa hiyo hali kadhalika kote kupo. Kwa hiyo tunaposema ukaguzi wa taa, taa za mbele na nyuma, bajaji na pikipiki na maguta yote nayo pia yanahusika. Hata trekta lina taa za mbele na za nyuma. Hata tunapozungumzia kwamba breki, vyombo hivi vyote vya moto vinapaswa kuwa na breki. Kwa hiyo tunapozungumzia tu kwamba usalama barabarani ni kwa vyombo vyote vya moto.
1: Ah, ninakushukuru sana mwenyekiti Steven Mason kwa haya ambayo umeeleza, mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani. Na hivyo basi nitoe fursa kwa msikilizaji kuweza kupiga simu na kuweza kuuliza swali kama atakuwa nalo, lakini pia kutoa maoni, mchango kwa hiki ambacho tumejifunza leo, kwa sababu sote tunapaswa kuwa na elimu hii nzuri kuhusiana na majukumu ya usalama barabarani, ambayo kwa kweli kiunaga ubaga kwa undani tumeelezewa vya kutosha. Na hivyo basi unaweza ukapiga simu, ukatuma ujumbe kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba tunapata uelewa zaidi, na pengine kama kuna sehemu hajagusia, basi upate nafasi ya kuweza kuuliza, uweze kufafanuliwa zaidi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Maskofu wa kuna mama duniani, habari ya redi ya upaku wa poda kulamu ya rada tuya wa sabato.
1: AWR Morogoro hapa, ni kwema kabisa, habari za huko?
2: Mami kwa pada wa sikilizaji, na ito ambo nijibini ninja kwa jina nijine kere ninja nikuwa masina mamba marangu huku Moshi. Awali ya yote nipende kumshukuru sana huyu wa usalama barabarani balozi wetu. Mimi ni mtetu maua yake, jinsi ambavyo au kipindi hiki cha kuelimisha jamii, jinsi ambavyo amejitoa, jinsi hatuwezi tukamlipa, ila jinsi ambavyo anaelezea jinsi ya kutunza hizi roho za watu wa Mungu, hasa madereva, kupeleka vyombo kikaguliwe, ili si chombo sasa kisika barabarani tusilete basi tutalete shida, tutaumiza watu waje kugoma breki alivyosema. Hata sisi ambao baadaye Mungu atatupa pesa tu, kwa sababu imani ni maana mambo yanayoonekana sio ndani, na sisi ambao hatuna magari tujifunze hizi, kwa sababu hata juzi tu nilitoka mjini kufika sehemu wanaita Majengo, gari likawa linatoa moshi. Sasa watu wanabidiwa kapiga kelele, basi ile gari wakaudisha kwenye gari vingine tunakuja huko Marangu. Kwa hiyo kama tulikuwa hakuelewi, tunaweza tukapata shida, gari litawekwa pembeni. Ni hayo tu, niseremiza wa majamaba na ziada hivi.
1: Aikambe. Asante sana, tunashukuru kwa mchango wako. Na msikilizaji mwingine huyu hapa. Hello. Haya, tunaendelea kusubiria simu yako, lakini wakati huo huo kuna msikilizaji mwingine hapa ametuma ujumbe. Yeye anasema ni Anthony Mohoji wa 97.9 pande za Lamba Singida. Nasema nimempata mtaalamu wetu kwa elimu nzuri, kwa kutuelimisha, kwa kutoa ufafanuzi mzuri wa barabarani. Haya, ameshukuru kwa hilo. Haya, mwingine huyu hapa. Hello. Habari ya kwako?
3: Safi, habari za hapo studio?
1: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
3: Hii sauti ya Sekelo. Sekelo mkoa kwanza kabisa kwenye soda panza na malengo Masasi, mkoa Mtwara kusini mwa Tanzania.
1: Karibu sana, mada umesikia?
3: Mada nimesikia vizuri kabisa, ila mimi niseme tu kwamba kwanza nachokiomba madereva wanatakiwa wawe na moyo safi, inabidi wawe na moyo wa huruma, kwa sababu wakija kwenye usafiri wao, kwa kweli wakiwepo katika usafiri wao wanakuwa wanaendesha sana vyombo vya moto kwa ovyo, mwingine akiwa amelewa, mwingine akiwa amevuta vile vitu vikubwa, yani ina maana kama banki hivi. Kwa hiyo sasa inakuwa wanakuwa hawana uelewa hata kidogo kwa abiria wao. Kwa hiyo mimi niseme tu na jeshi la polisi niendelee kukaza sana na kutilia mkazo kwenye hili jambo kuhusu mambo ya usafiri kwenye vyombo vya moto, iwe pikipiki, magari. Yani natakiwa kuwa makini sana. Huo ndio ushauri wangu, sauti ya Segelo. Makuu kwanza kabisa kwenye soda pande za Namalenga kusini kwa Tanzania, kwa babu yangu za dunia. Ngoja niachie line nikiwa na majaliwa hapa Swea.
1: Asante sana, wasalimie huko.
3: Asante sana.
1: Haya, tumemsikia ushauri wake huo aliotoa kwa madereva. Bila shaka wakizingatia tutakwenda mbali, tutafika pazuri, ajali zitapungua. Kwa hiyo msikilizaji, bado tunaendelea kusubiria simu yako, lakini pia tunahitaji kama utakuwa na swali, kuna sehemu unahitaji ufafanuzi, basi waweza kufanya hivyo. Kwenye line, hello. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako msikilizaji?
4: Salama, habari za kwako?
1: Ni nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
4: Naongea na Daniel, niko hapa Ifakara.
1: Kutokea Ifakara, mada umeisikia?
4: Ningependa kuuliza maswali mawili.
1: Ndio.
4: Kwanza kabisa ningependa kuzungumzia swala la taa. Taa hizi unaweza kukuta kuna unaweza kawa nakutana na gari lingine limewasha taa huru, yani maana yake hadi mpaka unachanganyikiwa wewe ambaye wewe unayekutana naye. Sasa sijajua hapo pia imekaaje, au huwa kuna kwa sababu unajisikia kwa sababu wewe una taa kali, yaelewa? Halafu kitu kingine kuhusu huko huko taa, kuna mabodaboda pengine labda anaweza kawa na kabili, kuna pacha, kuna barabara mbili anawasha full, hizi zile indicator zote zinawaka, alafu anaziwasha zote wakati unajua kwanza kule kuna pacha mbili. Hajui kwamba anaelekea wapi, anakata kushoto au kulia, haieleweki, anawasha zote na wakati anajua kwamba anaelekea pacha mbili. Hilo ni swala la kwanza juu ya taa. Alafu kitu kingine, swala la pili, maaskari huwa wanasomea uinjinia wa kukagua magari, kwa sababu anaweza kukutana na askari wakati huo mnakutana naye analichungulia tu gari, alafu baadaye analiruhusu gari hilo linaondoka. Baada ya hatua chache tena mnakutana na askari analisimamisha na linapigwa faini. Sasa hapo ningependa nijue kama maaskari nao wao wanasomea uinjinia.
1: Asante sana, kutokea Ifakara. Haya. Basi kwa sababu msikilizaji amejitokeza na swali, basi tuelekee hapo, alafu tutaendelea tena na simu na jumbe ambazo zitakuwa zimefika.
0: Asante sana, msikilizaji ameuliza swali zuri sana kuhusiana na taa. Matumizi ya taa barabarani, dereva huyu ameelekezwa kwa mujibu wa sheria, na hata anapokuwa darasani pia anaelekezwa ama anafundishwa kwamba matumizi ya taa barabarani yakoje. Sasa wale ambao wanawasha taa za mwanga mkali hata katika maeneo yasiyoruhusiwa, hao pia wanakuwa ni kosa kisheria, kwa sababu zile taa unapokuwa umewasha barabarani, kama kuna gari nyingine inakuja mbele, kwenye gari lako pia au kwenye chombo chako cha moto kuna beam na kuna full. Sasa ile full unapoiwasha, sasa tunasema kwamba kwa makadirio inawezekana kwamba mbele yako hakuna gari yoyote inayokuja, hakuna chombo chochote cha moto kinachokuja mbele yako, aidha kama vile uko porini au eneo ambalo sio la makazi ya watu, unaweza kuwasha. Lakini unapokutana na mwenzako lazima upunguze ule mwanga ili kuweza kuwa na uono mzuri mnapokuwa mnapishana na chombo kingine cha moto. Kwa hiyo kama kuna madereva au kuna vyombo vya moto ambavyo vina mwanga mkali sana ambao hao ni mazoea yao, basi wewe unapaswa tu kutoa taarifa. Kama umeona kwamba hilo tatizo liko katika eneo lako na hizo gari unazifahamu, basi utatoa taarifa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, wao watafuatilia. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa sasa imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa vyombo vyetu vya moto, hususan katika bajaji na bodaboda. Kwa nini nasema hivi? Bajaji na pikipiki hizi sasa hivi wamekuwa wana mchezo wa kubadilisha zile taa za mbele, badala ya kuweka zile, kuacha zile taa zilizokuja na chombo chenyewe husika, wanatoa wanaweka zingine zenye mwanga mkali. Sasa zile unakuta kwamba zinaleta usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu zile zilivyotengenezwa hazikutengenezwa kwa ajili ya kutembea barabarani au kwa ajili ya kuwashwa barabarani kwenye chombo cha moto. Kwa hiyo wanapoziweka ni makosa, kinaleta usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo sheria haimtaki na inazuia kwa mtu yeyote kufanya mabadiliko katika chombo chake cha moto ikiwa sheria ya usalama barabarani haijaruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo kama vile kuweza kubadilisha muundo wa taa zako za mbele pale, taa za gari za nyuma, au kubadilisha chochote kile ndani ya gari lako au chombo chako cha moto, huruhusiwi isipokuwa kwa kibali maalum kutoka ndani ya jeshi la polisi na mamlaka nyingine zinazohusika na mabadiliko hayo. Kwa hiyo hilo yatakiwa lifanyike hivyo. Kwa hiyo nikuombe ndugu yangu kutoka pale Ifakara. Ifakara hapo tuna kituo kikubwa cha polisi kipo hapo pia, lakini pia tuna viongozi wetu wako hapo, tunaweza kukuunganisha nao ili kama vyombo hivyo vipo katika eneo hilo basi tutakuelekeza namna ya kutoa taarifa ili iweze kufuatiliwa. Lakini jambo lingine la pili amezungumzia kuhusu dereva kufanya nini?
1: Yani anapoendesha gari dio, wanakutana na sijui ndo kinanicha ukaguzi.
0: Okay, sawa. Sasa hilo nafikiri nimelizungumzia hapa kwamba kitu kinaitwa ushirikiano. Yani wewe ambaye unakuwa ndani ya gari, na haya matatizo wakati mwingine niseme kwamba yanasababishwa na sisi tunaokuwa ndani ya gari. Yaani wakati mwingine hata askari mwenyewe ni abiria pia. Anakuwa ni askari wakati mwingine anapokuwa katika eneo lake la ukaguzi, lakini kuna wakati anageuka kuwa abiria na yanasafiri kwenda eneo moja eneo nyingine. Sasa hata mimi na wewe msikilizaji tunapokuwa safarini, narudia tena kwamba tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Kwa sababu unapoona kwamba umefika katika eneo lile, askari amesimamisha gari na hajaikagua. Sasa kwa nini wewe usimuulize?
1: Ameuliza habari ya kusomea kwamba hivi hao askari wanasomea, maana anaweza akapita kwenye kituo cha ukaguzi, hapa wamesimamishwa, wamekaguliwa wakapita. Lakini mbele wanasimamishwa, wanakaguliwa, wanaonekana wana makosa. Kwamba je, kuna kuaga na kitu, yani qualification?
0: Okay. Asante, nimemsikia hapa anasema kwamba hivi hawa wanasomea uinjinia, askari usalama barabarani hawasomei uinjinia, ila wanasomea sheria ya usalama barabarani, wanaijua. Kwa hiyo wanapokagua kile chombo cha moto, kwa hilo siwezi nikalisemea moja kwa moja kwamba huyu askari aliyekagua mara ya kwanza hakukagua au alikagua, kwa sababu chombo cha moto kinaharibika muda wowote na mahali popote. Kwa mfano anaweza akatoka hapa na hatuna vituo vya ukaguzi ambavyo labda anatoka labda mita 20 au mita 30 kuna askari, mita 20 kuna askari. Hapana, wakati mwingine askari kuna majukumu mengi wanayotekeleza. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba askari yuko hapa, unatembea labda kilomita 3 4 5 au 10 ndipo unakutana na askari mwingine, au kilomita hadi 30 unakutana na askari na kituo kingine cha ukaguzi. Sasa hapo katikati inawezekana yule askari ni kweli alikagua kile chombo cha moto na uliangalia mwenyewe abiria au dereva akakuta kwamba kiko sawa, akawaruhusu mkaendelea na safari. Lakini kumbe hapo katikati inawezekana kabisa kwamba kama nilivyosema tena, narudia tena kwamba inawezekana labda kuna bolti zimeanguka hapo katikati kutoka kituo kimoja cha ukaguzi kwenda kituo kingine. Sasa anapofika pale anaonekana kabisa kwamba ni kweli hiki kitu hakipo. Sasa kama hakipo, basi ni wazi kwamba hii gari yako tunaihesabu kwamba ni mbovu. Kwa hiyo shughulikia jambo hili kwanza ndipo uendelee na safari. Kwa hiyo kitendo cha kukuta gari bovu kwenye kituo kingine cha ukaguzi wakati kituo kingine mlichotoka lilikuwa zima haimaanishi kwamba askari yule wa kituo mlichotoka hakuikagua gari.
1: Asante. Na kwa sababu kuna msikilizaji mwingine, ngoja tumpe nafasi. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
5: Salama kabisa. Nimerudi tena kwa mara nyingine, Daniel hapa kutoka Ifakara.
1: Ndio Daniel.
5: Naam, nimeridhika kwa majibu ya swala la kwanza kwamba kuna utaratibu ambao tunaweza kufanya kwa ajili ya kudhibiti taa na namna nyingine ya kuweza kustopisha hilo. Kwa swali la pili, nimemsikia mheshimiwa pale amesema kwamba huwa hawasomei uinjinia, wanasomea sheria juu ya usalama barabarani. Sasa ningependa kujua kama wamesomea sheria, wao wanakuwa na udhibiti upi wa kuweza kukagua magari ili kusudi hasa haya magari wanayokagua wajiridhishe kwa mungurumo kwa jinsi hilo linavyoonekana indicator na washwa na breki vipi na vitu vingine vinavyohusiana na uinjinia, ili kusudi hata anapoiruhusu ile gari iendelee ajihakikishe kwamba iko salama. Sasa ninashindwa kuelewa hata kwamba labda ningependa nipate majibu hapo, pengine labda hata na ushauri kwamba kwa serikali kwa ujumla mnaonaje labda hili liingizwe, maaskari wao wanasomea angalau wapate kozi ya uinjinia, hata wanapokuwa nakagua magari jua kabisa wanajua kwa kwamba hili gari liko kwenye ubovu sehemu fulani. Pengine labda hapo tunaweza kuwa tumepata mwarobaini wa ajali pengine zisizokuwa za lazima. Ni hayo tu kwamba nipate tu huo kwamba kwa nini hilo lipo na linafanyika kinyume na utaratibu ambao umewekwa.
1: Asante ndugu Danieli.
5: Asante, kazi njema.
1: Asante sana. Nadhani tumemuelewa au tumempata katika pointi yake hiyo.
0: Naam, ngoja ni muongezee majibu.
1: Ndio.
0: Mr. Daniel, ufahamu kwamba askari yeyote unayemuona barabarani anakagua gari au anakagua vyombo vya moto, anajua ubovu wa gari ni nini. Yaani elewa tu hivyo kwamba anajua ubovu wa gari ni nini. Na kwa nini kwenye sheria? Sikiliza nikwambie, labda kuongezee kwamba tunaposema kwamba anasimamia sheria ya usalama barabarani, kwa mfano hapa namba 4 nimechambua kwamba atakagua moja ya mambo ambayo nimeyataja, nimeelezea kwamba chassis, kuna engine, kuna gear, kuna brake, kuna body, kuna tairi, kuna taa na vinginevyo. Kwa nini anakagua taa? Huyu askari anaposomea sheria ya usalama barabarani, kwamba sura ile ya 168 inataka kwamba chombo cha moto kinapokuwa barabarani ni lazima kiwe kizima, yani hakina hitilafu. Sasa hitilafu ni nini? Anafundishwa huyu askari darasani kwamba hitilafu ya gari ni nini. Kwa mfano anaambiwa kwamba kwenye brake, kwamba brake nzuri ni zipi? Atamwambia dereva, hebu washa gari yako. Tembea hadi pale afu simama. Anaposimama anajua kabisa kwamba aha, kumbe hii gari ina nini? Ina brake. Lakini atamwambia kwamba rudi nyuma. Ataangalia rims, atamwambia simama, ataangalia brake zinawaka. Hapo sasa anakagua mfumo wa brake. Kwa hiyo anajua kama gari bovu ni nini. Hata anapokuwa anakagua kwamba hii mungurumo wa hii gari ukoje, ni mzima, ni gari nzima au mbovu, inajulikana. Kwa mfano unakuta kwamba anakagua gari, gari unakuta kwamba imesimama pale, anamwambia dereva, hebu kanyaga mafuta, piga lesi kwenye gari. Akipiga lesi anasikia kabisa gari inalia. Anajua kabisa kwamba mlio huu, gari hii ni nini?
1: Nzima.
0: Ni nzima. Lakini akimwambia dereva, kanyaga mafuta au piga lesi kwenye gari yako. Akipiga lesi yule dereva, utasikia gari linagonga. Anajua kabisa kwamba huu mungurumo sio sahihi wa hii injini ya hii gari. Kwa hiyo anajua, sio kwamba askari ambaye yuko barabarani hajui kwamba gari bovu ni lipi. Kwa hiyo unapoona askari anasimamisha gari na kulikagua, anajua anachokifanya. Sasa anapokuwa amelibaini gari hili kwamba ni bovu tayari, ndipo sasa anaangalia kwamba amhukumu yule dereva kupitia kifungu gani cha sheria aliyoisoma. Sasa kwamba hii sheria kifungu fulani kinasema gari bovu likiwa kwamba bodi lake ni chakavu, faini yake au adhabu yake ni hii, 1, 2, 3. Na hii faini au adhabu hii inaenda kwa nani? Sheria imechambua kwamba katika ubovu wa gari kuna makosa ambayo yanamwangukia mmiliki wa gari na kuna makosa ambayo yanamwangukia nani? Dereva. Au makosa yanawaangukia wote wawili, mmiliki pamoja na dereva. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati mwingine mmiliki anaweza asijue gari imeharibika njiani, dereva asitoe taarifa, akaamua kuiendesha ili afike mahali fulani akaitengeneze gari yake. Sasa itakapokamatwa na askari, ina maana moja kwa moja huyu mmiliki atakapojulishwa atasema kwamba mimi sina taarifa, na dereva kweli akiulizwa na mmiliki anasema mimi sikutoa taarifa. Kwa hiyo hilo kosa la ubovu wa gari ni moja kwa moja litaangukia kwa nani? Kwa dereva. Lakini makosa mengine unakuta kwamba gari ni bovu na mmiliki anajua, lakini anamlazimisha dereva ya kwamba nenda na hii gari, ukifika maeneo fulani utaitengeneza. Akikamatwa njiani kwenye ukaguzi wa magari, kosa hili tayari linamwangukia mmiliki wa gari pamoja na dereva aliyekubali kuendesha gari likiwa nini? Likiwa bovu. Sasa kwa nini nimetoa ufafanuzi kidogo katika hicho? Ni kwa sababu huyu dereva anapoendesha chombo cha moto, kama ni kibovu anakijua. Kwa hiyo askari atakapoikagua ile gari, kama ni mbovu, sio kwamba dereva hajui, anajua. Maana wewe unaendesha gari barabarani, ni lazima dereva ujue gari mbovu na gari nzima ni ipi.
1: Labda pia ni jaribu kumuelewa katika mawazo yake Daniel alikuwa anamaanisha kwamba kama dereva tu anakuwa na uelewa wa kawaida kama ambavyo umesema, anajua hiki chombo kabisa ni nini, ni kibovu. Maana yake ni kwamba hata huyu aliyesoma askari wa usalama barabarani sheria ya vyombo vya moto, maana yake pia naye anaelewa. Kwa hiyo muda mwingine hapa ili kukata huu mzizi ambao ndio chanzo cha shida za barabarani, maana yake kwamba kumbe hili jukumu la hawa waendesha vyombo vya moto ni muhimu kwenda kukaguliwa,
0: ni kuhakikisha kwamba chombo cha moto kiko salama.
1: Kiko salama
0: kabla hujaanza
1: na usikwepe kama ambavyo tumeona wengi, anajua chombo chake kina shida anakwepa, anakagua vipi kuna askari huko ili kufanya nini, kukwepa. Sasa pale unapokwepa anayepata hasara nani? Ni askari au ni wewe na wale abilia? Kwa hiyo lazima tuelewe hapa kwamba dhumuni hasa la kujua haya majukumu ya usalama barabarani ni kutuongoza sisi kuepusha ajali na kadhia mbalimbali za wapi, za barabarani. Ikieleweka hivyo, basi bila shaka dereva au mtu yoyote au abiria wataelewa kwamba kumbe napaswa kuwa katika hali ya usalama kwa sababu moja, mbili, tatu. Ndicho tunacho kidhamiria, ndicho ambacho tunakikusudia asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, hasa hasa katika swala hili la usalama barabarani. Kwa dakika hizi nitapokea tena hii simu, bila shaka kama mbili hivi afu tutafika mwisho kwenye line. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya kwako?
6: Safi kabisa. Vipi hapo mjengoni?
1: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Bwana Sekelo hapa, nimerudi tena.
1: Karibu.
6: Asante sana. Mimi niseme kitu kimoja kuhusu swala la usalama barabarani, kwa sababu kwanza hii mada leo imefika sehemu mzuri sana na hapa ndo mahala pake. Kwa hiyo kuna hili jambo la kuonekana abiria au tuseme hawa askari wa usalama barabarani kukimbizana na madereva, iwe bodaboda au kwenye magari, unaona. Kwa hiyo hili jambo linatokana na nini? Kwa sababu pale wanapofukuzana, maki ni mwai kushuhudia siku moja, yule jamaa wa pikipiki alikuwa anafukuzwa na huyo askari wa usalama barabarani, wote walikuwa kwenye pikipiki, yule akapata ajali akazama mtaroni, unaona. Kwa hiyo sasa mimi niseme tu kitu kimoja, kwanza nianze kuwashauri hawa waendesha hivi vyombo vya moto kama bodaboda au waendesha magari, wawe makini sana katika kuzingatia sheria za usalama barabarani, kwa sababu wewe unapokimbia na yule askari anapokufukuza ndio linasababisha hilo tatizo. Na maana yeye angesimama, angetii kanuni na sheria na taratibu za nchi yetu, hilo jambo lisingetokea. Sasa je, kwa mfano kama askari amemfukuza huyu dereva wa bodaboda au wa gari, ikionekana limepata tatizo, yeye kuumia au chombo chake kuharibika, hapo askari anaadhibiwa au anayeadhibiwa huyu ambaye anafukuzwa? Hilo ndo swali langu. Kwa kweli hili jambo mimi linaniuma sana na naliona linatokea sana mara kwa mara. Sauti ya Sekelo pande za Namalenga Masasi, kwa sasa ni Konkula Tandaimba, nikiwa na rafiki yangu Majaliwa Sio ya Jongela na Chia Line.
1: Asante. Hapa kuna tatizo. Tatizo ni kwamba unaposimamishwa, kwa nini ukimbie? Kwa nini kuwe na hiyo hali ya kukimbizana? Karibu.
0: Yaani ni wazi kabisa kwamba unapokimbia tayari wewe unaonekana kabisa kwamba ni mhalifu. Hivi kwa mfano tu askari anakuja, ninamuona yuko mbele yangu na mimi najua kabisa kwamba mimi sio mhalifu, ninaanzaje kumkimbia askari? Kwa sababu yule anaitwa askari wa nini? Wa usalama barabarani. Sasa kama na mimi na chombo cha moto alafu ninamkimbia, hapo nachelea kusema ya kwamba huyu dereva wa aina hiyo basi atakuwa na tatizo katika akili yake. Kwa sababu wewe una chombo cha moto na kile kisheria kinatakiwa kikaguliwe ili uweze kuendelea na safari yako.
1: Tatizo hapa naliona sasa kwamba huyu aliyekimbiza naye vipi, yuko sawa sawa?
0: Asante. Sasa huyu ambaye ametoa taarifa hii kwamba aliona kwamba askari wanamkimbiza huyo bodaboda na akapata ajali pia, sijui kama sikosei. Sasa hilo ni jambo ambalo tayari hiyo ni jinai. Sasa kama ni kosa hilo, basi ni muombe kabisa pale mwisho, hebu asikilize mawasiliano utakayoyataja ili aweze kutupatia taarifa kwa ufuatiliaji zaidi.
1: Lakini anaruhusiwa anapokuwa amekimbia huyu anayesimamishwa yeye kumkimbiza?
0: Sasa sheria inategemea. Okay. Kwa sababu kwamba huyo amefanya kosa gani.
1: Okay.
0: Sawa? Amefanya kosa gani. Na hiyo nayo ni sheria ambayo pia tunaweza tukaja kuichambua hapo kwamba je, mtu anaposimamishwa na askari kwa ajili ya ukaguzi wa chombo chake cha moto, asiposimama askari afanye nini? tutakuja kulizungumzia.
1: Sawa, na kwa sababu muda wetu umetuishia, niseme tu ya kwamba turudi kwenye pointi yetu. Maana tulikuwa tunaangalia je, majukumu ya usalama barabarani ni yapi, na ukatuorodheshea kama manne hivi ambayo kiundani umeyaelezea sana. Sasa je, haya yameshafahamika kwa msikilizaji? Mwitikio kwa hawa watumia vyombo vya moto ni mkubwa kama vile kusudi linalokusudiwa kuhakikisha usalama barabarani unakuwepo? Mwitikio ni mkubwa? Na kama sio, nini kifanyike?
0: Mwitikio upo, isipokuwa wengi wanasubiri hadi itangazwe wiki yanaenda kwa usalama. Yaani wengi wanasubiri kwamba itangazwe wiki yanaenda kwa usalama,
1: ambayo haitoshi.
0: Ambayo sasa haitoshi. Ila ukaguzi wa chombo ni muda wowote, kwa sababu hawa askari wapo kila siku, isipokuwa wiki anaenda kwa usalama kila mwaka inafanyika mara moja. Sasa lakini hiyo inaadhimishwa tu, lakini sasa ukaguzi ni wa kila siku, kwa sababu tunatumia vyombo vya moto kila siku, kwa hiyo ni wajibu kwenda kuvikagua. Sasa wale ambao bado hawajawa katika wengi katika mwitikio wa ukaguzi wa vyombo vya moto kwa lazima, wanapaswa pia kuzingatia kwamba chombo chako cha moto ni lazima kikaguliwe. Ni lazima kikaguliwe kwa sababu hicho chombo unakimiliki wewe. Lakini katika barabara unazozitumia sio barabara ya kwako. Na wewe sio fundi. Na wewe sio msimamizi wa sheria. Kwa hiyo peleka kikaguliwe, na wale wanaosimamia sheria watakwambia kwamba bana, katika kifungu namba 4 kinasema ubovu wa gari. Ubovu wa gari ni pamoja na gari yako tunaiona hapa, usukani wako umefungwa na mipira. Hii gari yako ni mbovu. Katika breki za gari yako tumeona kabisa kwamba umefunga mipira kwenye zile pipe za kupitisha mafuta ya breki. Kwa hiyo gari yako ni mbovu. Kwa hiyo watakwambia tu. Inawezekana wewe ukawa umekagua gari yako ukafanya modification ya kwako mwenyewe unayojua, ambayo ukaona kwamba huenda hapa utakuwa salama, lakini kumbe kitaalamu sio salama. Utahatarisha maisha yako na maisha ya wengine. Kwa hiyo mwitikio ni mdogo, na washauri na kuwakumbusha wale ambao wote hawana utaratibu wa kuweza kwenda kupeleka magari yao kukaguliwa, wajizoeshe kwenda kukagua magari yao ama vyombo vyao vya moto. Nitoe wito kwa madereva wa pikipiki, bajaji, maguta, malori, mabasi na magari, vyombo vyote vya moto, mjizoeshe kupeleka vyombo vyenu vya moto kwenda kukaguliwa. Lakini na wewe dereva, hakikisha kwamba unapotumia chombo chako cha moto barabarani, kabla hujaingia barabarani, hakikisha chombo chako cha moto kipo salama, ni kizima, hakina hitilafu yoyote, ndipo uingie barabarani kuendelea na safari yako. Lakini unaposimamishwa na askari, tii wito, simama, mruhusu askari, mpe ushirikiano wa kukagua chombo chako cha moto. Lakini kumbuka, anapokagua chombo chako cha moto unaruhusiwa pia na wewe kutazama anachokikagua. Hukatazwi kwamba ukae ndani ya gari au ufumbe macho au ukae mbali kule ili yeye akague, akimaliza akwambie makosa yako. Au unaruhusiwa kuona anavyokagua gari yako, alafu ikawa na wewe umejua kwamba itilafu ya gari yako ni nini. Mungu awabariki sana wasikilizaji wetu, na nitoe mawasiliano sasa ya namba ya simu ya kikosi cha usalama barabarani, makao makuu Tanzania, 0742 820000. Nitarudia tena namba ya simu kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania, 0742 820000. Na mimi naezungumza nawe kwa siku hii ya leo, ni namba yangu ni 0682 0686 424260. Nitarudia tena 0686 424260. Mwisho, namba hizo zitumike kwa kutoa taarifa zozote zile zinazohusiana na masuala ya usalama barabarani, na Mungu awabariki sana.
1: Nikushukuru sana mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani Steven Mason.
0: Amina, nashukuru sana.
1: Basi msikilizaji, tumefika mwisho kwa muda wote huo. Umekuwa naye Habi Machilu Mshana, dada mkubwa katika kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku hii ya leo. Endelea kubarikiwa, asante kwa kutenga muda wako. Kwa hiyo kipindi kimefika mwisho kwa sasa, tunarudisha matangazo Dar es Salaam. Baada ya hapo tutarudi tena kuendelea na vipindi vingine.

0: Ifuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili Muhasi kinashiriki katika wiki ya maadhimisho kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu, kwa kuonyesha bunifu zaidi ya 8 zinazolenga kutoa suluhisho kwa changamoto katika afya, kilimo na ustawi wa jamii. Mradi wa mafunzo ya kitaalamu na ufundi stadi katika sekta ya migodi IMTT unaendelea kuwa daraja muhimu kwa vijana kupata ujuzi unaohitajika katika sekta ya madini. Na mjumbe wa Rais Donald Trump Jared Kushner amesema hatua za kuinyang'anya silaha Hamas na kuendelea na mpango wa amani wa Gaza zinaweza kuanza ndani ya siku 30 toka sasa. Na huu ndo mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Habari ya asubuhi mpendwa msikilizaji. Katika kipindi chetu cha leo tutaenda kuongelea namna shule ina nafasi ya kulinda afya ya akili ya watoto. Utakuwa nami Matilda Ekama
1: pamoja na Habil Daudi.
0: Tuanze kwanza kwa kujiuliza, shule ina umuhimu gani katika watoto wetu? Je, ni sehemu ya masomo tu au ni sehemu ya kulea hisia, kujiamini pamoja na ustawi wa mtoto? Hivyo ni vitu vya msingi ambavyo tunavyotakiwa kujiuliza kama jamii. Sasa kama mada yetu inavyosema

Afya ya akili ni hali ya kiustawi, ya kihisia, kifikra, ambayo inamwezesha mtoto kujifunza, kushirikiana, kukabiliana na changamoto za maisha mbalimbali. Kupitia afya ya akili tunaona kwamba huyu mtoto anastawi vizuri, anakuwa vizuri, anajiamini, anaweza kufanya mambo yake kwa ustadi mzuri zaidi. Sasa afya ya akili kwa mtoto ni nini? Tukiangalia kwamba afya ya akili kama tulivyoona mwanzo kwamba inahusiana na ustawi wa kihisia, kifikra na kitabia. Sasa kwenye afya ya akili ya mtoto itahusisha uwezo wa mtoto kueleza hisia zake vizuri, uwezo wa mtoto kujiamini, kushirikiana na wenzake, kuweza kucheza na wenzake. Tuchukulie mfano kwamba kama mtoto afya yake ya akili iko katika ustawi mzuri, ataweza kucheza na wenzake, ataweza kujamiana vizuri na wenzake, ataweza kusema mama hapa panauma, akiumwa atasema mama kichwa kinauma, mama tumbo linaniuma. Lakini pia ataweza kujiamini, ataweza kuja kwa marafiki, atasema kitu fulani, ataweza kuelezea vitu fulani. Lakini pia itamsaidia kukabiliana na changamoto bila kuvunjika moyo haraka, kwa sababu anajua kwamba nikienda kwa mama au nikienda kwa dada au nikienda kwa mwalimu basi atanisikiliza vizuri. Sasa hiyo ni afya ya akili ya mtoto na vitu ambavyo vinahusiana navyo. Sasa mtoto mwenye afya ya akili nzuri tunaona ana vitu gani? Ni mtu ambaye anafurahia kwenda shule, kwamba asubuhi atatamani kwenda shule akajamiane na wenzake, akakutane na wenzake, akacheze nao. Tunaona kila siku anatamani, anakwambia mama mbona kesho haifiki niende shule. Kwa tunaona kwamba huyu mtoto anakuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Lakini ana marafiki. Tunaona katika ukuaji mbalimbali wa watoto huwa yuko kwenye nafasi nzuri ya kutengeneza marafiki mbalimbali. Kwa atakuja nyumbani atakwambia mama rafiki yangu Asha amefanya hivi na hivi, mama rafiki yangu Gideon amefanya hivi na hivi. Kwa hivyo ni vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuona kwamba huyo mtoto ana mahusiano mazuri na afya yake ya akili iko katika ustawi mzuri. Lakini anaweza kujielezea hisia zake mbalimbali bila kuwa na hofu wala kuwa na wasiwasi. Atakuja kwako atasema mama leo mwalimu fulani alinipiga niliumia. Kwa hivyo ni njia mbalimbali ambazo tunaweza kuona kwamba mtoto anakuwa na ustawi mzuri wa afya ya akili. Sasa katika maelezo yetu hapo juu tumeona kwamba ni vitu gani tunavyoviona kwa mtoto mwenye ustawi mzuri wa afya ya akili. Sasa kwa upande mwingine ni madhara gani ya kisaikolojia ambayo tunaona kwamba mtoto ambaye hana ustawi mzuri wa afya ya akili. Kwanza tutaona kwamba anajitenga, hataki kuchangamana na wenzake. Kwa sababu gani? Labda akikaa na wenzake anachekwa, akikaa na wenzake anapigwa, sawa, ananyanyaswa. Lakini pia kuna kuogopa. Pia tumeona kwamba anashuka kimasomo, kwa sababu tumeona kwamba mada yetu leo inaongelea kwamba shule ina nafasi gani katika afya ya akili ya mtoto. Kwa mtoto ambaye hana ustawi mzuri wa afya ya akili, tunaona kwamba anaporomoka kielimu, labda kila siku anapata alama za chini. Tusihukumu sana mtoto kupata alama za chini ingali hatujui kwamba kuna sababu gani nyuma yake. Onekana moja wapo ni kwamba hana ustawi mzuri wa afya ya akili. Lakini tunaona kwamba anakuwa mkorofi au anakuwa mkimya kupita kiasi. Kwamba kwa sababu ya ile ustawi mbovu wa afya ya akili, unakuta kwamba anajengea ile hasira, anakuwa ni mtu wa kukasirika sana, anakuwa mtu wa hasira sana, hawezi kuelezea zile hisia zake. Tuseme kwa mfano mtoto ambaye anapigwa kila siku au anatengwa au ananyanyaswa na marafiki zake, ile hasira anakuwa na hifadhi ndani na anashindwa kuielezea au anashindwa kuitoa ile hasira ambayo anakuwa nayo. Kwa hiyo unakuta anabakia nayo ndani kwa ndani. Na kama ana ndugu nyumbani, anaishi na rafiki au hata kwa marafiki wale wale, utakuta anakuwa mkorofi. Akiguswa tu kidogo amekasirika, ni mtu wa kupigana na mambo mbalimbali kama hayo. Au unaweza kukuta kwamba huyo mtoto anakuwa mkimya kupitiliza. Labda alikuwa ni mtoto ambaye ni mchangamfu, ni mtoto ambaye anapenda kucheka, kucheza. Tunaona kwamba ataenda kuwa kimya kwa moja kwa moja. Sasa ni namna gani shule inaweza kulinda hii afya ya akili ya mtoto? Kwa sababu kwa jamii zetu leo hii tunaona kwamba shule ina mchango mkubwa sana, na ndipo watoto wanaishi zaidi.

0: zaidi kuliko wakiwa nyumbani. Na hata katika jamii zetu tunaamini kwamba shule walimu ni wazazi wa pili wa watoto kisha na wazazi wao halisi. Sasa cha kwanza ambacho shule inaweza kufanya ili kulinda afya akili ya mtoto ni kutengeneza mazingira salama. Inatengenezaje mazingira salama? Kama shule inatakiwa kupinga uonevu, lazima kuwe kuna madarasa mbalimbali ambayo yanaongelea uonevu na madhara ya uonevu, lakini pia njia mbalimbali za kupinga uonevu. Lakini kuwe kuna sera za nidhamu ambazo zinakataza ukatili. Zinazokataza ukatili, lakini hizo sera zinatakiwa zisiwe za kikatili, kwa sababu unaweza tukawa tunafanya unaweza kuwa kuna sera mbalimbali ambazo zinajengeka lakini ni zinamkatili yule mtoto ambaye anakuwa anafanya kosa. Kwa hiyo hatutaki kuwa na sera za kinidhamu ambazo ni za kikatili, labda kumchapa mtoto ovyo, kusikoeleweka, kumpiga makofi, kumpiga mateke. Tunaona hizo pia zinaweza kushusha afya ya akili ya mtoto. Kitu kingine ambacho ningeweza kuongezea hapo katika kutengeneza mazingira salama ni kwamba uonevu usipodhibitiwa inaenda kuathiri hisia za mtoto au inaenda kuathiri afya ya akili ya mtoto. Kwa hiyo tunatakiwa kama shule itengeneze mazingira ambayo haitaenda kuathiri afya ya akili ya mtoto. Namna nyingine ni kuwa na huduma ya ushauri na saha. Kwenye huduma ya ushauri na saha, katika shule nyingi leo hii tumeona kwamba zimezidi kuendelea. Tunaona kwamba kuna huduma ya ushauri na saha, lakini kunaweza kuwa kuna huduma ya ushauri na saha lakini hamna mshauri na saha ambaye mwenye elimu aliye mtaalam aliyebobea kwenye hiyo nyanja ya ushauri na saha. Kwa hiyo lazima kuwe kuna mwalimu wa ushauri na saha, na taratibu zote za ushauri na saha zinatakiwa zifuatwe, tukilinganisha usiri, kulinda zile hisia za mtoto, lakini kulinda pia vitu mbalimbali ambavyo mtoto ambavyo anakuwa anaelezea, pamoja na kumsaidia kikamilifu mtoto kukua au kutoka kwenye ile changamoto ambayo anakuwa anaipitia. Sasa tunaendelea kusema kwamba mtoto atakapokuja kwako mapema kama mshauri nasihi au kama mwalimu kwamba nina wasiwasi, nina sonona au nina unyogovu au nina msongo wa mawazo kutokana na kwamba shuleni nafeli au naogopa kwa sababu kuna wenzangu wananionea, wananipiga, hiyo itakuwa rahisi kupambana nayo na kumsaidia mtoto kutoka kwenye hali mbaya ya afya ya akili na kumleta katika ustawi mzuri wa afya ya akili. Namna nyingine ni kumfundisha stadi mbalimbali za maisha. Stadi za maisha kama mawasiliano mazuri, kuweza kudhibiti hisia, pamoja na namna ya kutatua migogoro, kujithamini. Hivyo ni vitu mbalimbali ambavyo shule inaweza ikafanya au inaweza ikaweka vipindi mbalimbali vya kufundisha stadi za maisha mbalimbali ambazo tunaona kwamba tunazihitaji katika maisha yetu, kuweza kutatua migogoro, kuweza kujithamini na kujiamini. Hivyo ni vitu vya muhimu sana ambavyo kama shule inaweza ikavitumia ili kumlinda huyu mtoto katika afya yake ya akili. Kitu kingine ambacho tunaweza tukaona kwamba shule inaweza ikafanya ni mahusiano bora kati ya mwalimu na mwanafunzi. Sasa tunaona kwamba mwalimu, tunajua kwamba ni mtu ambaye ana huruma, mwalimu ni muelewa, mwalimu pia ukiachilia mbali kwamba naye ni binadamu anapitia changamoto mbalimbali, lakini anatakiwa azingatie ule ustawi wa wa watoto, kwamba aweze kutambua kama mwalimu mabadiliko ya ghafla ya kitabia yanapotokea. Kama tulivyosema awali kwamba mtoto anaweza akawa ni alikuwa mchangamfu sana, sasa hivi darasani ni mkimya. Tuseme kuna watoto wengine darasani alikuwa anajibu maswali vizuri, lakini kwa sasa hajibu maswali kabisa. Au utakuta kwamba huyu mtoto zamani alikuwa tu ni mpole, mtaratibu na mkarimu, lakini kwa sasa hivi ni mkorofi. Utakuta kwenye kila tukio la kupigana yupo. Kwa kama mwalimu unatakiwa uweze kutambua badiliko lolote la kitabia mapema sana pale ambapo limeanza kutokea kwa watoto. Lakini kumsaidia mtoto kutengeneza mazingira ya kujiamini. Kama mwalimu unatakiwa uwe chanzo kimojawapo kikubwa cha mtoto kujiamini. Sio mtoto ameshindwa kujibu swali darasani unaanza kumwambia wewe ni mjinga, wewe ni mpumbavu, wewe kila siku ni wa mwisho. Maneno kama hayo humshusha kushusha thamani na mwisho wa siku huchangia kwenye kushuka kwenye ustawi wa afya yake ya akili. Kwa kama mwalimu, mlezi, unatakiwa uwe chanzo cha kumsaidia mtoto kujiamini, kumsaidia mtoto kustawi katika kujithamini pia. Kwa sababu mtoto atakapojiamini, atajithamini pia. Lakini pia kama mwalimu, unatakiwa umsaidie mtoto kupunguza hofu ya kuuliza maswali. Nakuta kwamba kuna walimu wengine ni wakali sana. Sasa katika walimu mkali sana, unakuta mtoto sasa ana wasiwasi, hata kama ni kitu ambacho kinamtokea cha kikatili, anashindwa kuja kwako na kusema kwamba mwalimu nafanyiwa 1, 2, 3, 4, 5. Hizo ni namna chache sana ambazo tunaweza tukaona kama shule naweza ikafanyia kazi. Kwamba kwa kutengeneza mazingira salama, kuwa na huduma za ushauri na saa, kumsaidia mtoto kufundisha stadi za kazi za maisha, lakini pia mahusiano mazuri kati ya mwalimu na mwanafunzi, hivyo itasaidia kupunguza au kuboresha ustawi wa afya akili ya mtoto. Sasa je, kama walimu shuleni, kama walezi, tunatambuaje kwamba hapa sasa mtoto ameanza kuwa na changamoto ya afya akili? Tunaona kwamba utoro wa ghafla. Tuchukulie mfano wa mtoto alikuwa ni mtu wa kuwahi kila siku darasani shuleni. Saa kipindi ni cha 2 asubuhi, saa 1 kamili yuko shule. Lakini siku hizi kila siku tunaona kwamba anachelewa. Kila siku anachelewa. Au tuchukulie mfano kwamba anaingia kipindi cha asubuhi 4 mpaka 6 hayupo. Anakuja tena hivyo hivyo. Kwa unatakiwa utambue kwamba hapo uanze kujiuliza, uanze kuweka maswali. Ni kwa nini kama mwalimu, kama mlezi, kwa nini hivi vitu vinatokea? Lakini pia kushuka kwa alama. Tunaweza tukalaumu sana kwamba kwa nini mtoto, tunaweza tukachapa sana, unaweza ukatoa adhabu kali, lakini kumbe ni kitu ambacho kinahusiana na afya yake ya akili. Ni kwamba anatengwa, ni kwamba anapigwa, ni kwamba labda anafanyiwa vitendo vya kikatili, lakini hawezi kusema. Kwa unakuta ile adha inaenda kuathiri hadi kwenye upande wa kielimu. Akifanya mitihani tunakuta anafeli. Lakini pia kuna kujitenga. Huyu mtoto alikuwa ni mtu ambaye anapenda kuchangamana na watu, anapenda kucheza na wenzake, na marafiki zake. Unakuta kila muda wa chai au wa chakula lazima awe na wenzake, lakini kwa sasa yuko kivyake. Kwa hiyo ni mojawapo ya dalili ambayo inaweza ikaashiria kwamba hapa kuna tatizo. Lakini hasira zisizo za kawaida pia. Kwa sababu anafanyiwa vitendo vya kikatili au anatengwa au ananyanyaswa, anashindwa kuelezea kutokana pia na hali ya mwalimu, labda mwalimu ni mkali sana. Kwa hiyo unakuta sasa ile hasira anakuwa na hifadhi ndani. Unakuta mtu akimgusa tu kidogo anapigana. Akifanya tu kitu kidogo anakuwa na hasira ambazo hazina maana, au yani inaweza ikawa kwamba ni kitu kidogo tu, mtu amemkanyaga kwa bahati mbaya akapigana, au mtu amevunja penseli yake akapigana. Kwa kama mlezi unatakiwa utambue kwamba hapo tayari kuna shida ya namna fulani. Lakini anasema pia kuna kulalamika maumivu bila sababu za kitabibu. Kuna muda hisia zisipopata upenyo wa kutokea zinaenda kuhamia kwenye upande wa kimwili. Kwamba unaweza kukuta kwamba mtoto kila siku analalamika, mama tumbo linaniuma, labda anakuambia mwalimu kichwa kinaniuma sana. Lakini tukirudi tukianza kuangalia nyuma, kumbe ni alikuwa anapitia vitu mbalimbali, anapigwa, ananyanyaswa. Kwa namna hiyo tunaona kwamba inaweza ikawa kiashiria mojawapo cha mtoto kupitia changamoto ya katika afya yake ya akili.
1: Asante. Kama alivyonitambulisha mwenzangu awali hapo, naitwa Habil Daudi. Mimi nitaongelea umuhimu wa ushirikiano kati ya shule na wazazi. Tumeona kwamba mwalimu anakuwa ni kama mzazi wa pili ili kuweza kumlea mtoto, lakini kuna umuhimu mkubwa sana wa wazazi kushirikiana na walimu ili mtoto aweze kupata malezi yaliyo bora. Afya ya akili inalindwa kwa ushirikiano, ambapo ushirikiano huu unaweza kuimarishwa zaidi pale ambapo kutakuwa kuna mikutano ya walimu na wazazi. Na mikutano hii isijikite sana kuongelea labda tu matokeo ya mtoto akiwa shuleni, lakini iwe inaangalia maendeleo ya tabia ya mtoto au mwenendo mzima wa tabia ya mtoto akiwa pale shuleni. Pale ambapo watakuwa wazazi wanapata nafasi ya kukutana na walimu, wanaweza wakazungumza na kujadiliana kwa pamoja namna gani nzuri ya kuboresha tabia ya mtoto. Pia ni lazima wazazi na walimu wote wakae pamoja wapate elimu ya malezi chanya. Tunavyosema malezi chanya ni yale malezi ambayo yamelenga kumjenga mtoto ili aweze kuwa na afya nzuri ya akili. Pia ni muhimu sana walimu kushirikiana na wazazi ili waweze kuwajulisha kuhusiana na mabadiliko ya mtoto mapema. Tunavyosema kwamba walimu wapate nafasi ya kuwajulisha wazazi ni mabadiliko yapi ambayo yanatokea kwa mwanafunzi au mtoto mapema akiwa shuleni. Kama tumesema kwamba mtoto anaweza kaonesha utoro wa ghafla au kushuka kwa masomo, kwao ni vyema kabisa walimu wakapata nafasi ya kukutana na wazazi, waambie labda mtoto sasa hivi alikuwa anawahi shule, lakini ni kwa nini anachelewa. Hii inamfanya mzazi na mwalimu kutafuta njia nzuri ya kumsaidia huyo mtoto, kwa sababu tunavyoelewa kwamba shule pekee haiwezi kumlinda mtoto, lakini mtoto analindwa kwa ushirikiano mzuri kati ya familia pamoja na shule. Lakini kuna changamoto kidogo huwa inatokea pale ambapo mtoto anaonesha ile tabia isiyokubalika katika jamii au tabia mbaya. Sasa pale wazazi na walimu wanapata changamoto namna gani ambavyo unaweza kumsaidia huyo mtoto uweze kumrudisha kwenye ile tabia ambayo inakubalika katika jamii au tabia nzuri. Sasa wazazi au walimu wengi wanatumia adhabu kali, na tulijifunza kwenye kipindi kilichopita kwamba adhabu kali sio salama kwa mtoto. Zinaweza zikamsababishia msongo wa mawazo, ikamsababishia hali ya kuogopa, au ikamtengenezea tabia ya ukaidi akahisi kama vile apendwi. Kwa hiyo ni vyema kabla haujamwadhibu mtoto, kuliko kumuuliza umefanya nini, ni vyema kumuuliza ni kwa nini umefanya hiki. Mtoto anaweza kuwa na sababu nzuri zaidi ya kuelezea na ukapata njia nzuri ya kumsaidia kuliko tu kwa kuanza kumwadhibu. Kitu kingine ni vyema ukamsikiliza mtoto. Kama mzazi au mlezi una jukumu la kumsikiliza mtoto, sio tu kwa sababu unamhudumia chakula unahisi umemaliza kila kitu. Lazima utenge muda ili uweze kujua mtoto wako anapitia changamoto ipi, ili naye aweze kukuelezea kiurafiki kabisa. Pia ni lazima tujenge mazingira ya kujiamini. Mtoto ni lazima ajengewe mazingira ya kujiamini. Pale ambapo mwalimu atakuwa anaongea na mwanafunzi vizuri, mwanafunzi akirudi nyumbani pia wazazi wanaongea naye vizuri, wanamsikiliza, hiyo inamjengele hali ya kujiamini. Lakini kitu kingine lazima tukumbuke kwamba hizi changamoto za afya ya akili zipo. Kwa hiyo pale ambapo mtoto amepata changamoto ya afya ya akili, tusione aibu kwenda kutafuta huduma kwa wataalamu. Kwa sababu pale ambapo unakuwa unaona aibu, unahisi labda wanafunzi wenzake au watoto wengine mtaani watamnyanyapaa, ndio tatizo linazidi kukua. Tukumbuke ya kwamba afya ya akili ni muhimu sawa na afya ya mwili. Ningependa kwa kumalizia kwa kusema kwamba shule bora si ile yenye matokeo mazuri ya mitihani, bali ni ile inayojenga watoto wenye kujiamini, ustahimilivu, amani ya ndani, uwezo wa kushirikiana. Mtoto mwenye afya nzuri ya akili atafaulu darasani na maishani. Asanteni sana.
0: Kwa kumalizia, kama alivyosema mwenzangu, shule bora ni kinahusisha zaidi walimu, walezi kujali ustawi wa mtoto. Kama shule bora inatakiwa iangalie ustawi wa mtoto, lakini ikishirikiana vizuri na wazazi, kama alivyosema mwenzangu kwamba wazazi katika kikao cha walimu na wazazi lazima tuangalie, je, shida ni nini, tuangalie chanzo cha tatizo ambalo limetokea, sio tu kwenda kumpiga mtoto au kumwadhibu mtoto kwa namna mbalimbali. Asanteni kwa kunisikiliza.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika katika AWR Intercity Mbeya. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya pekea kwamba hali yako ni njema. Hivyo basi nakualika tuambatane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu Mshana. Kabla ya kuanza kipindi chetu, tuwategee sikio Jordan Brothers na wimbo unaosema ni kwa neema. Mara baada ya wimbo huo, basi tutarejea kwa ajili ya kuendelea na kipindi hiki.

Asanteni sana Jordan Brothers na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi ninapenda tusikilize kipindi hiki cha sera za ndoa. Tunaye mwanafunzi wa saikolojia kutoka chuo kikuu cha Jordan Tusekile Mwampulo. Yeye anakuja na kutuelezea kuhusiana na madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi ya upande mmoja. Leo dunia iko katika changamoto kubwa ya ulezi wa upande mmoja. Hii ni changamoto. Hebu tusikie ni nini kinachotokea hapa.

0: Msikilizaji wa AWR, katika kipindi hichi cha sera za ndoa, kama ambavyo nimeshakwisha kutambulishwa, kwa majina yangu Tusekile Mwampulo, katika chuo kikuu kishirikishi cha Jordan, katika idara ya saikolojia. Mimi ni msaikolojia na mnasihi ambaye leo hii ninapenda kukuletea mada inayohusu madhara ya kisaikolojia yatokanayo na malezi kwa upande mmoja, kwa mtoto na kwa mzazi pia. Mada hii mara nyingi kienda katika lugha za mtaani wanasema single parenting style, au unakuta single parent, mimi ni single parent. Hivyo ni malezi ya unahusika katika upande mmoja wa mzazi, anaweza kuwa baba au mama. Kabla hatuja endelea mbele zaidi, ningependa tuweze kufahamu maana ya malezi ya upande mmoja. Maana ya malezi ya upande mmoja ni aina ya malezi ambayo mzazi mmoja, anaweza kuwa baba au mama, ndiye mwenye kubeba majukumu ya kumlea na kumkuza mtoto au watoto kwa kiasi kikubwa, na utoa huduma zote na mahitaji ya msingi kwa mtoto au watoto. Kama ambavyo awali, maana hii inajieleza waziwazi kwamba ni aina ya malezi ambayo yanahusisha mzazi mmoja, na mzazi mmoja huyo anahusika katika malezi na katika makuzi ya kuhakikisha kwamba mtoto au watoto wanapata mahitaji yao na wanakuwa mpaka wanafikia umri wao wa kujitegemea. Katika malezi haya, wazazi hawa hawaishi pamoja kutokana na sababu mbalimbali kama kufiwa na mwenzi, kutengana kindoa au talaka, kuzaa kabla ya ndoa au katika umri mdogo, mwenzi mmoja kuwa na kazi mbali na familia, kimasomo, kifungo, ukimbizi na kadhalika. Ziko sababu nyingi ambazo zinafanya kwamba mzazi ana familia inakuwa ina mzazi mmoja. Tunapata aina mbalimbali za familia. Mfano mmoja wapo ya hii familia inayotokana na mzazi, malezi ya mzazi akiwa mmoja. Na sababu ndio kama hizo ambazo nimezitaja, kwamba inaweza katokea kwamba mtu mwenzi wake akawa amefariki, kwa unakuta ameweza amebaki baba au mama, anatakiwa aendelee kuhusika na kuwalea watoto. Lakini kutokana na talaka au wazazi kutengana kutokana na sababu mbalimbali, sababu nyingine ni mtu kuzaa au kuingia katika ndoa katika umri mdogo, ambapo amezaa katika umri ambao hakutarajiwa kutokana na mimba za utotoni na kadhalika, lakini sasa ndo inabidi aendelee kumlea mtoto. Kwa hiyo unakuta kwamba atahusika yeye kama yeye. Lakini wakati mwingine pia mwenzi, unakuta wameoana lakini mwenzi mmoja yuko mbali kazi, anaweza kuwa anasoma nje ya nchi au mkoa mwingine, yuko mbali kimasomo, pia wengine wanaendelea kusoma. Kwa hiyo unakuta kwa kiasi kikubwa watoto wanabaki na mzazi mmoja, wanahusika zaidi kulelewa na mzazi mmoja, unakuta ndio anajishughulisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya malezi ya upande mmoja. Ninapenda kuendelea kukusema kwamba kwa takwimu ya sasa kiulimwengu mzima inaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watoto wanaolewa na kukuzwa na mzazi mmoja. Na hii ni tofauti na tamaduni au mila za miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma malezi ya mzazi mmoja yalikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Mara nyingi wazazi walikuwa wakihusika zaidi kuwalea watoto wao. Lakini kwa takwimu zinazoendelea za sasa kiulimwengu, hii aina ya malezi inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Hii single parenting style inaongezeka kwa kiasi kikubwa, na imekuwa kama hali ya kawaida nchini mwetu. Inaonekana kuwa ni hali ya kawaida na ni sawa. Lakini ina matokeo makubwa na madhara makubwa katika jamii ya kesho au kizazi kinachoendelea, hasa katika upande wa kisaikolojia huleta madhara makubwa sana. Japo kwa kiasi kikubwa watu wanaona kwamba ni kawaida, na saizi wanaona kwamba mimi kuwa mzazi mmoja nikalea familia yangu, au nikizaa tu mimi nikajihusika kulea na watoto wangu pasipo kuwepo na baba au pasipo kuwepo na mama, ni hali ya kawaida. Lakini si jambo jema wala si jambo zuri ambalo linatakiwa liwepo katika jamii, kwa sababu lina madhara makubwa baadaye. Kisaikolojia mtoto anajengeka kitofauti, ambapo inaleta madhara katika maisha yake ya baadaye na katika kizazi kinachoendelea katika ulimwengu mzima na pia katika taifa letu kwa kiasi kikubwa. Mpenzi msikilizaji, kutokana na aina hii ya malezi huleta madhara mbalimbali katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Lakini leo hii tunajikita kwenye kuangalia kwa namna gani aina hii ya malezi huleta madhara ya kisaikolojia, kuanzia kwa mzazi mwenyewe, mwishowe kwa mtoto yanaonekana, na pia katika jamii na taifa zima. Maana familia inaleta jamii, jamii mwisho taifa zima. Sasa leo hii katika kipindi hichi nitapenda zaidi kuzungumzia madhara ambayo yanampata mtoto, lakini pia na mzazi kwa kiasi fulani anaweza akapata madhara kutokana na aina hii ya malezi kisaikolojia. Madhara ya kwanza ambayo anaweza akapata mtoto kisaikolojia, tunasema kwamba mtoto anaweza akawa na hali ya wasiwasi na uchungu kwa mtoto au watoto. Watoto wanaopatwa na ulezi wa mzazi mmoja wanaweza kuhisi hali ya kutokombolewa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, na hii hupelekea kuathiri hata katika maisha yao ya baadaye au watakapokuwa wakubwa, kuwa na maumivu au uchungu pale wanapohitaji uwepo wa wazazi wawili katika hali wanazokutana nazo. Katika hali hii tunasema kwamba wakati mtoto anapoendelea kukua, kuna hali ambayo anaweza akawa anakuwa nayo kama hali ya wasiwasi na uchungu pale tu anapofikiria, mbona mimi nalelewa na mzazi mmoja, au mimi mbona watoto wengine wenzangu wanaonizunguka wanalelewa na wazazi wawili. Kwa hiyo kuna hali ya uchungu ambayo mtoto anakuwa nayo ndani, ambayo inakuwa inaendelea kadri umri wake unavyozidi kuendelea na anavyozidi kukua, kwa sababu moja kwa moja anakuwa anahisi kwamba wakati fulani anakutana na mazingira ya kuhitaji wazazi wote wawili, lakini anashindwa kwa sababu tayari ndo ana mzazi mmoja. Kwa hiyo kadri umri wake unavyozidi kuenda na kadri anavyozidi kukua, anakuwa na hii hali ya wasiwasi na uchungu ambayo inakuwa ndani yake, na baadaye inaweza kumletea madhara katika familia yake au katika maisha yake ya baadaye ambayo anaendelea kuwepo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata. Lakini jambo la pili ambalo mtoto anaweza kalipata kisaikolojia akawa si sawa, kujihisi hali ya kutelekezwa. Watoto wanaweza kujihisi kama wameachwa na mzazi mwingine ambaye hayupo katika maisha yao ya kila siku, hata kama wataambiwa sababu kadha wa kadha, ili kwenye akili zao watajenga hali ya kuhisi upweke au kutelekezwa. Katika hali hii ni kwamba mtoto anaweza akajisi hali ya kutelekezwa kwa sababu kinamna yote, kwa sababu hata akiambiwa kwamba yamkini baba yuko mbali kimasomo au mama yuko mbali kutokana na kazi, au anaweza akapewa kwamba mama yamkini amfariki au baba amefariki, ndio maana leo hii mnaniona mimi mzazi ninahusika na nyie. Katika akili yake, katika mfumo wake wa akili, bado atakuwa anahisi hali ya upweke, hali ya kuhisi kwamba kutelekezwa. Kwa nini aende huko, labda mzazi yupo, mfano mzazi yupo kimasomo, kwa nini mzazi aende kimasomo huko mbali na mimi kuniacha na uhitaji? Ila ni kwa namna ambavyo anashindwa kusema, anashindwa kuongea, lakini katika akili yake atakuwa anahisi ile hali ya kutelekezwa, hali ya kuachwa kuwa mpweke, hali ya kuhitaji kuwa na mtu mwingine ambaye ni muhimu katika maisha yake, lakini ameikosa kwa wakati huo. Kwa kadri anavyozidi kukua, katika akili yake atakuwa anahisi hiyo hali ambayo ya kuhisi upweke kwa kukosa mzazi mmoja, kwa kuishi pasipo kuwepo na mzazi mmoja. Madhara mengine ambayo pia anaweza akayapata mtoto, madhara ya tatu katika mtiririko wetu huu, tunaona kwamba mtoto anaweza kuathiriwa uhusiano wa kijamii. Kuathiriwa kwa uhusiano wa kijamii, watoto wanaweza kujisikia vigumu kushirikiana na wenzao kutokana na hofu na wasiwasi uliopo nyumbani mwao kwa kukosa malezi ya wazazi wawili, na pia wanapokutana na watoto wenzao walio na wazazi wawili, ile hofu ya wasiwasi ulio ndani yao inawafanya kushindwa kujenga uhusiano mzuri na wenzao. Watoto wanaopitia katika mazingira haya, wanaopitia katika hali ya kulelewa na mzazi mmoja, inakuwa wakati mwingine ni vigumu kwao kuweka uhusiano katika jamii wanazoishi na wenzao na watoto wenzao wanaoendelea kukutana nao wakiwa shuleni, wakiwa nyumbani. Wanajikuta kwamba kwao wanapata hali ngumu kuweza kujumuisha na wenzao ili waweze kuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu wakati mwingine unakutana na mazingira ambayo kuona kwamba watoto wanaoishi na wazazi wawili wanakuwa na furaha, lakini yeye kutokana na mzazi mmoja, au watoto wale wanaoishi na wazazi wawili wanaweza kuwa wanaambia, kwanza wewe unalelewa tu na mzazi mmoja, mbona una mama tu hauna baba, babako amekuacha au babako alikutelekeza kama wazazi waliachana kwa taraka kwa ndoa. Unakuta sasa inakuwa vigumu yeye kujihusisha na wenzao ambao wanaona kwamba mbona wazazi wawili, mimi nikiongea naye najisikia kama siko vizuri, anajisikia hali ya kushindwa, msukumo ndani unakosekana wa yeye kuwa huru kuweza kujihusisha na wenzake katika mazingira mbalimbali, katika shughuli mbalimbali kama michezo au kujihusisha kivyovyote vile, kiasi kwamba uhusiano wake katika jamii unakuwa umeathirika kwa namna moja ama nyingine. Hali nyingine ambayo watoto wanakutana nayo, hali ya nne ya kisaikolojia, madhara ya nne ambayo wanaweza kukutana nayo kama mtoto katika maisha yake ya kila siku, ni ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Ugumu katika kujenga ujasiri na kujiamini. Watoto wanaweza kukosa ujasiri katika maamuzi yao na kuwa na shaka juu ya uwezo wao, kwa sababu tunaamini kuwepo kwa wazazi wawili katika familia, kila mmoja atakuwa na uwezo wake wa kuchangia katika kuwafanya watoto wawe na uwezo wa kujiamini au ujasiri pale wanapowatazama wazazi wao. Sasa panapokuwa na mzazi mmoja, ni vigumu kusimamia haya yote kwa usahihi kwa watoto wao. Watoto waliolelewa katika mazingira haya pia wanakutwa na hili jambo la kushindwa kuweza kujenga ujasiri ndani yao na kujiamini, hasa pale ambapo wanapoona kwamba wana mzazi mmoja, na mara nyingi mzazi anakuwa ni ngumu yeye kuwafuatilia kila kitu, kama mtoto anaishije, mtoto anakuaje. Kwa hiyo unakuta kwamba wakiwa wazazi wawili inakuwa inamjengea mtoto ujasiri, hasa sasa wakiwa wazazi wanapitia katika nyanja mbalimbali za maisha. Mtoto anapomtazama mzazi kwa namna moja ama nyingine, wazazi wawili kikiwa katika situation tofauti tofauti au katika nyakati tofauti tofauti wanazozipitia, inakuwa rahisi mtoto kujifunza na kujikuta kwamba anajiamini au kupata mafunzo kutoka kwa wazazi tofauti tofauti, kama baba ana ujuzi wake, mama ana ujuzi wake, na kila mmoja wapo katika aina hii ya wazazi wana namna yao ya kumsaidia mtoto kuweza kujiamini, kuweza kujenga ujasiri. Lakini wanapokuwa na mzazi wa aina mmoja, inakuwa kwao vigumu sana katika kujenga katika kiujasiri, kwa sababu muda mwingi mzazi anakuwa yuko busy na shughuli za kuhakikisha kwamba anaitunza familia yake, anaijali familia yake. Kwa hiyo kuna wakati fulani anashindwa namna ya kusema kwamba nitahakikisha mtoto anakuwa hivi, mtoto anakuwa na uwezo wa kujiamini, mtoto anakuwa na uwezo wa kuwa jasiri, kumpatia shughuli ambazo zinaweza kumfanya kuwa jasiri, kujiamini. Ni ngumu haya yote mzazi mmoja kufuatilia, kwa sababu muda mwingi inatakiwa ahakikishe kwamba anaijali familia yake, anaituza familia yake. Kwa hiyo watoto wengi wanaopitia katika mazingira haya au aina hii ya malezi, wanakuwa na hali ndogo sana ya kujiamini au ya kuwa na ujasiri katika mambo wanayoyapitia, kwa sababu ya hali zao, kwa sababu ya mazingira wanayokutana nayo, kwa sababu ya nyakati wanazokutana nazo. Kwa hiyo wanajikuta kiasi cha kujiamini, ujasiri ndani yao unakuwa ni mdogo. Tunaendelea na madhara haya ambayo mtoto anaendelea kuyapata kwa malezi ya upande mmoja. Madhara ya tano ni kuongezeka kwa hatari ya shida za kihisia na kisaikolojia. Watoto au mtoto wa kulelewa na mzazi wa upande mmoja wanaweza kukabiliwa na hatari zaidi ya kuendeleza matatizo ya kihisia na kisaikolojia, kama vile unyogovu au wasiwasi, ambayo yapo kwa huyo mzazi kutokana na nyakati alizopitia, kama vile ya kupata msaada wa kitaalamu kutatua matatizo hayo na kuendelea kuishi katika hali inayoweza kuathiri pia watoto anaowalea katika ukuaji wao. Madhara haya ya mtoto kihisia na kisaikolojia yanatokana na namna ambavyo mzazi anakuwepo. Kama mzazi huyu amekutana na changamoto mpaka leo hii amehusika yeye kuwalea watoto, kama mume wake kufa au kuachana kwa talaka, kwa migogoro mbalimbali, namna ambavyo mzazi huyu ataishi kama hakupata msaada wa kisaikolojia, anaweza akawa anaishi katika namna ya kinyonge au ya wasiwasi, ambayo watoto wakiwa wanamuona, wakiwa wanamwangalia, wanajikuta na wenyewe watoto wanaingia katika hali hiyo ya wasiwasi au woga, hali ya kuogopa, hali ya namna ambavyo wanamuona mzazi wao. Kama mzazi wao ni mnyonge, unakuta na wenyewe wanakuwa katika hali ya unyonge. Kwa hiyo kwa namna hii, kama wana mzazi mmoja ambaye ndo anawalea, kama ana matatizo haya ya kisaikolojia kama hii ya mfano ambavyo nimesema, ni unyogovu, unyonge au wasiwasi, yatawafanya watoto pia wakue katika hali hiyo hiyo kihisia. Wanakuwa na wasiwasi, wana hofu, kama mzazi wao amekuwa ni mzazi ambaye muda mwingi hana furaha. Kwa hiyo ni ngumu hata kuonyesha watoto wake. Kwa hiyo watoto wake muda mwingi watajikuta kwamba wanakuwa na hali ya kutokuwa na furaha. Hisia zao kihisia wanakuwa hawako sawa, hawako vizuri. Kisaikolojia wanakuwa wamekuwa na hali ambayo ni wasiwasi katika mazingira yote wanakuwa wanakutana nao. Unakuta mtoto anaogopa, anaweza akaenda mahali anaonyesha hali ya unyonge, kwa sababu hata mzazi wao ambaye anawalea yupo katika hali ya unyonge, hali ya wasiwasi, hali ambayo si ya kuchangamka. Kwa hiyo mtoto hatakuwa kwa namna hiyo hiyo ambayo itamuathiri. Lakini wangekuwa wazazi wawili, ingekuwa rahisi kama mzazi mmoja ana tatizo la kisaikolojia hajapata msaada. Lakini kwa upande mwingine wakitazama mzazi mwingine anakuwa ni kama tiba kwao. Mtu anaweza kuwasaidia wazazi, anaweza kuwasaidia watoto wakakuwa katika hali ambayo ni nzuri, hali ambayo kisaikolojia wanaweza wakawa sawa kwa namna moja ama nyingine. Changamoto nyingine ni ambayo inampata mtoto. Mtoto anapata changamoto katika mchakato wa kujenga utambulisho. Watoto wanaweza kukabiliwa na changamoto katika kutafuta au kujenga utambulisho wao binafsi kutokana na ukosefu wa mzazi mmoja wa mfano. Kwa mfano, kama wamelelewa na mama, utambulisho wao mkubwa utakaa kwa upande wa mama, lakini inapofikia kwa upande wa kujieleza kuhusu baba yao inakuwa ngumu kujitambulisha na inakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo namna ambapo mtoto anakosa, anapambana na namna ya kujitambulisha au kujenga utambulisho wake katika jamii, kwa sababu anakuta watoto wengine wanajitambulisha, mimi mamangu ni fulani, mamangu ni fulani, na babangu yuko hivi, mamangu yuko hivi. Hasa ikifika kwa upande wake yeye akaambiwa jitambulishe, unakuta ana uwezo zaidi wa kujielezea kwa namna ambavyo mzazi wake aliye naye. Kama ni mama, utakuta anajieleza kwamba mimi ni mtoto fulani, mamangu ni fulani, mamangu anapenda kitu fulani, na upande wa mamangu tuko hivi, tuko hivi. Lakini ikifika kwa upande wa kujitambulisha kwamba kwa upande wa babangu inakuwa ni changamoto, ataishia kusema tu labda babangu ni mtu fulani, basi vitu vingi hatakuwa na uwezo wa kujielezea kuhusu yeye. Kwa hiyo utambulisho wake yeye kama yeye, mchakato wa yeye kujijenga kiutambulisho inakuwa ni ngumu na inakuwa inamletea shida kwa sababu ya namna ambavyo alivyolelewa.
1: Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
3: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
1: Hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na hivyo basi ninapotoka studio napenda ni kuache na wimbo kutoka kwao Jordan Brothers, wimbo unaosema nyakati za mwisho. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha ijali afya yako pamoja na kipindi cha siri za ushindi, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa na wewe. Mimi naitwa Habi Machilumshana, ninakutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

0: hawa.
1: Na mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Katika siku ya jana nilitoa fursa kwamba tuchague hasa ni mazao gani ambayo naweza nikayazungumzia kwenye kipindi cha siku hii ya leo. Na wengi walitoa mawazo, walipendekeza wengi walijikita kwenye zao hasa la matunda. Walijipendekeza kwenye ndizi, nanasi, zabibu. Hayo mazao ambayo katika muda huu yote nitayazungumzia japo kwa ufupi, lakini itakusaidia wewe mkulima katika kuweza kuboresha mazao hayo. Na kwa ujumla leo katika makala ya leo tutajikita kwenye baadhi ya mimea ya matunda na mahitaji yake katika ustawishaji. Kwa hiyo tutakwenda katika yale vile vitu vya msingi hasa katika mimea hii ya matunda.

Ya basi tuanze na zao hili na si zao jingine. Tuende katika zao la matunda na tukianza na machungwa na machenza. Na ni kwaidi tutazungumzia pia zabibu leo tutazungumzia, mananasi tutazungumzia na ndizi pia tutazungumzia katika muda huu. Tukianza na machungwa na machenza, hali ya udongo ambayo inatakiwa ni tifutifu, kichanga, yenye mboji nyingi. Na hali ya hewa joto, mvua za kutosha, haipendi upepo mkali. Kiasi cha mbegu katika upandaji, tunapozungumzia upandaji na zungumzia ekari moja, toa mbegu katika chungwa na chenza lililokomaa sana na lenye radha. Toa utelezi katika mbegu kwa kuosha na maji. Anika mbegu hizo kivulini kwa siku tano na kisha panda kwenye kiriba kuanzia michi 40. Panda shambani mita 10 kwa 10 au 6 kwa 6, mpendwa mkulima. Hiyo ni machungwa pamoja na machenza. Kwa safu na upana kwa shimo ni 80 kwa 80 cm. Kimo cha kadri ya usawa wa rutuba. Njia ya upandaji: otesha kitalu au katika viriba. Uchukua miezi 3 mpaka 6 kabla ya kuhamishia shambani. Na matumizi, unaweza kutumia kama matunda, utoa juisi na jam. Na machenza pamoja na machungwa yana vitamini C kwa wingi sana, mpendwa msikilizaji na mkulima. Kwa muda ukomaa, uanza kuzaa kwa miaka 3 miche iliyobebeshwa. Miaka 5 mpaka 7 kwa miche isiyo na isiyobebeshwa. Na uzeeka baada ya miaka 15 na kuendelea, hii miche ya machungwa pamoja na machenza. Makadirio ya mavuno ni tani 6 na zaidi. Hapo napozungumzia makadirio ya mavuno, nazungumzia basi kwa ekari. Tuje katika maembe. Leo tutazungumzia matunda tu, mpendwa msikilizaji, kama una ugranasi au mpendwa mkulima. Katika upande wa maembe, hali ya udongo ni tifutifu, kichanga, rutuba au rutuba kiasi. Hali ya hewa ni joto, mvua nyingi, ukame kwa miezi 3 ya kutoa maua. Na kiasi cha mbegu kwenye upandaji wa kari moja, tumia kisu kuondoa kokwa kwa uangalifu ndipo uoteshe mbegu. Kuanzia miche 40 kama ilivyo katika michungwa. Njia upandaji: otesha katika kitalu au viriba kwa kuhakikisha kitako cha mbegu kinakuwa chini. Matumizi: ni matunda, hutoa juisi na hutengenezea jam na madawa mbalimbali pia. Muda wa kukomaa, uanza kuzaa kama ilivyo kwa michungwa au michenza. Makadirio ya mavuno katika ekari moja ni tani 8 au pia unaweza ukavuna zaidi ya tani 8 katika upande huu wa maembe. Na tuzungumzie kidogo kwenye parachichi. Kwenye upande wa parachichi, sasa mpendwa mkulima, hali ya udongo ambao unatakiwa upendekezo zaidi udongo tifutifu na wenye mboji nyingi. Hali ya hewa baridi sana na joto kiasi kidogo sana ambacho inahitajika kwenye parachichi. Na mvua uchochea uchupushaji yani, au wa maua pia. Haipendi upepo mkali. Kiasi cha mbegu cha upandaji wa ekari moja, kuanzia miche 40 na utegemeana na aina ya mbegu. Panda mita 10 kwa 10 au 8 kwa 8. Ukubwa na urefu wa shimo iwe kama ilivyo katika michungwa tulivyozungumzia tulipokuwa tukianza kipindi chetu au makala yetu za kilimo, pendwa wa msikilizaji. Njia ya upandaji: ni vizuri kuotesha mbegu katika viriba kwa miezi 3 ndipo ihamishiwe katika shamba lililoandaliwa, mpendwa wa msikilizaji. Matumizi: ni matunda lenye vitamini C nyingi, ni ghafi, hutengenezea pia dawa. Muda wa kukomaa, kwa miche iliyobebeshwa huanza kuzaa kwa baada ya miaka 3. Kama miche haikubebeshwa huchelewa zaidi. Makadirio ya mavuno, mti mmoja uzaa zaidi ya parachichi 1000, mpendwa msikilizaji. Na sasa hebu sasa tujikite katika zao ambalo lilipendekezwa jana. Jana kuna msikilizaji mmoja kutokea kule katika maeneo ya Kigoma alipendekeza kuzungumzia upande wa migomba au ndizi. Kwa tutazungumzia ndizi, tukitoka kwenye ndizi tunakwenda kwenye zabibu pia, ilikuwa ni pendekezo katika siku ya jana. Katika upande wa migomba, hali ya udongo ni tifutifu, rutuba nyingi. Hali ya hewa ni baridi, joto kiasi kidogo sana inahitajika kwenye ndizi. Mvua za kutosha. Kiasi cha mbegu katika upandaji wa ekari moja ni miche 30 hadi 50.
panda sentimita 350 shimo hadi shimo na 350 mstari hadi mstari. Njia upandaji moja kwa moja shambani. Katika matumizi ni chakula kizuri na kinywaji pia. Muda wa kukomaa, shina uzaa baada ya mwaka mmoja na kuendelea kwa miaka 15 mpaka 25, utegemeana na pia na aina pia ya hiyo mbegu. Makadirio ya mavuno ni tani 8 na kuzidi, mpendwa msikilizaji. Na sasa jana ilipendekezwa pia na nanasi, zao la nanasi ili pia ni tunda. Katika upande wa nanasi, mpendwa msikilizaji, zao la nanasi ili pia ni tunda. Katika upande wa nanasi, mpendwa msikilizaji, hali ya udongo ni tifutifu, rutuba kiasi.

0: kuzaa baada ya miezi 18 mpaka miezi 24, na hapa inategemeana na mbegu, mpendo wa mkulima. Makadirio ya mavuno ni tani 8 mpaka tani 10, mpendo wa msikilizaji. Katika upande wa zabibu, ambayo pia jana ilipendekezwa, ni kwamba hali ya udongo ambayo inafaa katika kilimo hiki cha zabibu ni tifutifu, rutuba nyingi na usiotuamisha maji, mpendwa mkulima. Hali ya hewa haipendi mvua nyingi. Hii zabibu hii, joto, baridi kiasi, inataka tu baridi kiasi, inapendelea zaidi kwenye joto. Na kiasi cha mbegu katika upandaji wa ekari moja ni miche 1000 mpaka miche 1500. Njia ya upandaji. Katika njia ya upandaji, uchimbwa mashimo kama mitaro 90 kwa 90 na mita 64 upana. Miche huoteshwa kwenye kitalu. Kila mche uwekewa mti kwa ajili ya kuegemea ili ule uzito usiweze kuzidi. Katika upande wa matumizi ya zabibu, ni matunda bora kwa afya, pia hutumika kuweza kutengenezea mvinyo. Muda ukomaa, huvunwa baada ya miezi 3 mpaka miezi 5 zikiwa zimeiva kikamilifu. Makadirio ya mavuno ni tani 5 mpaka tani 7, na hapa naposema hivi basi inamaanisha hii ni kwa ekari, ndio tunamaanisha hivyo. Hiyo ni zabibu. Sasa tukija katika tikiti, leo nimesema mpendwa msikilizaji utajikita zaidi tu kwenye matunda. Katika upande wa tikiti, mpendwa wa msikilizaji, hali ya udongo ni tifutifu na ni bora zaidi, na ustawi katika mfinyazi na kichanga pia tikiti. Katika hali ya hewa ambayo inafaa katika kilimo hiki cha tikiti, upenda mwanga, joto la wastani, baridi kiasi. Kiasi cha mbegu katika upandaji wa ekari moja ni kilo 2 mpaka kilo 3. Moja kwa moja shambani ni sentimita 200 kwa shimo na sentimita 60 mstari kwa mstari. Njia ya upandaji ambayo inapendekezwa kitaalam katika zao hili la tikiti ni moja kwa moja shambani. Panda mbegu 2 kila shimo. Matumizi ni matunda bora kwa kusafisha figo na damu pia hili tikiti. Muda uko wa kukomaa, na huwa tayari baada ya miezi 2 na nusu. Hapa pia wakati mwingine inategemea na hali ya hewa, inakwenda paka miezi 4. Makadirio ya mavuno ambayo unaweza kuyapata shambani ni tani 6 mpaka tani 10, mpendwa msikilizaji. Tunakwenda mapumziko mafupi, lakini tukirejea tena tutagusa kidogo kwenye tufaa pamoja na tunda la fukusidi. Karibu sana kuungana nasi katika kipindi cha makala za kilimo na ufugaji, mpendwa msikilizaji wa makala za kilimo na ufugaji.
1: Sasa

0: yako.
1: Namna hiyo wakulima tujipange kuweza kupata mbinu bora za kilimo ili tuweze kulima kilimo chenye tija. Katika upande wa tunda la tufaa au katika lugha ya kikoloni tumezoea kuita apple, hali ya udongo inatakiwa ni tifutifu, rutuba, hali ya hewa ni joto kiasi sana, inataka baridi, upenda baridi kali. Apple au tufaa, kiasi cha mbegu katika upandaji wa ekari moja, panda mita 10 shimo mpaka shimo na mita 10 mstari mpaka mstari. Njia ya upandaji, upandwa kwenye vikulia au udongo kwanza, na ndipo uhamishiwa kwenye shamba ambalo lililoandaliwa vizuri kabisa. Matumizi, ni matunda yanayopendwa na jamii ya watu wengi sana haya matufaa au maepo. Muda wa kukomaa huanza kuzaa baada ya miaka mitatu, na miche iliyounganishwa huanza kuzaa mapema zaidi chini ya hiyo miaka mitatu. Makadirio mavuno, yanakadiriwa mavuno kuanzia tani zaidi ya 10 kwa ekari moja katika haya matufaa au maepo. Na sasa mpendwa msikilizaji, tumalizie na hili tunda la fukasidi. Tunda la fukasidi hili ambalo wengi au ni strawberry

kwa lugha ya kigeni ni fukasidi kwa Kiswahili. Hali ya udongo ni tifutifu, inayotakiwa rutuba ya kutosha, usawi katika udongo wenye chachu. Na hali ya hewa katika greenhouse ni vizuri zaidi katika tunda hili au banda kitalu. Maji mengi na hali ya baridi inatakiwa katika tunda hili la fukasidi, strawberry. Kiasi cha mbegu ya upandaji ekari moja ni kilo 3 mpaka kilo 4, sentimita 60 shimo mpaka shimo kwa safu. Na njia ya upandaji ni moja kwa moja shambani katika matuta madogo madogo yaliyotandazwa majani makavu. Katika matumizi, ni matunda yenye harufu nzuri na hutengenezewa vipodozi, lakini pia ni mazuri katika kuweza kutumia kama chakula. Muda wa kukomaa, yakitunzwa vizuri huanza kuvunwa baada ya mwezi mmoja tu. Matunda haya strawberry ni mwezi mmoja tu yanatosha kabisa kuweza kutumia katika matumizi. Makadirio ya mavuno ni tani 800 mpaka tani 3500 kwa ekari. Mpendo wa msikilizaji, kwa ni matunda yenye faida zaidi. Kwa ekari moja ni tani 800 mpaka tani 3500 ambayo unaweza ukavuna, mpendo wa msikilizaji. Hiki ni kipindi cha makala za kilimo na ufugaji. Asante sana kwa kuwa nasi. Ninakualika tena tuweze kuwa sote katika siku ya kesho, mpendo wa msikilizaji. Sasa basi, kama ungetamani siku ya kesho tuweze kuzungumzia zao gani hasa, utaratibu ni ule ule. Wasiana nasi kupitia nambari ya simu ya 0753488133. Nitarudia tena nambari ya simu ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kupendekeza. Unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu. Tumia simu nambari 0753488133. Tujuza kwamba ungependelea kwamba tuzungumzie zao gani katika siku ya kesho kwa kitaalam kabisa. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha makala za kilimo na ufugaji. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa Op Channel Tanzania, kupitia pia AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa, asante sana.

0: mpenzi msikilizaji, natumai umzima wa afya. Kwa jina naitwa Eneza Peter Mkiramweni, ndiye mwenyekiti wa kipindi hichi. Ni mfululizo wa masomo. Masomo ambayo neno kuu linasema Yesu anakuwazia mema. Na ni masomo ambayo yanafundishwa na mchungaji Stephen Letter. Na ni vipindi ambavyo ni kipindi ambacho kimedhaminiwa na kanisa la Tegeta Beach. Kanisa ambalo linapatikana katika jiji la Dar es Salaam. Na somo la siku ya leo linasema Mungu anayejifunua katika nafsi tatu. Na fungu kuu linatoka katika Mathayo 28 mstari wa 19 na mstari wa 20. Nitasoma Mathayo 28 mstari wa 19 na mstari wa 20. Anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu, ni masaa mengine haya umetupa katika maisha yetu. Ni masaa mengine umempa msikilizaji katika maisha yake. Baba, tunakushukuru sana. Mtumishi wako anapoenda kuzungumza na watu na mtu wako, Baba, tunaomba ukamtumie. Watu wakajifunue, ukajifunue kwake, watu wakufahamu wewe zaidi na zaidi.
1: Amen.
0: Kuliko mwanzoni.
1: Mm-hmm.
0: Baba, tunaomba haya tukiamini utafanya upite jina mwana Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.
0: Ya, kabla pastor hajaanza somo, ningependa ukaribisha kwaya.

0: Pastor, karibu kwa somo.
1: Asante. Na kushukuru sana mwenyekiti Mkiramwene kwa huo utangulizi ulioufanya. Mpenzi msikilizaji, kipindi kilichoko hewani ni kipindi cha neno la leo, ambapo neno la leo linasema Mungu aliyejifunua katika nafsi tatu. Kumbuka kwamba mifululizo hii ya mahubiri inalenga kukusaidia wewe mpenzi msikilizaji kutambua namna Mungu anavyokuwazia mema. Moja ya maeneo yanayodhihirisha kwamba Mungu anakuwazia mema ni namna anavyojifunua kwetu sisi wanadamu. Ni jambo lenye uhakika kabisa ya kwamba tunapozungumzia juu ya Mungu, tunazungumzia juu ya nafsi iliyo juu sana katika uwezo, katika nyanja zote, kuliko wanadamu na kuliko viumbe wengine wote. Lakini huo umbali wa Mungu na wanadamu umetengeneza pia umbali wa namna tunavyomuelewa. Na hiyo wala haitokani na kwamba Mungu mwenyewe hataki kujifunua kwetu, lakini jitihada za Mungu za katika kujifunua kwetu zimekuwa mara nyingi hazifanikiwi kutokana na uwezo wetu kuwa chini sana kulingana na kile Mungu anachotaka kukifunua kwetu. Na kwa hiyo hatua kwa hatua, kutoka nyakati hadi nyakati, Mungu amekuwa akijifunua kwa wanadamu. Katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza fungu la kwanza hadi la pili, Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na babu zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yani Yesu, ujio wake duniani, moja ya kusudi na lengo na dhamira ni kuja kumfunua Mungu wa mbinguni, ili sisi wanadamu tulio chini sana katika uwezo wa kutambua, uwezo wa kufikiri, tuweze kumwelewa angalau kwa kiasi fulani kikubwa zaidi kuliko tulivyomwelewa zamani. Na alifanya kazi kubwa sana, na alifanikisha hilo kusudi, kwa sababu katika fungu lile kuu tulilosomewa, Biblia inasema katika Mathayo 28 fungu la 19 hadi 20, Biblia inasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu ametutambulishia jina ambalo lina vipengele vitatu. Katika kubatiza, Yesu anaagiza tuwabatize wale wanaohitaji kubatizwa, na mwisho wa mikutano hii tutakuwa na ubatizo. Wale watakaoweza kufika Tegeta Beach tunawakaribisha sana. Tegeta Beach kama mlivyoambiwa iko Dar es Salaam. Wale wanaokwenda Bunju, unaokwenda Mbweni, basi unashuka tu hapo Tegeta, na mtu wa bodaboda anakufikisha Tegeta Beach. Kutoka pale tutakwenda kufanya ubatizo Bahari Beach, kule kuna bahari iko jirani. Lakini pia tunaweza tukaenda mahali pengine popote penye kisima cha ubatizo, na huduma hiyo ikafanyika kwako. Sasa katika kubatiza, Yesu anaelekeza kwamba wale wanaobatizwa wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa ukifuatilia sana hayo majina, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, unakuja kugundua kitu fulani. Kuna kitu unakwenda kugundua kwamba hizi ni nafsi tatu za Mungu. Kuna nafsi moja inaitwa Baba, kuna nafsi nyingine inaitwa Mwana, kuna nafsi nyingine inaitwa Roho Mtakatifu. Nafsi tatu ambazo kwa lugha rahisi
2: wakaziita utatu
1: mtakatifu. Hilo neno utatu mtakatifu halijaandikwa popote kwenye Biblia. Kwa hiyo ukikutana na mtu anayekuambia hilo neno halipo kwenye Biblia, wala usimshangae, wala usidhani kwamba anazua jambo ambalo halipo. Neno utatu mtakatifu halikuandikwa, lakini waliolitumia neno utatu mtakatifu walikuwa wanakusudia kuelezea hiki ambacho Yesu anakisema hapa, kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hizi ni nafsi tatu ambazo zote zina sifa ya kuitwa Mungu. Na angalia vizuri, wala Yesu hapa hakusudi kusema ya kwamba huko mbinguni kuna miungu watatu. Mungu wa kwanza anaitwa Baba, Mungu wa pili anaitwa Mwana, na Mungu wa tatu anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa nini nasema kwamba hapa Yesu hakusudi kututajia miungu watatu? Katika kutaja hilo jina amesema, mkiwabatiza kwa jina la Baba, halafu akafuatia na Roho Mtakatifu, akafuatia na jina la Baba, halafu akafuatia na Mwana, akafuatia na Roho Mtakatifu. Kwa nini baada ya kusema jina la Baba asiseme tena na jina la Mwana na la Roho Mtakatifu? La iko moja, na la iko moja kuonyesha kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu hao ni Mungu mmoja. Kama wangekuwa ni miungu watatu, angesema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ili kuonyesha kwamba kuna miungu watatu. Kwa hiyo nataka uondokane na hofu ambayo watu wengine wamekuwa wakileta kwa wasomaji wa Biblia, ya kwamba kukubali kwamba kuna nafsi tatu ni kukubali kwamba kuna miungu watatu. Hapana, unakubali kwamba kuna nafsi tatu na bado unabaki na wazo la kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja lakini mwenye nafsi tatu. Hebu tusome kitabu cha Yohana 1 fungu la kwanza hadi la tatu. Biblia inasemaje? Yohana 1:1 hadi 3 alafu 14. Hapo mwanzo, na huu mwanzo unaotajwa hapa ni tofauti na ule mwanzo wa kitabu cha Mwanzo. Pale kwenye kitabu cha Mwanzo inapokuambia hapo mwanzo, ule ulikuwa ni mwanzo wa pili, ni mwanzo wa kuumbwa kwa ulimwengu. Huu mwanzo unaotajwa kwenye Yohana 1:1 hadi 3 ni mwanzo wa mwanzo kabisa. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Fungu la 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo utajiuliza kwamba Yesu amesema tunapobatiza tubatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini hapa mwanzo palikuwepo na neno. Huyu neno mbona hakutajwa kwenye lile fungu ambalo Yesu alilisema pale? Huyo neno ndio baadaye akafanyika mwili, ndio akaitwa Mwana. Kwa hiyo kabla ya kuitwa Mwana aliitwa neno. Na jambo la pili la kutambua ambalo limetajwa tena vizuri sana katika hicho kitabu cha Yohana, ya kwamba pasipo huyo neno hakikufanyika chochote. Yeye ndiye alikuwa na mamlaka ya uumbaji. Jambo ambalo amesema tena kitabu cha Waebrania 1:1 hadi 2, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi, amesema na sisi katika Mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Huyo neno, huyo Mwana, huyo Yesu anayo nafasi kubwa sana, sio wa kumbeza. Moja ya mambo makosa yanayofanywa na wanadamu leo ni kumbeza Yesu, kumuonyesha kuwa wa kawaida sana, kwamba yeye hata haingii katika hadhi ya uungu, na kama ataingia katika hadhi ya uungu, basi anaingia kama mwenye hadhi ya chini sana kuliko ile baba alionayo. Hayo yote ni makosa. Yesu anayo hadhi ya uungu, na lakini pia Yesu hadhi yake ya uungu iko sawa na ile ya baba. na ya Roho Mtakatifu, kwa sababu hawa hawajapishana katika hadhi au katika uwezo. Tena basi Yesu anatajwa kwa namna iliyo tofauti sana pengine kuliko na wale wengine, kwa sababu Biblia inasema kwamba yeye ndiye aliyeumba ulimwengu, ulimwengu uliumbwa kwake yeye. Alafu katika kitabu cha katika kitabu cha Wakolosai, Wakolosai 1:13-16, Biblia inasema hivi: naye alitokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hapa panaongezeka sifa nyingine, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, yani katika Yesu Kristo vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo Yesu aheshimiwe, Yesu apewe hadhi inayomstahili. Yeye ana hadhi ya uungu kama Baba, kama Roho Mtakatifu. Lakini Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hao wote ni Mungu mmoja, wala sio miungu watatu. Katika kitabu cha kupata ufafanuzi zaidi juu ya jambo hili, ili lisikusumbue na kuletea shida, katika kitabu cha Waebrania 1:6-8, Biblia inasema hivi: hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Na kwa habari za malaika asema, afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hiyo hapa kuna mawazo ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Hapo tayari umeshazipata nafsi tatu: kuna neno, alafu kuna Mungu. Ila baadaye tena unaambiwa kwamba huyo neno akafanyika kuwa mwanadamu, na hapo unaambiwa kwamba huyo neno aliyefanyika mwanadamu akafanyika kuwa mwana. Na hapa Biblia inatuambia huyo Baba kwa namna fulani akamwadresi huyo mwana akisema kwamba lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na hakati anamwambia mwana, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Kwa hiyo ni kwamba makubaliano yalifikiwa ya kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambao wote wana hadhi ya uungu lakini sio miungu watatu isipokuwa ni Mungu mmoja, wabebe majina yanayobeba jukumu fulani wanalokwenda kulitekeleza kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu na ukombozi wa hii dunia. Kwa sababu hii dunia imeumbwa mara mbili, umba mara ya kwanza ikiwa haina dhambi, na sasa Mungu anafanya mchakato wa kuiumba tena baada ya kuwa imeingia kwenye dhambi na kuirejeshea hali ya awali. Hicho kitendo kinaitwa ukombozi, ni kama uumbaji upya wa wanadamu na uumbaji upya wa dunia. Na sasa katika huu mchakato wa uumbaji upya, ni lazima mmoja ajitambulishe kama Baba, mwingine ajitambulishe kama Mwana, na mwingine ajitambulishe kama Roho Mtakatifu, ili kwenda kutekeleza majukumu waliojipangia katika kumwokoa mwanadamu. Na katika Yohana 10:30, Biblia inasema Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba mimi na Baba tu moja. Kwa hiyo mtu asiingie kwenye shida isiyo na sababu yoyote ya kuanza kujadili ya kwamba ni nani ni mkubwa, je ni Baba, je ni Mwana. Hayo majina yasikusumbue, mmoja akiitwa Baba na mwingine akiitwa Mwana. Ni majina ambayo yametolewa ili kukidhi matakwa fulani ambayo yanakwenda kutekelezwa katika hatua ya kumkomboa mwanadamu, na wala hayamfanyi huyo aliyeitwa mwana kuwa mdogo, na wala hayamfanyi huyo aliyeitwa baba kuwa mkubwa zaidi kuliko mwana. Katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 6 hadi la 8 Biblia inathibitisha tena ya kwamba Yesu ni nafsi ya Mungu, kando na ile nafsi tunayotambulika sana ya baba. Anasema ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Yesu alikuwa na namna ya Mungu. Unapoambiwa kwamba alikuwa na namna ya Mungu, maana yake ni kwamba alikuwa na asili ya uungu, na baadaye hakuona kule kuwa sawa na Mungu au kuwa na asili ya Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, kwa maana ya kwamba angeendelea kushikamana nacho wanadamu wangepotea. Na kwa sababu palionekana hitaji la wanadamu kuokolewa, na hitaji hilo lilikuwa litekelezwe kwa njia ya huyo aliye na hadhi ya uungu kufanyika mwanadamu, kwa hiyo Yesu akaridhia kwa hiari yake mwenyewe afanyike mwanadamu na atambulike kama mwana, ili kumwokoa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Kwa hiyo Yesu akawa ni nafsi ya Mungu ambayo inakwenda kushika nafasi ya Adamu wa kwanza aliyeshindwa na kuanguka, na kwa hiyo akaitwa mwana. Lakini haina maana kwamba alikuwa mdogo kwa baba. Yesu alifanyika mwanadamu ili kuwapa uhalali wanadamu kuwa watoto wa Mungu wenye hadhi ya kuwa warithi kamili wa Mungu. Hili ni wazo jingine ambalo linatokana na Yesu kufanyika mwanadamu. Hebu fikiria kwamba Mungu, hapa ninapozungumza Mungu ninamaanisha kwamba nafsi zote tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, walifikiria kuwafanya wanadamu kuwa warithi wa mali zote ambazo wanazimilika, wa utajiri, wa milki na kila kitu. Lakini ili mwanadamu aweze kukidhi uhalali wa kupewa urithi na Mungu, alitakiwa awe na uhalali wa kuwa mtoto wa Mungu, uhalali ambao waliupoteza kupitia Adamu wa kwanza. Na kwa Yesu akafanyika mwanadamu ili kusudi yale yaliyoshindikana kupitia kwa Adamu wa kwanza, huyu Yesu wa pili, huyu Adamu wa pili ambaye ni Yesu, aje ayakamilishe, na kwa kuyakamilisha anawafanya wanadamu walioka dhambini wote wawe na uhalali wa kutambuliwa tena kama watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 fungu la 2 Biblia inasema, wapenzi, sasa tuwana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini tuwajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Kwa hiyo sisi tumekuwa watoto wa Mungu, tumekuwa wana wa Mungu ambao tunasubiria kupewa urithi ambao umetunzwa huko mbinguni kwa ajili yetu, na hiyo imefanikiwa kwa sababu Kristo alikubali kufanyika mwanadamu, na kwa hiyo akaja akatukomboa kutoka katika hali ya dhambi ambayo tulianguka nayo. Kwa hiyo katika kitabu cha Waefeso 1 fungu la 4 na hadi la 5 Biblia inasema hivi, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Sasa unalaumu ya kwamba Kristo hawezi kuwa ni Mungu, kwa sababu kama angekuwa Mungu asingeweza kuwa mwanadamu. Maana Mungu hawezi kuzaliwa na mwanadamu. Mungu hawezi kukaa katika tumbo la mwanadamu. Unachosema ni sahihi kabisa. Lakini huo mwiko huo Mungu aliuvunja kwa ajili yako. Mungu kweli alikaa kwenye tumbo la mwanamke aliyemuumba. Mungu kweli alitungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hilo ni kwa na hilo lilifanyika ili kusudi wewe unufaike kwa kitendo hicho. Na kunufaika kwake kuna kujaje? Kwa kitendo hicho sisi sote tumefanyika wana wa Mungu, na kwa hiyo Yesu anapokwenda kupewa urithi wowote ule, huo urithi unatuhusu na sisi. Kwa hiyo gharama hiyo Yesu aliyoibeba, aliibeba kwa sababu yako. Yeye asingekuwa ni wa kutukana tukana leo. Kuna watu wanamuona tu kama ni mtu anayejifanya tu kwamba ana uungu, hana uungu wote. Hata kipindi alichokaa hapa duniani Wayahudi walimshutumu kwa sababu hiyo, kwamba wewe unafanya dhihaka. Wewe uliye mwanadamu unawezaje kujipa madaraka ambayo huna, ambayo kujiita mwana wa Mungu? Na moja ya mashtaka yake aliyompeleka kwa Pilato alikuwa ni hayo. Lakini Yesu alistahimili yote hayo, kwa sababu huo ndio ukweli ambao hakuna binadamu anaweza kubadilisha, kwamba Mungu akafanyika mwanadamu, Mungu akanyenyekea mpaka mauti ya msalaba. Na alifanya hayo kwa sababu gani? Kwa sababu yako wewe unayemdharau na kumdhihaki. Nisingekuwa jambo zuri kuendeleza dhihaka hizo, wapendwa. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 29 Biblia inasema, maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo sisi tuko hivi tulivyo, tuna hadhi ya kuitwa watoto wa Mungu ni kwa sababu Yesu alikubali kufanyika mwanadamu. Angengangania kubaki katika hali yake ya uungu, sisi tusingekuwa hapa tulipo. Na unaambiwa kwamba katika hiyo hadhi yake ya uungu, yeye ndiye alikuwa na mamlaka ya kuumba. Unaposikia dunia iliumba kwa siku sita, hiyo ni kazi yake. Maana yeye aliviumba vitu vyote kwa ajili yake na kwa faida yake mwenyewe. Biblia imethibitisha hayo. Lakini hebu tuangalie sasa Roho Mtakatifu. Tumeona Yesu ana asili ya uungu, wala halina mabishi, lakini pia linaonyesha kwamba kufanyika kwake mwanadamu hakupunguza chochote katika ile hadhi yake ya kuwa Mungu, maana anasema yeye na Baba wako ni umoja. Katika kitabu cha Wagalatia Biblia inasema hivi, Wagalatia 4 fungu la 4 hadi 7, hata ulipowadia utimilifu wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali umwana, na kama umwana basi umrithi kwa Mungu. Sisi ni warithi kwa Mungu. Nani anayetuwezesha kurithi? Kitendo cha Yesu kufanyika wanadamu kimetupa sisi hadhi ya kuwa warithi wa Mungu. Na jambo jingine tunalolisoma sasa hapa ni kwamba Roho Mtakatifu anatokea wapi? Maana angalau tumeona Baba, huyu alikuwepo tangu mwanzo. Mwana, huyu mwana ndiye huyo aliitwa Neno hapo zamani, ambaye anasema kwamba alikuwepo kwa Mungu naye alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo kuna nafsi mbili ziko pale, Baba na Mwana. Na sasa nafsi ya tatu hii ya Roho Mtakatifu inakuja. Hapa kunaonekana kuwapo kwa nafsi mbili za uungu zenye hadhi sawa, yaani nafsi ya Baba na nafsi ya Mwana, ambazo zinabeba majina hayo ili kuhalalisha nia ya kuwafanya wanadamu kuwa watoto wa Mungu na warithi halali wa Mungu. Kumbuka Mungu anatuwazia mema. Kama kuna dharau yoyote Mungu anayotupiwa kwa sababu ya mafunuo haya ya Roho mafunuo haya ya nafsi tatu za uungu, basi hayo yote ya kudharauliwa yanayotubwa yanatumwa kwa sababu Mungu alituwazia mema. Kama asingetuwazia mema, angeahirisha kabisa masuala ya kumuita Neno kuwa mwana au kufanyika mwana mwanadamu, wala angefuta kabisa wazo la Roho Mtakatifu kumtuma ndani ya mioyo yetu ili aende abadilishe kile zile tabia mbaya tulizozirithi. Lakini Mungu na ashukuriwe, aliendelea na huo mpango. Na kwa hiyo tuiangalie sasa nafsi ya tatu ambayo inaungana na nafsi mbili za Baba na Mwana, na hayo yanaanzia katika wakati wa kuzaliwa. Mathayo 1 fungu la 18 Biblia inasema jambo la kushangaza. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye aliyewezesha jambo hili la ajabu na ambalo ni gumu sana kulielewa, la neno kufanyika mwili akakaa kwetu. Yani neno ambaye ni Mungu kufanyika mwili akakaa kwetu, ani Yesu kuingia ndani, kufanyika mwili ndani ya tumbo la mwanamke ambaye ni bikira, hajakutana na mume bado. Hili liliwezekanaje? Hili liliwezekana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ni nani? Roho Mtakatifu huyu ni Mungu, ana asili ya uungu, ni nafsi yenye asili ya uungu ambayo kwa pamoja na Mwana na Baba zinaunda Mungu mmoja. Ndiyo maana aliweza kuchukua nafsi moja ya uungu ambayo ni ya Mwana, ambayo ni ya Neno, na kuiunda kuwa mwanadamu ndani ya tumbo la mwanamke bikira Mariamu. Asingeweza kufanya hayo Roho Mtakatifu kama asingekuwa naye ana hadhi ya uungu. Kwa hilo liliwezekana la kumfanya Yesu aliye na nafsi ya uungu kufanyika mwanadamu. Haiwezekani jambo hilo lifanywe na mwenye hadhi iliyo chini zaidi ya yule ya Yesu mwenyewe, au iliyo chini zaidi ya Baba. Hii ilifanywa na nafsi yenye hadhi sawa na Baba, yenye hadhi sawa na Mwana. Na Roho Mtakatifu alionekana wakati wa kubatizwa kwa Yesu. Alionekana wakati wa Yesu anatunga mimba, lakini akaonekana tena wakati Yesu anapobatizwa. Katika kitabu cha Luka 3:22, Biblia inasema Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Wakati Yesu anapobatizwa kulionekana kioja, kuna hua au njiwa alionekana akishuka kutoka juu mbinguni, akaja akatua kwenye bega la Yesu, na sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyo ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikizeni yeye. Hiyo sauti inayotoka huko juu ikimtambulisha Yesu kama ni mtoto mwana, hiyo ni sauti ya Baba, nafsi ya Baba. Nafsi ya Baba imehusika sana katika kutambulisha nafsi zingine. Yesu anapokuja duniani ametambulishwa na nafsi ya Baba. Roho Mtakatifu anapokuja kuchukua nafasi ya Yesu duniani pia alitambulishwa na Baba. Na sasa kuna nafsi tatu unaziona wakati mmoja. Ya kwamba kuna sauti inayotoka mbinguni ikisema, huyo ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, na huyo mwana anayetajwa hapo ni Yesu anayebatizwa. Halafu akaonekana na Roho Mtakatifu naye akishuka kwa mfano wa hua, akaja akatua mabegani mwa Yesu. Kwa hiyo kuna nafsi tatu zinapatikana wakati mmoja. Kwa sababu kuna dhana za watu wengine wanaosema kweli Mungu ni mmoja, lakini huyo Mungu mmoja wakati fulani anakuwa Baba, wakati fulani anajibadilisha anakuwa Mwana, wakati fulani anajibadilisha anakuwa Roho Mtakatifu. Kwamba hizo ni hatua mbalimbali ambazo Mungu hujibadilisha. Leo anakuwa katika sura ya Baba, kesho anakuwa katika sura ya Mwana. Hilo kama lingekuwa ni kweli, basi hizo nafsi tatu zisingeonekana kwenye tukio moja, kwenye tukio la ubatizo pale Yordani. Nafsi ya Yesu ilikuwepo, nafsi ya Baba ilikuwepo huko juu ilitoa sauti, na nafsi ya Roho Mtakatifu ilikuwepo kwa njia ya yule hua. Kwa hiyo ziko nafsi tatu zinazounda Mungu mmoja. Jambo hilo halina shida yoyote katika kulielewa, inaweza ikatuchukua muda kulielewa, lakini kulipinga ndio kutatufanya tuwe na wakati mgumu zaidi wa kulielezea. Yaani kuna namna ambavyo unasema, jamani, nafsi ziko tatu, kuna mambo siyaelewe juu ya hizo nafsi, ukapewa na unapewa muda kwamba ipo siku utaeleweshwa vizuri zaidi. Lakini ukaja ukapinga kwamba hizo nafsi tatu hazipo, utakuwa na wakati mgumu sana kushughulika na mafungu kadhaa. Moja wapo ya mafungu ni kama hili hapa. Katika kitabu cha Waefeso 4:30, kuna wale wanaodhani ya kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi, ni nguvu tu fulani inayotumwa na Mungu hapo, lakini sio hadhi ya Mungu kabisa, wala sio nafsi. Napozungumzia nafsi ni ile ambayo ina uwezo wa kufikiri, ina uwezo wa kufanya maamuzi. Lakini kama ni upepo, Upepo hauna uwezo wa kufanya maamuzi, hauna uwezo wa kufikiri, upepo hauna nafasi ya kuhuzunika, upepo hauwezi kufurahi. Na sasa wale wanaobaki na dhana ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu fulani ya Mungu, ni upepo fulani Mungu anaoutuma, lakini wenyewe kwa wenyewe hauna uwezo wa kujiamulia mambo, wanakosea sana, kwa sababu Biblia haisemi hivyo. Matendo 20:28 Biblia inasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Unaposikia amewaweka, hiyo ni nafsi, sio nguvu, sio upepo. Ina maana ni nafsi yenye akili timamu inayojielewa inachofanya, yenye mamlaka. Fungu nyingine liko hapa katika kitabu cha Warumi 8:26 Biblia inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho anaomba na Roho anaugua, hiyo ni nafsi. Sifa hiyo haiwezi kuwepo kwa kitu ambacho sio nafsi. Yaani kama upepo hivi, ambao unatumwa, usiokuwa na mawazo, usiokuwa na fikra, lakini Roho Mtakatifu ndiye anayetuombea. Aha. Sasa Roho Mtakatifu anakaa wapi katika kutekeleza huo ukombozi wa mwanadamu? Roho Mtakatifu amejichagulia mahali pa kukaa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16 Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Roho Mtakatifu huwezi kumwona huko nje. Ndio maana hata watu wengine wanadai kwamba, je, nionyeshe kiti cha Roho Mtakatifu mbinguni? Achilia mbali mbinguni, hapa hapa tu Roho Mtakatifu kiti chake unaweza kukiona wewe, kwa sababu anakaa ndani, anakaa ndani huko kwenye akili zetu, huko kwenye ubongo, huko kwenye kunakofanyika maamuzi. Biblia inaposema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, inazungumzia eneo katika ubongo wako kunakofanyika maamuzi, na huko ndiko Roho Mtakatifu anakokaa. Huko amejipatia kiti chake cha enzi cha kuketi pale. Kwa hiyo anafanya kazi yake ndani. Kwa nini anafanya kazi ndani? Yesu alikuja, akaja kutunulia wokovu, akalipa adhabu iliyokuwa inatustahili, na kwa kupigwa kwake tukawa tumepona, na pale msalabani akasema imekwisha, kwa maana hukumu ya kutuhukumu si tuende jehanamu, hiyo ameshailipa kikamilifu. Labda ni kwa yule tu ambaye atatamani mwenyewe kwa ushabiki wake kwenda kumshabikia shetani. Sasa baada ya hilo limekamilika, maana ndio aliyotumwa na Baba. Baba akamtuma Roho Mtakatifu kakamilishe yale Yesu aliyoyaacha hayakamilika. Na hayo ni nini? Ni kutupatia sisi tabia mpya, kufanya mabadiliko ya tabia. Na hayo mabadiliko ya tabia yanafanywa na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Wagalatia 5:16-17 Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Mungu aliliona tatizo la wanadamu ya kwamba kila wakitaka kufanya jema wanashindwa, wanakwama. Ndipo Roho Mtakatifu ambaye ana uwezo wa kubadilisha hiyo tabia akaletwa kuchukua nafasi ya Yesu Kristo. Baada ya kuwa ule mwili wa dhambi ameusulubisha pale msalabani kwa kifo chake, sasa Roho Mtakatifu anaenda kuzalisha hali mpya kabisa katika maisha ya yule mwanadamu mdhambi aliyemwamini Yesu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kuishi kulingana na matakwa ya Mungu. Roho Mtakatifu anatupatia uwezo wa kujutia madhambi na makosa. Roho Mtakatifu anatupatia uwezo wa kuhuisha yale yaliyotaka kufa. Kwa hiyo tunaona anazo kazi nyingi sana Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetoa vipawa vya kanisa. Yeye pia ndiye anayekutoa tunda la Roho, kwa maana ya kwamba analeta mabadiliko ya tabia, na hayo mabadiliko ya tabia anaanza kwa kuchochea ule mwili, moyo wa dhambi, yani fahamu zako. Usikie dhamira yako inasutwa. Pale unaposikia dhamira inasutwa kwa sababu ya dhambi na makosa uliyoyafanya, hapo Roho Mtakatifu ndio yupo kazini. na baada hapo anakusukuma tena kwenda kutubu yale ambayo ulikuwa unayafanya, yani unasikitika kwa ajili ya yale mambo ulikuwa unayafanya. Alafu anakusukuma kwenye hatua nyingine tena, anakwambia nenda ukabatizwe. Unachukua hatua, unabatizwa, unazaliwa, unakuwa kiumbe kipya. Alafu anaenda kwenye hatua nyingine, anakulea hatua kwa hatua. Sasa unaokulia wokovu, unaachana na mazoea mabaya ya dhambi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wa muhimu vile vile kama alivyo Baba na Mwana. Katika kitabu cha Luka 10:12 fungu la 10, Biblia inasema, na kila mtu atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. In fact, kuna fungu limesema kabisa atakaye kufuru Baba, atakaye mkufuru Mwana, hawa wanaweza kupata msamaha. Lakini ukimkufuru Roho Mtakatifu, huna msamaha wote. Kwa nini? Huyu ndio amekuwa wa mwisho wa kufuatilia nani anastahili kwenda mbinguni, kwa sababu marekebisho ya tabia yamekamilika katika ubora wake. Na atakapokuwa amejiridhisha kwamba mtu fulani ameshindikana kubadilika, atakayetoa ripoti kwamba huyu hawezi kuokolewa ni Roho Mtakatifu, wala sio Yesu tena. Na kwa hiyo ni wa muhimu sana katika mchakato wa wokovu. Kwa hiyo Mungu amejifunua kwetu kupitia Baba, kupitia Mwana, kupitia Roho Mtakatifu, kwamba huyu ni Mungu mmoja, lakini katika nafsi tatu za uungu. Na kwenda kuomba, na ningetamani ninapoomba ombi hili, inua mkono wako juu kumshukuru Mungu kwa kukufunulia juu ya ukweli huu wa muhimu. Lakini pia umuombe Mungu akusaidie kutoa ushirikiano na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu tutakuwa na ubatizo katika siku za hivi karibuni, kama unatamani kuyatoa maisha yako kwa ajili ya ubatizo, pia utainua mkono wako juu. Twende tunapokwenda kuomba. Baba mwema mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya fundisho la leo. Umejifunua kwetu kupitia nafsi tatu za uungu, au kupitia nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mjalie msikilizaji wangu kulielewa vizuri somo hili, wala asije akachanganywa na watu wenye nia ovu, kwa sababu wewe Mungu unatuwazia mema. Sasa kwa kuwa anataka kuchukua hatua ya kuyatoa maisha yake kwa njia ya ubatizo, Baba ninamkabidhi mikononi mwako. Mlinde, muongoze, msimamie katika huu uamuzi anaoufanya wa kuyatoa maisha kwa ubatizo. Asirudi nyuma mpaka pale atakapokuwa amebatizwa na kuzaliwa na kuwa kiumbe kipya. Ninaomba hayo na kushukuru katika jina la Yesu Kristo, amina.
0: Amen. Asante sana Pastor Steven Letta kwa somo hili muhimu sana.
1: Amen.
0: Mpenzi msikilizaji, kama una swali na kuomba, wasiliana nasi katika namba ifuatayo: 0685 46 26 42, 0685 46 26 42.

Ni kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji tunakutana ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Nami nakukaribisha tuwe sote katika kipindi chetu hiki mwanzo mwisho. Ndani ya studio langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema kwa njia ya simu lakini pia kwa njia ya ujumbe mfupi wa maneno. Nambari utakayotumia ni 0712 695992. Narudia tena nambari utakayoitumia ni 0712 695992. Kwa sasa basi msikilizaji, ni kupatia nafasi ya kusikiliza jiko salama na Neema Shikaeli Kisanga akitueleza kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake. Chakula hiki kinapatikana sehemu nyingi, kuna wanaopenda na wasiopenda, lakini basi ni vizuri tukafahamu umuhimu wake ili tuchague kuanzia sasa. Tumtegee sikio ili ya kwamba tupate haya maarifa mazuri yatakayotusaidia tuweze kuwa na afya bora, tuwe na virutubisho katika miili yetu. Maana siku hizi watu jamani afya zinakosekana. Tumtegee sikio.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama, na mshukuru Mungu tumekutana tena, lakini ninakukaribisha kwa muendelezo wa kile ambacho tuliachia katika kipindi kilichopita kuhusiana na mapishi ya ndizi za kijani, mapishi ya ndizi mbichi au ndizi za kijani. Sasa nilikueleza namna ya kuzipika kama pishi la mchemsho wa ndizi zenye maganda yake, lakini leo pia naendelea pale nilipokuwa na nimeanza kukuambia kwa habari ya accompaniments, kile ambacho kina accompany zile ndizi ambazo unakuwa umeziandaa. Uwezi kula, unaweza mwingine anakula hivyo hivyo, sio mbaya, lakini vyema chakula chochote ambacho ni cha carbohydrate, hata kama kina fibers kama za nyuzi za ndizi, lakini ni vyema kuaccompany na vegetables na protein na aina nyingine ya vyakula ili kukamilisha virutubishi tunavyovitaka kwa siku, vile ambavyo tunavihitaji kwa siku kurudishia kwenye mwili, mwili uweze kuendelea kufanya kazi vizuri. Sasa leo nitaendelea kukwambia, nilikwambia zinaliwa na maharage, lakini zinaliwa na supu aina mbalimbali, lakini hapo hapo zinaweza kuliwa na kachumbari au mboga nyingine za majani. Kwa unaweza ukao umeandaa zile ndizi zako kama nilivyokuambia ukaziandaa mezani, alafu ukaunga mboga yako ya majani. Kwa umeandaa zile ndizi zako kama nilivyokuambia ukaziandaa mezani, alafu ukaunga mboga yako ya majani vizuri aina tano.

ukatakata embe alafu ukakata na zile ndizi, umekula mpendwa, inatosha. Hata mtoto mdogo, unaona mtoto mdogo ambaye ameanza kujifunza kula mwenyewe, anachukua anaweka mdomoni, chukua hizi ndizi zichemshe, alafu mkatie parachichi weka juu yake, atakula huyo mtoto, atashiba. Ni lishe nzuri sana kwake, tena yenye afya. Kingine ni kuhusiana na unaweza kutafuna na karanga kama ni asubuhi, sio mbaya. Kwenye morning tea unaweza kuchukua ile ndizi imechemshwa, tafuna na karanga, katakata matango yako mawili matatu, kuleni pamoja. Hapo utakuwa umetengeneza mlo mzuri. Unaweza ukaaccompany hizi ndizi na aina nyingi sana za vyakula. Mwingine anaweza tafuna lakini akatumia mtindi, maziwa mtindi kwa jioni, ni kitu kizuri pia. Amekula jioni, kanywa mtindi wake, ni afya, ni lishe nzuri sana. Mtindi ameugandisha vizuri, akaweza kuutumia kama mtindi wa asili na ndizi yako iliyochemshwa. Mwingine anaweza akachukua hizi ndizi lakini akachemsha tu nyama, nyama kavu. Unafahamu nyama inachemshwa isiyo na mchuzi, alafu anaweka kwenye sahani yake, anakata kachumbari, anakula. Mwingine anaweza atumie samaki mchemsho. Samaki wake amechemshwa, amewekwa kwenye sahani vile alivyochemshwa na ladha yake jikoni, alafu ndizi kavu zikachukuliwa pembeni, akanywa ile supu kama supu ya samaki. Yani unaweza ukaaccompany hizi ndizi na vyakula vingi. Lakini mpendwa, ni kirutubishi ambacho ni kizuri kwa afya yako, kitakachokufanya upate virutubishi vingi, lakini ambavyo kuna kitu kinaitwa paboili, ni kama kufanya virutubishi vilivyoko kwenye chakula viingie ndani zaidi, yani visitoke, umeona, ila viwe ndani zaidi. Kwa hiyo kuvireserve, kuviacha vibaki ndani ya chakula. Ndio maana nimekuambia pishi la kwanza zuri sana la ndizi ambazo ni za kijani ni kuzipika na maganda yake. Jamani, hiki ni chakula ambacho anaweza akatumia mtu yeyote, iwe ni mgonjwa, iwe ni wajawazito, wanaonyonyesha, watoto. Yani hapa kwa mtoto naomba niweke msisitizo, usihangaike kwenda sijui kuhangaika kuchukua vyakula gani huko unakojua wewe. Chukua ndizi zako za 1000 tu. Hizo ndizi za 1000 pika milo yako miwili hata mitatu kwa mtoto. Mtoto anayejifunza kula, usimpe vyakula vigumu sana. Mpe vyakula vya ndizi, kichanganya na viazi, potatoes. Potatoes zina kiwango kizuri sana cha protein. Weka na carrots, weka na, yani huyu mtoto utamweka kwenye mazingira mazuri. Lakini ameshaota meno yake, anamwaka na miezi, ana meno yake 8 huko. Huyu mtoto mfundishe kutafuna mwenyewe. Zile ndizi zako zikatekate tu vipande, mwekee kama ni mboga zilizochemshwa, lakini sasa hizi ndio unaweza ukazisaga ili asipate shida kutafuna. Lakini pale pale hata kama ni nyanya umemkatia vidogo vidogo, samahani mtoto wangu, napenda kumwekea nyanya na mwekea na parachichi, anatafuna, anajitahidi, anakula vizuri, na unajua atashiba mwenyewe, kwa sababu mtoto anaridhika. Hata sisi watu wazima tunapaswa tunapokula turidhike na kile chakula, hatupaswi kushiba yani tukakosa kupumua vizuri, hapana. Kwa hiyo mtoto anapoishia pale pale ndo ametosheka. Hivyo ndivyo na sisi tunapaswa kufanya. Kwa hiyo ni chakula cha lishe nzuri sana. Leo unaweza kaamua ukamwekea matunda, kesho unaweza kaamua ukamwekea mboga mboga, ni siku nyingine unaweza kaamua ukamwekea labda ni samaki mchemsho, ukamtolea ile sehemu ile zile fillets ambazo hazina miba, ukakwangua vizuri ukamwekea, ni lishe nzuri mpendwa. Siku nyingine sasa ndio unaweza kaamua usage kama mtori, zile ndizi zilizochemshwa, weka kwenye kisagio chako, weka ndizi, weka carrots zilizochemshwa, weka viungo vingine vilivyochemshwa, kama ni hoho kwa mtoto mwekee kwa mbali, usimwekee nyingi sana, zaidi kiungo chake ni carrots. Nyanya unaweka kwa mbali sana, kitunguu chako mwekee njegere zilizochemshwa, saga mle ndani. Ukisaga kiwe chakula laini kwa ajili ya mtoto, umeona, ni chakula kizuri sana. Nimesisitiza hapa kwa sababu mtoto mdogo ambaye anajifunza kula chakula, usimpe vyakula vigumu, usimpe sembe, usimpe ugali mwingi, no, usimpe wali mwingi sana, no. Sasa kwa sababu ya vipimo vya

0: vya nyuzi nyuzi, kwa sababu tuna initiate ule utumbo wake, tunauanzisha kula chakula. Ni vyema tukamuanzishia vyakula vyenye kiwango kikubwa sana cha nyuzi nyuzi ili huyu mtoto awe vizuri. Siku nyingine unamchukulia kindizi chake, lakini unaenda unakisaga na mtoto mdogo. Narudia, mtoto mdogo usimpe vyakula vya protini inayotoka kwa wanyama, mfano wake wa nyama kama nyama ya ng'ombe. Ni ushauri tu, mpatie baada ya kufika miaka miwili. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu protini ya wanyama mara nyingi wengi sana wameanzisha, maybe wameanzisha allergies kupitia vile vyakula pasipo kujua. Zipo sababu nyingine za allergy, lakini protini ya wanyama, mpendwa, subiri miaka miwili. Subiri, hata kama ndo asili ya kwenu, subiri miaka miwili. Lakini protini nzuri ni protini ya mimea. Mwekee mtoto wako, kama ni marage, kwenye ile ndizi, mwekee na viungo vingine kama nilivyotoka kuelekeza. Lakini mwekee pia mtoto wako kama ni njegere, zichemshe vizuri, uzisage vizuri ale. Mbona, kwa nini nimesema kuchemsha vizuri? Njegere zina gamba gumu. Kwa mtoto ambaye anaanza kusaga chakula, ili sije kumletea kiwango kikubwa, kupandisha kiwango kikubwa cha asidi, ni vyema kumchemshia kwa kipindi kirefu ganda lile likalainika. Sawa? Na hivyo ndivyo inatakiwa hata kwa sisi watu wazima. Njegere ukiichemsha muda mrefu haina shida. Lakini tu isichambuke ikiwa jikoni. Kitu kingine kuhusiana na watoto, hiyo kazana sana, lakini kuna baadhi ya viungo ni vyema kwa visubiri, kama hoho mweke, lakini usiweke vingi sana kama ambavyo unaunga kwa mtu mzima. Pilipili usiweke, zile pilipili hoho usimwekee. Zile pilipili hoho za asili ni kali kidogo, unaweza ukamwekea lakini kipande ambacho hatokihisi. Sawa? Kwa sababu mtoto ladha yoyote kwake ni nzuri. Ukiangalia ladha ya maziwa ya mama ni ladha ambayo uwezi ukaieleza kwamba ni tamu, ni chumvi, ni vyovyote, lakini ni ladha fulani hivi. Kwa mtoto ile ladha ambayo anaipata yeye anaona ni sawa. Ndio maana haitakiwi kumwekea mtoto sukari kwenye chakula chake, wala kumwekea chumvi nyingi kwenye chakula chake. Wewe mwekee tu a tasteful food, chakula ambacho kina testi yake. Ukiangalia kuna baadhi ya, kwa mfano nimekuelekeza kusaga ndizi kuweka na carrots. Carrots zina sukari. Tena ni sukari inayotosha sana kwa mtoto. Kwa hiyo hiyo itamsaidia, anapata virutubishi, anaendelea kuwa na afya bora. Lakini nimekueleza ili pishi la ndizi nikiwa nina sababu. Ndilo pishi la kwanza zuri kwa mtoto ambaye anaanza kujifunza kula chakula. Kingine, wengine huwa wanapenda kuweka maziwa. Mimi nakushauri kipike kwa supu ya mboga, au ile supu ya maharage, au supu ya kunde kunde, jamii ya kunde. Kweli nakwambia. Alafu utakuja kumwekea maziwa maybe uko miaka miwili na kuendelea. Ninashauri kwa sababu lengo ni nini? Natamani mtoto wako, namna unavyomuanzisha chakula, aanze vizuri, alafu baadaye awe ameshakomaa ndipo uanze kumpa zile protini nzito, mwili wake uwe umeshaweza kusaga vizuri. Alafu kitu kingine, utakuwa umemfanya azoee, alafu asiwe na changamoto za tumbo akiwa bado mdogo. Hiyo ni kitu kizuri pia kukizingatia. Kwa hiyo vile ambavyo ni vikali sana, unamtengenezea mtoto juisi, unasema juisi ya mwanangu, unampa nanasi jingi. Mpe nanasi kidogo, tena kale kakipande kadogo kakatikate sana, weka na tunda lingine kwa ajili ya kufanya isiwe nyingi sana. Umeona? Unaweza kudondoshia tu, umempa parachichi lako, ukaweka tu kipande kidogo sana cha nanasi, akikila kinatosha. Usimwekee kwa wingi ukasema mwanangu ale matunda. Machungwa, mpe machungwa, sio mbaya, lakini usimpe juisi ya chungwa kwa wingi. No, mpe chungwa kakipande kale, unaona vile vikonyo vya chungwa unavyovitoa kimoja kimoja, mpe vitatu au vinne ale mwenyewe, kwa sababu ameshaanza kujifunza kuweka mdomoni. Ale mwenyewe, anapokula hivi vichungwa tayari umeshampa na umemwekea na ndizi yako, umemwekea na parachichi lako au labda tunda lingine, huyu mtoto anapata afya nzuri, lakini anaelewa pia kwamba kula kuna wekwa hivi, lakini kuna kutumia meno, anaanza kuinitiate matumizi ya kinywa, lakini pia na utumbo wake na tumbo kwa ujumla na hata utumbo mpana. Kwa hiyo wazazi wapendwa, vyakula vyenye nyuzi nyuzi ni vizuri sana kwa kumuanzishia mtoto. Ndio maana nimeweka stop hapa ili nieleze vizuri zaidi. Unamnyonyesha mtoto wako lakini anajifunza kula, muache ale, ila ukiwa unampa vyakula ambavyo havitomletea kuanzisha changamoto kwenye mwili wake. Unajua wakati mwingine ugonjwa unakuja kuwa mkubwa uko mbele. Mtu anakuja kupata constipation iliyokomaa anakuwa mtoto wa miaka 20 huko. Lakini kumbe utumbo wake ulizoea hizo hali. Baadaye anakuja kuwa na changamoto zingine zinazoletwa na kukaukiwa choo. Na madhara mengine ya tumbo tunaweza kuyaanzisha kwa sababu unapompa protini nyingi sana au vyakula vingi sana vya sukari anapokuwa mdogo, asidi nao inajifunza kutoka kwa wingi. Baadaye inaweza kuja kuwa na changamoto, kitu ambacho hakitakiwi. Kuwa na kiasi tumefundishwa na Mungu mwenyewe, lakini pia kutumia vyakula vya lishe bora ni kitu ambacho tunasaidiana kila siku, lakini pia aliyeanzisha ni Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru kwa kusikiliza somo.
1: Ni kushukuru sana Neema kwa elimu ambayo unaendelea kutupatia. Na kwa sasa basi tuelekee katika simu za moja kwa moja, na dakika 40 itakapofika basi tutaelekea katika ujumbe mfupi. Kwa sasa basi kwenye line naona tayari kuna msikilizaji, nampatia nafasi. Hello.
2: 26 niko hapa leo, nimelifungua langu kuu.
1: Hongera sana.
2: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Plenty sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Wanasemaje Morogoro mji kasolomeni?
1: Huku shwari kabisa, hali ya hewa ni tulivu. Karibu sana.
2: Na najua nikija siwezi kubeba leso, nitakuwa hivyo hivyo msafi.
1: Hakika tujajua Dar es Salaam.
2: Bwana, leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa Fred Moshi, namwambia mchana uwe mwema sana kwake. Nafasi ya pili leo nitaiacha Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory. Bwana mkuu asalimie sana Nyakabanga Buchosa. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha Mwambio Kempu kati ya makao makuu ya kiserikali, nazungumzia Dodoma. Yuko papa Sheri babake na Rahimu, superstar mbishi, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha Kiegea Mpapwa. Yuko reporter mkuu hatuna kitu kempu wa kuitwa Richard Mdachi. Napenda kumfananisha na mapafu ya mbwa kwa sababu ana vibe la kutosha. Heshima nyingi sana kwako. Mwisho kabisa leo nitamalizia maeneo fulani ya Isimani Linga. Yuko mkuu wa nizamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Vakubala alimaarufu Uncle Sam. Huyu ni mzee wa M-Pesa, naamini Isimani wote wanamwamini. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Yes, Abi Machiru.
1: Abe.
2: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi hatuna hiana, tutakuita, nikutakie majukumu mema.
1: Asante sana, mchana mwema. Hongera kwa kwanza. Huyo ndio Franki sababu Amosi ndiye ametufungulia dimba kwa upande wa simu. Na sasa basi niangalie msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hiyo inaitwa kata mti panda miti. Jeshi la hatuna kitu kempu, wanayo msemaji mkuu. Na esi mwingine ni mimi nayesikika kwa sasa, naitwa Raymond Myovela. Jabula Iringa ndiko ninakopatikana. Habari zenu wapendwa?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
3: Ni njema sana. Basi bila kupoteza wakati, niende na wadau wafuatao. Wa kwanza kabisa huyu hapa anaitwa Ndaka Majilasa, babake naye ndio anapatikana pale Jitiso. Nambari ya pili ni kwake Enga Chapati, anapatikana Mahaha Bariadi pale. Nambari ya tatu ni Juma Mashishi, anapatikana pale Jeshi la hatuna kitu kifu, tunasema 20, 26, ukijitahidi tutakuita. Barikiwa mwana, siku njema wapendo wangu.
1: Haya, barikiwa sana. Hiyo kata panda mti, kata mti. Haya, basi kutokea Iringa sasa tunaelekea wapi? Hebu tumsikie. Hello.
4: 20, 26, niko hapa naendelea kujenga leo yangu ili kesho iwe yenye profiti. Dada Habi Machiru, habari za mchana dada?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
4: Habari ya kwangu ni njema kabisa. Niambie habari za hapo Moromoro mji, kasoro bahari
1: hapo. Hapa hali ya hewa ni shwari kabisa, tulivu. Karibu sana.
4: Asante sana. Sauti ya mwenyekiti mkuu Kempu la Manonga Salam Klabu hewani ikasimama kama glasi kwa almaarufu Baraka na Enzo. Na wapita jema katika nusu tano nikiwa kipande cha hapa Kibiso jina Tabora mwezi Edabra ila Nguruma.
1: Na leo nasikika vizuri, karibu.
4: Asante sana. Ngoja nianze na mtu mmoja wa kuitwa Raymond Miovera, ametoka kwa hewa hapo. Msemaji mkuu hatuna kitu kitu. Wazee wa Pamba na Kieni nyingi shingoni, namwambia nimekupata mkuu mpaka na Kibiso hapa tuko pamoja sana. Zangu salamu za pili nitakirekeza kwa mwana Nzengo Jiga Kijiji na naye Mwasara Nzega, naamini anaitegea vyema sana Eda Duara Tadato, pia naambia pamoja sana. Nitaomba Ndoma mwanachama wa Maronga, anawakilisha vyema sana kama naye Amondo Ijunga Tabora, naye naambia pamoja sana. Ngoja na kamati ya Kazilo maeneo ya hapa hapa Kibiso, naye naambia pamoja sana. Zangu za nne ni mpeleke mtu mmoja kuisha Maronga salamu sababu mwisho sija Mayunga maeneo ya Romero Kishanya, naambia pamoja sana. Nifunge mbuzo la buhu magemi ya kwa mwendo ita pale, niambia tu pamoja sana. Nisha Saulo mwambia warepe, nami nawahitaji Manonga huku 2026 Manonga kefu jengereo kesho hii tufurahi zaidi. Dada Habi Machiru mwenyewe
1: abe
4: majuku mema ndani ya mjengo, tuku pamoko.
1: Asante sana baba Angel.
4: Amina, ubarikiwe.
1: Haya, asante. Ndivyo tunavyozidi kusonga mbele. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Habari yako dadake?
1: Salama, habari ya kwako?
5: Wow.
1: Naongea na nani, uko wapi?
5: Afande mambo ndo. Huyu fake mwenyewe atajua tu safari hii.
1: Haya, karibu afande mambo ndo.
5: Asante sana. Nianze na huyu Frank Amos. Baba yake nani huyu? Najua leo ameniweka kando kidogo, lakini tuko pamoja. Pili. Niende kwa Kubilu Mandu pokini ya kaka. Tatu, nisimwate huyu mwana Matulanya. Nne, hata sasa nafwe nikimwate dada yangu wa ukwe zae huyu ambaye ni lo, ni huyu Kazungu huyu, nani Kazungu?
1: Chaz Soji.
5: Soji Chaz Kazungu. Isaya Saulo pia kumsahau Hamisi Mayanga. Frenki sababu we kazi yangu naiona, tuko pamoja.
1: Afande mambo ndo, asante. Aha, basi mimi ngoja niangalie huyu ni nani. Hello.
6: Walete wote tam klabu. Bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni Mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio kabisa hapa Tanzania ni hili na Tam Tam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Center hapa nimetulia, na hii kiujumla wake ni Uyui mkoani Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania?
1: Hapa ni kwema kabisa Isaya.
6: Asante, tunashukuru kwa kweli. E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa mimi leo nizianzie maeneo ya ndachi ya Dodoma pale, yuko Kaburu Bota mzee wa Dongo, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mtarabwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mahaha pale Bariadi, yuko Lenga Chapati, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu wengi wamemvumisha kwa jina la kaka mkubwa, mimi namuita Fred Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya pale, namwambia mzee aminia tuko pamoja na mchana mwema sana kwako mzee wangu. Lakini hizi za nne ninyenyue msemaji mkuu ndani ya hatuna kitu kempu, namzungumzia Raymond Nyovera, namwambia mkuu anapostahili kusema tokeme ndugu yangu. Tano na mwisho Kajaa Mlume, maeneo ya pale Shinyanga, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. walete wote.
1: Wamesikia watakuja. Asante Isaya. Kwenye line msikilizaji mwingine. Haya, nilikuwa nimpe nafasi naye simu imekata. Basi nafasi iko wazi, pambana upite getini. Tayari naona kashapita huyu, ngoja nimpe nafasi. Hello.
7: Hello.
1: Habari yako, wako unaongea na nani, uko wapi?
7: Eh bwana, kutoka Ifakara hapa, simu nyingine ni Mario Foto dadangu mkubwa.
1: Karibu sana.
7: Bwana asante sana. Moja niache kwa huyu, kwa huyo Isaya Saulo ametoka hapa karibuni, ameniachia laini na ambia kaka mchana mwema. Bwana namba 2 naenda kwa Simba Zee katikati ya Ifakara pale. Naambia yeye pia mchana mwema. Bwana 3 kuna huyu baba Neri Frank Sababu, naambia pia mchana mwema. Bwana 4 kuna huyu Sam Kiriga. 5 na mwisho niache kwa huyo Faustin Mlope pale ndani ya Dar es Salaam upande wa Njombe, naambia tuko pamoja tule kwa afya tusidilishe kipimo.
1: Ah, nimependa ujumbe wako.
7: Asante dada.
1: Umesema nani vile kutokea?
7: Natoka Ifakara mjini, si mwingine ni Mario Foto dadangu.
1: Mario Foto, asante sana mchana mwema.
7: Na nikushukuru sana.
1: Barikiwa. Wakati anapisha mwingine naye anaingia huyu hapa. Hello.
8: Niko hapa kwa mara ya pili na ya mwisho. Dadangu mpendwa.
1: Abe.
8: Naitwa Raymond Myovila. Msemaji mkuu wa jeshi la hatuna kitu kempu wazee wa pamba, na mikeni mingi shingoni na unguruma, nikiwa Nyabula Iringa Tanzania, bila kupoteza wakati niende na wadau niwatakie mchana mwema. Wa kwanza kabisa anaitwa Afande Mambo Ndo, anapatikana pale Mtwara, na mwambie mkuu jeshi linakuona. Nambari ya pili iende kwake Sadiki Rafari, huyu mzee wa Bugari Kundagara mwanzo mwisho, anapatikana pale Kigoma. Nambari ya tatu Samuel Makulala, Uncle Sam, mkuu wa nidhamu ndani ya jeshi la hatuna kitu kempu, anapatikana Isimani Iringa. Nambari ya nne Isaya Saulo Komedi. Komedi niko hapa na tamba, maana hiki kiti ndio ulichoniachia kaka. Nambari ya tano Robin Matiazia, anapatikana pale Nyimbili Songwe. Jeshi la hatuna kitu kempu tumesimama kwa ujasiri, tunasema 20, 26 ukijitahidi tutakuita dada yangu mpendwa.
1: Raymond Myovila,
8: barikiwa dada.
1: Amina, barikiwa pia. Mambo mazuri ndani ya salamu za mlo mwema. Bandika bandua kwenye line. Hello.
6: Dada Havi Majiu.
1: Abe, habari ya kwako?
6: Inaipa raha sana, raha sana.
1: Nami naiona.
6: Hiyo inaitwa bandika bandua, bandika bandua. Nimerudi kuja kuhitimisha mgo yangu ya mwisho kabisa.
1: Sawa, karibu sana.
6: Frenki Sababu Amos babake na Neri. Nadunda dunda sana, niko kiunga cha posta mpya, niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Namhakikishia Afande Mambo Ndo ameendelea kujitahidi, nitamuita na ajiandae tukimaliza kipindi anitafute kwenye mtelefoni wangu, tukae chini tuyajenge na tusaini mikataba rasmi. Bwana, nitaelekea pale maeneo fulani ya Nyabura Iringa. Iko semaji la hatuna kitu kempu, kiwango cha hali ya juu kabisa. Bwana Raymond Myovila, bwana mkuu, jema sana, nakuelewa mno. Bwana, nafasi yangu ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Shinyanga mjini. Nazungumzia mtaa wa Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa damu kabisa, anaitwa Soji Charles Kazungu. Huu ni mamake na Kazungu. Najua mwanae Anet wanatazamana usoni. Nawaambia endeleeni sana kuipenda AEW na Tanzania. Shukrani sana kwao Shaitown pale Shinyanga mjini, pale chini ya mnala wa Voda. Yuko misafoni huni waziri wa simu na mipango ya vimeo. Bwana, namwambia mkuu, heshima nyingi sana kwako. Pale maeneo fulani ya Mondo Kishapu yuko Deoclasia Siokale, mwite Dio. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Changombe. Changombe juu pale yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu ngazi ya taifa, huyu mwanadada anaitwa Paulina Joseph. Heshima nyingi sana kwako mamake na wawili. Mwisho kabisa, msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Buza kanisani. Hii ni kwa niaba ya ushirikiano wa Shukuta kempu na hatuna kitu kempu. Yuko mdogo wangu wa nguvu sana anaitwa KB
2: Kevin Brighton anawakilisha vyema sana Shikota kiwa cha mboga mboga. Namwambia Kevin ye, endelea kuwapa mchicha leo leo wanabuza. Yes, Abdi Makiru.
1: Abe.
2: 20-26 hatuna kitu kempu. Sisi tunasema kwamba hata wewe endelea kujitahidi, tutakusainisha siku sio nyingi kwa sababu kesho tunakuona sana Abdi Makiru.
1: Haya. Asante sana Frank sababu Amosi. Ah, hapa unasainishwa hivi hivi unajiona. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Dada Habi.
1: Abe, habari ya kwako?
2: Salama kabisa, habari za hapo AWR?
1: Hapa ni kwema, sijui huko naongea na nani?
2: Huko hatujambo kabisa, hapa ni masafa ya 99.5. Unazungumza na kocha mchezeshaji wa lile jeshi kuu Tanzania nzima. Hatuna kitu kembu, wale wazee wa pamba na michemi mingi shingoni. Aliopo hewani si mwingine niite Kajara Marunde ali maarufu Ndege Mweusi. Na tunda ndunda na 99.5 maeneo ya ujidege hapa Kitangiri Shinyanga hapo. Anasemaje hapo mchengo ndada Habi?
1: Ah, hapa kwema kabisa kocha mchezeshaji. Karibu.
2: Asante sana, asante sana dada Habi. Kwanza nianze na huyu aliyeniachia line, huyu mkurugenzi wetu wa lile jeshi kubwa Tanzania nzima. Mwite Frenki sababu Amos babake na Neri. Anadunda dunda akiwa ndani ya makao makuu yake ya Kigamboni, namwambia mkurugenzi nimekupata vyema sana mpaka kwa Ndege Mweusi. Nafasi yangu ya pili acha nipee pale Makoma pale wilaya hii mkoani Tabora. Pale kuna Isaya Saulo anafanya vyema sana ndani ya Makoma, namwambia Isaya yeye umewaleta kweli wote na tumeshawasikia. Nafasi yangu ya tatu acha niache hapa hapa maneno ya Ndembezi pale Mazinge. Una Soji Chazi Kazungu, namwambia dada yeye endelea kuitegea sikio 99.5 AWR iko hewani sana. Nafasi yangu ya nne nipeleke pale nyumbani pale pale Isongwa halmashauri ya wilaya Urambo, pale kuna kaka yangu mkuu Maiko Maruni, naombea kaka yeye tuko pamoja sana. Nafasi yangu ya tano niache pale Changome juu pale kuna Paulina Joseph, namwambia Paulina yeye Ndege Mweusi uko hewani sana. Dada Habi
1: Kajala Malunde,
2: nataka niache na ujumbe mzuri sana leo.
1: Mhm, nausikia.
2: Ujumbe unasema hivi. Bora kula makande kuliko kula wali wa pilau wa masimango.
1: Ni kweli kabisa. Ndege Mweusi. Jamani, muache kusimanga watu. Kwenye laidi msikilizaji mwingine, na dakika zinakimbia jamani, tujitahidi. Kwa haraka tunaweza kupata simu kama tatu. Kwenye line, hello.
9: Ah, tayari hii simu mpungine hapa. Walete. Walete. Walete tena. Tam tam salam klabu. Jamani, bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Weta tesabu kwa mara ya pili na ya mwisho. Masikia Mungu nikinyanyua zile mikono zangu juu kabisa. Sasa ukajiuliza simu nimeweka wapi? Siri ya Mwenyezi Mungu. Mimi ndio huyu komledi wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Ni hili la Tam Tam Salam Club. Niko Isaya Saulo. Niko Makomba ya Center hapa nimekuja. Na hiki ujumla wake kama nilivyowaambia. Ni huyo ni Tabora. Eh bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Kiwalani pale. Yuko dereva makini wa wazao wa Salam Club. Ni Umba Hamisi Nyumba. Namwambia mkuu, mimi tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, Wasadapo Hamisi Kidugo, huyu ndio mnasema kutahau. Namwambia mkuu, mimi tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Jilia Mchadakwe maeneo ya Mlimba pale Morogoro. Namwambia mkuu, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne nizipeleke maeneo ya Masase, Masase ya Mtwara, yuko afande Mabondo. Namwambia mkuu, mimi tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tano za mwisho mwa pale Paulo Njile, huyu maeneo ya Igunga pale, namwambia mkuu wasalimie sana nyumbani hapo bwana Paulo Njile. Walete
1: watakuja Isaya. Nakimbia na mwingine huyu. Kwenye line. Mpaka raha. Kwenye line, hello.
2: Chanda, habari ya mjengo?
1: Salama, habari ya kwako?
2: Bana salama, Mungu anasaidia.
1: Ndio, nani huyu yuko wapi?
2: Hii ni kanta ya watetezi kembu, naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mashiku Igunga.
1: Wow, Daso, karibu.
10: Asante, nimefanikiwa kuipata live. Namba moja nitaanza na huyu Sadiki Msoma Simbo ya Igunga. Ya pili achukue Nyanda Mashiri Mangungu kama ta. Ya tatu achukue huyu. Kuna jamaa mmoja anaitwa Ndakama Jasa pale Jibiso. Ya nne achukue Douglas Okale, mwanasheria mkuu huko Kishapu kwa watu walio Shapu. Ya mwisho achukue huyu. Nani Shida Kazilo akiwa Jibiso. Pamoja sana dada Hati.
1: Barikiwa awe na mchana mwema. Akiwa anatoka anapokea simu ya mwisho kwenye laini. Hello.
11: Hello, habari ya wakati huu?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
11: Ni safi kabisa. Niambia hapo AWR hapo Morogoro anasemaje hapo?
1: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
11: Asante sana, asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Kempo Salam Club si mwingine ni Stanley Kahaya, kutokea kijiji cha Akeri, kitongoji cha Marina, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Bwana moja kama moja, ngoja nianze na huyu Fredi Moshi akiwa Mbalizi Junction Mbeya. Namwambia kumoja sana, mbili kama mbili. Kuna huyu anaitwa Raymond Nyovela akiwa Nyabula Iringa pale. Namwambia pamoja sana. Bwana tatu kama tatu, kuna huyu Baba Ali Mbondei akiwa hapa Arusha maeneo ya Unga Limited pale. Namwambia pamoja sana. Bwana nne kama nne, kuna huyu Ali Mote akiwa Bombani Muheza Tanga. Namwambia pamoja sana. Bwana tano kama tano, kuna huyu Isa Masunga akiwa pale Mwamakona Igunga Tabora. Namwambia pamoja sana. Stanley Kahaya anaachia line.
1: Asante sana. Na kwa upande huo basi wa simu tumetamatisha, tuelekee katika ujumbe mfupi wa maneno.

Naelekea katika ujumbe mfupi wa maneno hapa, nakutana na jumbe za kutosha kweli kweli. Nitajitahidi kukimbizana na wakati ili angalau nisome jumbe nyingi. Nikiangalia ujumbe huyu anaitwa nani, anasema ni mwenyekiti mkuu kempu la Manonga. Ndakama Jilasa, Baba Angel, Chibiso Igunga, Mlomwema anapenda uende kwa Johnny Luhende, Jenga Kijiji, Mr. Maganga Nchemba, Jidayomba Ndoma, Shija Mayunga, Raymond Miovela. Ujumbe 2026 Manonga kempu, tuijenge leo kesho ije iwe yenye dash dash zaidi. Ehe, ujumbe umefika huo jamani. Naachana nao na kuangalia mwingine. Huyu hapa anasema habari za hapo mjengoni dada, ni nzuri. Tiririka na wafuatao: Dismansi Daudi, Deusi Daudi, Toles Jonathan, Ahadi Lukasi. Halafu na nani huyu maarufu kama Ufunuo Kwaya. Jumbe anasema ujumbe usishindane na ulikotoka, bali focus na uendapo, by mtu kazi au Fido kama Fido. Aya, Fido kama Fido, mtu kazi. Ujumbe umefika huo. Dada zangu wakuu, kwema hapo mjengoni? Hapa ni kwema kabisa. Naitwa Mtemi Kambona wa Makumba, Makunda, Iramba, Singida. Kijiji ni cha wapi? Alikotokea waziri mkuu wa sasa Mwigulu Nchemba. Mlomwema uende kwa Samueli Vakuvala, Flenki Sababu, Malundi Jifula, Benado Goroli, Mayala Mashili, Gombo Mlenge na Isaya Saulo. Asante sana Mtemi Kambona. Na achana na huo ujumbe, basi niangalie mwingine. Anasema Bwana asifiwe, amina. Napenda kuwasalimia wafuatao: mama mzazi akiwa Mbulu, Maskaroda, kakaangu Pascali Josefu akiwa Mbulu, mume wangu Yohana akiwa hapa nyumbani, na mdogo wangu Birgita akiwa Babati. Ujumbe, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. By mama Innocenti pande za Karap. Tu. Hakika kabisa, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Mwingine naye anasema Bwana Yesu asifiwe, amina. Salamu ziwafikie hawa: Dismas Daudi akiwa Kisogwe, Kalimu Mikumbi akiwa Kisogwe, Elia Daudi akiwa Kisogwe, Deusi Daudi maarufu kama Kesho ni Fumbo akiwa Kisogwe, na mwisho kaka yangu Koheleti Emanueli akiwa Kisogwe. Ujumbe, kila lenye mwanzo lina mwisho. Anasema niliyowakumbuka ni mimi kijana ambaye nakunywa maji bila kiasi, maarufu kama Amani Emanueli. Kunywa maji basi kwa kiasi jamani. Anakunywa maji bila kiasi, ndivyo alivyosema yeye, yuko hivyo. Kutoka Upendo Salamu. Aha, Mwamabiti, Mlomwema uende kwa Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Shija Lugolola, Daso Butunga na Nyanda Mashili akawa amemaliza. Huyu hapa anasema Buhu Magembia walegeza mwendo Uyui Tabora, mchana mwema kwenda kama Jilasa, Mayala Mashili, Shija Kaziro, James Tano, Machenulwa Juma na Isaya Saulo. Ujumbe, wasikilize AWR Tanzania. Huo ndo ujumbe wake jamani. Amewasihi ya kwamba sikilizeni, kuna mambo mazuri sana. Niite Tadeo Mikaeli maarufu kama Baba Lesa wa Busunzu Kibondo. Salamu za Mlomwema anapenda ziende kwa Ahazi Labani, Esau Labani, Eliadi Labani na Leonardi Mikaeli, Joakimu Mikaeli. Ujumbe, maisha ni kutafuta sio kutafutana. Jamani, tumesikia maisha ni kutafuta sio kutafutana. Wewe endelea kupambana, mambo yatakuwa mambo na mambo yatakuwa mazuri. Huyu anasema Mlomwema anamtakia fundi Yandu popote alipo ujumbe, aendelee kupiga kazi wakati wote, by Amani Jackson. Ujumbe mzuri huo umefika. Bwana Yesu asifiwe, amina. Naitwa Danieli William, niko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Salamu zake anazianzia kwa mke wake Jenifa Ndesela akiwa Igabanilo, shemeji yake Dorotea Chalesi akiwa Igalula Center, Eva maarufu Mkendwa akiwa Igabanilo, na Baraka Amusi na Kaya Yangoba wakiwa Igalula Center. Ujumbe, ili ufanikiwe mtegemee Mungu. Na huyu Kaya Yangoba anafanyaje?
Asante sana. Habari za hapo studio ni nzuri. Ni Amani Feresiano kutokea hapa Kasenyi, Burundi. Salamu za kwanza anapenda ziende kwa mke wake Mama Kelvin, za pili ziende kwa watoto wake Kevin, Angel, Boaz, na zingine ziende kwa wasabato wote wa hapo Kasenyi. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Haya, Imani, asante sana kwa ujumbe huo, nimeusoma. Fredi Moshi yupo Mbalizi, Mbeya. Mlomwema anapenda uende kwa Ali Mote, Martin Sabaha, Kevin Brighton, Musa Mjengi. Ujumbe, Doto Nyumba, Hamisi Tino Mchomoko na Lucas Yeremia Warufiji. Kimaanisha mjumbe Doto, Nyumba, Hamisi Tino Mchomoko na Lucas Yeremia Walufiji. Asante sana Fredi Moshi kwa huo ujumbe. Na mwingine anasema za hapo studio nasema ni nzuri. Anasema nisome kama Johnson Boy Master Mnyama kutokea Mlongo, Mwemage. Chakula cha leo kiende kwa mke wake. Chakula cha leo mke wake kapika ndizi Bukoba kwa samaki. Mlomwema wa leo na wakaribisha wafuatao. Moja, nani huyo? Ni mkaribishe bibi ya Mayudesi. Pili, ni mkaribishe kaka yangu Albati. Na tatu na mwisho, ni mkaribishe mamdogo Anita. Ujumbe, mkaribie mezani. Huo ndo ujumbe wake. Jamani, mezani mambo yamesha kuwa mambo. Naitwa nani? Mary Robati kutokea Ishenga, Singida. Naomba unifahamishe, hivi ndizi unachemsha na mafuta au? Haya, wakati mwingine, lakini ni vile utakavyoamua. Kama unaruhusiwa kutumia mafuta, basi waweza kufanya hivyo, lakini kama uruhusiwi, basi kuna namna nyingine ya kufanya pia. Habari ya hapo studio ni nzuri. Wadada zangu, Jipeni Kilave kutokea Njombe, mchana uwe mwema kwa Raymond Mwovela, Frank Sababu, Daniva Kilave, Sofia na Winifrida Kilave. Ujumbe, sikio la kufa halisikii dawa. Haya, Bwana ni mwema, nami nasema wakati wote. Naitwa Isaac Deusi kutokea Nzera, Geita. Tule ndizi jamani, tuwe na afya njema. Ujumbe, kila jambo lina wakati wake. Namba yake ni 0766149016. Na mwingine anasema Juma Mashishi, baba wawili kishapu. Chakula cha mlo mwema kiende kwa Ibra Changambwe na pacha wake Juma Chilokote, Deogratias Okali na Okale na Peter Mahoiga, Papa Sheli mzee wa kuchungulia na Frank Sababu, Raymond Miovela. Ujumbe, kila mbuzi anakula kulingana na kamba yake, urefu wa kamba yake. Msukuma ni masuka nyenge kutokea Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema kwa Esther Dogani, Malundi Jifula, ajili ya Mahela Gakwe, Abubakali Suleimani Jenga Kijiji, Mama Maxi. Ujumbe, mtajie namba Abu Bakari ni 0773744687. Asante kwa kusoma ujumbe wangu, narudi Ujungu kama Dubai. Haya bwana, Bulugu Migunga wa Ifumba Lusu, mlo mwema uende kwa Maganga Nchemba Jenga Kijiji, Maige Jengi, Paulo Njeli, Isaya Saulo. Ujumbe, Mungu kwanza, ni ujumbe mzuri. Shujaa wa Hatuna Kitu Kempu, Frenki Sababu, Amosi babake na Neli kutokea Kigamboni, mchana mwema sana kwa Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambo ndo Fredi Moshi, Kelvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge, Shinyanga Town. Ujumbe, usikubali chochote unachopewa kwa dharau. Wewe si mtu wa bure kiasi hicho, unaweza kujifanyia mambo yako mwenyewe. 2026 Hatuna Kitu Kempu, ukijitahidi sisi tutakuita, ndivyo ambavyo anasema Frankie Sababu Amosi.
Huyu hapa ni engineer Jisabo Mashibe wa Mwasala Nzega Tabora. Mchana mwema kwa Maganga Nchemba, Raymond Miovela, Frank Sababu Amosi, Lenga Chapati na Ndaka Majilasa. Ujumbe, mtabadili mboga, chumvi ni ile ile. Haya bwana. Habari za hapo mjengoni ni nzuri. Peperusha salamu zangu kwa Zalina Adamu, Ashura Obedi, Rebecca Henry, Adelina Zabroni, Yoeli Buregea na Mwamvua Ridi. Ujumbe, life without knowledge is like inter without honey. Aliyewakumbuka ni kidato kimoja, Agata Vicenti au Miss Deusi Aridi. Kamaliza hivyo. Na huyu naye hapa anasema katika ujumbe wake, jamani, katuma jumbe, mbona sijamuelewa huyu. Basi ngoja niwache niangalie mwingine. Niite Yohana Pakutunga wa Kigoma Kibondo, Kichananga. Salamu ya kwanza anaituma kwenu studio, asante. Ya pili anaituma kwa binamu yake James Magulu wa Kifura. Tatu kwa diwani wa kata ya Lugongwe, na za nne ziwafikie wa Anglikana wote wa Tanzania, na tano kwa Elia Pakutunga wa Kichananga. Ujumbe, tupendane tungali hai. Jamani, upendo huu tukiwa hai ndo unakuwa ni mzuri. Anasema bwana asifiwe, naitwa Mary nikiwa Tabora, mbarikiwe kwa kipindi cha mlo mwema. Aya bwana, asante. Mambo vipi hapo mjengoni? Safi. Niite Emmanuel Paulo, nipo wapi zangu hapa Sisu. Salamu zangu ziende kwa rafiki zangu Herena Paulo, Neema Filipo, Clementi Johnny, Salome Daudi, Zaina Matemani, Pendo Rushinge. Na ujumbe anasema, staki watu feki kwenye maisha, bai ngosha boy na shoka. Watu feki katika maisha hawataki. Mwenyezi Mungu akutangulie ili uweze kuwatambua. Dada Kwema hapo studio, hapa ni Kwema. Nawapata kwa masafa 103.3 nikipatikana kijiji cha Kisogwe Kibondo, huku moja Renato Simatayo, mbili Deusi Daudi, Baraka Kaboli, Eriki Matayo, na tano mtoto wangu James Zabloni. Ujumbe, siku zote musaka pesa huwa hana likizo, baitoto la mama Zabroni Bukulu. Haya bwana, anayetafuta pesa hana likizo. Aha, basi nikiwacha huo ujumbe naangalia ujumbe mwingine ambao umetumwa. Anaitwa Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania kutoka Mwambwiro Kempu, Mwamashele Kishapu, Shinyanga. Mchana mwema na mlo mwema kwa papa Shelide Gratias Okale, Mr. Foni, Halidi Mwenda, Nyanda Mashili, Ayubu Mjenga. Ujumbe, tumpende Bwana Mungu wetu na tumtumikie kwa mioyo yetu yote. Hakika ujumbe mzuri. Habari za leo dada zangu, namwambia ni nzuri. Naitwa Abubakar Suleimani, napatikana Misuna, Mtakuja Iramba. Nawasalimia wafuatao: moja Masuka Nyenge, mbili Ngegeshi Kasema, tatu Protas Dabalu, nne mke wangu mpendwa Ashura Salum, tano Nuru Sali Abubakari. Ujumbe, utamu wa pipi ni mate yako mwenyewe. Haya, ndivyo alivyosema. Jamani, muda umeniishia. Nipende kuwashukuru tu nyote mlotuma ujumbe, mlopiga simu, mlosikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini pia niseme tu samahani, uniwie radhi wewe ambaye ujumbe wako sijausoma kwa sababu muda haujaruhusu. Na hivyo basi tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Langu jina naitwa Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Matangazo haya ninayarudisha Dar es Salaam. Lamb.

Demokrasia ya Kongo umeua watu takriban 2,325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa watu 4,945 wameambukizwa. Katika saa 24 zilizopita pekee, visa vipya 101 na vifo 33 vimeripotiwa. Na Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataja mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo ikiwa na vifo 186 ikifuatiwa na Sudan ambako wafanyakazi 71 wameuawa. Mwaka 2024 wafanyakazi 377 wa misaada wameuawa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu na nakukaribisha tena kwa siku hii nyingine katika mfululizo wa habari na matukio katika wasaa wa Mulika. Katika ndani ya wasaa huu tunakuwa na habari kwa ufupi ambayo tayari umeshaisikia. Baada hapo nafuata jarida la Umoja wa Mataifa, kisha habari na matukio ndio pekali pale saa 8 tunapata nafasi ya kuweza kubarikiwa na neno la matumaini. Baada ya neno la matumaini tunakuja kubarikiwa na nyimbo kutoka hapa studio. Mimi ni Sharifa Mgalulu ambaye nakwambia karibu kwa siku hii ya leo. Nitakuwa naye hapo baadaye Mineral Sam. Kwa sasa sikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, nikirejea hapo ni habari na matukio.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Nakukaribisha kusikia yale tuliyokuandalia, na leo taarifa zetu zote zinatokea barani Afrika. Tuanzie nchini Somalia. Zoezi la siku tano la utoaji chanjo dhidi ya polio limekamilika katika mkoa wa Banader nchini Somalia, likiwafikia watoto zaidi ya 122,000 walio chini ya umri wa miaka 5. Kampeni hiyo imeendeshwa kwa ushirikiano wa serikali ya Somalia, mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Flora Nducha.
3: Asante Lea. Kampeni hiyo imetekelezwa katika wilaya za Denile, Garast Balee na Kada, ambako kuna familia nyingi zilizolazimika kuyakimbia makazi yao na ambazo imekuwa vigumu kuwafikia watoto wao katika kampeni zilizopita. Kwa muda wa miezi 3, Wizara ya Afya Somalia, utawala wa mkoa wa Banadir, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na wadau wengine wamefanya maandalizi ya kina ili kuwafikia watoto walio hatarini zaidi. Katika utekelezaji wake, timu ya 178 zilitumwa kutoa chanjo ya matone dhidi ya polio nyumba kwa nyumba katika vituo maalum, maeneo ya vituo vya mpito na kupitia timu zinazohamahama. Timu hizo zilitumia takwimu za idadi ya watu, ramani za kijiografia na taarifa kutoka maeneo husika ili kutambua makazi ya watoto ambao hawajapata chanjo. Katika taarifa yake kutoka Mogadishu nchini Somalia, WHO imeeleza kuwa kufikia kila mtoto katika maeneo ya mjini bado ni changamoto kubwa. Mkoa wa Banadir unapokea watu wengi wanaokimbia maeneo mengine kutokana na ukosefu wa usalama nchini Somalia. Baadhi yao huishi katika makazi yasiyo rasmi na kuhama mara kwa mara, hali inayofanya iwe vigumu kuwatambua na kuwafuatilia watoto ambao hawajapatiwa chanjo. Licha ya changamoto hizo, watoto 122,067 walipatiwa chanjo, sawa na 94% ya lengo la awali. Juhudi bado zinaendelea. Watoto waliokosa chanjo wanatafutwa na kupatiwa huduma hiyo haraka. Mwakilishi wa WHO nchini Somalia, Dr. Mohamed Hal Ramil, amesema kumfikia kila mtoto kunahitaji uongozi imara wa serikali, ushiriki wa jamii na ushirikiano madhubuti wa wadau wote. Kampeni hii ni fursa muhimu kujaribu mbinu inayolenga zaidi mahitaji na kuimarisha uwajibikaji katika utoaji wa chanjo mingine. Chanjo hiyo ni muhimu kwa sababu polio inaweza kusababisha ulemavu wa kudumu, lakini pia inaweza kuzuiliwa kwa chanjo. Somalia imekuwa ikikabiliana na mlipuko wa polio tangu mwaka 2017. Hivyo kumfikia kila mtoto, WHO inasema, ni hatua muhimu katika kuziba pengo la kinga, kukomesha maambukizi na kulinda kizazi kijacho.
2: Asante Flora. Tuelekee nchini Tanzania, hususan huko visiwani Zanzibar. Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo, FAO, tangu mwaka 2019 kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanaimarisha sekta ya mwani kwa kuwekeza katika mafunzo yanayolenga kuongeza uzalishaji, tija na kipato. Miongoni mwa walionufaika zaidi ni vikundi vya wanawake ambavyo vimejengewa uwezo kuhusu mbinu bora za uzalishaji, uanikaji, uhifadhi wa mwani pamoja na kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Asante Masoya anatuletea taarifa inayomhusu mnufaika mmoja wa mafunzo hayo.
4: Kwa jina naitwa Rishman Jafari Lali, natokea Mweleo ila Maarifu. mkulima wa mwani na mjasiriamali na sarifu bidhaa mbalimbali zitokanazo na mwani.
5: Nitamuuliza kuhusu kikundi chao.
4: Kikundi chetu cha leo kina wanachama 12 ambao wengi ni vijana ambao tuliokuwa hatujui bidhaa tofauti tofauti, tulikuwa tunajua bidhaa chache tu zitokanazo na mwani. Lakini kupitia FAO tunajua bidhaa chache tu zitokanazo na mwani. Lakini kupitia FAO walituchukua vijana na kutupa elimu

0: wakubwa katika kikundi chetu.
1: Na je, kuna mabadiliko hadi sasa?
0: Mabadiliko ni hapo kwa sababu mwanzo ilikuwa hatujui bidhaa nyingi, sasa tunazijua bidhaa nyingi. Na vile vile mtu anapokuja anapokuuliza watu umejifunza, unapomwelekeza kwa mimi nimejifunza kutokana na FAO, mtu anapata nguvu ya bidhaa yako kwa kumbe inatambulika, kwa sababu FAO kama tunavyojua ni taasisi kubwa, maana yake si taasisi ndogo ndogo. Kwa hiyo mtu anapomuelezea kwa mimi nimepata mafunzo kutokana na FAO, basi mtu anakuwa na nguvu kutokana anajua.

0: Fanakta, tunaendelea na jarida. Zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi 650,000 nchini Sudani Kusini wapo katika hatari ya kupoteza msaada muhimu wa chakula na lishe kutokana na ukosefu mkubwa wa fedha. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na lile linalohusika na masuala ya wakimbizi UNHCR zimeonya kupunguzwa kwa msaada kunaweza kuwaathiri wakimbizi 240,000 ndani ya wiki chache, wakati nchi hiyo yenyewe ikikabiliwa na ongezeko la tatizo la njaa. Faisal Kirwa na taarifa zaidi.
1: Katika makazi ya wakimbizi ya Wedwell nchini Sudan Kusini, akina mama na watoto wanasubiri msaada wa chakula na lishe ambao wengi wanategemea ili kuendelea kuishi. Zaidi ya watu milioni 7.8 nchini Sudan Kusini, ambao ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu wote wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku watoto milioni 2.2 wakikabiliwa na

0: zaidi iwapo ufadhili utaisha. Katika vituo vya lishe, watoto hupimwa uzito na urefu, huku wahudumu wa afya wakifuatilia hali yao, wakati akina mama wakipewa chakula cha ziada kwa ajili ya watoto wao. Naibu mkurugenzi wa WFP nchini Sudan Kusini, Adam Afendi.
1: Without immediate bila ufadhili wa haraka, msaada kwa zaidi ya wakimbizi 650,000 utapunguzwa, na hivyo kuweka maisha na mustakabali wao hatarini. Hii inaweza kumaanisha mgao mdogo wa chakula na kupunguzwa kwa msaada wa lishe kwa watoto na akina mama.
0: Kwa wakimbizi wengi wapya, misaada huanza mara tu wanapowasili Sudan Kusini. Biskuti zenye virutubisho na kutia nguvu hutolewa kwa watu ambao huenda hawana sehemu ya kupikia au maji safi. Lakini wimbi la watu wanaokimbia migogoro linaendelea kuongezeka. Idadi ya wakimbizi na watu wanaorejea nchini humo ni takriban 3,000. Wanafika Sudan Kusini kutoka Sudan kila wiki, na kuongeza huduma kwa jamii na huduma ambazo tayari zimelemewa. Adam anaongeza.
2: Food assistance is often...
1: Msaada wa chakula mara nyingi ndiyo tofauti kati ya kukabiliana na hali ngumu na janga. Pamoja na washirika wetu UNHCR na wengine, WFP inawasaidia wakimbizi na jamii zinazowapokea. Lakini mahitaji yanaongezeka kwa kasi zaidi kuliko rasilimali zilizopo.
0: Baadhi ya familia sasa zimejikuta zikilala chini ya mti baada ya kukimbia Sudan. WFP na UNHCR

0: ongezeko la utapia mlo miongoni mwa watoto, huku wanawake na watoto wakikabiliwa na hatari kubwa zaidi ya ukatili na kudhulumiwa, huku njaa ikiwa tayari inaenea nchini Sudan Kusini na wakimbizi wapya wakiwasili kila wiki. Mashirika haya ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanatoa wito kwa ufadhili wa haraka ili kuzuia hali kuzorota zaidi na kulinda familia zilizo katika mazingira hatarishi dhidi ya njaa kali na utapia mlo.
1: Asante sana Feza Mkiro kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapa bado sina la ziada. Tutaonana kesho ambapo tutakuletea mada kwa kina kuhusu huduma ya kibinadamu kutoka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia mtandao wetu wa X na YouTube Rambaza Habari za UN. Na wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, mimi ni Leo Moshi nasema asante na kwa heri.

0: dakika ya 16 mara baada ya saa 8. Mara baada ya saa 7 kama itakuwa tu nipige mawe hapa. Nimefikisha saa 8 mara hii mchana tena dakika 16. Kwa kweli ninajamulia mambo.
1: Kwa mbele ya muda.
0: Niko mbele ya muda sana. Hata kama nikujamulia mambo haya yamezidi. Karibu sana msikilizaji. Tufuatane pamoja na kama nilivyokuahidi ni muda huu sasa wa kusonga mbele na habari na matukio baada ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa. Niko naye hapa Minelsam, mimi ni Sharifa Mgalulo. Tufuatane hapo kwa 0757 536087, 0757 536087 kwa habari nyingi ambazo utazisikia kwa siku hii ya leo. Minelsam, habari za wakati huu, habari za mchana?
1: Ni njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko buheri, tubuheri wa afya.
0: Mambo yanakwenda.
1: Mambo yanakwenda, mambo ni burbur.
0: Tunafurahi kusikia hivyo. Mambo ni mengi na mchana huu bwana, kila kukicha unasikia mema na mabaya, lakini yote kwa yote tutachuja na kuchagua lipi la kulisema ndio na lipi la kulisema hapana, ndio maana tukapewa utashi. Na tumeendelea kumwalika msikilizaji akaribie hapa kwa kuhabarika na habari nyingi kemkem. Maonesho ya kilimo Tanga yanaendelea.
1: Yaani Tanga bwana. Tanga wamemaanisha kwa nane tu peke yake haijatosha. Kwamba bado pengine wanavyo vitu vingi zaidi wanahitaji kujifunza na kuvionesha.
0: Hakika vipo watu wapo na activate wako pale na wengine wengi. Ni fursa ya kuendelea kujifunza hasa masuala mazima ya kielimu, kwani muonesho tulizungumza siku moja sio tu kwenda kutembea na kurudi, bali ni kwenda kujifunza. Kwa hiyo ni kusihi tu msikilizaji, chukua nafasi yako kwa muda wako uendelee kujifunza kwa yeye ambaye una uwezekano wa kufika hapo. Tuna habari nyingi kwa siku hii leo. Tuna baraza la mitihani, kuna salama kidigitali, kuna masuala PPP. Hivyo kuna wengine kuambia PPP ziko tatu, haelewi. Tutamuelewesha nini?
1: Leo tutaelewa kwa undani.
0: Ataelewa kwa undani. Karibu sana basi tufuatane pamoja, kuna habari na ninatamani si nianzie wapi, maana sasa ukiwa na vitu vingi.
1: Anzia Arusha na baraza la mitihani.
0: kuna jambo kisikia wanakuambia asifia mvua imenyea.
1: Kiswahili nacho wakati mwingine.
0: Wakati mwingine asifia wenga. Kwa mtu amkupata neno jingine mpaka mweke hili. Ila ndo aliamua kutuwekea na sisi tulitumie hivyo. Sasa na mimi sina hiana na mimi nifanye hivyo ili tuweze kukujuza mpenzi msikilizaji. Uko Arusha bwana, kuna jambo na jambo linaendelea, na hilo jambo kwa nia njema tu, kwa sababu sasa ni nyakati za sayansi na teknolojia. Na mambo mengi huwa tunayafanya kidigit. Hivi ni kidigit, kidigitali?
1: Kidigiti.
0: Kidigiti.
1: Sio gi, ji.
0: Kidigiti.
1: Kidigiti.
0: Aya, utasema wewe, utasema wewe.
1: Kidigiti ni sio si Kiswahili.
0: Kidigiti.
1: Kidigiti.
0: Maana eh, mimi siwezi kusema hilo neno leno. Kidigiti. Kidigiti. Haya, ndo hivyo hivyo alivyosema Amina. Kwa hiyo ndo nyakati hizi tupo. Kwa hiyo karibia kila wizara, kila sehemu, kila ofisi inajitahidi kujielekeza huko ili mambo yaendelee kuwa rahisi na sasa hivi, na mambo yaendelee kuwa kama vile dunia inavyokwenda kwa nia njema tu. Lakini basi na Tanzania tukubaki nyuma, na mzuri wake zaidi sisi tumekuwa wenyeji.
1: Tumekuwa wenyeji, lakini ukiangalia undani na malengo ya mkutano huo.
0: Ndiyo.
1: Pamoja na kwamba na sisi hatutaki kubaki nyuma, lakini kila siku tunaendelea kuhimizwa namna ya kuendelea kuongeza ulinzi na kujiweka salama huko katika majukwaa mbalimbali ya kidijiti.
0: Haya, hilo neno tutasema mimi. Bana, hilo neno hilo nilosema ujiweke salama kwenye hayo majukwaa ambayo yamesemwa hapo. Niseme hivyo tu ili niwe sehemu salama. Maana nisije nikaharibu. Haya bwana, basi serikali imefanya mambo kama hayo na imeendelea kuwa mstari wa mbele ili tu tupate mambo mazuri. Mabaraza ya mitihani barani Afrika yameshauriwa kuwekeza katika mifumo imara ya usalama wa digitali.
1: Mm-hmm.
0: Bila shaka nimesema vizuri.
1: Kidigitali.
0: Hivyo. Uchambuzi wa data na teknolojia za akili unde ili kuimarisha usalama wa mitihani na kubaini viashiria vya ukiukwaji wa taratibu za mitihani unaochangiwa na maendeleo ya teknolojia. Ushauri huu unalenga kuhakikisha mabadiliko ya teknolojia yanaenda na mikakati madhubuti ya kulinda uadilifu wa mitihani, huku taasisi zikijengewa uwezo wa kukabiliana na changamoto mpya kutokana na matumizi ya teknolojia katika mitihani. Tulizungumza hapa lakini sasa hivi elimu inaendelea kuwa rahisi kwa sababu elimu kijanjani kwako huko hapa unasoma, utakuta chuo kiko nchi nyingine lakini unasoma kwa Tanzania. Na unafanya mitihani,
1: unahitimu, unafuzu.
0: Unafuzu. Sasa je, ule mtihani umefanya kweli?
1: Au ndo akili unde imefanya? Kama hapo ulivyoeleza kwenye habari hiyo uliyokuwa ukisoma kwamba unahitajika mfumo mzuri ambao utaweza kubaini kwamba hii imetumia hii ni akili ya mtu. Sasa mstari unakuwa ni mwembamba sana. Kwa sababu akili unde nayo kuna namna inavyo sisi tuseme inavyowaza hivi ni kwa inawaza. Namna inavyofanya kazi. Majibu mengine nayo yatoa namna inavyo inazungumza
0: inafafanua
1: namna inavyofafanua namna inavyotoa zile taarifa namna inavyoweka yale mazungumzo, unaona kabisa hii ni kama vile ambavyo mtu angeweza kuzungumza mtu wa kawaida. Sasa huo mstari wa kupambanua kwamba hiki kimeandikwa na akili unde na hiki ni cha mtu
0: huyo halisi. Na ndio maana nimesema sasa yani nguvu ziwekezwe na yani waendane na mabadiliko. Na hata wanafunzi hao wengine utakuta mwanafunzi kwenda darasani ana simu, mwalimu anaandika, wanajikuta wakati mwingine mtu anashindwa hata kufikiri kidogo, mimi sitaki kuhangaika. Amechukua. Tuanze na habari hii, tutaendelea kusikiliza taarifa zaidi kuhusiana na swala zima huko Arusha.
2: Naitwa Saidi Ali Mohamed, katibu mtendaji Baraza la Mitihani la Tanzania. Katika muktadha wa mkutano huu, baraza limepata heshima na nchi kwa ujumla kwa ajili ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 42 wa mabaraza ya mitihani ya Afrika. Mkutano huu umeanza leo rasmi tarehe 17 na utakwenda mpaka tarehe 21. Tuna jumla ya nchi 28 zimeshiriki, nchi za Afrika mbalimbali na nje ya Afrika. Tuna washiriki 357 kutoka nchi mbalimbali. Katika dhana kuu ya mkutano huu ni kujadili matumizi ya akili unde katika masuala ya elimu, hasa katika upimaji na utahini. Kama mnavyojua, karne ya 21 misimu mingi sana na maendeleo mengi ya jamii yanategemea matumizi ya teknolojia. Lakini teknolojia ni pana. Sasa akili unde imekuwa ni teknolojia kuu kwa wakati huu. Imekuwa ikiathiri kwenye kila sekta. Na sisi upande wa elimu, hasa katika masuala ya uendeshaji wa mitihani, tumetafakari na kuona sasa tusiwe nyuma. Mkutano huu ni wa 42. Kwa Tanzania ni wa 5 kufanyika kwenye historia kati ya hizo 42. Lakini mkutano huu ni wa kwanza kutathmini hasa masuala ya artificial intelligence. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano mzuri, na katika mada zote ambazo zitawasilishwa hapa zinajikita katika matumizi ya artificial intelligence. Sasa hivi tunazungumzia sera yetu ya elimu kulinki mambo ya taaluma na viwanda, mambo ya ajira binafsi, lakini masuala ya elimu endelevu, lakini masuala ya usalama wa mitihani, matumizi ya teknolojia katika elimu maalum na maeneo mbalimbali. Yote hayo yatajadiliwa, na kama ambavyo tunafahamu teknolojia inakuja na faida, lakini kuna changamoto zake. Sasa wataalamu hapo watajadili vya kutosha katika wiki nzima, ili baada ya hapa sasa, kama nchi, dira yetu ya 2050 inaweka wazi kwamba ikifika 2050 80% ya huduma za kijamii ziwe katika mifumo ya kitehama. Sasa mifumo ya tehama ina threat zake. Kwa hivyo wakati watu lazima tujiandae katika kuwekeza kwenye teknolojia, lakini vile vile na kuwekeza katika usalama wa teknolojia. Katika muktadha wa mkutano huu, baraza limepata heshima na nchi kwa ujumla kwa ajili ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 42 wa mabaraza ya mitihani ya Afrika. Mkutano huu umeanza leo rasmi tarehe 17 na utakwenda mpaka tarehe 21. Tuna jumla ya nchi 28 zimeshiriki, nchi za Afrika mbalimbali na nje ya Afrika. Tuna washiriki 357 kutoka nchi mbalimbali. Katika dhana kuu ya mkutano huu ni kujadili matumizi ya akili unde katika masuala ya elimu, hasa katika upimaji na utahini. Kama mnavyojua, karne ya 21 mifumo mingi sana na maendeleo mengi ya jamii yategemea matumizi ya teknolojia. Lakini teknolojia ni pana. Sasa akili unde imekuwa ni teknolojia kuu kwa wakati huu. Imekuwa ikiathiri kwenye kila sekta. Na sisi upande wa elimu, hasa katika masuala ya uendeshaji wa mitihani, tumetafakari na kuona sasa tusiwe nyuma. Mkutano huu ni wa 42. Kwa Tanzania ni wa 5 kufanyika kwenye historia kati ya hizo 42. Lakini mkutano huu ni wa kwanza kutathmini hasa masuala ya artificial intelligence. Kwa hiyo umekuwa ni mkutano mzuri, na katika mada zote ambazo zitawasilishwa hapa zinajikita katika matumizi ya artificial intelligence. Sasa hivi tunazungumzia sera yetu ya elimu kulink mambo ya taaluma na viwanda, mambo ya ajira binafsi, lakini masuala ya elimu endelevu, lakini masuala ya usalama wa mitihani, matumizi ya teknolojia katika elimu maalum na maeneo mbalimbali. Yote hayo yatajadiliwa, na kama ambavyo tunafahamu teknolojia inakuja na faida, lakini kuna changamoto zake. Sasa wataalamu hapo watajadili vya kutosha katika wiki nzima, ili baada ya hapa sasa, kama nchi, dira yetu ya 2050 inaweka wazi kwamba ikifika 2050 80% ya huduma za kijamii ziwe katika mifumo ya kitehama. Sasa mifumo ya tehama ina threat zake. Kama unavyojua, wakati lazima tujiandae katika kuwekeza kwenye teknolojia, lakini vile vile na kuwekeza katika usalama wa teknolojia. Kwa hiyo hayo hasa ndio ambayo tunafanyia kazi, na kwa kweli niseme wageni wetu, pamoja na kujadili masuala ya kitaaluma, watapata fursa ya kutembelea Ngorongoro, ya kutembelea mlima Kilimanjaro, kutembelea mbuga za Tarangire na Arusha National Park pamoja na Lake Manyara. Na hii kutakuwa na tour maalum ya kuwazungusha kujua uzuri wa mji huu wa Arusha. Imekuwa ni heshima kubwa sana kwa Tanzania kuhosti mkutano huu.
3: Tumekuwa hapa Arusha kwa ajili ya kufungua mkutano wa 42 wa chama cha mabaraza yanayoshughulika na tathmini na utahini wa wanafunzi kwa nchi zote za Afrika. Huu ni mkutano ambao umeleta na wanachama ambao ni mabaraza ya mitihani kutoka nchi zote za Afrika, na mkutano ambao unafanyika kila mwaka, na huwa wanachagua kila mwaka wanakwenda katika nchi gani. Lakini mwaka huu nchi yetu imepata bahati ya kuratibu mkutano huo chini ya Nexa, ambao ndio walikuwa ni local organizing committee. Wameweza kuandaa kikao kizuri hapa Grand Melia Arusha. Na ushiriki wa wadau umekuwa ni mkubwa sana. Napoongelea kwamba ni mkutano wa nchi wa Afrika, lakini pia kuna wadau mbalimbali ambao wanahusika na masuala ambayo yanahusiana na assessment kutoka nchi nyingine mbalimbali wako hapa. Na mkutano huu unaongozwa na mada inayosema kufikiria tunavyofanya utahini katika mazingira ambapo kuna akili unde. Najua akili unde ndio imekuwa ni jambo kubwa sana katika ulimwengu wa sasa, na kwenye sekta ya elimu akili unde pia ina nafasi kubwa. Nimezungumza katika hotuba yangu, serikali imeshaweka utaratibu na mikakati mbalimbali na imeendelea kuwekeza kuhakikisha kwamba teknolojia ya tehama inatumika katika kufundishia na hata kufanya utahini wa wanafunzi. Tayari nchi yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya. Na kwa hiyo mada ambayo inazungumzwa katika kikao hiki matumizi ya kiviundo kwenye kufanya utaini ni mada ambayo ni iko muafaka na imekuja kwa wakati muafaka ambako ndio dunia inakoelekea sasa. Unafahamu akiliunde inarahisisha sana maisha. Akiliunde inarahisisha ufundishaji, inarahisisha utathmini ya wanafunzi. Lakini pia akiliunde inaweza kutumika katika namna ambayo haikubaliki. Ndio maana katika hotuba yangu nimesema matumizi ya akiliunde, yao matumizi ya akiliunde ambayo yanajali sana habari ya ethics, maadili, ama habari ya accountability. Ndio kuangalia inalinda usalama wa data zinazotokana na shughuli ya utahini. Kwa hiyo Tanzania hatujabaki nje kwenye matumizi ya akiliunde. Ndio maana NECTA tayari wameshaanza kufanya utahini kwa kutumia akiliunde kwa kiwango fulani na kulingana na misimamo tuliyoiweka na mifumo tuliyoiweka. Sasa hivi tutaenda kupanua sana utolewaji wa utahini na kufanya tathmini na kutoa matokeo kupitia akiliunde. Kwa hiyo na sisi Tanzania tumefaika sana kwa kuwepo katika mkutano huu, kuweza kujifunza nchi nyingine za Kiafrika zimefanya nini katika matumizi ya akiliunde, na wao pia watajifunza kutoka nchini kwetu namna ambavyo ICT na akiliunde imetumika katika utahini, lakini namna ambavyo nchi imejipanga kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba matumizi hayo yanatumika kwa faida kubwa na sio kwa hasara.
0: Haya mpenzi msikilizaji, tumerejea tena hapa taarifa hii kutoka Arusha na tukuwa tunazungumzia akiliunde na elimu na hasa baraza la mitihani. Hivi sasa mambo yamekuwa mengi, lakini karibia kila mitihani inapotoka hasa kidato cha 4 na cha 6 utasikia walitumia simu, matokeo yakafutwa.
1: Wametumia akiliunde,
0: matokeo
1: yakafutwa.
0: Sasa na wao wanakwenda kwenye hiyo, tunaamini mifumo sasa imekuwa salama.
1: kuna mada iliwahi kuibuliwa katika mijadala ya huku na kule ya wanazuoni ya kwamba ili mtu atumie akiliunde lazima awe ana uelewa wa hicho kitu anachokifanya.
0: Kweli.
1: Yani lazima awe hata awe na uelewa wa hilo jambo. Sasa mwanafunzi alikuwa na uelewa, ndio maana
0: akaamua kutumia.
1: Akatumia na akapata majibu. Hiyo inakuwa imekaja.
0: Kwa hiyo sio kosa. Ni kosa.
1: Akiliunde inaongozwa na akili ya mtu mpaka kitu unakijua ndo uende ukichimbe uweke namna nzuri ambavyo itakuletea hiyo hayo majibu. Sasa maana mpaka kama akaweza kufanya yote yao, si ndo alikuwa anajua.
0: Haya bwana. Msikilizaji, maoni yako ni yapi kutana na mfumo huu wa akiliunde hivi sasa na kwenda katika baraza la mitihani? Itarahisisha kuboresha au kuimarisha zaidi mfumo wa mitihani, ama itapelekea watu kupata majibu kirahisi na ile idadi ya watu kufutiwa matokeo tuone ikiongezeka ama ikiisha baada ya kwenda kwa akiliunde? 0757536087, karibu.
1: Nilikuwa nataka kuzungumza ya kwamba yote katika yote tusione teknolojia kwa upande wa tishio pekee. Tuichukue pia kwa upande mwingine kama fursa ambayo inaweza ikaturahisishia, ikatupunguzia muda wa kufanya jambo huko ukilifanya kwa masaa matano, kwa saa tano hivi, si masaa kwa saa tano. Sasa hivi ukaweza kufanya jambo hilo pengine hata kwa dakika mbili ama dakika tatu,
0: umemaliza.
1: Kwa hivyo tuitizame hivyo, hata ikibidi wakati mwingine kwamba mwanafunzi atumie hiyo akiliunde kwenye mtihani lakini kwa mfumo mzuri ambao utaweza kupima uelewa wake.
0: Kwa kuwa yeye ndio anayeongoza, kwa sababu akiliunde hiji kakaa pale ha mtihani, yeye ndio anayeongoza, lazima uulize ikujibu. Maana kama uko na uwezo wa kuuliza akakuletea, unaifahamu, maana yake ni wewe ndio unaiongoza. Tunaamini mambo yatakuwa mazuri. Kwa hilo sisi tumesema mamlaka zitafanya kazi. Tuelekee huko Shinyanga. Manusura wa ukatili wa kijinsia ambao wamekuwa wakifanyiwa vitendo hivyo na kushindwa kupata haki zao kisheria wamepata watetezi wa wao. Hayo yamebainishwa Agosti 17 na afisa ustawi wa jamii mkoa wa Shinyanga Lydia Kwesigabo wakati wa kutambulishwa kwa mradi mpya unaoitwa wezesha upatikanaji wa haki za manusura wa ukatili wa kijinsia. serikali imeendelea kuunda majukwaa mbalimbali, lakini mashirika ya watu binafsi, mashirika binafsi ambayo imekuwa kitetea haki, like kupitia dawati la jinsia, kupitia jeshi la polisi, tumwambie kabla haja haribika, imekuwa ni sehemu ya kuendelea kutoa elimu kuhusiana na ukatili wa kijinsia, na kwa kiasi fulani imesaidia.
1: Na ukatili Sharifa ushi tu kwa, yani kuanza pale kwenye tukio lenyewe, mfano ni mtu amefanyiwa ukatili, ile linakuwa ni la kwanza, lakini changamoto mwingine, manusura wengi ambao wanakutana changamoto hizo kwenye upande sasa wa kuanza kutafuta haki zake,
0: hapo ndo hajui anzie wapi,
1: hapo ndo changamoto wengi zinakutana nazo, ndo hapo mambo yanaanza mbalimbali, sijui lete ng'ombe
0: alete
1: ng'ombe tumalizane, ama huyu ni nani amekuwa hivi amekuwa vile, hapo ndipo changamoto pia inakuwepo. Kwa majukwaa haya yanapoanzishwa ya kusaidia manusura kupata haki zao,
0: itarahisisha
1: na kuwafungua wengi, lakini zile hatua stahiki zitakapokuwa zikichukuliwa mara baada ya kuwa wanaohusishwa na vitendo hivyo kwamba walifanya kufikishwa katika vyombo vya sheria, itatoa fundisho kwa wengine, kwa sababu mtu anaona yule alifanya, alivyofanya akapeleka ng'ombe, haya mimi na zizi zima la ng'ombe 200 atakesha anafanyia watu ukatili,
0: anafanyia anachukua anapeleka, mimi na pesa nalipa.
1: Lakini majukwaa haya yakiendelea kusaidia, hizi kampeni zikafanyika kwa umakini na kwa undani na kwa weledi, hawa watu wakafikishwa hatua stahiki zikachukuliwa, mtu akaona kweli pamoja na pesa yake lakini yuko jela,
0: itafundisha wengine,
1: pamoja na zizi lake la ng'ombe 500 yuko anatumikia kifungo, itasaidia sana.
0: Basi usikie taarifa hii kutoka Shinyanga, tukuri tutasonga mbele. Endelea kutuma rafa yako kwa 0757 53 60 87, tupate taarifa hii kutoka huko Shinyanga.
4: Tua Lidia Kusigabo ni afisa wa jamii ofisi ya mkoa wa Shinyanga. Leo tumepokea mradi ambao unaitwa Wezesha Upatikanaji wa Haki za Manusura Ukatili wa Kijinsia. Ni mradi ambao wa miezi 6 utakwenda kufanya kazi katika utoaji wa huduma kwa manusura ukatili wa kijinsia, na kama tunavyofahamu katika kushughulika na manusura wa ukatili wa kijinsia zipo sekta mbalimbali ambazo tunashirikiana nazo, ikiwemo polisi, ustawi wa jamii, watu wa huduma wa afya pamoja na sekta zingine. Kwa hiyo lengo la mradi huu kwa ajili ya kutuleta pamoja, kuona namna gani tunaweza tunamsaidia huyu mwanga ukatili wa kijinsia katika kupata huduma katika maeneo mbalimbali ya kisheria, kiafya, ustawi wa jamii. Tukio ukatili wa kijinsia yapo na yanaendelea kushughulikiwa katika sekta husika. Baada ya kuwa yamepokelewa, basi wahanga wanahudumiwa katika vituo vya kutolea huduma, ofisi za ustawi wa jamii, polisi. Matukio ukatili wa kijinsia ambayo tunayapokea katika vituo vyetu ni pamoja na ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ubakaji na ulawiti, na hasa kwa watoto ulawiti ambao unafanyika katika maeneo mbalimbali mashuleni. Tunawapokea watoto kwenye vituo vya kutolea huduma, wanakuja wakiwa wamelawitiwa na wamelawitiwa na watu wazima, na wengine wamelawitiwa wakiwa mashuleni. Lakini ukatili mwingine ambao tunawapokea zaidi pia ni ukatili wa kutelekezwa watoto wadogo, na kutoa matelekezwa na wazazi walezi.
5: Jina langu naitwa Lea Josia. Siku ya leo tumeweza kupata nafasi ya kufungua rasmi mradi wetu wa Justice for Survivors ama J4S ambao umewahusisha wadau mbalimbali kutoka serikalini ikiwemo maafisa ustawi, maafisa maendeleo, afisa kutoka dawati la jinsia mkoa wa Shinyanga, lakini pia wadau kutoka taasisi binafsi ambao wanajihusisha na kutoa haki kwa manusura ukatili wa kijinsia. Huu mradi unalenga katika kuhakikisha manusura ukatili wa kijinsia wanapata haki zao. Wote tunafahamu jinsi ambavyo upatikanaji wa haki ni mchakato, unahitaji ushirikiano wa wadau katika kuhakikisha kwamba manusura ukatili wanapata haki zao. Wale wote ambao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia waweze kupitia mchakato mzuri na sahihi wa ule upatikanaji wa haki zao pale ambapo wanahitaji msaada wa kisheria. Mradi huu tekelezwa halmashauri mbili manispaa ya Shinyanga, kata ya Ndondezi na Ngokolo, lakini pia tutakuwa Kishapu, kata ya Mataga na Igaga. Maeneo yote haya ambayo nimeyataja, tunaamini kwamba wapo watu, wanawake, wasichana, vijana ambao wamefanyiwa ukatili. Na inawezekana kuna watu wamefanyiwa ukatili muda mrefu sana, lakini kwa bahati mbaya hawajaweza kupata ule msaada wa kisheria. Sasa huu mradi ni maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wote ambao wamefanyiwa ukatili, wamepitia ukatili, wanaweza kupata haki zao zile za kisheria.
0: Taarifa hiyo kutoka Shinyanga. Basi ikatoe elimu zaidi na manusura basi wakasaidike, na lakini tu ikatoke elimu zaidi kwa jamii. Haya mambo yafikie hatua sasa yasifikike masikioni. Vitendo vingine nafanya na mtu wa karibu ambaye unaamini labda huyu anaweza kawa fadhali, lakini yeye sasa
1: yeye ndio anaifanya. Watu wa familia, unakuta sijui mjomba, babu
0: kafanya kitu cha
1: nani. Na sasa na mara nyingi walikuwa wakitajwa tu watu wa kiume mara nyingi kwamba ndio wanafanya ukatili, lakini hata wanawake nao pia
0: wapo
1: wanafanya ukatili.
0: Wapo.
1: Wao wanafanya ukatili vijana wadogo, watoto wadogo, kijana ndo amepevuka tu kuna shangazi hapo na nani.
0: Kwa kweli ni mbibi. Wako naye, huo ni ukatili. Tuelekee huko Dodoma. Maafisa biashara wametakiwa kwa mstari wa mbele katika kuimarisha usahihi wa vipimo ili kumlinda mlaji dhidi ya udanganyifu wa baadhi ya wafanyabiashara. Hapo sasa kwenye kuna jambo. Wito huu umetolewa jijini Dodoma na meneja sehemu ya ukaguzi na ufuatiliaji wa wakala wa vipimo Tanzania, Jadi Athmani, katika kikao cha tatu cha maafisa biashara nchini, na kusisitiza kuwa maafisa hao ni nyenzo muhimu katika kutimiza azma ya usahihi wa vipimo katika jamii. Swala la vipimo hivi ndio kusisitizwa.
1: Walaji, unajua sana sana mfanya biashara, mfano tuseme mchuuzi,
0: ndio
1: yeye mara nyingi unakuta huwa hatapeliki, yani hakutana hii changamoto kwa sababu anajua anajua kabisa kwamba mimi nikinunua kilo 200 za maharage zitajia katika kitu fulani. Sisi wa nusu kilo, wa robo kilo,
0: ndio haujui sasa.
1: Walaji,
0: unaambiwa hiyo ndio tayari robo hiyo, mwingine ana
1: kumbe mizani zishachezewa.
0: Zishachezewa, unanunua kilo moja unapata robo tatu, robo haipo. Wakati mwingine pia kumbe kitu hakipo sahihi kwa wakati huo, mtu na sasa ni mwage haiwezekani, na kudanganya na kuchangisha yeye unakwenda mbele kwa mbele. Sasa tusikize taarifa hii hapa ambayo inatueleza Sadi kutoka Dodoma. Tukirudi tutasonga mbele. Endelea kutuma ujumbe kwa 0757 53 687. Tukitoka hapa tutakwenda huko Ruvuma kabla ya kusoma ujumbe wako.
6: Wafanya maafisa biashara ndio wanatuwakilisha kwa wafanyabiashara katika mikoa yao. Sisi tunapotekeleza majukumu yetu ya uhakiki katika maeneo yetu, wao ndio wanakuwa kama nguzo, yaani ni link ya kutuunganisha sisi pamoja na wafanyabiashara katika maeneo yao. Kwa kabla ya kutoa huduma katika maeneo yao, tunaungana nao mara kadhaa katika kuhakikisha ni kwamba wanatufikisha katika maeneo na kujua wafanyabiashara wako wapi, kwa lengo la kuwafikia kwa urahisi. Na vile vile wakala wa vipimo katika mikoa, sisi ni wajumbe katika kamati ya ushauri ya mkoa, ambapo na wafanyabiashara wanakuwa ni wajumbe katika kamati hiyo. Kwa hiyo mara nyingi malalamiko au kero zote za wafanyabiashara zinapokuwa addressed, sisi tunakuwa pale kwa ajili ya kuwasaidia hao wafanyabiashara kujua malalamiko yanakuwa hendo kupita. Wito kwa maafisa biashara ni kwamba wanatakiwa kwanza kuhakikisha wanawalinda walaji wa mwisho, ikiwa ni pamoja na kuwahusisha panapotoka, panapokuwa na kero moja kwa moja za wafanyabiashara, usalama na afya, ambapo sisi moja kwa moja tunakoskati katika hayo maeneo yote kuhakikisha mlaji analindwa, kushirikiana na wakala vipimo ili kuweza kuwafikia kwa urahisi na kuweza kuhakikisha vipimo vinapima kwa usahihi, na tuweze kupata takwimu na data halisi kulingana na wafanyabiashara waliopo katika maeneo yao, ili kuhakikisha mlaji wa mwisho anafikiwa kwa haraka.

0: Asante kwa taarifa hiyo kutoka Dodoma. Tupo nafasi ya kuelekea huko Ruvuma katika jitihada ambapo serikali inajitahidi kuhakikisha migogoro ya wakulima na wafugaji inamalizika. Serikali wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma imesema inaanza na kutekeleza mpango madhubuti wa kuhakiki vitalu vilivyotengwa kwa ajili ya kupeleka wafugaji na kuhakikisha wafugaji wote wanakwenda katika vitalu hivyo kwa lengo la kuondoa migogoro kati ya wafugaji na wakulima ambayo imekuwa ikitishia amani kwa wananchi. Hili jambo nalo
1: donda ndogo linaendelea kupatiwa mwarobaini kadri siku zinavyoendelea. Kila siku mbinu mpya pia za kuendelea kukabiliana na changamoto hiyo inakuja. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu migogoro mingi ya wakulima na wafugaji inahusishwa na matumizi ya ardhi,
0: malisho.
1: Huyu malisho, huyu ardhi ya kulima.
0: Kwa hiyo unajikuta mnagombania hapo. Mifugo inaongezeka, watu mnaongezeka, mnahitaji ardhi, lakini ardhi iko vile vile.
1: Iko vile vile. Na kitu kingine, changamoto nyingine pia inayoibuka hapo ni mipaka. Yaani mipaka isiyoeleweka. Mimi nilishia hapa na hapa, huyu amevuka, amelisha, yeye amevuka, amemega, amefanyaje? Migogoro inaibuka mingi sana kwa ajili ya mambo kama hayo. Lakini katika maonesho ya 88 katika msimu wa 88 kulikuwa na mbinu nyingi ambazo zilikuwa zinaelezwa, au mara malisho, aina fulani ya malisho ambao mtu ukipanda inazaa kwa wingi ili kupunguza
0: hii migogoro.
1: Sababu changamoto unakuta saa nyingine mtu ana ng'ombe 1000 kashawalisha, vimeisha,
2: atafuta mashamba ya watu
1: anaona shamba lako limeotea otea tu hapo, mpaka hata halijapaliliwa au mbora kama halina nini.
0: Peleka usiku wa manano, kiamka asubuhi hamna kitu.
1: Kwa teknolojia mbalimbali na mavumbuzi na uvumbuzi katika masuala ya kilimo pia unaweza kusaidia kupunguza hii migogoro,
0: ikiwemo ufugaji wa kisasa, ng'ombe wachache wenye tija, mavuno mengi.
1: Na mtu unakuta ana ng'ombe 10, kila ng'ombe anatoa robo 3 lita lakini kumbe ungeza kuwa na ng'ombe 1 ambaye anatoa lita 20 kwa siku,
0: na ni faida
1: ambaye utamlisha utaweza kumlisha kulingana na
0: mazingira
1: ulionayo.
0: Taarifa hii hapa kutoka Ruvuma inaelezea
3: hivi. Sasa serikali kuu mbanga

0: vitalu vipo. Ndugu zangu, tatizo hili la mgogoro wa wakulima na wafugaji ni la kwetu sote, kwa sababu kwanza inatishia uvunjifu wa amani katika maeneo yetu, lakini inachafua taswira ya wilaya yetu.
1: Sisi Tunduru tunaelekea kupata mafanikio ya kukauka vyanzo vya maji. Mafanikio. Nasema mafanikio kwa sababu ipatayo. Eneo letu ni dogo, lakini tuna wafugaji zaidi ya wakazi wa wilaya Tunduru. Kwa maeneo haya watakandamiza maeneo yetu ya kilimo yote yanaenda kuharibika kwa sababu ya wafugaji tunaomiliki wilaya Tunduru. Wenzetu watu wakakazi wametengeneza sheria ndogo ambayo wote tuliambiwa kama kila mfugaji mmoja ng'ombe wake mmoja akikamatwa alipe faini ya shilingi milioni moja ili ng'ombe wale waweze kutoka kwa baada ya kupigana kwa mapanga na shughuli za nyingine.
2: Lakini tunataraji tuelekee Misechela pia kwenda kukagua. Baada ya ukaguzi huo, huenda baadhi ya adha zitaenda kupungua, hasa hii changamoto ya maswala ya wafugaji. Tutaenda kuishauri management ni namna gani bora ya kwenda kufanya.
3: Taarifa hiyo kutoka Ruvuma. Nipo nafasi kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji uliofikisha hapa kwa 0757 53 60 87.
4: Nikianza na ujumbe wake MC James Nyahigi Walagana Kishapo, anasema hongera sana baraza la mitihani, Mungu ibariki Afrika, kutoka Shinyanga huyu.
3: Haya,
4: anasema anaitwa Maduhu Lusangija kutoka Mbutu Igunga, anasema anatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka tamati kutokea huko Mbutu Igunga. Asante sana rafiki. Anasema mambo vipi hapo AWR dada zangu?
3: Hapa ni shwari.
4: Anaitwa Ali Muhammad, anapatikana Kilima Hewa Singida, anakipata vyema kipindi hiki cha Mulika na habari na matukio. Anasema ana anakipenda sana hiki kipindi, kinatujuza habari mbalimbali zilizojiri maeneo yote nchi yetu pamoja mpaka tamati.
3: Asante.
4: Anasema nipo pamoja nanyi mpaka tamati. Anaitwa Lucas Mbombo kutoka Same.
3: Shukrani sana.
4: Jina langu ni Chief Mlengera kutoka Ihimbo. Ihimbo ni wapi? Haya, teknolojia mpya anasema itaharibu vijana. Mfano, ukiangalia elimu katika nchi yetu haipo sawa na mataifa mengine. Mitaala iliyopo haiendani na wakati tulionao, wengi watapotea tu.
3: Hey, kwa maoni yake.
4: Mawazo yake hayo.
3: Haya,
4: anaitwa Method Hamisi, anatokea Mwekako Chato, anasema au mtakuja. Anasema tuko pamoja sana hadi tamati.
3: Asante.
4: Nadhani huko panaitwa Mtakuja. Anasema dada zangu shikamoni.
3: Marhaba.
4: Anaitwa Daudi Wasimiu, anatufuatilia mpaka tamati. Anasema mbarikiwe sana Daudi Busega. Daudi wa Busega anasema kuheri. Haya, asante sana. Anasema hi. Anasema hi watu wa Mungu, mbarikiwe sana na anatupenda, tuko pamoja. Shukrani sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe dada zangu. Tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi hiki cha Mulika.
3: Asante.
4: Tunahabarika vyema kabisa. Anaitwa Paul Mabele wa Bariadi Simiu. Utaniambia niweke koma. Jumbe ni nyingi kweli. Anasema punguzeni. Eti tupunguze kuongea.
3: Haya.
4: Anasema katika swala la mizani, anaomba serikali litazame kwa jicho la pili, maana udanganyifu unaofanyika katika jamii ni mkubwa sana. Alienda kununua sukari mahala, yule muuzaji anaweka chupa ya glycerin badala ya jiwe la mizani. Inakera sana. Anaitwa Agustino Baha kutoka Babati Manyara. Wanaika, wengine wanaika kiboksi cha majani ya chai. Haiwa sema 103.3 haina mkwaruzo hata kidogo. Nasa Mungu aendelee kuwalinda, maana mnatujuza habari kemkem katika nchi ya Tanzania mpaka kando kando ya nchi. Anaitwa Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo Kigoma.
3: Shukrani sana.
4: Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma, anasema Bwana ni mwema na asante kwa Arusha kwa kufungua mkutano wa 42, lakini pia asante kwa taarifa kutoka Shinyanga
3: kuhusiana na manusura wa ukatili. Haya, tuweke koma kidogo sasa.
4: Haya,
3: tuhitimishe na habari hii kutoka Muhimbili. Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS kimeingia makubaliano na ushirikiano na Chuo Kikuu cha Ankara cha Uturuki kupitia shirika la maendeleo ya Uturuki TIKA kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya ya kinywa na meno nchini. Kivipi? Taarifa hii hapa zaidi inaelezea na Winnie, makamu mkuu wa MUHAS Profesa Apolinari Kamuhabwa. Amesema jina ushirikiano huo utaboresha huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum ambao wanakabiliwa na changamoto za afya ya kinywa na meno zinazohitaji kutambuliwa na kutibiwa kwa wakati. Taarifa hii hapa basi iseme zaidi, na tukirudi tutasema jambo.
5: Bando wa afya ya kinywa na meno sasa dunia imeelekea kule. Ya changamoto ni kubwa sana. Meno yanaoza, mtoto anazaliwa na matatizo ya meno, mnaona wanakuja tunawafunga vyuma. Kwa hiyo kuna magonjwa mbalimbali. Hii ndio sababu vile vile kuna saratani. Saratani ambazo zinapitia kwenye kinywa. Kwa hiyo kwa watoto changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo mkiweza kumnani, kwa sababu anavyokuja tunawafanyia ukaguzi. Mtoto anafanyiwa ukaguzi, na kama sasa inaonekana anatakiwa labda ile jino litolewa afanyiwe upasuaji, sasa ndio kutoka kufanyia hizo kama hiyo kwa watu wazima. Tunaanzisha mtahara wa kufundisha, tunaita paramedics. Paramedics ni watu ambao sio kwamba ni madaktari, lakini wamefundishwa zile huduma za kwanza. Kwa hiyo kwa mfano imetokea ajali barabarani, gari limekuja, huyu mgonjwa anatakiwa arazwe namna gani, njia za hewa zizidumia namna gani, kwa sababu unaweza kukuta bila huduma hiyo mgonjwa mwingine anaweza kupata madhara zaidi, pamoja hata na kufa kwa sababu amehudumiwa vibaya.
6: Nimefurahi kuona mahusiano yetu yanaendelea kukua, lakini kuna mengi zaidi ya kufanywa pamoja. Tunataka kuona uhusiano wetu ukiendelea zaidi katika maeneo yote. Tufanyike kuwepo hapa leo kusikiliza kusudi hili, tufanye kazi pamoja.

0: wa habari na matukio na kujiandaa kwa ajili ya neno la matumaini. Tumalizie wala ujumbe chache hapo kabla ya tujahitimisha.
1: Haya, rafiki anasema hata huku wakina dada migogoro ya wakulima na wafugaji ipo. Ng'ombe wapo wengi, sehemu ya kuchungia hakuna. Anaitwa Dani Ngungulu. Dani Ngungulu, unatoka wapi huko? Nadhani Kirombero. Huyu rafiki kutoka huko Kirombero.
0: Morogoro.
1: Anasema hamjambo dada zangu.
0: Hatujambo.
1: Kwa kweli mbarikiwe sana dada zangu kwa taarifa mbalimbali. Anaitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki, Ulanga. Ulanga ni Tabora, eh?
0: Mm-hmm.
1: Haya, Sulemani Jamari wa 89.1 Tunduru Chaleta anasema vitalu walivyopangiwa wafugaji tatizo havina nyasi. Asindo mpande. Haya, Mrs. Zala kutoka Kigoma Bukuba anasema kwema dada zangu Sharifa na Mina.
0: Kwema.
1: Anashukuru sana serikali jamani kwa taarifa wanazotupatia.
0: Asante.
1: Haya, 103.3 anasema haiko na mkwaruzo. Shukrani sana. Anaitwa Nonga Donald kutoka Jasiko Katoro anasema teknolojia kweli inatuharibia hata ndoa zetu.
0: Ndio nalo neno.
1: Ndoa zinaharibiwa kumbe na teknolojia.
0: Mimi hapo sina kusema. Kitai zangu.
1: Bihene aliyokuzungumza wakati fulani. Anaitwa Neema Astaliko kutoka Nzera Geita anasema anaupenda sana dada zangu hapo studio.
0: Sana.
1: Wacha niweke nukta hapo. Tutarejea tena kusoma ujumbe pale saa 8:30 mara baada ya neno la matumaini.
0: Haya, shukrani sana. Basi kwa saa hili la kwanza sisi tumehitimisha. Tutarudi kwako kama ulivyoambiwa, tuendelee kutuma ujumbe kwa 0757 5360 87. Tutakuja kusoma ujumbe wako. Barikiwa, tutarudi hapo baadaye.

Karibu sana ndugu msikilizaji kwa siku ya pekee. Tunashukuru sana kwa kuwa na afya njema, wewe msikilizaji, wewe ambao umekuwa ukitusikiliza na kusikiliza sauti nzuri za miale ya matumaini. Ni mtu ambaye umekuwa mdau mkubwa kwa ajili ya kutusikiliza pale Songea, umekuwa ni wadau wakubwa kutupigia simu Ilinga pale Ilolo. Pale ukiangalia Mbeya mjini, umekuwa ni watu wazuri kwa ajili ya kushirikiana nasi kupiga simu Songwe na maeneo mengine mbalimbali pale Kigoma, Kibondo, umetupigia simu na kuuliza maswali na kwamba tufanye maombezi pamoja na nyinyi na Bwana aweze kuwabariki, kwa sababu umekuwa ni wadau wakubwa mnaposikiliza mahubiri haya yakirushwa mbashara kwenu. Na yeyote ambaye yupo tayari kwa ajili ya masomo ambayo tuko naye, masomo ambayo yamekuwa yakirushwa tuko naye kwa ajili ya kusikiliza vipindi vizuri. Kama unataka kufanya maamuzi, angalia mahali kuna Waadventista wa

0: zingine kule Kongo, Burundi na sehemu zingine, fanya maamuzi. Kuna Waadventista wa Sabato unaweza kutuliza maswali. Lakini siku ya jana pastor, tulikuwa na somo la pekee ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema maisha mapya. Tukaona jinsi ambavyo mzee mmoja kidadisi, mfarisayo mmoja akidadisi jinsi gani anaweza kazaliwa, akaingia wapi jamani, akaingia tumboni mwa mama yake akiwa mzee. Anauliza huyu mzee, huyu farisayo akiuliza, pastor, labda uweze kutupatia ufafanuzi kwa ndugu msikilizaji ambaye amekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza, nini ambacho mdau huyu anaweza akapata jibu na kitu gani ambacho tuwe tukamsi. Je, mtu mzee anaweza kuingia tumboni mwa mama yake akazaliwa upya, pasta?
1: Naam. Mwanzo maisha mapya yanawezekana. Na maisha mapya haya somo lilikuwa linawahitaji tu watu kuacha ule utu uzima wa dhambi. Warejee katika utoto ambao ni utoto wa kutenda mapenzi mema ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo watu wote ambao ni wakomavu wenye ndevu katika dhambi wanaweza wakawa wakazaliwa upya tena. Kwa kwamba wakapata tumaini la kuwa watu ambao wamerejeshwa kwa mapenzi ya Mungu, na wakaacha utu uzima wa uchawi, utu uzima wa wizi, utu uzima wa kunywa vileo, utu uzima wa kupiga wake zao ama mume zao, utu uzima wa kutukana wazazi, rushwa, ujambazi, uwaji, vyote hivyo ni utu uzima katika dhambi, na mtu anakosa tumaini. Lakini ilikuwa ni kwamba wanaweza wakazaliwa upya, yani Mungu akafanya badiliko kwa njia ya Yesu Kristo ndani ya mioyo yao, na wakawa watoto tena.
0: Ina maana tunapozungumzia kuzaliwa upya ni yule mtu ambaye ameamua kupita njia iliyo sahihi na kuachana matendo yale ya giza, matendo ya kale yasiyo stahili, anaamua kuanza maisha mengine mapya
1: kabisa,
0: na kabisa. Tena kabatizwa kwa njia ya ubatizo na akawa msafi kabisa na akamfuata Kristo. Lakini tuna kitu kimoja ambacho kipo hapa ambacho unaweza kufikiria. Je, mtu akibatizwa ni tiketi ya kuingia mbinguni tayari?
1: Na Marko 16:16 anasema aminiye na kubatizwa ataokoka. Kwa sababu tayari anakuwa amemkiri na kumkubali aliye Bwana wa uzima ambaye ni Yesu Kristo.
0: Tunaweza kusema ni kigezo mojawapo.
1: Yeah,
0: okay. Yes. Basi Bwana aweze kubariki wewe ndugu msikilizaji, umekuwa ukitusikiliza kila mahali. Ndugu ambaye umeuliza

0: Mungu amekuwa akitutumia na jinsi Mungu anavyopaswa kutumia watu na jinsi Mungu adui wa maisha. Uliuliza somo fulani ukauliza adui wa maisha jinsi Mungu anaweza kutusaidia. Naomba Bwana akusaidie. Uliniahidi kwamba utaendelea kusikiliza pamoja nasi. Unapoendelea kusikiliza rafiki zangu yoyote yule ambaye tumekuwa pamoja nasi, ni wakati wa kukata shauli sasa na kukata shauli kwa ajili ya kumfuata Kristo. Ni wakati wa kuangalia. Rafiki zangu wengi mmenihakikishia kwamba tutaendelea kuwa pamoja nanyi siku zote mpaka mwezi utakapokuwa umeisha. Ukitamanika ukitapatika unatamandika unafika mwisho unafika mwisho, unaweza kaendelea kutusikiliza vizuri mwisho wa tamati yetu. Mahubiri haya yakirushwa vizuri mbashara, tunapenda kukualika vizuri ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni kiongozi, kiongozi wetu ni Yesu Kristo ambaye amekuwa ni kiongozi kutupa afya na kila kitu akituwezesha. Lakini mahubiri haya yakiletwa na mchungaji Victor Godfrey Chihimba, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato Togo, mwenyekiti wake ni mimi Henry Wilson. Lakini yamezaminiwa na idara ya vijana. Ukitaka kututafuta kwa namba zifuatazo zitatufikia ya ushauri, maombi, maswali, kitu chochote ambacho tunaweza tukakutia nguvu kwa ajili ya kuendelea katika safari ya kwenda mbinguni, tutafute kwa namba zifuatazo 0699269640.
1: Pastor 0677 367.
0: Kabla hatujaanza somo letu la pekee, moletu alinasema, kichwa kikubwa kinasema ujumbe wa matumaini. Naomba mahali hapo tulipo tufumbe macho tuombe, tumwalike Roho Mtakatifu atuongoze kwa siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni rafiki yetu, wewe ni mwamba wa maisha yetu, wewe ni nguzo ya maisha yetu. Tunaomba tuwezeshe tunapoendelea na somo hili la pekee. Baba, katufanye kuwa viongozi wazuri, katufanye kuwa waaminifu, katufanye kuwa raia wazuri, katufanye kuwa jamii nzuri, tukaishi maisha ya kukupendezesha wewe. Kiongozi mkuu ni wewe Yesu. Katusamehe pale tulipokukosea, tunapokata shauri kwa ajili ya kukufuata wewe. Tupatie hekima na busara na uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Pastor, karibu kwa somo zuri ambalo liko mbele.
1: Asante ndugu msikilizaji, karibu sana siku ya leo. Ni kwamba somo linasema familia mpya kubwa. Familia mpya halafu kubwa. Hebu tusomee katika Waefeso 2 na fungu lile la 19.
0: Waefeso 2 na fungu la 19 nasema, basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali nyinyi ni wenyeji pamoja na utukufu, watu wa nyumbani mwake Mungu.
1: Naam, ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mtu anapokuja kwa Kristo, kuna jambo jipya linatokea. Kuanza mapya katika Kristo hakumaanishi kwamba mtu anatembea peke yake. Mtu anatembea peke yake kwa sababu tulijifunza katika moja ya somo ambayo ilikuwa linasema tu ya kwamba maisha mapya ama birthday ya pili, ya kwamba mtu anaweza kuanza upya. Na kuna watu walikuwa na maswali wanauliza tu ya kwamba je, hasa ya kwamba wakiwa wao walibatizwa wakiwa ni watoto wadogo, na ya kwamba

Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia wacheni watoto wadogo waje kwangu msiwazuie, kwa maana watoto kama hao falma Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yote asiyekubali falma Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Kwa hiyo watoto wadogo wanabarikiwa na hawabatizi, kwa sababu hiyo ndilo jibu halisi. Na Yesu Kristo anakuambia tu ya kwamba katika Matendo 22:16, basi sasa mbona unakawia? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukaliitie jina lake. Kwa hiyo simama mwenyewe, na mtoto mdogo hawezi kuitikia wito huo isipokuwa amepelekwa na mtu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, karibu tuendelee kujifunza leo tena katika somo hili zuri la familia mpya kubwa. Kwa hiyo Mungu humweka ndani ya familia yule mtu ambaye anakuwa ameanza maisha mapya, yule mtu ambaye amekuwa amepokea birthday yake ya pili. Na familia hii ni waumini, ambayo pia inaitwa kanisa. Kanisa ni familia kubwa inayokuwakusanya watu wa asili, umri, kabila, lugha na historia mbalimbali chini ya baba mmoja, yani Mungu. Na kanisa ni familia ya Mungu. Biblia inasema, basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu, katika Efeso 2:19 ambapo Bwana Wilson ametusomea. Mtu anapokuja kwa Kristo hapati tu wokovu, anapata pia familia mpya, Bwana Henry. Anapata familia ya kiroho. Maana katika familia hii tunakubalika, familia hii ya kanisa ni mahali ambapo mtu anayekuja kuanza upya anapokea upendo, kukubalika na kutiwa moyo. Kanisa ni mahali ambapo hapata sipa kumhukumu mtu kwa historia yake iliyopita, bali mahali pa kumsaidia kuona kwamba Mungu bado anampenda, Mungu bado ana mpango na yeye, hata kama alizama kwenye matope ya dhambi kiasi gani, hata kama alikuwa ni mtu aliyedharauliwa na jamii kiasi gani, yani akaonekana katika wezi, basi yeye ni mwizi namba moja. Kama alionekana hata walipotajwa wachawi na yeye alitajwa, lakini kanisa linakuwa familia yake pale huyo mtu anapokubali kuwa na mianzo mipya, kupata birthday yake ya pili, akabatizwa, akampokea Yesu Kristo, anaingia katika kanisa ambayo ni familia hii, ambayo ni familia kubwa kiulimwengu kabisa. Katika familia hii watu wanapendana. Na Yesu alisema katika Yohana 13:34 ya kwamba, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Kwa hiyo wamehimizwa upendo na familia hii mpya kubwa, na wale wote wanaoingia wakiwa wameanza maisha mapya wanapokelewa. Kwa hiyo upendo wa Kristo unafanya kanisa kuwa familia halisi. Wanalia pamoja, wanafurahi pamoja, tunaomba pamoja, tunasaidiana katika nyakati za shida, tunashiriki katika furaha pamoja. Yani hii maana yake ni kwamba tunakuwa wamoja kwa sababu ni familia, na haijalishi rangi, haijalishi historia ulipotoka, lakini kwa sababu tu wewe umemkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, umekubali kuanza upya, umekubali kubatizwa na kutoa maisha yake kwako, maisha yako kwake, basi yeye anakuweka katika familia hii. Katika familia hii tunasaidiana, ni familia nzuri ambayo imwachi mwanafamilia wake akiwa na shida. Vivyo hivyo kanisa linapaswa kubebeana mizigo. Katika Wagalatia 6:2 anasema, mtu anayeanza upya anahitaji watu wa kumtia moyo, kumshauri, kumwombea na kumsaidia kusimama tena. Kwa hiyo kanisa ni mahali ambapo mtu anaweza kuzalisha tena matumaini katika maisha yake. Ni mahali ambapo ndoto zake zinaweza kuamshwa tena, akaona ya kwamba anaweza kufanikiwa, ikiwa ni katika biashara yake, yani akatiwa moyo kwa neno la Mungu na kwa kuombewa akaweza kusimama imara. Katika kunyanyapaliwa kwake akatiwa moyo, akaonyeshwa upendo na akaona jinsi Mungu anavyomkubali, lakini na hii familia kubwa. Katika familia hii tunakuwa pamoja. Kanisa si mahali pa kuja tu na kukaa, ni mahali pa kujifunza, kukua, kuhudumu na kubadilishwa. Kwa hiyo kila mwanafamilia ana nafasi ya na kuhudumu. Hakuna mtu asiye na thamani katika familia hii kubwa ya Mungu. Kwa hiyo tumaini ni kwamba katika ulimwengu

0: wa dhambi ambao kuna shida na taabu na huzuni, lakini unaweza ukafarijika kuwa mmoja miongoni mwa familia ya kubwa ambayo ni kanisa lake Mungu. Na sasa katika hayo yote, familia hii mpya inakusaidia kusimama tena. Na hivyo kanisa ni familia ambayo inakupokea, inakupenda, inakusaidia, inakufundisha, inaweza kusimama. Kwa hiyo unaweza kupata tumaini. Unapozaliwa upya usifikiri ya kwamba utakuwa peke yako, utakuwa na watu wako. Sasa sifa za kanisa la Mungu ama sifa za kanisa hili ambalo ndio sehemu ambapo ni familia mpya zikoje, Bwana Wason? Mtu anaweza akawa anajiuliza. Kwanza kabisa hawa watu wanakuwa wamesalia. Bwana Henry, unaelewa masalio?
1: Ndiyo.
0: Ni kitu gani?
1: Ni kitu ambacho kilichosalia. Yaani kwa mfano unaweza kawa umekula ugali, vitu ukabaki uko kwa ukoko pale, ukabaki ugali wenyewe, ukabaki humo, basi tuacha masalia. Aiza nikala ubwabwa ukabaki ule uliobaki, basi tuacha masalia yale.
0: Kiswahili ni kipana. Na kusalia huku hakumaanishi makombo.
1: Hapana.
0: Makombo hayana
1: hana nafasi, hana matumizi ya.
0: Lakini hawa ni waliosalia.
1: Waliosalia.
0: Yaani ni kama mti ambao ulikatwa kikabaki kisiki.
1: Kisiki.
0: Yaani kuna uwezekano wa kuanza kuchanua,
1: kuchanua tena.
0: Ndio waliosalia. Kwa hiyo Ufunuo 12:17 anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliobakia, waliosalia, waliozishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, nalo likasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo hawa ni watu waliosalia, wamesalia. Sasa wanashika amri za Mungu. Amri za Mungu. Zaburi 119 na fungu la 165 anasema heri wazitio shuhuda zake wamtafutao kwa moyo wote, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Kwa hiyo hao watu wanaifurahia sheria ya Mungu. Kwa hiyo ili ujue tu kwamba hili ni kanisa, familia kubwa ambayo Mungu anataka ninapoanza upya niwepo, niwe katika hii familia. Kwanza wao wamesalia. Na katika kusalia huko wamesalia kutoka kwenye madanganyo, kutoka katika ulimwengu ambao umeasi, kutoka katika imani ambazo ni potofu. Wao wamesalia kuwa na ukweli na wanazishika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Kwa ukiona upo katika familia na wazishiki amri za Mungu, wanazikataa, wanazibeza, wanazipinga, umeanza kuwa kwenye familia fake. Sasa hawa watu wanaweza sikupatie tumaini lile ambalo ulikuwa unataka kuanza upya. Lakini hawa watu ambao watakuwa wamezikubali amri za Mungu, basi hao wana sifa za kuwa wana ambao utakaa nao katika familia mpya. Lakini pia na ushuhuda wa Yesu tumeona. Na ushuhuda huo ni habari ile ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Ni habari ya kuwa na roho ya unabii ndani yao. Wanaweza kujua mapenzi ya Bwana kwa nyakati zilizopita, zilizopo na zijazo, kwa kusoma neno la Mungu kwa yale ambayo yamefunuliwa. Lakini pia wanasubira. Hawa watu wanasubira, wanangoja kurudi kwa Yesu. Watakatifu ambao wamejitenga na upotovu wa dhambi, watu hawa. Maana katika Zaburi 119 na fungu lile la 101 hadi 104 anasema ninao ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa nimeyashika mausia yako. Nimejiepusha miguu yangu na kila njia mbaya, ili nilitii neno lako. Sikuziacha hukumu zako, maana wewe mwenyewe umenifundisha. Mausia yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndio maana naichukia njia ya uongo. Kwa hiyo watu wanamngoja Yesu, wamejitenga na upotovu, maana ni watakatifu. Ni watakatifu kwa maana wamejitenga na uovu, na Mungu anawapenda. Pia familia hii kubwa ni watu ambao wana imani ya Yesu. Kuna Bwana Walson.
1: Naam.
0: Kuna kumwamini Yesu, alafu kuna imani ya Yesu.
1: Imani ya Yesu, sawa.
0: Watu wengi wanamwamini Yesu lakini hawahitaki imani ya Yesu. Imani ambayo ilimtii Mungu na kuzishika amri zake na kuyatenda mapenzi yake. Kwa hiyo kuna watu wanamwamini Yesu lakini hawatendi mapenzi ya Mungu, lakini hawamfuati Yesu kama yalivyofanya na hivyo wanakataa. Hawataki ubatizo kama yeye alivyobatizwa, hawataki kuzishika amri za Mungu kama yeye alivyozishika amri za baba yake na kukaa kwa furaha ndani yake. Hawataki mambo ambayo yanampendeza Mungu. Lakini hawa wana familia, wao wana imani ya Yesu. Sio tu wanaamini Yesu, lakini wana
1: imani ya Yesu.
0: Ya Yesu ili ya kumwamini Mungu katika yote na kutii. Na Ufunuo 14:12 anasema, hapa ndipo penye subira watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo wana amri za Mungu, wana imani ya Yesu. Na vile vile wanashika maandiko pekee. Ukisoma katika Zaburi 119 na fungu la 105, wao ni neno. Agano la kale na agano jipya ni vitabu vinavyofaa kwa mafundisho ya neno la Mungu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Pia Timotheo 2:3-16 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Kwa hiyo watu wanalikubali neno la Mungu na wanalitumia, agano la kale na agano jipya. Hawasomi wakasema hilo lilikuwa ni agano la kale, lakini katika agano la kale kuna hazina ya kujifunza. Katika agano jipya kuna hazina ya kujifunza. Yaani kwa sababu ni familia mpya, na kuna wale ambao ni wamezaliwa, wameanza maisha mapya, ni watoto, wamepata birthday yao ya pili kwa njia ya ubatizo. Kama watoto wachanga wanapohitaji kunyonya matiti yote ya mama mawili yanatoa maziwa vizuri, kanisa la Mungu ni familia ambayo watoto pia watanyonya maziwa ambayo hajagoshiwa. Maziwa yote mawili, yani agano la kale na agano jipya, ambayo litawapatia neno la tumaini, chakula kitamu, ili watu waweze kupata maisha ya milele na tumaini katika maisha yao. Hivyo pia hawa ambao ni familia ya Mungu, kanisa ambalo ni familia mpya kubwa katika ulimwengu huu, ambao wana tumaini la kwenda mbinguni, hawa wanahubiri injili ya milele kwa ulimwengu wote. Kwa hiyo kama upo katika familia na wanasema ni familia ya Mungu, lakini hawahubiri injili ya milele kwa ulimwengu wote, kama Mathayo 24:14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hawa wanahubiri injili ya milele inayookoa. Lakini Ufunuo 14:6-12, hawa watu wanahubiri injili ya milele kwa muktadha wa ujumbe wa malaika watatu. Katika Ufunuo 14:6-12 utapata jumbe hizi. Ujumbe wa kwanza unaita ulimwengu wote kuja katika ibada ya kweli na kumuabudu yule aliye muumbaji wa mbingu na vyote vijazavyo, na hapo utaona neno lake likitajwa. Lakini inawaita watu kutoka katika Babeli, kutoka katika mchanganyo wa mafundisho, watu ambao hawafundishi kweli yote. Lakini pia inawaonya watu kupokea ile chapa ya mnyama katika mkono ama vipaji vyao vya nyuso. Kwa hiyo hawa ndio wale ambao wanaitwa familia mpya kubwa, ambao mpendwa msikilizaji, ukijiunga nao utapata tumaini na wala hautapoteza, na wewe pia utajengwa katika tumaini lile la milele. Na hapo ndipo ambapo familia hii kubwa unaweza kuipata. Lakini kama kuna familia hii mpya nzuri kubwa, kuna familia zingine ambayo ni familia feki. Na katika Biblia hii familia mpya nzuri kubwa inayomwamini Mungu na kuwa na hizo sifa ulizozisikia, ambayo inaleta tumaini katika maisha, ambayo inawakumbatia watu wake na kuwafanya kuwa wasafiri wakilishika neno la Mungu hata waweze kuokolewa, kuna familia nyingine ambayo yenyewe haijali sana, na hii inaitwa familia kahaba. Familia fake, ambayo inasemwa pia katika Ufunuo 17:3-6, na unaweza kuikimbia. Ufunuo 17 na fungu la 3-6 anasema, akanichukua katika roho hadi jangwani, nikaona mwanamke akiwa ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Hii ni unabii. Tunaweza tusizungumze sana katika unabii kwa muda huu, lakini ni unabii unaotaja kanisa unaposikia mwanamke. Kwa hiyo hapa anza kupata picha linaonwa kanisa, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya washerati wake, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu takatifu na kwa damu mashahidi wa Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu sana. Hata mimi nastaajabu sana mwanamke wa namna hii, yani kanisa namna hii. Maana yake ni kwamba hili kanisa, hii familia fake, inawahubiria watu tumaini fake, inawahubiria watu mafundisho ambayo ni ya uongo. Yani chakula chake ni mafundisho ya uongo. Anasema mafundisho ambayo yatoki kwa Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Ukisoma Ezekieli 2:8-10 anasema, bali wewe mwanadamu sikia neno hili ninalokuambia, usiwe wewe mwenye kuasi kama nyumba ile ya kuasi, funua kinywa chako ule ni kupacho. Lakini hii familia fake haikubali kula chakula kinachotoka kwa Mungu. Kwa hiyo jihadhari ili usije ukakosa tumaini unalotegemea. Lakini pia anaendelea akisema ya kwamba, akaniambia mwanadamu, kula unacho uonacho, kula gombo hili, kisha nenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo, akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ujaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Ndilo nikalila nalo kinywani mwangu, likawa tamu kama utamu wa asali. Akaniambia mwanadamu, haya, waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Nami nimekujia tu kwa neno la tumaini ya kwamba unatakiwa kula familia ambayo inapata chakula kutoka kwa Baba wa mbinguni, na inatoa kwa watoto wake ambao ni waumini chakula kilicho pikwa vizuri neno la Mungu. Maana utakuja wakati, Timotheo 2:3-4 anasema ya kwamba utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi watakaowaambia yale tu masikio yao yanataka kusikia, na watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Watu wanafuata mafundisho ya ajabu katika makundi ambayo yameitwa kama familia. Wengine bwana waso wakiambiwa, haya, kakate kucha, leta nywele, sibiza wapi na za wapi, wanaleta nywele zote, sehemu zote, wanapeleka. Lakini katika maandiko haya mambo hayapo. Wanaambiwa kachote maji, kanyaga hiki, fanya hivi, lakini hawataki kula kutoka katika neno la Mungu. Wewe usikubali usidanganyike. Petro wa kwanza 1:18 anasema, nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na dosari wala waa, yani ya Kristo. Bwana akubariki mpendwa msikilizaji, maana umekombolewa kwa thamani sana. Hilo ndio tumaini tulionalo. Kwa hiyo usikubali kuwa kwenye familia fake. Neno la Bwana likanijia kusema katika Ezekieli 12 ninapokuaga ya kwamba, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, wewe unakaa katika nyumba hiyo hasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba hiyo hasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu japokuwa ni nyumba iliyo hasi. Unaweza kuhama, kukimbia nyumba, familia iliyo hasi, iliyo hasi, na kuingia katika familia inayoenda kwa mapenzi ya Mungu, ili ulitunze tumaini lako. Bwana akubariki na akutie nguvu. Ninatamani niombe nawe. Baba wa mbinguni, bariki msikilizaji katika mambo yake anayopitia, yale anayokuomba, msikie na umpatie tumaini. Mponye, mlinde, mshindie, mpe hekima, muongoze. Lakini pia katika jambo hili la kiroho la familia mpya, mpatie kuwa kwenye familia yako mpya kubwa, kanisa lako ambalo linaenda sawasawa na neno lako na kuleta matumaini kwa watu. Hivyo Bwana ukamsaidia aweze kulijua na kukufuata wewe huko, ukampe ujasiri wa kuhama kama anahitajika kuhama, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amen.
1: Amen. Ndugu msikilizaji, asante kwa kuendelea kutusikiliza na Bwana akubariki. Tumefikia mwisho wa siku ya leo. Mahali popote ambapo umekuwa ukitusikiliza mdau wetu, mahubiri haya yanasema ujumbe wa matumaini. Najua tumaini kwetu sisi sote ambao tukisikiliza. Basi kwa wakati huu naomba ututafute kwa namba zifuatazo: 0699269696. Mwenyekiti wa leo mimi Henry Walisoni, na mhubiri wa leo alikuwa anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya

imefika dakika ya 50 hiyo mpenzi msikilizaji wa Mulika, tunaelekea mwishoni takriban dakika 5 zikiwa zimesalia. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Asante kwa ujumbe wako mfupi uliotuma kwa 0757 536087 na kuendelea kubarikiwa na nyimbo pamoja na matangazo siku hii ya leo. Amani ya Bwana, MC James Nyahigo Lagana Kishabu Shinyanga, nibarikiwa na somo la ujumbe duniani tunapita, mbinguni ni kwetu. Haya Bwana, asante kwa ujumbe. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Daniel William ni yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula, Chato. Nimbarikiwa sana na maneno mtumishi, barikiwa sana. Amenitia faraja kwa kweli, aliyebuni redio hii, aliongozwa na Mungu kweli kweli. Amina. Ali Muhammad anapatikana Kilima Hewa, Singida. Hakika neno leo limenifikia vyema nikiwa nipumzika kitandani baada ya kutoka kazini, na tuko pamoja sana, maana naipenda sana Radio Debra Tanzania, muda wote nimetune. Barikiwa sana, endelea kutuma ujumbe wako 0757 536087, nitakuja kusoma na kukuaga pia.

kuja kusema asante kwa kwe mpenzi msikilizaji ambaye tumefuatana pamoja wimbo huu Heka Heka za Maisha Iringo. Niendelea kukubariki na anasema Mrs. Alan kutokea Kigoma, nibarikiwa na somo, barikiwa sana Mrs. Amina, tukutane hapo kesho Mungu akituruzuku Sugweju. Shukran sana. Ni kuache kwa ajili ya taarifa ya habari saa 9 kamili kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalulo, kwa niaba yake mimi na Rasam, baraka za Bwana ziwe nawe.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amezindua rasmi wiki ya maadhimisho ya elimu, ujuzi na ubunifu kitaifa inayofanyika katika viwanja vya Mkwakwani jijini Tanga. Serikali imedhamiria kuendelea kuimarisha afya za masuala ya ukimwi nchini kwa kuboresha mazingira ya utekelezaji wa shughuli hiyo. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Habari kamili.

0: Tanga. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Aldolf Mkenda hii leo amezindua rasmi wiki ya maadhimisho ya elimu, ujuzi na ubunifu kitaifa inayofanyika katika viwanja vya Mkokwani jijini Tanga. Akizungumza wakati wa ufunguzi huo uliohudhuriwa na wadau wa elimu kutoka mikoa mbalimbali nchini, Profesa Mkenda ameeleza kuwa serikali inaendelea kuwekeza kwenye elimu ya amali na ujuzi ili kuwezesha vijana kujiajiri badala ya kutegemea ajira za serikali pekee. Wakizungumza mara baada ya uzinduzi huo, baadhi ya vijana na wabunifu waliofika viwanja vya Mkokwani wameonyeshwa kufurahishwa na hatua hiyo. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuendelea wiki nzima jijini Tanga, ikihusisha mashindano ya ubunifu kwa wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo vya ufundi. Mwanza. Serikali imedhamiria kuendelea kuimarisha afya za masuala ya ukimwi nchini kwa kuboresha mazingira ya utekelezaji wa shughuli hizo, huku ikihimiza ushirikiano na wadau mbalimbali katika kuendeleza mapambano dhidi ya ukimwi. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Dr. Jim Yonazi, alipotembelea na kujionea utekelezaji wa shughuli zinazotekelezwa na vikundi vya watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Dr. Yonazi ametumia jukwaa hilo kuiasa jamii kuendelea kupima afya ili kujitambua na kuchukua hatua za mapema endapo mtu atabainika kuwa na maambukizi ya VVU ili aweze kuishi kwa tahadhari na kuwalinda wengine. Kwa upande wake, Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza ndugu Balandia Elikana amesema kuwa mkoa umechukua hatua madhubuti kuimarisha mapambano dhidi ya ukimwi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta ya afya na kamati za utekelezaji wa mikakati ya kuzuia maambukizi, huku wakihimiza upatikanaji wa huduma bora na elimu kwa jamii. Ruvuma. Katibu Tawala wa Mkoa wa Ruvuma Wakili Mary Makondo amezindua mradi wa Misingi Tech unaolenga kujenga stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la tatu. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abasi katika hafla uzinduzi iliyofanyika shule ya msingi Humbora kijiji cha Mpitimbi B halmashauri ya wilaya ya Songea, Makonda amesema teknolojia ya kidijitali imeleta mageuzi makubwa katika elimu ya msingi kwa kusaidia watoto kushinda changamoto za kujifunza. Ameeleza kuwa kila mwanafunzi anatumia kishkwambi kinachofanya kazi bila mtandao, huku ushiriki wao ukifuatiliwa na maendeleo yao yakipimwa kwa zana za kitafiti. Kwa upande wake, afisa elimu mkoa wa Ruvuma Mwalimu Edith Mpinzile amesema bado mkoa unakabiliwa na changamoto ya wanafunzi kufika darasa la tatu bila kumudu stadi za KKK. Kwa mujibu wa Mpinzile, mradi wa Msingi Tech umeleta mbinu mpya za ufundishaji wa kidijitali ambazo si tu zinarahisisha ufundishaji bali pia zinawavutia wanafunzi kuhudhuria shuleni kwa wingi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na sasa zifuatazo ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa watu 4945 wameambukizwa katika saa 24 zilizopita pekee, ambapo visa vipya ni 101 na vifo 33 vimeripotiwa. Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko huo unasambaa kwa kasi isiyo ya kawaida na unaweza kuvuka vifo zaidi ya 11,000 vilivyorekodiwa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Juhudi za kudhibiti zinakabiliwa na ukosefu wa chanjo na tiba iliyoidhinishwa dhidi ya aina ya bundibugyo, pamoja na barabara mbovu, ukosefu wa usalama, migomo ya wahudumu wa afya na taarifa potofu. Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amekaribia kushinda muhula wa pili baada ya kuongeza uongozi wake katika matokeo ya uchaguzi wa Agosti 13. Hichilema mwenye umri wa miaka 64 amepata karibu 61% ya kura baada ya matokeo kutoka majimbo 192 kati ya 226 kutangazwa hadi Jumatatu jioni. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile amepata karibia 37%, majimbo 34 pekee ndio yalikuwa bado hayatangaza matokeo. Mgombea anahitaji zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda moja kwa moja, na mwelekeo wa sasa unamweka Hichilema katika nafasi ya kupata muhula wake wa mwisho wa miaka 5 bila duru ya pili. Uchaguzi huu unaonekana kama tathmini ya miaka 5 ya kwanza ya Hichilema madarakani, hasa namna alivyosimamia uchumi wakati uzalishaji wa shaba ukiongezeka. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Aldolf Mkenda amezindua rasmi wiki ya maadhimisho ya elimu, ujuzi na ubunifu kitaifa inayofanyika katika viwanja vya Mkokwani jijini Tanga. Serikali imedhamiria kuendelea kuimarisha afua za masuala ya ukimwi nchini kwa kuboresha mazingira ya utekelezaji wa shughuli hizo. Na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi 2 usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano
1: ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
2: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
1: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
2: da ya he swali ma
1: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Sauti ya Matumaini.
2: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
3: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
4: Mbueni mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii yanivute karibu bwana, mnaambizana mimi na wewe paka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo wanipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine

Yes, msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ni kuombe radhi kwa kuchelewa kidogo kwa uwanda wa Mswahili, lakini sasa ni kukaribishe kuweza kusonga pamoja katika wasaa huu mzuri ambao utakwenda kuweza kusikiliza chaguo kutoka kwako, lakini pia na kile kiti cha ugenini, na kwa sababu ya muda atakuwa na ile chemsha bongo. Na hivyo basi, karibu kwa kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya 0711 287828. Mimi ni Prince Emmanuel ninayekukaribisha leo hii, na namba yangu iko hewani kwa sasa, wewe kuweza kufanya jambo lako 0711 287828.

ya leo. Niambie ya kwamba wimbo gani ambao unautamani uweze kusikia leo. Alafu uniambie pia wimbo huo umeimbwa na nani. Hivyo ndio vigezo na masharti kuzingatiwa. Niambie wimbo gani na wimbo huo umeimbwa na nani. Alafu nitumie kupitia namba hiyo 0711 28 78 28. Hapo tutakwenda sambamba. Nimeanza na kwaya hii ya Kigogo Fresh na wimbo unaosema Batimayo. Ndio ambao nimeanza nao na endelea kusubiri sasa ujumbe kutu.

0: ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa.
1: Sauti ya matumaini.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM, Liwale, sauti ya matumaini.

0: Sauti ya Matumaini.
1: Nadhani huu ni wakati umefika mtu uamue kufanya maamuzi ya kuachana na nini. Na sisi wote ni wahanga, kila siku mtaani tunapishana nazo, wengine tunachukulia tu poa, lakini tuna kila sababu ya kuepuka sigara. Lakini hatari kubwa zaidi ni nini? Ninarudi kule mwanzo kwenye chanzo, kwamba hii sigara imetokana na ibada ya mizimu. Ilikuwa inatumika kama zao la kiroho kwa hizi jamii zilizokuwa zinaabudu hii miungu. Sasa maana yake ni kwamba unapojihusisha na uvutaji wa sigara, maana yake ni kwamba unakaribisha pia roho chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe makini tunapojaribu mambo, tufuatilie chanzo ili tusije tukajiingiza kwenye changamoto za kiroho, lakini pia changamoto za kiafya zitakazoathiri maisha yetu.
2: Wewe mwanadamu, uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji uache. Kuteka watu uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha, wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na roho wa Mungu, unatunishiana misuli na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe upaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi, wewe mwanadamu, unapingana na Mungu, unakataa kuitii sauti ya Mungu. Anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu umecheza na dhambi miaka yote. Kwa neema yake amekutunza, amekulinda. Kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu.
3: Lakini mafanikio huja na kelele zake. Kuna baadhi mifano ya kelele za mafanikio nimeziweka hapa. Kumuona mke kama si hadhi yako. Mlipokuwa mnatembea kwa baisikeli, tena hii yanivute karibu bwana, mnaambizana mimi na wewe paka mauti, hamna shida. Lakini eti ulipopata gari unasema mama fulani hauna sura ya kukaa kwenye hii gari. Waliowahi kusikia hayo mambo walipungie mkono waseme amina. Hivi vituko, naomba niongee na wanaume wenzangu mnaonisikiliza. Kama kuna laana ambayo hauwezi kuiepuka mpaka utaingia kaburini, ni laana ya kumbadilikia mwenzi wako baada ya kufanikiwa. Na bahati mbaya shetani alivyo, tukishafanikiwa, mwanaume ulikuwa haujui hata kuvaa vizuri, unavaa masingine ndi kama unanyonyesha, halafu haujui hata perfume. Leo mama amekuvumilia na harufu yote ya kikwapa, leo umejua perfume. Halafu kuna malaya wanaanza kulegeza sauti, washindwa kwa jina la Yesu. Huyo mwanamke aliyesimama nawe ndiye huyo mpaka mauti tayapowatenganisha. Kama ulichukua mwanzoni akakuvumilia kwenye shida, kama sura yake haifai kukaa kwenye haria. Tuna wanawake ambao anaweza kamaliza wiki nzima hajamuosha mtoto wake. Hajui mtoto wake anaumwa au haumwi. Anayeosha yule mtoto ni binti wa kazi. Na nikwambie, katika dunia ya leo ambayo imejaa watu wenye roho ya ushetani, tunashauri walau hata kama uko bize, jitahidi walau mara mbili kwa wiki muoshe yule mtoto wako. Unapomuosha utamkagua anaendeleaje. Tunaishi katika dunia yenye ulawiti mwingi, ubakaji mwingi. Unaweza ukaishi na mtoto aliyeharibiwa bila

unagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu mmo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo, kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke jogoo anachinjwa, akija

0: matumaini, sauti ya matumaini.
1: Unapopewa ndoa, umepewa kipimo cha ukomavu wa akili. Nataka nikwambie ushahidi upo. Nimesoma tafiti za vyuo vinne ambavyo naomba nisivimention hapa, na nimesoma maandiko katika Biblia, Agano la Kale na Jipya. Wazazi walipogundua kwamba kijana wetu amekomaa, walimpa ndoa. Kwa hiyo akiaminiwa kwamba amekomaa, anapewa ndoa. Na katika hivyo vyuo vimetafiti vikagundua kwamba walioko kwenye ndoa wanaimarika akili kila itwapo leo. Kwenye ndoa hatuendi kinyumbu nyumbu. Yaani unapanga maneno. Umechelewa kwa rafiki yako, unakuja na maneno yaliyopangika. Unajua hili swali utaulizwa, lazima ueleze. Ila mabacha na wanarudi nyumbani kinyumbu nyumbu, maana hana wa kumuuliza. Ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3 anasema, nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu.
2: Akastarehe, akabariki, akatakasa. Ukikutana naye kwenye siku ya Sabato, utapumzika, utastarehe, utabarikiwa, utatakaswa. Haleluya. Sasa unawezaje kulisahau hilo, kwamba Sabato ina baraka ndani yake? Unajua kuna watu wanaitunza Sabato kana kwamba ni mzigo lizito, ni siku ya kununa, ni siku. Halo. Kuna wazee, Sabato ni siku ya serious business. Watoto wakichekacheka, hey, mnacheka nini na Sabato nyie? Hey, jamani. Vijana, tunaenda kufanya matendo ya huruma, tusaidie. Hey, Sabato leo mnafanya matendo ya huruma. Hata watu wakila kamenyu kazuri, muna jamani, siku ya Sabato mnakula vizuri. Sabato, Biblia inasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilipewa ili wewe uenjoy. Sabato ulipewa ili upendeze, utokeleze, ungare, ufurahi, ule vizuri. Sabato ni kwa ajili ya kutembelea majirani na kuambia leo nimekuja kuwaombea kidogo. Sabato

0: na muumbaji wangu tu enjoy. Na mwana wa Adam, yani Yesu Kristo, ndiye Bwana.
1: Aminie na kubatizwa ataokolewa. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo nao mmoja. Sasa ubatizo gani ndio ubatizo halisi wa Biblia? Kwa hiyo Myunani akisema baptizo, anachomaanisha ni kutumbukiza.

0: viboko, alilipishwa fedha, aliruka moto, alipita chini ya bendera, alikanyaga misumari, alimwagiwa mkojo. Yesu akishwa kubatiza, alipanda kutoka majini.
1: Sikiliza hili. Kuombea wengine kunadhihirisha moyo wa Kristo. Yesu alipokuwa msalabani, akaomba akasema, Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hata katika maumivu ya Yesu alionyesha kuwafikiria wengine, aliwaombea wengine. Hii inatufundisha ya kwamba kuombea wengine ni tabia ya Kikristo. Lakini sikiliza hili. Maombi yanaleta baraka.
0: Tulipotenda dhambi, tumekuwa tukiishi chini ya laana. Tumetembea chini ya laana. Tunafanya yote chini ya laana.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia stori pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
3: Da, ya he, swala ma.
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
4: Haya, sasa nipitie baadhi ya ujumbe kutoka kwako. Muda ukiwa ndio hivyo nakimbia kweli kweli. Nina ujumbe hapa wa haraka haraka kutoka kwa rafiki anaitwa Upendo Michael. Anasema naomba wimbo wa msaidizi kutoka kwao, The Hope of Believers. Tutakwenda moja kwa moja kule Chunya, Makongoros, ndipo mahali ambapo kundi hili la The Hope of Believers wanapatikana. Wimbo unaosema msaidizi ndio wimbo ambao utakwenda kuweza kusikia hii leo.

lakini unapanga maneno. Umechelewa kwa rafiki yako, unakuja na maneno yaliyopangika. Unajua hili swali utaulizwa, lazima ueleze. Ila mabachara wanarudi nyumbani kinyumbu nyumbu, maana hana wa kumuuliza. Ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3, anasema nyumba hu

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu naendelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa Mikocheni B katika studio za AWR Tanzania. Nipende kuomba radhi kwa kutokuwepo kwa kipindi cha Wanda wa Mswahili kutokana na changamoto zilizo nje ya uwezo wetu. Lakini natumaini umebarikiwa na nyimbo ambazo umekuwa ukisikiliza kutokea hapa AWR Tanzania. Itakapohitimu saa 11 kamili, tutajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi cha matangazo ya moja kwa moja kutoka katika makambi ya mtaa wa Suka hapa jijini Dar es Salaam, ikiwa leo ni siku ya tatu tangia tuanze makambi haya na tangia tuanze kufuatilia matangazo haya kupitia Hope Channel Tanzania. Bwana akubariki, karibu uweze kubarikiwa na sisi kupitia matangazo haya, na naamini Bwana atakubariki. Ulikuwa na mimi Esther Nkoko. Bwana akubariki, endelea kufuatilia AWR Tanzania.

0: haya.
1: Soge mbele kidogo.
0: Na ngamia 3,000 ana wasichana wangapi? Ana ngamia wangapi? Kwa nini hivi vitu viwe na uhusiano? Ana watoto 7, ana kondoo 7,000, ana mabinti 3, ana ngamia 3,000. Wapendwa sikiliza, kuna uwezekano rasilimali ulizo nazo zina uhusiano kabisa na watoto wako ulio nao. Rasilimali alizokupa Mungu zina uhusiano kabisa na familia yako. Huyu mtu ana kondoo 7,000, ana watoto 7 wa kiume, ana ngamia 3,000, ana wasichana 3. Kwa nini? Angalia kinachofuatia hapa. Anasema na njozi za ng'ombe 500. Unaona hii haina uhusiano na wale watoto. Na punda na ngozi za ng'ombe 500, na punda wake 500, na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Basi hivi huyu mtu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Nao wanaye wenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita maumbu wao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo zilipo siku zao za karamu zilipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao watu akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kwa hesabu ya watoto aliokuwa nao. Haleluya. Kwa hiyo kwa Ayubu kila mwaka lazima kondoo 7 walikuwa wanaanguka na ngamia 3 walikuwa wanaanguka kila mwaka. Maana watoto hawa walikuwa na desturi ya kila mwaka kwenda kwa mmoja wao na kufanya karamu. Nini kilitokea kwa watoto wa Ayubu? Ndio maana unaona Ayubu, watoto wako wanapokuwa kwenye changamoto, Mungu anamuinulia mtu wa kumletea taarifa, kwa maana alikuwa na taratibu ya kuwalinda watoto wake kupitia sadaka. Ndio maana unaona anasema hao wanao walikuwa wakila na kunywa, ng'ombe wamekuja wamefanya, mimi tu kukuletea habari. Mama ulioko hapa, naomba usikose usingizi juu ya mtoto wako alioko chuoni. Baba ulioko hapa, natamani usikose usingizi juu ya mtoto wako alioko mkoa fulani. Kwa kumtolea sadaka, chochote kinachokipitia, Bwana atakuletea taarifa. Haleluya. Jioni hii ya leo ninatamani katika sadaka utakayotoa ikusukume katika mambo mawili. La kwanza, kuna wachungaji wanasimama kwenye maboksi, nyanyuka kwa ajili ya kushika mkono wa mchungaji. La pili, toa sadaka kwa ajili ya mtoto wako, hata yule aliyoko tumboni. Sadaka inafanya ulinzi juu ya watoto wetu. Leo ninatamani tunapotoa tuwe tunaimba ule wimbo wa yote namtolea Yesu. Naomba waimbishaji waje hapa, kama ni kwaya, njoo mtuongoze ule wimbo wa yote namtolea Yesu. Toa sadaka juu ya watoto wako, na zile bahasha za Ramisi zitatoka kesho. Nafikiri chukua bahasha sawa sawa na idadi ya watoto wako. Wale mnaotufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, andaa sadaka sawa sawa na idadi ya watoto ulionao. Na kesho nitafundisha jambo lingine juu ya wale wanaotafuta watoto, ni kwa namna gani unaweza ukatoa sadaka na ukafunguliwa katika tumbo lako. Wimbo ule yote namtolea Yesu. Wachungaji watanisaidia kusimama katika masanduku. Ninatamani kuona mkutano wote, hata kama uendi kutoa, lakini nenda kashike mkono wa mchungaji. Mchungaji anapokutamkia baraka, wapendwa, hilo neno usilipuuzie. Neno baraka kutoka kwenye kinywa cha mpakwa mafuta wa Bwana lina nguvu katika maisha yako. Sadaka inalinda watoto. Watoto wako wamekuwa wafanyi vizuri mashuleni, ninakupatia dawa. Toa sadaka kwa ajili ya watoto wako. Ayubu alipewa mali kulingana na watoto aliokuwa nao. Mali ulizo nazo zinalingana kabisa na familia yako, kwa kusudi tu ya kumtolea Bwana. Wimbo unapoimbwa, naomba tuanze kutoa sadaka kwa kushika mikono ya wachungaji. Kinanda kinapopigwa na waimbaji wanapotuongoza wimbo namba

0: Tusimame tuombe, tusimame tupate kuomba.
1: Tuombe. Baba na Mwokozi wetu, tunasema asante kwa nafasi hii, kipindi ambacho tumekutolea sadaka zetu. Tunaomba uzidi kutubariki, aliyetoa na asiyetoa tubariki, ambaye hajatoa mbariki siku nyingine naweza kupata. Baba, sadaka hii ifanye kazi yako kama ilivyokusudiwa, na Roho Mtakatifu akae ndani yetu kwa ajili ya mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Makambi Suka 2026.

Kule. Tumepata ombi la sadaka kutoka kwa Amon Mkenga, mzee wa kanisa kutoka Mavurunza. Unaweza ukapunga mkono popote ulipo. Asante. Na tumeletewa somo la sadaka na mwinjilisti ambaye ameendelea kuwa baraka kwetu katika makambi haya. Yeye anaitwa mwinjilisti Sixbath Telugwa. Mwinjilisti, unaweza ukapunga mkono, barikiwe sana. Tumeletewa fungu kuu, fungu la maandiko matakatifu. Tumeletewa na mama mchungaji, yeye anaitwa Rose Keumbile. Popote ulipo unaweza ukapunga mkono, ubarikiwe mama mchungaji. Lakini tumeletewa ombi na mchungaji kutoka kule majumba sita. Yeye anaitwa Pastor John Manjale. Pastor John Manjale, naweza kupunga mkono mahali ulipo. Mungu akubariki sana pastor kwa kufika. Lakini pia ninapenda kuitambulisha kwaya ya majumba sita, ambayo ni kwaya ambayo ni ngeni kwa leo na wamekuja kutoa huduma, na wameambatana pamoja na mchungaji ambaye nimemtambulisha, Pastor John Manjale. Mungu awabariki sana kwaya ya majumba sita. Lakini kwa namna ya pekee ndani ya kwaya ya majumba sita tunaye mama mchungaji mstaafu, ambaye yeye anaitwa Mama Magebe. Mama Magebe, popote ulipo unaweza ukapunga mkono. Mungu akubariki sana mama kwa kuambatana pamoja na kwaya katika huduma ya leo. Baada ya kwaya hii kusimama na kumtukuza Mungu kwa wimbo, Pastor John Peter Mbingu zitaendelea kumtumia jioni ya leo, akituelekeza namna tunavyopaswa kutembea wakati tukimsubiri Yesu. Mungu awabariki.

0: Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mbona mimi na uchoyo hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi tulikuwa na wakati mzuri sana wa kuangalia makundi mawili ambayo Yesu aliyasema kwa wanafunzi wake. Kundi la kwanza lilikuwa wapigwaji, na kundi la pili lilikuwa wanaowapiga wenzao. Na tukakubaliana kwamba kwa nini binadamu tuna makundi mawili wakati Mungu wetu ni mmoja? Acha hivyo tu. Kwa nini leo duniani tuna madhehebu mengi ikiwa Mungu ni mmoja? Jiko mama wewe kukaa ukajiuliza, tuna Adventista wa Sabato, Roman Catholic, Pentecost, Mashuhuda sijui wa Yehova, tuko mashahidi, tuko wengi sana. Kwa nini tuna utofauti wa imani ikiwa tunamwamini Mungu peke yake anayetuhangaikia ili tuokolewe? Ili lilipelekea kuangalia kwamba binadamu tulipoumbwa awali, namna ambavyo Mungu alitaka tuwe, katika Mwanzo moja na Mwanzo mbili, hakuna madhehebu na hakukuwa kuna makundi ya watu wanaoumiza wenzao na wanaoumizwa. Haya makundi kwa mara ya kwanza yanaonekana yakitokea mara baada ya dhambi. Ndipo tunaona tuna makundi mengi. Mungu hahitaji tukae kwa hayo makundi. Mungu anataka turudi kwenye msingi sahihi. Wakristo wenzangu, asubuhi wakati tunaangalia sisi binadamu ni wakina nani, tukakubaliana kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na asubuhi tulisema kwamba Mungu ni roho, wanaomwabudu imewapaswa wamwabudu katika roho na kweli. Asubuhi nikaenda kwa kina kutofautisha kati ya kuishi kwa akili na kuishi kwa mwili. Wengi wa binadamu leo tunatumia sana mwili kuishi kuliko kutumia akili. Mwanzo tatu, Shetani wakati anataka binadamu atende dhambi, alitumia mwili kushika akili. Naomba nisikilize vizuri. Shetani alitumia mwili kushika akili. Lakini Mungu alituumba tutumie akili kushika mwili. Neno kushika kwa Kiswahili linaweza lisiwe zuri, lakini kucontrol mwili. Shetani anakuja katika bustani ya Eden, mwanamke anapoona mti na anakuta nyoka, anamuuliza swali, Mungu amesema msile? Mwanamke anajibu hapana, Mungu amesema tule, isipokuwa huu mti tusiule. Nyoka akaendelea, Mungu anajua siku mkila ninyi ninyi mtakuwa kama yeye. Biblia alafu inasema hivi, mwanamke akaona ule yale matunda yapendeza. Kwa nini? Akayaona yapendeza kwa macho, akayala. Sikiliza vizuri nako kwenda. Shetani anatumia milango yetu ya fahamu mitano: macho, pua, masikio, mdomo, ngozi. Anatumia milango yetu ya fahamu mitano kutu control. Mungu alitengeneza milango ya fahamu mitano ili sisi tu control mazingira. Shetani anatumia milango mitano ya fahamu mazingira ya tu control sisi. Ukichunguza kwa kina utagundua hivi, Shetani anatumia vitu vya nje kututawala ndani ya akili yetu, lakini Mungu anataka tutumie akili kuvitawala vitu vya nje. Siku moja Yesu alisema kitu ambacho kilinisumbua kichwa wakati nikisoma mwenyewe. Ni neno dogo lakini lina maana kubwa sana. Fungua pamoja na mimi Injili ya Yohana 15. Injili ya Yohana 15 kuanzia fungu la kwanza, ingawa mimi nalitaka la 4 na la 5. Nasema hivi, Yesu anazungumza haya maneno. Ukisoma kama mfuatiliaji wa Biblia, kitabu cha Yohana 13 mpaka 17 ni stori za Yesu akiwa na wanafunzi wanakula meza ya Bwana. Wamekaa kwenye gorofa la mama yake na Marko. Miongoni mwa stori Yesu alizozisema, mojawapo ilikuwa ni hii. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Fungu la 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Fungu nalolitaka la 4 na la 5. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Hebu tuangalie mambo machache hapo. Kaeni ndani yangu. Mungu anataka sisi binadamu tukae ndani yake. Hau, inawezaje sisi kukaa ndani ya Mungu? Lakini huyu Mungu anasema hivi, kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Anaongeza tena, akae ndani yangu mimi, akae ndani yangu nami ndani yake. Hivi mnaelewa ninachosoma? Akae ndani yangu mimi, Yesu anasema. Alafu Yesu anasema mimi pia nikae ndani yake. Nani aliye nje hao wawili? Kama tuko pamoja mnipongee mkono. Furahi kumwona mzee wangu wa kanisa Kimara, karibu sana. Yesu anasema kaeni ndani yangu, mimi nikae ndani yenu. Swali langu, nani yuko nje kati ya hao wawili na nani yuko ndani? Yesu anataka kukaa ndani, na wakati huo huo Yesu anataka tukae ndani. Alafu anamalizia kusema hivi, mtu wa namna hiyo ambaye Yesu atakaa ndani yake na yeye atakuwa ndani yake atazaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Wakati najifunza mwenyewe swali hili, nilijiuliza katika pande mbili. Kabla Adamu hajatenda dhambi, je, ili fungu linamuhusu kwamba pasipo Mungu hawezi neno lolote? Lakini swali la pili nililojiuliza, je, baada ya dhambi, ili fungu lina maana gani Yesu anaposema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote? Naomba niende kwa undani kabisa. Rafiki yangu, naweza kupata wale watu wa mfano hapa wanisaidie ili tumalize somo haraka. Niombe wale watu wa mfano tafadhalini, changamkeni kidogo. Changamka kidogo ili tuende kwa wakati. Nyinyi wawili mtasimama baada ya tua hapo hapo, kana mwenzako angalieni mbele. Tuchangamke kidogo watu wa Mungu, na wewe simama huko huko mwisho, msubiri mwenzako. Sogea hapa kidogo kwenye hiyo. Yes, tena. Yeah. Nyinyi wawili mko huko, wewe njoo kae kati ya hawa. Yes. Naomba mjigawe hivyo hivyo wawili wawili. Bado mmoja hapa. Njoo ukae na huyu. Kuna mmoja nimeona amekuja na amerudi. Mungu anakuona. Njoo rafiki yangu, njoo. Njoo hapa tusaidiane. Wakati mwingine Yesu alifundisha sana kwa mifano ili watu waweze kuelewa. Wewe njoo huku mwisho mzee wangu. Njoo ukae na huyo. Mnaweza mkashikana mikono wawili wawili. Wewe usimshike huyu. Ehe, wewe mshike huyu hivyo. Naomba nisikilize. Na naomba Mungu anisaidie muelewe. Utaniandikia majina yao waliocheka. Tusikilizane kidogo. Asubuhi tulimwangalia binadamu mwenye mwili na akili, lakini tulizungumza vitu viwili. Kuna wakati akili inatawala mwili na mwili na akili inatawala nini? Sikiliza vizuri. Adamu kabla hajatenda dhambi, vile ambavyo Mungu alitaka Adamu awe, Adamu alivyoumbwa automatically Mungu alikuwa ndani yake. Sikiliza vizuri. Mungu akiwa ndani ya Adamu haizui binadamu kuwa na uchaguzi wa maisha anayotaka. Kama umenielewa nipungie mkono. Naomba nirudie. Kuwa na Mungu ndani yetu, kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, haizui wewe kufanya maamuzi unayoyataka. Sikiliza vizuri. Tayari Adamu ana Mungu ndani yake, lakini huyu Mungu anataka Adamu naye akae ndani yake. Sikiliza vizuri. Mungu kukaa ndani yetu kabla dhambi haijaingia, alikaa bila hiari yetu. Maana alituumba hivyo, alichukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi ya nini? Kwa hiyo Mungu kuwa ndani yetu kabla ya dhambi haikuwa hiari yetu. Mungu alikuwa automatically ndani yetu. Lakini sikiliza. Eneo tulilojifunza asubuhi linaitwa heart ama innermost core. Sehemu ya ndani ya binadamu ya kufikiri. Mungu kaipa uhuru fikra ya Adamu iamue kukaa ndani ya Mungu. Sijui kama naenda pamoja na watu. Hebu nipungie mkono nione kama niko na watu. Okay? Wachache. Narudia tena. Adamu alipomaliza kuumbwa, hana dhambi na ndani yake kuna uwepo wa Mungu. Lakini ndani ya akili ya Adamu kuna eneo la mtu alihusiki na Mungu. Hilo eneo hilo limewekewa maamuzi ya mtu kuamua. Ili Mungu akae ndani ya huyo mtu ni lazima, ili mtu akae ndani ya Mungu ni lazima huyo mtu aamue kwa hiari yake kumtii Mungu ili akae ndani ya Mungu. Nani amenielewa sasa nipungie mkono. Na unisikilize vizuri ili usikosee. Hiki kitendo Mungu hakukiumba baada ya dhambi. Kabla binadamu hajatenda dhambi, tayari Mungu alikuwa ndani yake, lakini Mungu anataka hiari ya binadamu. Kitendo cha Adamu akikubali ndani ya nafsi yake, nimeamua kumtii Mungu. Maana yake Adamu anakaa ndani ya Mungu na Mungu yuko ndani ya Adamu. Alafu Adamu na Mungu wanakuwa kitu kimoja. Nipungie mkono kama tuko pamoja. Naomba nirudie hili nihame hii part. Hii hali haikuanza baada ya dhambi. Kumbe binadamu kufanya maamuzi sio baada ya dhambi. Tumepewa nguvu ya kufanya maamuzi hata kabla ya dhambi. Yesu anaposema kaa ndani yangu, Yesu anazungumzia nimekupa uhuru wa kuchagua unavyotaka, lakini tafadhali usalama wa maisha yako unapaswa kusikiliza maelekezo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaja ku conclude kwa kusema hivi, kumbe hatujaumbwa tuishi tunavyotaka. Tumeumbwa tuishi tunavyotakiwa. Hatujaumbwa tuishi tunavyotaka. Tumeumbwa kuishi tunavyotakiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ni yeye aliyetaka kutuumba na sio sisi tuliyetaka atuumbe. Usalama wa maisha yetu uko kukaa ndani ya nani? Mpaka hapo tuko pamoja watu wa Mungu. Let me go deeper. Okay. Acha niingie ndani zaidi. Tukikubali kukaa ndani ya Mungu, haimaanishi tumeshinda majaribu. Haimaanishi dhambi zitakoma. Haimaanishi hatutajaribiwa. Sikiliza vizuri. Yesu akiwa amemaliza kubatizwa, naomba mnijibu hili swali. Yesu akiwa amemaliza kubatizwa siku ile, ametoka majini, Roho wa Mungu amemshukia na sauti imesema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Swali, Yesu alikuwa na dhambi siku ile? Hakuwa na dhambi. Hakuwahi kutenda dhambi. Hivi mwae kukaa ukajiuliza, kama Yesu hakuwa na dhambi, hakuwahi kutenda dhambi, kwa nini alivyobatizwa alikwenda polini kufunga siku 40? I mean jangwani. Have you ever asked yourself why? Sijajua nini, mimi kuna kipindi Pastor Reward, kuna kipindi wiki moja nikiishi karibu na Mungu, najikuta kweli, yani najiona mtakatifu. Yani hadi maombi napunguza, sema hii wiki kuda deki. Mzee amekaa vizuri kwangu. Lakini angalia, Yesu pamoja na kwamba hana dhambi, lakini
1: anafunga. Swali liko hapa, kwa nini Yesu afunge na hana dhambi?
0: Na muama Adamu kidogo ili unielewe. Nitarudi kwa huyu Adamu kabla hajatenda dhambi. Huyu ni Yesu. Baada ya binadamu kutenda nini? Sikiliza vizuri. Yesu jana kama mlikuwepo, Yesu wakati anazaliwa ana utofauti na Adamu. Hivi vitu sina uhakika ila naamini. Naamini Adamu na mkewe hawana kitovu. Naamini hivyo. Okay, kwa nini sisi tuna vitovu? Kwa sababu tumekaa wapi? Adamu yule sijui nitamwangalia. Maana naenda mbinguni, kwa hiyo ile miaka 1000 nitamuita. Babu we, njo. Samani kidogo. Hivi una kitovu? Sikiliza. Mungu nisaidie watoto wako waelewe. Yesu anapozaliwa ana utofauti na Adamu kabla hajatenda dhambi. Yesu anazaliwa hivi, ana mwili tofauti na Adamu wa dhambi. Ana roho Mungu ndani yake. Narudia tena. Yesu ana mwili wenye dhambi tofauti na Adamu kabla hajatenda. Kama tuko pamoja tunyooshe mkono nijue tunaenda pamoja. Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa na mwili hauna dhambi. Adamu alikuwa asikii njaa. Adamu alikuwa achoki. Adamu alikuwa ari kwa sababu ana njaa. Alikuwa anakula kwa sababu kaumbwa kula. Lakini unajua saa hizo wewe kabla tu hujaumbiwa kula, nenge tu la njaa likikushika unapaswa ufanyeje? Yesu ataki kula, atake asitake, mwili unataka kula. Maana ana mwili wa nini? Sikiliza vizuri. Mwili wa dhambi umetokana na nini? Na ndio maana nimegundua tutapewa miili mipya. Sikiliza. Kabla Mungu alitupa mwili usiokufa, Shetani akatumia mwili kutawala akili. Adamu akatenda dhambi. Yesu sasa hivi ana mwili wa dhambi ambao automatically mwili wa Yesu anapozaliwa ni mwili ambao umeumbwa kutawala akili. Mimi sijaeleweka, mimi maskini ya Mungu. Kabla dhambi haijaingia, akili automatically inatawala mwili, ina maamuzi. Mungu yuko ndani yake na akili inaamua na mtii Mungu. Huyu mtu automatically akili ndio inatawala mwili automatically. Kwa hiyo Adamu aliposema hivi nakula tunda, sio kwa sababu mwili ulikuwa dhaifu. Adamu alisema nakula tunda sio kwa sababu alishawishiwa na Shetani. Adamu alisema nakula tunda kwa sababu aliamua akilini. Ni watu, Shetani alazimishi mtu kutenda dhambi. Shetani kama mwanasiasa tu. Ukiwa barabarani unatembea, mtu akaangusha pochi au akaangusha milioni moja, Shetani akwambia haya okota, chukua, ondoka. Shetani ndo anakuambia oya, umeicheki hela hiyo, umekula we mchana. Wewe unaanza kujibu sijala. Watoto shule wanaenda lini? Wiki ijayo. Ada ni shilingi ngapi? 500. Cheki mzigo huo. Sasa angalia, unaiponya nafsi yako au unabaki na shida zako? Lakini hakulazimishi. Alafu wewe ndo unasema hivi, sasa Mungu sikiliza, haya mambo yanaongeleka. Hapo na negotiate na nani? Mungu, hivi vitu vinafanyaje? Vinaongeleka. Naomba nipige hii pesa, ni clear issue zangu. Na kuahidi nikimalizana na hili sirudi. Nawasingizia. Nawasingizia kwenye maisha yetu tunayoishi siku zote. Kwa hiyo hata Adamu, I mean Shetani alipokuwa anakuja kwa Adamu, Mungu nisaidie watoto wako waelewe. Mungu alikuwa na imani na Adamu zaidi ya unavyofikiria. Kwa nini? Kampa mwili hauna dhambi, kampa akili, kampa maamuzi. Mungu hakuwa na wasiwasi na Adamu kwenye kushinda. Na nisikize vizuri, kushindwa kwa Adamu hakuhusiani na ushawishi. Kushindwa kwa Adamu ni maamuzi. Samahani, huu mfano sio mzuri. Kijana mmoja alinifuata ananiambia, Pastor Peter, niombee, uzinzi unanisumbua. Nikamwambia sawa, nitakuombea. Umewahi kulala na dada yako wa kuzaliwa? Akaniambia shindwa. Nikamwambia kwa nini? Mimi siwezi kulala na dada aliozaliwa. Nikamwambia tofauti ya dada yako na wanaolala nao, tofauti yao ni nini? Kuzaliwa tu, lakini kila kitu wako sawa. Kwa nini kwa dada wako hapana, kwa dada wenzako yes? Afu nataka unichoshe mimi nifanyeje? Ni kuombe. Wakati naona kabisa kwa dada yako una maamuzi ya kusema hapana. Kwa nini kwa dada wenzio pia usiseme hapana? Eti kwa dada wa wenzio ni kuombe. Kwa dada yako utake maombi. Unaweza mwenyewe. Mimi ningekuwa Mungu na kuua. Na kuua kabisa asubuhi kwa upe. Nisikilize vizuri binadamu wenzangu, naenda taratibu ili unielewe. Ukichunguza kwa undani kabisa utagundua binadamu kutenda dhambi sio kwa sababu ya udhaifu, ni kwa sababu ya maamuzi. Na nitakupa mifano. Yesu ana mwili ambao Adamu hana. Mwili unataka kukontrol akili ya Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ulivyo tangu dhambi ingie. Lakini Yesu anaamua kwenye innermost part, ndani ya nafsi yake. Yesu anatumia akili, anasema hivi: mwili hautaniendesha, nitakuendesha ninavyotaka mimi. Na Yesu anagundua siri ya kukontrol mwili ni maombi. Nisikilizeni Wakristo wenzangu, hivi unafikiri ni wakati gani unaomba? Na hapa wengi wana miss. Nisikilize vizuri unielewe. Kuomba hakuna maana kile kipindi umeingia chumbani kupiga magoti. Ukiingia chumbani kwako kupiga magoti unatumia dakika ngapi kuomba? Kuwa mkweli. Ngapi? Okay, ngoja nikupendelee. Dakika ngapi? Tano, lakini hazifikagi. Sasa angalia sisi tulivyokuwa watu wa ajabu. Ukipiga magoti dakika tano unasema hivi: asante mtakatifu Baba na Mungu wetu wa mbinguni. Mimi ni mwanadamu mwenye dhambi. Yesu nilinde. Niongoze nisikutende dhambi. Yesu mimi bila wewe siwezi. Katika jina lako amen. Alafu unataka eti hayo maombi uliomba uwe muujiza. Alafu ukiamka hapo unapotembea ukikutana na piskali unaanza mambo haya, lakini Yesu ni mwili tu wa dhambi. Wewe mwenyewe unajua samee saba mala. Huu mwili ni mdhaifu. Ngoja niwaambie nilichokuja kugundua wachungaji wenzangu. Yesu hakutenda dhambi sio kwa sababu tu alikuwa anaomba. Mungu nisaidie watoto wako waelewe. Yesu hakutenda dhambi kwa sababu aliamua. Sidika maichi kitu kitaeleweka. Maamuzi na maombi yenye nguvu ni maamuzi. Narudia tena. Maamuzi na maombi yenye nguvu ni maamuzi. Yusufu wakati mama Potifa kavua nguo, hana nguo, anamwambia lala na mimi, alifumba macho kuomba. Kwamba baba sasa ingilia kati. Yusufu anasema hivi, ali make decision. Yusufu anasema siwezi kufanya kosa hili nikamkosea. Aliomba sehemu yoyote? Na nimekuja kugundua sehemu ambapo unamhitaji Mungu kuliko sehemu yoyote ni mara baada ya kumaliza kuomba, na sio wakati unaomba. Okay, umemaliza, katika jina la Yesu amina, umeamka, unaondoka, kichwa chako kinawaza nini wakati unatembea? Maamuzi yana nguvu. Kama kuna kitu Mungu anaogopa, wewe angalia, nimesema asubuhi, wadhambi tu walipoamua wakiwa na mwamba mmoja, jina limenitoka, yule Muafrika yule kujenga mnara wa Babeli, Nimrod, wadhambi wamekubaliana tu, tunajenga zetu mjengo hapa paka wapi? Hayo ni maamuzi, sio maamuzi. Mungu akasema nawajua hawa wakiamuaga. Ngoja nikwambie kitu usichokijua. Maamuzi yana nguvu ya kuleta mabadiliko makubwa ndani na nje ya nafsi ya mtu. Yesu kilichomfanya ashinde sio maombi peke yake. Kwanza maamuzi. Yesu anasema hivi, kwa gharama yoyote sitatenda. Huyu ana mwili hata umsumbui, karilaksi, yuko vizuri, lakini anaambiwa kula tunda. Huyu anasema sasa huyu mwanamke nisipokula itakuwaje? Yeye ameshakula. Ngoja tu tupige ili tunda liwalo na liwe. Kilichomwangusha Adamu sio shetani. Ni watu sijui naeleweka. Sio shetani. Ngoja nikwambie, hakuna kiumbe anayeogopwa na shetani kama binadamu mwenye maamuzi ya kukubaliana kuishi na Mungu anavyotaka.
1: Shetani hana mlango wa kukudestroy. Hivi kuna rafiki yangu amesoma hapa kitabu, naomba na mimi nikisome. Kilikuwa kwenye somo langu. Ngoja nisome uone. Fungua Ayubu. Wakati anasoma nilifurahi sana. Ayubu moja moja. Umefika? Ayubu moja moja. Fungua pamoja na mimi. Ayubu moja moja. Angalia Ayubu moja moja inasema hivi, angalia vizuri ile fungu, usiende nalo kwa haraka. Wengi wakisoma ile fungu kuna kitu wana miss. Sikiliza, inasema hivi, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni moja ya aliyemcha Mungu na kuepukana na nini? Na kuepukana na nini? Na kuepukana na nini? Ayubu alikuwa haombi baada ya kutenda dhambi. Ayubu alikuwa maisha anayoishi kila siku anahakikisha anatumia akili yake kuepuka kwenda kinyume na Mungu.
0: Ayubu anapoamka asubuhi anafanya ibada, anapotembea katika shughuli zake zote, kila anachokiface ana consult kwenye kichwa chake, hiki kinaendana na Mungu? Hapana. Hiki kinaendana na Mungu? Hapana. Ndio ushindi wa Mkristo ulipo. Alafu sikiliza habari njema, wengi wanaiona mbaya. Hali ya kufanya maamuzi ya kushinda dhambi haina mapumziko mpaka siku unakufa. Pastor, unamaanisha nini? Njoo hapa kidogo. Huyu Yesu ana mwili wa dhambi na ana maamuzi. Kuanzia miaka sifuri ya Yesu mpaka 30, Yesu kafanya maamuzi ya kutokutenda dhambi. Akabatizwa, alipoamka anagundua kabisa bado nina mwili wa nini? Hata kama sijatenda dhambi, bado namhitaji nani? Bado namhitaji nani? Rudi. Bado namhitaji nani? Hebu niwaulize swali. Unafikiri wewe kwenye maisha yako ya Ukristo ni wakati gani unamhitaji Mungu? Naenda deep sana. Sijui hata kama naeleweka. Mimi naamini mnanielewa. Yesu hana dhambi, mkamilifu, yuko vizuri kabisa, na Mungu amesema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Lakini still Yesu anaenda kufunga siku 40 akiwa hana dhambi. Hitaji la Yesu, uwepo wa Mungu uwe ndani yake, sio kwa sababu anataka ashinde dhambi. Uhitaji wa Yesu, uwepo wa Mungu uwe ndani yake, ni kwa sababu anagundua maisha yake yana thamani yakiwa mikononi mwa Bwana. Kwa hiyo Yesu aombi kwa sababu anataka kazi. Yesu aombi kwa sababu hajazaa mtoto kwenye ndoa. Yesu aombi kwa sababu interview imesemwa ni Jumamosi. Yesu aombi kwa sababu biashara haziendi. Yesu hana tatizo, hana dhambi, hana lolote, lakini still maisha yake anahitaji yawe mikononi mwa Mungu. At the same time, kwa wakati huo huo, Ayubu ni tajiri. Hapa kuna watu najua tujui tabia zenu tu kwa sababu una hela. Unafahamu kuna mtu hapa anapenda kuvuta, kinachomzuia sio Ukristo ila ni nini? Akiangalia spoti moja 500. Wakati ilo fungu la nini? La dagaa. Anasema hapa ngoja tutulie kwanza. Maisha afanyeje? Hajaongoka ila maisha amemfanyeje? Ayubu ingalikuwa leo ni tajiri. Kama magari anayo, kama majumba anayo, kama pesa anayo, halafu Biblia inaniambia hivi, kila siku anahangaika asitende dhambi. Hivi wewe katika maisha yako ya kila siku unamhitaji Mungu katika engo gani? Leo kuna watu eti Jumatano ya maombi kafunga na ana karatasi lake limeandikwaje, Mungu na miaka 27 nipatie mume. Anatembea mbele za analidumbukiza, akirudi kwa mikaa kwenye kiti, Yesu unajua unyonge wa moyo wa, alafu kwenye maombi anasema moyoni, Baba mtakatifu, Mungu muweza, hakuna kama wewe Baba. Yesu wewe una nguvu, Yesu nisaidie nipate mtoto, nipate mume mimi. Mimi kama Mungu na kunyonga. Hebu tuulizane kwa nia njema. Kielelezo cha maisha yetu ya Ukristo ni nani? Kielelezo cha maisha yetu ya Ukristo ni nani? unafikiri Yesu angalikuwa kwenye hii ibada,
1: itadi lake namba moja
0: lingekuwa lipi? Hivi unafahamu siku hizi hata tunachokiomba sicho tunachokihitaji, alafu tunachokihitaji hatuna mpango nacho.
1: Leo watu hawataki kufanya maamuzi sahihi ya kutokutenda dhambi ili kuwa waaminifu kwa Mungu wahudumiwe. Wao wanataka kuishi wanavyotaka, alafu wanamtaka Mungu atatue matatizo yao.
0: Unakuta kajanaume kenyewe ni kauni, lakini kwenye maombi, Mungu nipatie mwanamke mwenye bikra. We unayo?
1: Eti baba, nipatie mwanamke mwema atakayelea watoto wangu. Wewe ni mwema?
0: Hebu nikuulize tena swali, wewe una struggle kuomba nini? Mimi ninapojifunza naogopa, najiuliza haya maswali. Sijui nyinyi kama mnajiuliza
1: hivi, usiku kucha Yesu halali anakesha kwa maombi, alafu hana dhambi, anaombea nini huyu jamaa? Usiku kucha Yesu anaombea nini na hana?
0: Yesu anaomba akili isitawaliwe na mwili, kwa sababu hata kama leo una dhambi, kesho unaweza kutenda dhambi.
1: Majaribu hayakomi mpaka siku unakufa. Ushindi wa leo sio wa kesho, na ndio maana Mkristo hana akiba ya wokovu.
0: Watu wa Mungu, akiba haina storage. Wokovu hauna akiba.
1: Usifikiri eti wokovu utamkumbusha Yesu ulivyoishi jana.
0: Kama Yesu leo nimeanguka, lakini kumbuka jana. Samahani, najua kuna vitu vingine nasema, maybe huko hapa mtu kaingia kwenye ndoa hajazaa miaka 10, anaingia kwenye maombi, baba naomba nipatie mtoto, nitamlea na kumpenda, nitamtunza vizuri, asante. Anapiga magoti anaomba itaji alilonalo. Hebu niwaulize swali, kati ya wewe mama unayetaka kuzaa na Mungu aliposema zaidi mkaongezeke, anayehitaji kuongeza watu duniani ni nani? Wewe usipozaa una hasara gani? Ujazaa sawa, una hasara gani? Sawa, mkwe anakuambia unajaza choo, yeye ajazi? Eti ukizaa ujazi choo?
1: Nachukulia mifano michache ili binadamu mnielewe. Huyu Yesu anaitwa Son of Man. Ukisema mwana wa Adam, maana yake ni binadamu mwenye mwili wa dhambi. Ukisema mwana wa Mungu, ni binadamu asiye na dhambi, asiye na hatia. Yesu akiwa mwanadamu, mwili haukumshinda. Yesu wetu hakuomba kwa ajili ya kazi, hakuomba kwa ajili ya mume, hakuomba kwa ajili ya ndoa, hakuomba kwa ajili ya interview, ila siku zote za maisha yake Yesu aliomba akili ikontrol mwili ikiwa ndani ya uwepo wa Mungu.
0: Hivi umegundua kitu cha hatari sana kuishi hivi? Tunatembea tukimsubiri Yesu au tunatembea na Yesu? Sikiliza vizuri. Hebu njoo tumalize somo.
1: Mimi Pastor Peter, kama maisha yangu kila siku kama ya Yesu, na fight kuushinda mwili kila siku, sina siku ambayo siangaiki na kuushinda mwili. Maana yake niko duniani na Kristo akiwa ndani yangu. Sikiliza habari njema. Namsubiri Yesu arudi, sio ili aniokoe. Kurudi kwa Yesu ili tu anichukue niende ziara ya mbinguni.
0: Miaka elfu ngapi? Na naisubiri kwa hamu hiyo ziara. Takavyokuwa napiga meandering hapo juu. Wanasema tutapita kwenye ile nyota lile inaitwa Orion. Nitaambia Yesu pale tusimame, na kama kuna kamera nipige picha ngapi? Sitaki ujinga mimi.
1: Hivi Wakristo wenzangu, mnanyelewa ninachokisema? Ukristo leo eti kuna Wakristo, somo langu la kesho, eti leo kuna Wakristo wanaendeshwa Ukristo wao na matukio. Akisikia Iraki na Marekani wamepigana, mbio kanisani. Watu wa Mungu, Yesu anarudi, siku za mwisho zimefanyeje? Angalieni Iraki wanavyopigana. Ujio wa Yesu anaendeshwa na matukio, lakini haendeshwi na Kristo ndani yake, kwa kufanya maamuzi ya kushinda dhambi.
0: Wakristo wa kweli hawaendeshwi na matukio, na ashtuki na tukio, ahangaiki na tukio, na tukio haliharibu Ukristo wake. Maana siku zote Paulo anasema hivi, kuishi kwangu ni nani?
1: na kufa ni nini? Paulo amsubiri Yesu ili amsamehe dhambi. Paulo amsubiri Yesu ili akamilishwe. Paulo kakamilika ila anamsubiri Yesu tukatembee mbinguni.
0: Na kuna mtu na matunda 10 na ngapi? 12. Wewe ukiwa unanitafuta mimi muda mwingi niangalie hilo eneo. Sasa mama, unafikiri unakaa wapi mbinguni, eneo unalokaa muda mrefu?
1: Hivi Wakristo wenzangu, jioni ya leo umenyelewa nilichofundisha? Kimeingia kichwani? Umegundua hakuna maisha rahisi ya wokovu? Hakuna kitu rahisi duniani kama binadamu kuokolewa. Kwa sababu ili binadamu waokolewe, sio tendo analofanya mbele za watu, ni tendo analofanya wakati hata watu hawajui. Yaani Yesu anatembea barabarani, lakini ndani ya moyo wake anahakikisha akili inatawarwa na Mungu na kukontrol mwili. Yesu anakaa ofisini, anahakikisha akili iko connected na Mungu. Yesu ni mfanyabiashara sokoni, anahakikisha akili iko connected na Mungu.
0: Lakini sisi kuna wakati tunamwambia Mungu atusubiri. Yaani sisi tunatembea hivi, wewe utakuwa Yesu.
1: Nani?
0: Baba, njoo uwe shetani mwaye. Pitisha hapa mkono. Angalieni sisi wa Kristo leo tunavyotembea. Hapo uko zako lodi. Una Yesu na una nani? Haya, ikatokea piskari pap mbele. Da, unashtuka kidogo. Shetani anakuambia vipi? Unaonaje hapo? Alafu Mungu anakuambia, mwanangu, hiyo ni dhambi hiyo. Wewe unaanza kumwambia sasa. Sikiliza. Yaani nakuhakikishia Yesu, nikipiga hii sitarudia tena. Niache nipige ya nini? Unaenda kupiga ya nini? Lakini sikiliza habari mbaya. Kila unavyoshindwa dhambi, unaupa nguvu mwili kutawala akili. Utia navi yanye wanu wose baha. Usizani wa sabato atuneni kwa lugha.
1: Ai, watu wa Mungu, sijui kama naeleweka. Mimi kuna vitu I don't care kama unanielewa. Mimi na enjoy. Kuna vitu nafurahia kufahamu kwenye maisha yangu ya Ukristo, nasikia raha moyoni kwamba hakuna kitu rahisi kama wokovu. Alafu mahusiano na Yesu hayana mwisho. Mwisho wangu mimi Pastor Peter wa kusema leo sasa napumzika, sitakuwa connected na Mungu, siku nakata roho.
0: Na namuomba Mungu anijulishe siku nayokufa, niongee maneno machache kwa mke wangu na familia.
1: Alafu nilale at peaceful.
0: Leo watu wanajua Ukristo ni kuimba kwaya. Nani kakwambia? Sijasema muache. Asanteni. Sijasema muache kuimba. Imbeni. Leo watu wanajua Ukristo ni uongozi kanisani. Leo watu wanajua Ukristo ni kuvaa nguo ndefu. Leo watu wanajua Ukristo ni kusalimia kwa adabu. Sikiliza, tuna wapagani wengi wako ndani ya kanisa.
1: Tuna watu wengi waliokuwa disqualified kwenda mbinguni ila wako humu ndani. Kama umenielewa somo la leo, utagundua maisha yako na Mungu ni muhimu kuliko maisha yako na dini ulionayo. Leo watu wengi tuna dini ila hatumtaki mwenye dini. Hebu jione yale ufanya maamuzi aliyoyafanya Yesu. Yesu hakuomba kwa ajili ya kitu kingine chote. Yesu aliamua kila mwili unapomsukuma kufanya dhambi, Yesu anasema sikiliza, hatufanyi. Alafu pale ambapo akili inaamua, akili imeshaamua hatufanyi, Yesu anakwenda kwenye magoti. Baba, sitaki kwenda kinyume na hili, simama pamoja nami. Mungu anasema yes, come close to me.
0: Lakini sisi tumekuwa binadamu wa kuahirisha na kumwahidi Mungu. Naomba niulize hili swali la mwisho kisha tuombe. Nani amenielewa leo? Nakuomba, sikulazimishi. Nakuomba kuanzia leo, tumia kichwa chako vizuri na ufanye maamuzi sahihi mbele za Mungu. Yesu, ninakushukuru tena kwa ajili ya jioni ya leo. Binafsi nimekuwa nikikuomba, kusimama kwangu kusiwe bure. Siko hapa kusema hadithi zako Yesu, niko hapa kukuomba na kusii. Baba, hili tulojifunza leo, yule Roho wako Mtakatifu mwenye nguvu anayekaa ndani yetu, afungue akili za watoto wako kuona uhalisi wa maisha halisi tunayopaswa kuishi. Kisha Yesu, tusaidie kufanya maamuzi ya kweli ndani ya kiini cha mioyo yetu, na tudhamirie kama ulivyodhamiria, kwa gharama yoyote tusitende dhambi.
1: ili maisha yetu duniani yakaaksi uwepo wako, nasi tukawe watu tusiokuwa wa kawaida, na Kristo ikafikie kipindi kabla hatujawaambia watu Yesu anakupenda, maisha yetu yakaseme kwao. Nina imani Baba, maana mimi ni mwanadamu, wewe ni Mungu unayeona ndani ya kundi hili lililoketi hapa. Mimi sioni kama unavyoona, naliweka mikononi mwako nikikusii, tenda kazi yako ndani ya maisha yetu ili tufae kuwa wa kwako. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Mungu awabariki.
2: Jamani, wangapi tumebarikiwa? Wangapi tumebarikiwa? Tukutane tena kesho kuanzia saa 4 kamili asubuhi, wewe rafiki ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania. Mimi ninaweka nukta hivi kwa niaba ya timu nzima ambayo inafanikisha kukufikia kwa matangazo haya. Mimi ni Samuel Paul, neema ya Bwana iambatane pamoja nawe.
3: Unaangalia Hope Channel Tanzania. Nuru ibadilishayo maisha.
4: Priska Metusela, Jeje, una
3: imetimia saa 12 kamili.

0: Karibu msikilizaji wa AWR Tanzania katika wakati huu mzuri. Tunapokuwa na kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia na ametupatia fursa nyingine ya kuweza kukutana na wewe katika siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko na nikukaribishe kwa uzuri kabisa katika wasaa huu ambapo tunapata takriban dakika 55 za kukaa na kujadili mwongozo wa kujifunza Biblia kwa pamoja. Na siku hii ya leo tutakuwa na watumishi wa Bwana kutokea katika kanisa la Kijichi SDA lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni tena siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Bwana awabariki. Na kabla hatujaenda kuanza majadiliano haya kwa ufupi, naomba muweze kutupatia ombi.
1: Asante. Na tuombe. Baba na Mungu wetu unayekaa mahali patakatifu juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, sifa na shukrani tunazileta mikononi mwako, kwa sababu wewe mwingi wa rehema, wewe mwingi wa upendo, wewe Mungu muumbaji. Pokea sifa zako, e Mungu wetu. Tunakuja mikononi mwako katika masaa haya. Tunapotaka kuanza kipindi hiki, tunaomba uwe pamoja nasi. Malaika zako watakatifu watuongoze, na hata wasikilizaji wetu watakaokuwa wakisikiliza pia, wapatie roho yako mwema na utulivu katika kusikiliza. Tunaomba tukaweka mikononi mwako, ni katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana na karibuni kwa mjadala wa siku hii leo.
1: Asante.
2: Asante, tunashukuru. Baada ya utambulisho huo, ndugu msikilizaji, ni kualike tena na mimi katika somo ambalo tunakwenda kujifunza leo. Somo letu kuu ni uweza wa ufufuo wa Kristo, na somo hili limejengwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Niwashukuru wasikilizaji, jana mliweza kushiriki kwa sehemu kubwa maswali. Kuna maswali tutayajadili pia tena leo ya jana, na kama leo utakuwa na swali au nyongeza au chochote, unaweza kutuma ujumbe kutumia namba 0704777888. Nitarudia, namba ni 0704777888. Na ni kuombe utume tu ujumbe, usipige simu. Leo tutajifunza somo linalosema Kristo malimbuko, na somo letu litajengwa sana katika mafungu ya Korintho wa kwanza sura ya 15, fungu la 20 hadi 23, ndipo hapo tutakapojikita leo. Na somo letu kama nilivyosema ni Kristo malimbuko. Tutajifunza Kristo malimbuko. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na somo la leo, tunaweza tukaangalia maswali machache ya jana.
1: Kabla ya maswali kwanza, tukumbushe wasikilizaji, jana somo letu lilikuwa linahusu nini hasa, ili tuweze kuongozana nao, alafu kisha tutaingia kwenye maswali ambayo wameuliza jana, pamoja na michango mizuri ambayo wasikilizaji wameweza kutuma. Katika somo letu hili la 8 linalosema uweza wa ufufuo wa Kristo, ambalo mzungumzaji wa kwanza amesema kwamba limesimama katika Wakorintho wa kwanza 15, na tuliona jana ya kwamba utangulizi pamoja na Jumapili na siku ya Jumatatu, tukaona kwamba kufufuka kwa Kristo ndiyo haswa tumaini letu kuu. Kufufuka kwa Kristo, alipokufa akasema kwamba siku ya tatu atafufuka. Ni kweli, siku ya tatu Kristo aliweza kufufuka. Laiti kama Kristo asingefufuka, yote tunayoyafanya siku za leo hizi ingekuwa ni bure. Na katika kufufuka kwake, anasema kwamba kuna watu ambao walishuhudia. Anasema kwanza alimtokea Kefa. pamoja na kumtokea Kefa akawatokea na wanafunzi tena Shara, pamoja na kuwatokea tena Shara akawatokea pia watu 500 wengine zaidi na kina Yakobo na wengineo. Kwa hiyo kufufuka kwa Kristo ni dhahiri kabisa, na ndio maana hata leo tunafurahi na kushangilia kwamba tuko huru, kwa sababu kiongozi wetu mkuu ambaye ni Kristo amefufuka, na imeonyesha dhahiri ya kwamba alifufuka. Asante.
2: Nashukuru kwa kuongezea hapa. Jana tuliangalia hoja, je, Yesu alifufuka wa kufufuka?
1: Ndio.
2: Na maandiko yalidhihirisha bayana kwamba Yesu alifufuka.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo tukawa na huo uhakika kwamba Yesu alifufuka.
1: Amina.
2: Na kwamba kufufuka kwa Yesu ni tendo la kihistoria lilitokea. Unaweza kupata hata katika historia ambayo sio ya kanisa. Wakitambua kwamba alikuwepo Yesu aliyekufa msalabani. Lakini jambo lingine ambalo tuliliona jana pia tuliona hasara. Ningekuwa kama Yesu akufufuka. Mambo tuliona mambo kadhaa ambayo yangeweza kuwa sasa bayana. Tungekuwa mashahidi wa uongo. Tungekuwa bado tuko katika dhambi, kwa sababu dhambi zetu zinasamehewa au zinasafishwa kutokana na kufa na kufufuka kwa Kristo.
1: Amina.
2: Sasa kama hilo lisingetokea, tungekuwa bado dhambini na tungekuwa tu na matumaini, na waliokufa na wao basi ndio moja kwa moja hamna tena matumaini. Kwa hiyo jana tuliona waziwazi kwamba Yesu alikufa msalabani na akafufuka siku ya tatu. Na kwa kuendeleza mjadala tukaona kwamba kama isingekuwa hivyo ni hasara kama ambavyo tumejifunza jana, na leo tunarudia kidogo.
1: Asante.
2: Kwa hiyo hayo ndio tuliona jana kama alivyosema mzungumzaji aliyepita, na leo tutaenda Kristo Malimbuka. Na kabla hatujaenda katika hilo, kwa kuwa maswali yamejengwa katika somo la jana, basi tuyaangalie kidogo.
1: Sawa.
2: Tutajibu yote, tutaangalia.
1: Kulingana na muda.
2: Kulingana na muda. Kuna mmoja hapa anasema Bwana asifiwe hapo studio. Hivi imani ni kitu gani? Kwa yeye anataka kujua imani ni kitu gani.
1: Tukiangalia katika Waebrania 11, tufuatane nasi pamoja msikilizaji wetu uliyeuliza swali hilo, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
2: Amen. Ndio imani. Hiyo ndio imani. Ukitaka kujua imani, naenda kitabu cha Waebrania sura ya 11, ukianza na mstari wa kwanza mpaka mwisho, utaangalia wasomi wa Biblia au wanafunzi wa Biblia, sura hiyo inaitwa ya sura ya imani. Kwa hiyo ukitaka kujua imani ni nini, na yako maelezo mengi, hata watu waliokuwa na imani pia wametajwa. Nikualike ndugu msikilizaji, tumwamini Kristo.
1: Amina.
2: Kwa sababu tunasema alifufuka. Sasa hatukuwepo,
1: lakini tunaamini. Asante sana.
2: Kwa hiyo imani ni ya msingi sana katika maisha yetu kama wanafunzi wa Biblia, lakini pia kama wa Kristo.
1: Amina.
2: Anasema Bwana ni mwema. Nina swali, nahitaji kujua, je, Yesu alikuja duniani tu au alienda na sayari zingine? Jackson Anthony, napatikana Zinga Kibaoni mkoani Lindi. Biblia inatuambia Yesu alikuja duniani, akafika hapa, akatufundisha, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka kama ambavyo tunaendelea kujifunza wiki hii. Kwa hiyo Biblia haijasema Kristo alivyokuwa mwana wa Adamu. Kristo alivyokuwa mwana wa Adamu, miaka yake yote alikaa duniani hapa. Biblia haijawahi kusema kuna siku alitoka akaenda sayari nyingine. Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba katika siku zile alizokuwa mwana wa Adamu, kumbuka Yesu ni Mungu aliyechukua ubinadamu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Sasa alipokuwa hapa duniani, Biblia haijawahi kusema alienda sayari nyingine akiwa mwana wa Adamu. au akiwa na umbo la mwanadamu. Isipokuwa narudia tena, Yesu ni Mungu, kwa hiyo vyote hivi tunavyoviona na tusivyoviona ni vyake. Na yeye ni Mungu, hazuiliwi na chochote. Kwa hiyo anaweza, hakuna kinachomzuia. Kwa hiyo tunavyoviona na tusivyoviona ameumba yeye. Lakini nasema Biblia haikusema wakati alipokuwa hapa duniani akiwa mwanadamu, Biblia haikuwahi kusema kwamba alitoka hapa akaenda sehemu nyingine. Na ni upendo wa ajabu, ndio sababu anasema alitupenda kipeo. Yaani muda wote aliutumia hapa kwa ajili ya wokovu wetu alipokuwa mwanadamu. Na Biblia pia haijawahi kusema kuna sehemu zingine ambazo zina dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa katika sayari yetu, kwa sababu sayari yetu ilianguka katika janga la dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa kwa makusudi kutuondolea janga hili la dhambi. Na kama tulivyosema, tumaini letu ni kwake, ili kwamba atakapokuja mara ya pili, kama ambavyo tumekuwa tukijifunza, na sisi tu

0: Pia haijawahi kusema kuna sehemu nyingine kuna dhambi katika miliki ya Mungu. Dhambi ilitokea katika sayari yetu.
1: Asante. Labda baada ya kilichofanya tena akawa amekwenda katika sayari nyingine, sio sayari, ina maana baada ya kumkomboa mwanadamu, baada ya kifo chake pale msalabani, alipokufa akafufuka, alipaa kwenda kwa Baba juu mbinguni.
0: Amina.
1: Hilo tu. Hapo ndio mahali pengine alipokwenda, na sio pengine, maana alitokea kule kule.
0: Aliru.
1: Akaja akafa baada ya kumaliza shughuli yake ya ukombozi, akaondoka akarudi tena kwa Baba yake. Asante.
0: Asante. Mwingine anasema mimi ni anasema ni Eunice ana swali, anasema kama Yesu alifufuka kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, je, dhambi mbona zinazidi?
1: Tumelijibu
0: kama zili. Mimi Eunice nadhani tulilijibu hili, labda limerudiwa. Kuna Winfrida Kateleja anatoka Chelameno, Geita. Mungu awabariki sana kwa kufafanua lesoni vizuri.
1: Amina.
0: Winfrida anayefuata anasema nimewapata vyema nikiwa hapa Morogoro, lakini pia mimi redio yangu ilikuwa imenigoya kwa muda wa wiki mbili.
1: Pole
0: sana, na Mungu akubariki uendelee kusikiliza baada ya changamoto hiyo.
1: Amina.
0: Mwingine anasema tuko pamoja sana, yeye ni mwinjilisti Isaac.
1: Amina.
0: Mashaka Bushupon Bope na anapatikana Ruvu Same Kilimanjaro.
1: Amina.
0: Asante sana. Mwingine anasema dawa ya dhambi ni kutubu, hivyo tuzitangulize dhambi zetu mbele ya Yesu aweze kuzibeba na kutusamehe. Ni mimi Gideon Ebeti Ngogo.
1: Amina.
0: Dhambi zetu dawa yake ni moja tu, kuzitubu mbele za Yesu. Na anasema kwamba yeye ni mwaminifu, tukiziungama atatusamehe.
1: Amina.
0: Anasema jina langu naitwa Leuben John. Mungu awabariki hapo studio.
1: Amina.
0: Amina. Mwingine anasema Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Daniel Samuel, natokea Same. Somo linatufundisha sana na Mungu awabariki sana.
1: Amina.
0: Barikiwa sana ndugu Daniel Samuel. Mwingine anasema mimi nimebarikiwa na kipindi cha lesoni juu ya ufufuo. Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Lesoni mkuu, barikiwa sana. Mwingine anasema mimi Bwana ni mwema hapo studio. Naitwa Joshua Ndaki, niko Kimandaguli, Nindo, Shinyanga. Nasikiliza kipindi niko nyumbani.
1: Amina.
0: Imani yetu kwamba ayo aliandika jana Joshua, kwa hiyo imani yetu ni kwamba Joshua
1: hata leo yupo anasikiliza.
0: Tujifunze pamoja neno la Mungu. Anasema hata Zakayo pasingekuwa na ufufuo asingefufuka. Lakini kwa sababu ya Kristo alifufuka.
1: Amina.
0: Barikiwa sana. Niseme Zakayo hakufufuka, labda tuseme Lazaro. Lazaro
1: ndiye aliyefufuka.
0: Ndiye aliyefufuka Lazaro. Yawezekana kabisa Zakayo akawa anasubiri ufufuo mkubwa ambao mimi na wewe tunausubiri. Barikiwa sana. Mwingine anasema Mama Beni toka Mlila Yoyo Ruvuma, naomba wimbo wa kishindo cha wakoma. Barikiwa.
1: Asante.
0: Kapeleka
1: hilo ombi kwa wahusika.
0: Lakini sisi hapa hatuna uwezo. Naitwa Marco Ngeleja kutoka Katoro Geita. Nimejifunza kujiamini ukiwa na Mungu.
1: Amina.
0: Nawakumbusha kuanza na Mungu kila siku. Amina.
1: Amina.
0: Mungu wetu ni mwema na tuendelee kumtegemea. Tuendelee kumtegemea katika maisha haya na yeye atatubariki na kutuvusha.
1: Amina.
0: Mimi Idi Mizani Majumba 9 Tunduru na wasalimu wote kwa jina la

0: jina la Bwana. Tumuombe, tumuamini ala, tumuamini
1: amina,
0: Mungu.
1: Amina, amina.
0: Tuendelee kumuamini Mungu. Ndiyo itupasayo sisi kama wanadamu. Mcheni Mungu
1: na kumtukuza.
0: Na kumtukuza, hiyo ndiyo inayotupasa sisi wanadamu. Mama Mauya, Bwana ni mwema. Naomba kuelewa ni maana ya malimbuko. Asante kwa swali hilo.
1: Somo hilo ni la leo,
0: Mama Mauya.
1: Hapo ulipo unapotupata, kwa hiyo kaa utulie kwenye redio usikilize. Tunaingia sasa kwenye somo la siku ya leo ambalo ni siku ya Jumanne. Kristo malimbuko.
0: Kristo malimbuko.
1: Labda kwanza,
0: karibu sana,
1: tuweze kujua kwamba hili neno malimbuko ni kitu gani. Umeweza kupata malimbuko ni kitu gani? Labda wasikilizaji wetu waweze kujua na wenyewe maana ya hilo neno.
0: Ukitaka kujua maana ya malimbuko kibiblia, inakubidi uende Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ile 23. Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli kwamba watakapofika katika nchi ya Kanani, Mambo ya Walawi 11, watakapofika katika nchi ya Kanani, watakapokuwa wamemaliza kulima, watakapoanza kuvuna, watachukua malimbuko.
1: 11.
0: Kwa hiyo watachukua, hebu soma fungu la 10. Tuangalie fungu la 10 hapo. Waze fungu la 10 tuangalie ili tuweze kumjibu.
1: Na hao wote wasio na mapenzi ya magamba ndani ya bahari, katika hao, Mambo ya Walawi 10,
0: Mambo ya Walawi 23:10. Mambo ya Walawi 23:10.
1: Anasema neno, nena na wana wa Israeli uambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu.
0: Mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Mungu aliwaambia watakapokuwa wamevuna, awali kabisa wanachukua mavuno ya awali
1: ya kwanza,
0: mazuri ya,
1: yani bado ni mazuri kabisa, ya kwanza malimbuko.
0: Wanachukua sehemu, wanakwenda wanampa kuhani anaipeleka mbele ya Bwana.
1: Asante.
0: Na hiyo ilikuwa inaonyesha ahadi kwamba mavuno yote yataingia. Kwa hiyo kwamba mavuno yote yataingia. Kwa hiyo malimbuko ilikuwa ni kitu cha kwanza wakati wa mavuno.
1: Sawa kabisa.
0: Kwa hiyo sasa Paulo anachukua hiyo anaileta katika Kristo. Na sisi baadaye.
1: Ndio.
0: Mwanzo kulikuwa na mavuno ya kwanza yale au malimbuko, lakini baadaye kulikuwa na mavuno zaidi yaliyokuwa yanafuata.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ndio maana ya
1: malimbuko. Malimbuko ni kitu cha kwanza. Sasa tunapokuja katika somo letu sasa, Kristo malimbuko. Kwa sasa tuipeleke sasa kwenye somo letu, Kristo malimbuko. Kwa hiyo Kristo mwanzilishi wa kufufuka. Na kama Kristo ndiye alianzisha kufufuka, ina maana ni ndiye mwanzo wa kufufuka. Sasa kwa hiyo wengine wanataka vitakavyofuata vingine ni vinafuata tu. Lakini mwanzilishi wa kufufuka, yani malimbuko, ni Kristo mwenyewe.
0: Kristo mwenyewe, na ndio tumaini hilo, kwamba kwa kuwa alifufuka ni ahadi, ni tumaini kwa wanadamu kwamba kuna ufufuo. Kama malimbuko ya kwanza ya mazao yalivyokuwa, kulikuwa na uhakika wa mavuno yale mengine. Sasa ni kama ahadi, malimbuko ni ahadi. Malimbuko ya kwanza ni ahadi kwamba yako mavuno zaidi ya haya. Kwa hiyo hebu tusome Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20 hadi 23.
1: Wakorintho wa kwanza, msikilizaji tufuatane katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. 21. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. 23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atapokuja.
0: Amina. Kwa hiyo utaangalia kwamba mwisho wa zama hizi, sisi tunasema tunaishi zama au siku za mwisho, ni kweli kabisa Kristo anakuja karibuni, lakini mwisho wa zama hizi za uovu. Na jana kuna watu waliuliza maswali, mbona uovu umezidi? Hizi ni siku za
1: za mwisho
0: za uovu. Lakini hizi siku za uovu zina matumaini yake kwa ambao watakuwa wamelisikia neno la Kristo. Mwisho wa zama hizi za uovu utaambatana na ufufuo wa kimwili wa wale walio kufa katika Kristo. Hii tunaweza kuipata, nadhani tusome haya mafungu wa Korinto wa kwanza 15, tusome fungu la 24 hapo. Fungu la 24.
1: Fungu la 24, hapo ndipo mwisho atakapo pompa Mungu Baba ufalme wake. Atakapo batilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu.
0: Sante. Haya tunayoona yatakoma, yote yatakuwa chini ya mfalme, yatakuwa chini ya Baba. Kristo atayatiisha yote na kuyaweka chini ya Baba. Ufunuo 20:5-6. Tuangalie, kumbuka tunaangalia mwisho wa zama hizi za uovu, kutatokea nini? Ufufuo wa kimwili wa wale waliokufa katika Kristo.
1: Ufunuo
0: 20:5-6. Fungu la 5 na la 6.
1: Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Asante. Kwa hiyo Kristo anapokuja, kuna watu watafufuka, wale waliomchagua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna ufufuo wa uhakika Kristo anapokuja. Na kitabu cha Ufunuo kimesema heri, ni bora watakaokuwa na nafasi katika ufufuo huu. Kwa hiyo kazi yetu ni kumwamini Yesu, kazi yetu ni kumwamini Mungu, na hapo ndipo tutakuwa na sehemu katika ufufuo. Na tunatumaini katika ufufuo huo kwa sababu Kristo alifufuka malimbuko. Na sasa sisi ambao tutamwamini Kristo, tutafufuliwa Kristo atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo sasa Paulo katika kitabu hiki cha Wakorintho anasisitiza hilo, baada ya kuonyesha kwamba watu hawaamini, akaonyesha kwamba kweli Yesu alifufuka, na akaonyesha athari kama Yesu angekuwa kufufuka. Sasa anasisitiza, anasema kwamba mwisho wa zama hizi uko ufufuo.
1: Lakini pia tunaona amejaribu kufananisha na mbegu. Najua tunalima vizuri, unapanda mbegu. Ili ile mbegu itoke, ni lazima ioze. Ikishaoza ile mbegu itatoka. Lakini isipooza, basi inabaki huko huko chini, haiwezi kutoka juu. Kwa hiyo ndio mfano kabisa wa kifo cha Kristo. Ndio malimbuko. Kwa hiyo Kristo alipokufa, akazikwa, alifufuka, akatoka. Na kama Kristo asingetoka, tumejifunza jana kwamba yani kila kitu chetu ingekuwa hakifai, hakipo kabisa. Lakini kwa sababu Kristo alikufa akafufuka, basi tunapata tumaini la pekee. Na sasa ndipo hapo tunapoona kwamba unapoipanda mbegu, ile mbegu ukaifukia chini, ikaoza, lazima ioze, alafu ifanye nini? Iweze kutoka. Lakini isipooza haiwezi kutoa kitu chochote. Kwa hiyo ndio mfano wa Kristo ambao ameutoa. Lakini pia jana tukawa tumejifunza ya kwamba, na inayoendelea pia, ya kwamba kufa pia inafananishwa na ule ubatizo.
0: Amina.
1: Tunapobatizwa unazama ndani ya maji, unazamishwa, alafu unatoka. Ina maana umezika dhambi zako kule chini ya maji, umetoka. Unapotoka unatoka ukiwa mpya. Unatoka ukiwa mpya, kiumbe kipya kabisa.
0: Nashukuru, nashukuru sana. Kwa hiyo tuunganishe somo hili. Tulianza somo hili uweza wa ufufuo wa Kristo, kama tulivyosema awali, Paulo akishughulika na watu waliosema kuna ufufuo, na kama tulivyosema imethibitika, Paulo alithibitisha kabisa kwamba Yesu alifufuka. Kitu cha kwanza, alipofufuka watu walimuona, wakiwemo Petro na Yohana ambao walikuwa mitume wake. Lakini pia alionekana kwa watu wengine zaidi ya 500. Na wakati Paulo anaandika barua yake kwa Wakorintho, barua ya kwanza, wale kuna watu wengine walikuwa hai. Kwa hiyo huo ilimpa nguvu Paulo kuandika kitu kile. Kwa sababu kama mtu angekuwa na mashaka, basi angepatafuta ushahidi kinzani na alichokuwa anakisema, lakini haukupatikana. Kwa hiyo tumeona kwamba kutokana na maandiko na tulivyojifunza katika somo hili, ni kweli Kristo alifufuka. Lakini kingine ambacho tumeona jana na ni msingi katika maisha yetu, tujue kwamba kama Kristo hakufufuka, mambo mengi yangekuwa hayana msingi. Dhambi zetu, tungekufa na dhambi zetu, waliokufa katika dhambi ingekuwa hivyo. Lakini pia tukumbuke wanafunzi wa Yesu walipokuwepo, Yesu hawakuwa imara sana. Lakini cha ajabu ni kwamba Yesu walipokufa na kufufuka, waliimarika kiajabu. Na wote tunajua ni kwamba walipata nguvu ya Roho Mtakatifu. Walipopata nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa mashahidi ambao walikuwa na ujasiri wa pekee. Na walikuwa tayari kutendewa chochote kwa ajili ya ushuhuda wao huu. Kumbuka kina Petro, Paulo mwenyewe amesema alitokewa na mambo mengi. Sasa kama kitu kisingekuwa na uhakika huo, hakuna mtu ambaye angeweza kukubali yamtokee hayo yaliyotokea. Kwa hiyo ziko sababu za kututosha kuonyesha kwamba Kristo alikufa. Na ni bora kwetu kuamini Yesu alifufuka msalabani, alikufufuka baada ya kufa msalabani. Kwa sababu ndio tumaini letu, kama lesoni inavyosema, tumaini letu pekee. Lesoni inasema ndio tumaini letu. Yaani hatuna, na ndio sababu hata Biblia inasema hakuna jina lingine ambalo kwalo tunapata wokovu isipokuwa la Yesu
1: Kristo.
0: Kwa hiyo, na ni Mungu alitupenda. Na upendo huu tuna ujibu kwa kumpenda na sisi Mungu, kumwamini, kumtii, ili ajapo tuonyeshe huo, tuwe tumeonyesha huo upendo na tuweze kuwa watu wa kufufuka. Kumbuka Yesu hakufufuka tu, lakini pia ni ahadi. Kufufuka kwake ni ahadi kwetu kwamba na sisi tutafufuka. Kufufuka kwake ni uthibitisho au ni tumaini kwamba na sisi tutafufuka.
1: Amina.
0: Kwa hiyo kazi yetu tumwamini Kristo, tupate huu wokovu, tupate kufufuka. Na kuna mafungu kadhaa ambayo tuyaangalie, ambayo Paulo pia aliyasema, lakini tunataka tuyaangalie kwa karibu. Na mafungu hayo yanapatikana katika kitabu kile kile wa Korintho wa kwanza sura ya 15, kama tunaweza kuyasoma mstari wa 29 hadi 34.
1: Anasema hivi: au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, kama nini kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? 30. Na sisi kama nini tumo hatarini kila saa? Naam, ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ikiwa na jinsi ya kibinadamu nalipigana na na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule tunywe, maana kesho tutakufa. Mpaka 34. Msidanganyike, mzungumzapo mabaya uharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheeshe.
0: Asante. Kwa hiyo Paulo baada ya kuthibitisha kwamba Yesu alifufuka, anarudi kwenye lile wazo la kwanza la watu kutokuamini kwamba Yesu alifanya nini?
1: Alifufuka.
0: Kwamba Yesu hakufufuka. Kwa hiyo Paulo tena anaanza wazo lake kuhusu watu kutokuamini ufufuo wa Kristo. Anatumia kielelezo cha ubatizo kama ambavyo tumesema hapa. Ubatizo kwa sababu wenyewe ni ishara ya muungano wa waumini na Kristo katika kifo na ufufuo wake. Ukisoma Wakolosai 2:12 utagundua kwamba tunazikwa katika ubatizo, na tunapotoka kwenye maji tunatoka tukiwa viumbe wapya. Sasa haina maana kukataa ukweli wa ufufuo. Kwa hiyo hakuna sababu yote ya msingi au ya maana, hatuna faida yoyote kukataa ukweli huu mkubwa. Kukataa karama hii, maanake mniite ni karama, ni zawadi kwa Mungu. Anakuja, anakufa kwa ajili ya dhambi zetu, alafu sisi tunaanza kusema kufufuka. Paulo ilimgusa na alisikitika sana. Kwa hiyo haina maana kukataa ukweli wa ufufuo. Jambo ambalo ni gumu kufahamu hata hivyo ni kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kirai kubatizwa kwa ajili ya wafu. Na hii inapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 29, kwamba Paulo ametumia hicho kirai. Kumbuka Biblia inasema wafu hawajui jambo lolote. Kwa hiyo ana maana gani anaposema hapa kubatizwa kwa ajili ya wafu? Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa ambayo ni bayana. Jambo la kwanza, wanafunzi wa Biblia wanasema hilo linaendana na maana kwamba kuna watu baada ya kuona waumini walivyoishi katika maisha yao, kwa hiyo ingeweza kuwa uamuzi wa kubatizwa ulikuwa mwitikio wa maisha ya mfano wa wale waliokuwa wamekufa katika Kristo. Yaani mtu anaishi maisha, anakufa katika Kristo. Mtu labda anaishi, anateseka, anauawa, unamuona na imani, na mtu alikuwa mtu mwema. Nasema hapana, huyu mtu ana kitu na mimi nabatizwa.
1: Amen.
0: Kwa hiyo maisha ya mtu yanafanya unabatizwa. Hiyo yanaweza kuwa maelezo ambayo ambayo yanaweza kutolewa kwa ajili ya hiki kirai. Lakini pia yangeweza kuwa kwamba mtu yule wa kwanza anaishi, umemwona ukabatizwa kwake, lakini mtu mwingine naye uamuzi wa kubatizwa ulikuwa mwitikio wa maisha ya mfano wa wale waliokuwa wamekufa katika Kristo. Kwa hiki kingeweza kusema kuwa, au inafaa zaidi kufasiri kirai kama nilivyorejea uamuzi wa baadhi ya watu kubatizwa ili waweze kuunganishwa tena na wapendwa wao. Kwa hiyo ya kwanza tunavutwa na maisha ya ya mtu. Mtu ana, unaona anaishi maisha ya Ukristo, ana unaona mpaka unavutwa unasema na mimi nitabatizwa. Lakini pia mtu anaishi na matumaini. Anakuambia tutaonana asubuhi njema. Kwa hiyo na wewe unaweza kumwamini Mungu ukabatizwa ili kweli asubuhi njema itakapofika muweze kuungana. Kwa hiyo ndio yanaweza kuwa maelezo kwa ajili ya kirai hiki. Ya kwanza, ndugu yako ameamini na wewe umeona kwa kweli ameamini
1: na badiliko
0: matumaini. Sikuamini tu, ana matumaini katika ufufuo, katika kurudi kwa Yesu, katika uzima wa milele. Na unasema hapana, na mimi nabatizwa. Lakini pia yawezekana unatamani kuungana naye sasa kwamba aliishi vizuri na matumaini atafufuka, basi na mimi nibatizwe. Si tu ili uungane naye, lakini unaguswa na muamini Mungu, unabatizwa, unaishi maisha ya kumwamini Mungu. Siku ya ufufuo tunao tegemea ambao tumeusema hapo awali, unapotokea basi mnakutana. Lakini nyingine ndio hiyo tuliyosema kwamba si lazima awe mtu ambaye unatamani kuungana naye, lakini anakuvutia tu kwa maisha yake. Nasema haiwezekani, labda ameteseka kwa ajili ya Yesu, amevumilia, ameonyesha upendo wa ajabu, amekuwa mtu wa watu. Unasema hapana, na mimi niungane na huyu mtu katika kumwamini Mungu, unabatizwa. Kwa hiyo kirai hiki tulichosema kubatizwa kwa ajili ya wafu inaweza kuwa na maana hiyo. Kwa hiyo tunaweza kukibadilisha tukasema, badala ya kusema kubatizwa kwa ajili ya wafu tukasema tukasema kwa sababu ya wafu, yani mtu amekufa, amekuhamasisha na wewe kuwa muumini, kuwa Mkristo, unabatizwa. Na inatokea kuna watu wao watoto wao waliamini sana, alipokufa ndio mzazi labda na yeye akampokea Yesu. Na mara nyingine naweza kuwa pia mtoto ameamini, mzazi hajaamini, baadaye anaona kweli mtoto wangu alikuwa haki na yeye anabatizwa. Kwa hiyo kinaweza kuwa ndio maana ya hicho kirai. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu ambalo leo Kristo malimbuko. Ni maana ya malimbuko tumeona hapa, nikirudia tena, maana ya malimbuko ni kwamba Kristo alikufa ili sisi tufufuliwe. Alikufa msalabani, akazikwa, akafufuka. Na yeye alifufuka kama malimbuko. Na kwa hiyo tunayo ahadi ya sisi pia kufufuka kama Kristo alivyofufuka. Tunayo hilo tumaini kwamba kwa kweli iko siku, na siku si mbali tu, kwa sababu tunasema tunaishi siku za mwisho. Siku si mbali kwa wanadamu waliokufa katika tumaini la Kristo watafufuka, na watakapofufuka watakwenda mbinguni. Kwa nini wataenda mbinguni? Walimwamini Kristo. Kwa hiyo ombi langu, ombi la moyoni kabisa, kwa neema ya Mungu tumuombe Mungu, tuongozwe na Roho Mtakatifu, tumwamini Yesu. Na tukimwamini Yesu, yeye ni mwaminifu, hata kama tumelala atatufufua. Kwa sababu yeye, kama tulivyojifunza jana, ameshinda mauti, ameshinda kifo na amefufuka. Na anatuahidi kwamba anakuja tena, sio kuja tu, kutufufua. Kwa hiyo ufufuo unaofuatia sasa ni wetu sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tujiweka katika nafasi ambayo itatuwezesha kushiriki katika ufufuo huu. Kwa hiyo itatuwezesha kushiriki katika ufufuo huu. Lakini Paulo pia katika mafungu tuliyoyasoma 33 na 34 utagundua kwamba Paulo anasema aliteseka kwa ajili ya Yesu. nadhani Efeso kule aliteseka kwa ajili ya Yesu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo anasema yani Yesu angekuwa kufufuka kwa nini ahangaike na hayo? Yani sina yange sema tule tunywe kama wanadamu wanavyosema.
1: Wanavyofanya.
0: Tule tunywe. Lakini kwa kweli Paulo hasemi tule tunywe. Anasema tumwamini Mungu, tumwamini Kristo tupate wokovu.
1: Amina.
0: Tule tunywe utakosa wokovu. Kwa sababu ya dunia hii yana mwisho. Kama tulivyosema katika somo katika mafungu, Yesu atayatiisha yote kwa Baba. Hakuna mamlaka tena itakayokuwepo Yesu atakapokuwa amerudi. Atakuwa ameshayatiisha yote. Kwa hiyo hakuna kula kunywa tena. Kula kunywa watakula na matunda ya uzima. Watakula chakula watakachokuwa wamepewa na Mungu. Lakini hiki cha dunia hii kitakoma. Kwa hiyo ombi langu kama Paulo alijitoa akapeleka injili kwa mateso, kwa matumaini kwamba yuko Mungu anayekuja na atatufufua.
1: Itaondoa mateso yote ambayo tutakayopata toka tumeyapata katika ulimwengu huu.
0: Kwa hiyo tuendelee kumwamini Mungu.
1: Amina.
0: Mungu. Na tutapata wokovu. Kwa hiyo niangalie katika maswali. Katika maswali kuna nauliza swali jana lakini sijajibiwa kuhusu na ile picha ya somo la nane. Picha nadhani tulisema picha picha ni
1: ubunifu wa mwandishi.
0: Utakumbuka tulijifunza kwamba taswira ya upendo ni Yesu. Sasa hii picha iliyoko hapa kwa kweli tukikwambia ina maana hii, mwandishi wa lesoni hajasema
1: hivyo.
0: Sisi tunachoona kuna mtu hapa ambaye amenyosha mikono. Na ni mtu hai na tunaongea ufufuo.
1: Na anatabasamu.
0: Kwa hiyo ni muhusika katika ufufuo. Sasa siwezi kusema labda niseme ni Kristo anafurahi baada ya kufufua. Mwandishi hajasema hivi. Siwezi kusema ni mtu aliyefufuliwa ndiye anafurahi. Hajasema hivi. Lakini hapa wanahusika watu ambao wanafaudu katika ufufuo wa Kristo. Ambao wana sehemu katika ufufuo wa Kristo.
1: Ndio.
0: Maana kama una sehemu katika ufufuo wa Kristo,
1: huwezi kuwa na furaha.
0: Huwezi kuwa na furaha kama alivyo nayo hapa. Kwa hiyo mwandishi wa lesoni hajasema picha hii ina maana gani, na si vizuri tukaongea
1: kwa niaba kwamba ina maana hii hapa.
0: Lakini ni picha, ni mtu ambaye yuko hai na sisi tunachotafuta ni uzima wa milele. Kwa hiyo tuchukue hatua tu kumwamini Mungu ili tuweze kupata uzima wa milele.
1: Amina.
0: Samahani, naomba mnisaidie ni andiko gani au agizo lipi la Mungu linalokataza kuwa na wanawake zaidi ya mmoja?
1: Tutampa kesho.
0: Taangalia, lakini nikukumbushe kitu kimoja. Mungu alimuumba Adamu na Hawa. Hawa alikuwa mmoja, Adamu mmoja. Na ni katika hapo anasema kwamba mwanamume atamuacha baba yake na mama yake, ataambatana na nani?
1: Na mke wake.
0: Na mke wake, hawajasema wake. Kwa hiyo
1: sema mke.
0: Na ataambatana na mke wake. Kwa hiyo tukiangalia katika uumbaji, Mungu alipoanzisha ndoa ilikuwa ya mke mmoja na mume mmoja, Adamu na Hawa. Na akasema barikiweni.
1: Basi.
0: Okay. Na alipoagiza habari ya ndoa alisema mwanamume atamwacha mama yake na baba yake
1: na mama yake.
0: Na hao
1: wataambatana. Maana watakuwa ni mke na mume.
0: Na wao watakuwa mwili
1: mmoja.
0: Hajasema kutakuwa na miili
1: miwili.
0: Watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo sasa ukiongeza watatu hapo kuna kazi kidogo. Kwa hiyo
1: utakuwa tena haupo kwenye andiko la kuambatana na mtu mmoja.
0: Lakini labda utasema kuna watu walioa zaidi ya mmoja, ni udhaifu wa kibinadamu.
1: Lakini pia pamoja
0: Musa aliwaambia kwamba udhaifu wenu. Yesu aliwaambia waliposema habari ya taraka aliwaambia udhaifu wenu. Kwa sasa hatuwezi kuchukua alichofanya mwanadamu tukaacha agizo au fundisho la Mungu.
1: Amen.
0: Anasema Amani kutoka TDM, naomba kuuliza swali. Kwa sabato ni dini, mbona wapo wenye misimamo tofauti wanaokubali utatu wengine wanakataa? Asante. Kwa sabato ni wanadamu.
1: Mm-hmm. Kama alivyo binadamu mwingine.
0: Kama alivyo mwanadamu mwingine. Kinachoongozwa na kanisa hili ambalo umesema wa sabato ni neno la Mungu. Na neno la Mungu yuko Mungu. Ukienda katika uumbaji unasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unapokwenda Yesu anapotoa agizo anasema mkiwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho
1: Mtakatifu.
0: Kwa hiyo mara nyingi usiangalie mtu anasema nini, amekuwa msabato au amekuwa nani. Wewe jikite kwenye
1: maandiko.
0: Bas. Hata kama atakwambia mimi ni msabato sikubali hili, muulize andiko liko wapi ambalo linakataza au linafundisha. Kwa hiyo msingi wa kanisa hili ni maandiko matakatifu, Biblia. Na Biblia iko wazi. Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa asiyetaka ni hoja yake. Ma, watu wana uhuru wa kusema, watu wana uhuru wa kuambia watu wanavyoona, lakini salama yetu ni kujikita katika neno la Mungu.
1: Basi
0: hayo mengine, fulani kasema, fulani kafundisha, fulani hana mbingu ya kukupeleka. Kama tunavyojifunza, tumaini letu pekee ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huyo fulani ni awe nani, hana mbingu ya wala akufa kwa ajili yako wala akufufuka kwa ajili yako. Neno alilosema Yesu na wapa agizo, enendeni mkawafundishe watu mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na labda niseme hiki kitu kwamba sisi ni wanadamu na Mungu ni Mungu. Si busara kumjadili Mungu. Mungu amejifunua kwetu kutokana na maandiko. Kile ambacho Mungu amejifunua kwetu kupitia maandiko kitutoshe. Tusianze tena kwa akili zetu kuanza kumjadili Mungu. Hapana. Mungu ni mkuu mno. Alichosema Mungu katika neno lake ndicho. Na kinatosha kwa wokovu wetu. Hakuna mambo ambacho Mungu ametuficha kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa mimi nadhani tuchumalie wokovu ambao unapatikana katika Kristo. Na tukizingatia kwamba Biblia ndiyo kiongozi wetu.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kama kuna wasabato wanaoamini wengine hili wengine lile,
1: wewe fuata maandiko.
0: Basi.

0: naona ndiko nje ya somo letu, lakini mtu mwe anauliza tena, watu wa Mungu hamjambo, Utatu Mtakatifu ni nini? Tafutapo Mungu mmoja nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja. Na kama utataka kujifunza utatafuta na nenda karibu na kama huko sehemu kuna kanisa la Adventista wa Sabato, na kualika ufike pale. Utakuta kuna watu pale, unaweza kumkuta mchungaji wa kanisa pale au wazee wa kanisa, waombe wa kuunganisha na mchungaji, tujifunze hili jambo. Hili jambo katika kanisa la Adventista wa Sabato linafundishwa vizuri sana. Linaondoa mashaka
1: na utata.
0: Na narudia tena, sijinisemeje, lakini tunatafuta nini? Mungu amesema Baba, Mwana na Roho
1: Mtakatifu.
0: Itutoshe.
1: Unataka nini tena kingine?
0: Tutafute tena nini? Itatusaidia, yani itatuongezea nini?
1: Ndio tunalazimisha tumchunguze Mungu.
0: Mungu achunguzike kwa akili za binadamu.
1: Hatutaweza.
0: Mungu achunguzike kwa
1: turidhike tu na hiki alichotupatia basi. Na tujitahidi tufike kule mbinguni. Haya maswali mengine yote tumuulize.
0: Amen. Anasema, naitwa Pendo kutoka Singida. Yesu alikufa kweli, lakini alishinda, ndo maana alifufuka na tunayo imani ya kwamba atarudi tena kutuchukua. Amina. Hilo ndio tumaini.
1: Uko vizuri kabisa.
0: Alikufa msalabani, akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Na amesema atarudi tena
1: mara ya pili.
0: Yohana 14 mstari wa 3, atarudi tena. Kwa hiyo tujiweka katika nafasi ya kumpokea Kristo.
1: Amina.
0: Tunampokea Kristo kwa kumwamini. Tunampokea Kristo kwa kumtii. Kuna sehemu alisema, mkinipenda
1: mtazishika
0: amri zangu. Kwa hiyo tujikite katika hilo. Swali lingine, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hapo studio, je, wanadamu wakifariki roho yake huenda sehemu ya maongejeo vipi kwa upande wa wanyama? Mungu zaidi ameshughulika na sisi wanadamu. Na kitu alichotuambia ni kwamba aliyekufa hajui jambo lolote. Kwa mwanadamu akishakufa amekufa, hajui jambo lolote. Biblia imeita hicho kifo usingizi. Na ndio sababu tumaini letu ni kufufuka. Yesu atakapokuja mara ya pili, na ndio sababu alishinda kifo, atakapokuja tutafufuka tena. Kwa hiyo ukifa hakuna sehemu yako yoyote
1: na mnyama wala nayo kwenda binadamu.
0: Hakuna mkono unakwenda wapi, wala mguu, wala kitu chochote ambacho utakiita chako wewe kitakachokwenda mahali. Wewe hujui lolote, unasubiri Yesu atakapokuja. Hili sio langu, ni Biblia. Narudia tena, kama uko karibu na kanisa la Adventista wa Sabato, fika pale, utaona kuna viongozi pale wanaweza kukuunganisha na mchungaji akakufundisha zaidi jambo hili.
1: Amina.
0: Kwa ajili ya muda wetu hapa tuweze kujijadili hivi kwa kina zaidi.
1: Amina.
0: Lakini kumbuka, wafu hawajui lolote, ukifa umekufa.
1: Na mnyama pia akifa amekufa.
0: Mnyama amekufa. Na kuna sehemu anasema mwanadamu aliyekufa si bora kuliko mbwa aliyekufa pia. Kwa hiyo usidhani, lakini we mwanadamu unasubiri ufufue. Ufufuo na ukuja sio wa wanyama. Yesu hajasema kwamba atakapokuja tembo atafufuka, la hasha. Lakini katika mbingu mpya na nchi mpya kutakuwa na wanyama. Lakini ufufuo tunaousubiria ni wa wanadamu waliomchagua na kumwamini Yesu.
1: Amina, amina.
0: Tutaishia hapa kwa maswali. Kama kutakuwa na nafasi kesho tutaendelea. Lakini wito wangu, tuamini Yesu alikufa msalabani, akafufuka siku ya tatu. Na bila ufufuo huo sisi si chochote, hatuna tumaini tena. Na kama tulivyojifunza leo, ufufuo wa Yesu ulikuwa ni malimbuko. ndio unatupatia tumaini kwamba na sisi, ndio inatupatia tumaini na ahadi kwamba na sisi tutafufuka. Mungu awabariki sana, tuweze kukutana tena kesho kwa somo lingine zuri. Leo tulikuwa na Kristo Malimbuko, na kesho tutaangalia mwili uliofufuka. Somo zuri kabisa kwa
1: kumulia.
0: Katika mfululizo huu tutasema mwili uliofufuka, na nikualike tujifunze mwili uliofufuka kesho chini ya mfululizo wa masomo uweza wa ufufuo wa Kristo.
1: Amina.
0: Baada ya kusema haya, nimwalike Selofia Dimkama aweze kutupatia ombi.
1: Asante. Msikilizaji, karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu unayekaa juu mbinguni, asante kwa somo la leo. Asante kwa masomo ya wiki hii. Yanaonyesha kabisa ukuu wako jinsi ulivyo. Wewe ulikufa na ukafufuka. Nasi tunatumaini kabisa kwamba kwa kufufuka kwako, si tumepata wokovu. Baba mwema, tazama leo pia tumejifunza ya kwamba wewe ni wa kwanza kufufuka baada ya kufariki kwako na ukafufuka. Tupe imani, endelea kutuaminisha zaidi ya kwamba wewe ndiye pekee unayestahili katika maisha yetu. Baba, tunakualika tena, katupe usiku wenye amani, na kesho utulete tena kwa ajili ya somo linalofuata. Tunaomba baraka yako ikae pamoja nasi, ni katika jina la Yesu. Amina.
0: Amen.
2: Haya, basi tunawashukuru sana King Chiragi pamoja na Selofia Dimkama kwa kuja kutubariki kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Amina.
2: Tunawakaribisha tena siku ya kesho, na Mungu awabariki.
1: Amina.
2: Basi msikilizaji, hivi ndivyo tunavyokamilisha kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Kesho tena, wakati na saa kama ilivyokuwa leo, tunakualika uweze kuungana pamoja nasi jioni ili tupate nafasi na fursa ya kuendelea kujifunza. Mimi ni Manase Rusaka.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, bila shaka umzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki, kuwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo Mwokozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu, albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania na 105.3 FM. Karibu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Awali hii, hebu tukaweze kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo wa kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo wa pili unasema Kwa Nini. Karibu.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 102.5

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalebu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli muonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli muonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wenye mapenzi mema na kwaya hii ya Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii ya Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli muonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli muonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukicomment, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kwenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza ukatupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato, Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo nane zipo katika album hii ambayo imewakwa wakfu hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album.
2: Unasikiliza

0: Mara tu baada ya wimbo huu ambao unabeba album unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu, tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii, na endelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu Mungu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato. Nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000. Nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba. Na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu kuongesha uimbaji ni kazi ngumu. Kwa ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali, na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9, Mwenyezi Mungu akinijali, naanza kuwa Dodoma kwenye semina za uimbaji, niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuendelee kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku. Na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibezi sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759 00 5127, uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi na vile ambavyo unaifuatilia WR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu kupitia masafa ya FM bass, yani frequency modulation, igunga hapo 96.5 FM. Bila shaka tuko pamoja hapo ukiwa unaendelea kufuatana nami wakati huu. Habari gani unaisikiliza WR Tanzania kupitia masafa ya 99.3 FM, Bariadi hapo kupitia 94.7 FM. Bila shaka tuko pamoja hivi katika wasaa huu, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa mara baada ya majukumu yetu kuyatekeleza kutwa nzima. Sasa tunakutana hapa 0759 00 5127, namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja twende tukawasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa, akaamua aweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
2: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji, nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii album ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja, unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu, jamaa, marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa kushiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa ECDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asanteni sana, Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naam, msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio, tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Naam, na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia ni washukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani na katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani. Lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba akazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwaya zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa haya yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo, amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza EWR Tanzania, endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo tutakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa EWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

Imetimia saa 2 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kukabiliana na ugonjwa wa saratani nchini. Kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili, manispaa ya Geita, zimeiomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuwaondoa katika eneo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutatua suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Habari kamili. Mbeya. Serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kukabiliana na ugonjwa saratani nchini. Katika hatua hiyo, ujenzi wa jengo maalum umeanza katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya litakalotoa huduma jumuishi za matibabu ya kibingwa pamoja na matibabu ya kibobezi kwa wagonjwa wa saratani kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini ambao awali walilazimika kusafiri hadi jijini Dar es Salaam ili kufuata huduma hiyo. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road, Daktari Diwan Msemwa, amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathirika na ugonjwa wa saratani. Pia wajumbe wa bodi ya taasisi hiyo wametembelea kwa lengo la kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo. Mkurugenzi wa huduma za tiba wa Wizara ya Afya na mjumbe wa bodi, Hamadi Nyembea, amesema pamoja na huduma za matibabu, elimu kuhusiana na saratani itatolewa kwa watoa huduma na wananchi wote. Geita. Kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili, manispaa ya Geita, zimeiomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuwaondoa katika eneo hilo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Wakazi hao wamefikia hatua hiyo baada ya halmashauri ya manispaa ya Geita kuwataka kuondoka katika eneo hilo, wakielezwa kuwa wamejenga na kuishi kinyume na taratibu. Wakazi hao wanasema wameishi katika eneo hilo kwa muda mrefu na wamewekeza katika makazi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wameeleza kuwa kuondolewa bila fidia wala kuelekezwa eneo la kwenda kutawaathiri wao pamoja na familia zao. Chombo hiki kimemtafuta mkurugenzi wa manispaa ya Geita, Yefred Mnyenzi, ili kupata ufafanuzi kuhusiana na malalamiko hayo na hatua zinazochukuliwa na serikali.

Geita. Wanafunzi wa shule sekondari Nyakagwe iliyopo kata ya Butobela katika wilaya Geita wameishukuru taasisi ya Mapungo kwa kuwapatia msaada wa chakula, wakisema hatua hiyo itawasaidia kupunguza changamoto ya upatikanaji wa chakula na kuwawezesha kujikita zaidi katika masomo. Taasisi hiyo imetoa magunia 75 ya mahindi pamoja na maboksi 85 ya rim, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuunga mkono serikali katika kuboresha mazingira ya elimu na ustawi wa wanafunzi. Makamu mkuu wa shule ya sekondari Nyakagwe, mwalimu George Edward, amesema shule hiyo ina jumla ya wanafunzi 452, ambapo baadhi yao hususan wanafunzi wa kike wanaishi bwenini. Amesema wanafunzi wanaotumia chakula shuleni hutumia takribani debe moja na nusu za mahindi kwa kila siku. Hivyo msaada wa magunia 75 utakuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula shuleni na kupunguza mzigo kwa wazazi kwenye suala hilo la chakula. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Durban. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutatua suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Ramaphosa ametoa wito huo kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zinazopelekea watu kuyahama mataifa yao. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake ina wasiwasi na inasikitishwa na vitendo vya ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni vilivyoshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni. Baadhi ya mataifa ya Afrika yameikosoa Afrika Kusini kuhusiana na namna ilivyoshughulikia maandamano hayo pamoja na ghasia zilizotokea. Afrika Kusini, ambayo sasa inaongozwa kwa zamu Jumuiya ya SADC, imependekeza kufanyika kwa mkutano wa bara zima la Afrika ili kujadili kwa mapana suala la uhamiaji. Ankara. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano kati ya Washington na Teheran. Katika mazungumzo ya simu Jumanne, Erdogan amesema Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Uturuki, viongozi hao pia wamezungumzia vita vya Gaza, uhusiano wa nchi zao na makubaliano ya ulinzi kati ya Uturuki, Saudi Arabia pamoja na Pakistan. Erdogan amemwelezea Trump kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza yameongezeka wakati awamu ya pili ya mpango wa amani wa rais huyo ilitarajiwa kuanza kutekelezwa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia taasisi ya saratani ya Ocean Road imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 60 katika kukabiliana na ugonjwa saratani nchini. Kaya zaidi ya 50 katika kata ya Bomba Mbili katika manispaa ya Geita zimeiomba serikali kuangalia upya uamuzi wa kuwaondoa katika eneo ambalo wameishi kwa zaidi ya miaka 19. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutatua na kupata suluhisho la changamoto ya uhamiaji. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne tarehe 18 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Mwenyeji wako inakualika tuwe sote kutoka hapa New York Marekani. Ni mimi Flora Ndocha. Tukielekea siku ya hudumu wa kibinadamu hapo kesho Agosti 19, katika mada kwa kina leo tunabisha hodi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kusikia kisa cha mhudumu wa kibinadamu aliyenusurika kifo katika huduma zake. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari. Unasomwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Flora. Leo tunajikita na afya. Hii leo kunafanyika mkutano wa pili wa kamati ya dharura ya kanuni za afya za kimataifa mjini Geneva, Swiss, ambao umeitishwa na shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO kutathmini kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Huko Geneva, Swiss, leo pia kumefanyika mkutano wa waandishi wa habari na meneja wa WHO anayesimamia kukabiliana na Ebola nchini DRC, Dr. Thione Baldi, ambaye yuko katika kitovu cha mlipuko wa Ebola mjini Bunia, na amewaeleza kuwa hali ni mbaya sana na pia wahudumu wa afya na magari ya kubeba wagonjwa yanashambuliwa na wanajamii. Hata hivyo bado wanafanya kazi usiku na mchana katika kuisogeza karibu jamii kupambana na Ebola. Baldi amesema miongoni wanaowalenga ni umoja wa waendesha pikipiki wanaosafirisha wagonjwa na maiti, na wamewekea vituo vya kunawia mikono na dawa za kuua vijidudu. Lengo ni kuhakikisha wanapowasafirisha wagonjwa na watu waliofariki dunia waweze kuwajuza wamewapeleka wapi, ili timu za ufuatiliaji ziweze kuwapima na kuwaelimisha kuwa ni kwa manufaa yao na ya familia. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la afya duniani WHO na la kuhudumia watoto UNICEF imeonyesha kuwa licha ya maendeleo yaliyopatikana katika muongo mmoja uliopita, vituo vingi vya afya duniani bado havina huduma za kutosha za maji, vyoo na usafi, hali inayoweza kuhatarisha wagonjwa na wahudumu wa afya. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutakuwa najifunze Kiswahili. Mtaalamu wetu hii leo ni Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
3: Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
4: Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
1: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Tunabisha hodi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwake Emmanuel Madragule. Huyu ni mhudumu wa kibinadamu anayefanya kazi ya udereva katika ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA huko Bunia, jimboni Ituri. Jimbo hilo linakabiliwa na vita, njaa, ukosefu wa huduma za msingi na tangu mwanzoni mwa mwaka huu mlipuko wa Ebola. Zaidi ya watu milioni moja wamefurushwa makwao. Na mwaka 2024 Emmanuel na kundi la wafanyakazi wenzie wa OCHA walishambuliwa kwa risasi walipokuwa wakitathmini mahitaji ya wanavijiji waliokosa huduma za msingi tangu mwaka 2018. Kwa bahati nzuri hakuna aliyepoteza maisha katika shambulio hilo. Kazi ya kibinadamu DRC ni ya hatari. Wahudumu wanane wameshauawa mwaka huu pekee, huku zaidi ya 1000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Priscilla Lecomte, afisa habari wa OCHA huko Bunia, amezungumza na Emmanuel kuhusu kazi yake na kinachomsukuma kuendelea nayo licha ya changamoto. Ungana nao.
5: Unaweza ukanielezea kwa kifupi ni kisa gani kiliwatokezea siku hiyo wakati mlienda kufanya mission na OCHA?
6: Ndiyo, kulipuaka mwezi ya sita, wakati tulipo toka Fataki pande ya Njugu kuenda Pimbo kwa sababu ya kugundua mashida ya wale wa watu wa kijiji ya Gopa. Wakati tulipofika huko, lakini tulipatana na wakubwa ya waasi walikuwa wanaongea katikati yao. Wakati walituona, hebu ikaamua kuleta shida. Hiyo shida ilipeleka mambo mingi, walipiga risasi karibu wa watu uwe, lakini kulikuwa ka mkurugenzi ya mwingine

0: huyu mjamaa ule mkubwa ya kundi ya waasi aliamua kuchukua gari. Ebu nilimwambia kei, kila kitu niliwapatia, kaamua kuenda na gari. Paka tuacha hai.
1: Umejisikiaje wakati hiyo ilitokezea, ukafikiria nini? Ukafikiria ni siku ya mwisho?
0: Bo, hiyo mambo sio mambo ya mara kwanza kunifikia. Kwa sababu wakati mimi natoka, yesi tunatumika hapa kipande Ituri, kitoka na gari ofisini kuenda au pale moja, unajua kama yoyote mayai inaweza ikatufikia. Kwa sababu sio mimi wa kwanza, na warafiki yangu wa ndugu yangu wa driver wengi walikuwa wamewatua na maisha. Lakini mimi atakaoka nikaondoka ofisini au kwenda kwa puri, kwenda kipande ingine, mimi najua yoyote ambayo inaweza ikanifikia.
1: Na ile siku uliniambia kwamba umeogopa kwa familia yako.
0: Ndiyo, kwa sababu wakati hii shida ilitokea, saa ni sikujuai kwa jua kama inaweza katokea. Lakini baada yake, wakati tunatoka kwa mikono ya watu waasi, na hawa raia walisema, wakatuambia na lugha, hawa umeko na bahati, kwa sababu kama hawa aliwaacha na sisi tungipasha tukawamaliza pia. Sasa hiyo mambo ilinipatia shida, nilifikiria sana, kwa sababu nina watoto wa bado wangali kidogo kidogo. Sasa niliona kama waliua watoto yangu, nani anaweza wasaidia? Mimi sina wazazi, mimi ni mtoto ya mwisho, wakuu wangu wao hawako tena, na nikaacha watoto yangu, naweza nikawaacha barabarani? Sijui kama maisha watoto yangu itakapoenda namna gani.
1: Lakini licha ya hiyo, ukaamua kuendelea kufanya kazi, na wa humanitaire, kwa Kiswahili tunasema kazi ya kibinadamu. Sasa ni motisha gani unapata kufanya hiyo kazi?
0: Kwa sababu hiyo kazi ya wa humanitaire hawa, sio hiyo kazi niliona tangia zamani, kwa sababu kipande ya kwetu pia waasi walikuwa wametokea. Kuna siku moja miomba yangu walikuwa walimpiga risasi, lakini hawa wa ndugu yetu ya humanitaire walisaidia sana. Hii inanipa sasa juhudi na mimi pia niende nisaidie, ndio chanjo ya kunisukuma kila muda wakati nakaa nasema no, acha niusaidie wengine. Kwa sababu mimi nilikuwa nimetumika ku nini ingine, wanaweza kupigia, unasema kuna mtoto anahitaji damu, kuna mtoto inaomba wamfanye huyu. Sasa kama unafikiria kama huyu mtoto alikuwa mtoto yangu, anastahili msaada, nani atamsaidia? Hiyo mambo ilikuwa imeni kila muda, wakati mimi natumika hii, kila kitu kila mara inanirudilia, acha nisaidie wengine, kwa sababu kuna wengine pia walikuwa na lazima walipate usaidizi.
1: Emmanuel, nashukuru sana.
0: Ndio.
2: Shukrani sana Priscilla Lecomte kwa mahojiano hayo, na pongezi kwako Emmanuel Madragule kwa kuendelea kuhudumia jamii ya DRC licha ya changamoto. Sasa umewadia wasaa jifunze lugha ya Kiswahili. Leo mtaalamu wetu Onis Gala kutoka Baraza la Kiswahili la Kitaifa nchini Tanzania, Bakita, anafafanua maana ya neno karakara.
3: Katika vibanda vingi ambavyo wanatengeneza tunda na kuwa na sharubati, kuna baadhi ya matunda ambayo wengi tumeyazoea katika lugha ya kigeni. Mojawapo kati ya matunda hayo ni karakara. Karakara ni matunda ambayo tunayatumia sana katika sharubati, na miongoni mwa majina ambayo yamezoeleka sana na kila mtu anaweza kuyatamka ni pamoja na passion. Wengi wanadhani kwamba passion fruits ni Kiswahili. La hasha, matunda hayo kwa Uswahili yanaitwa karakara.
2: Naam, asante sana Unisigala kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo na kunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutupata mtandaoni kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Florence Bucha. Nasema asante sana, na kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, kwa heri kwa sasa.

uwanda wa Mswahili utasikia vikaupambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Barazani kwa mwalimu.

0: Naona umemaliza kuongea kwa simu. Je, tunaweza kuendelea?
1: Kwanza mniwie radhi ndugu zanguni, ilikuwa ni simu ya muhimu sana na imekuwa ndefu kidogo, naombeni mniwie radhi, sasa tunaweza kuendelea.
2: Usihofu kabisa ndugu yetu, nadhani mwalimu unaweza kuendelea sasa.
0: Tulisema tutaziangalia aya zote 25 zinazomtaja Yesu Almasihi mwana wa Mariam, ili kuona ni daraja gani yeye kapewa ukimlinganisha na mitume au manabii wengine. Sasa ni kuombe nani Harufan katika sura ya 5 aya ya 110.
1: 5:110 maida, baada ya udhumilahi minashaitwanu lajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: na pale Mwenyezi Mungu ataposema, ewe Musa bin Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako.
0: Hebu rudia tena hiyo aya.
1: Anasema: na pale Mwenyezi Mungu ataposema, ewe Isa bin Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako, nilipokutia nguvu kwa Roho Mtakatifu, ukazungumza na watu katika utoto na utu uzima, na nilivyo kufunza kuandika na hekima na Torat na Injili, na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu, kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu, na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu, na ulipowafufua wafu kwa idhini yangu, na nilipo kukinga na wana wa Israeli, ulipowajia na hoja zilizo wazi, na wakasema waliokufuru miongoni mwao, haya si lolote ila ni uchawi mtupu.
0: Okay, nashukuru kwa haya hiyo. Tunajifunza nini sasa katika sura hii? Miujiza ya Masihi Nabii Isa inathibitisha uwezo wake na mamlaka aliyonayo. Lakini pia kuna lile swala ambalo limeandikwa mahali hapa, pale ambapo Qur'an tukufu inasema ya kwamba akamuumba ndege, alafu jambo lililofuata akampulizia ndege roho, akawa ndege. Ili ni tendo la kukipa kiumbe uhai. Tunaona Masihi Nabii Isa anafanya tendo hili. Nakumbuka tendo la kukipa kitu uhai ukakipulizia pumzi linafanywa na mwenye mamlaka ya kiumbaji.
1: Ndio.
0: Na hii idhini ya Mwenyezi Mungu ya kuumba alafu akampatia mwanadamu au mtume au nabii, hiyo mamlaka iko ndani ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini tunaona ya kwamba yeye akaumba ndege kwa udongo. Yaani anakwenda ile hatua kwa hatua. Akaumba ndege kwa udongo, alafu akampulizia pumzi, alafu yule ndege akawa ndege. Naona Sasa neno hivi ni linavyotumika ni ruhusa au kibali rasmi kutoka kwa Mwenyezi Mungu au mamlaka halali. Ndio. Au mamlaka halali. Kwa hiyo katika hili tendo la kuumba na kupulizia ndege akawa nafsi hai, hapa Qur'ani imeandikwa kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lakini nikuulizeni swali, swala la kuumba na kukipa kitu uhai linatokana na idhini au linatokana na mamlaka halali?
1: Mpaka inatokea kuumba kitu na kikawa, hiyo ni mamlaka halali.
0: Ni mamlaka halali.
1: Ndio.
0: Kwa sababu ukirudi katika vitabu inasema ya kwamba mamlaka ya uumbaji, ndipo Mwenyezi Mungu anajitukuza katika jambo hili. Anasema ya kwamba mamlaka na utukufu nilionao sitampa mwanadamu. Sasa ni kwa nini Masihi Nabii Isa achukue utukufu wa Mwenyezi Mungu kama si mamlaka halali?
1: Tupe habari.
2: Aisee mwalimu. Kwa hiyo sasa unamaanisha kwamba hilo jambo la jinsi alivyotiwa nguvu halijaelezwa kabisa katika hiyo Qur'ani mwalimu?
0: Hapana, tuna aya nyingi sana. Tuna aya nyingine ambazo tunaweza tukazipitia na kufanya ufafanuzi wa kuelewa mada hii. Twende katika Qur'an sura ya pili, sura ya 21 aya ya 91.
1: Naomba kwa ruhusa yako mwalimu niweze kuisoma.
0: Naomba usome harufan.
1: Aya ya 91, sura ya 21, 91.
0: Ndiyo.
1: 21, 91, baada ya udhumilahi mina shaitwani la jim, alhamdulillahi la bilalamin, anasema: na mwanamke aliyelinda uke wake na tukampulizia katika roho yetu na tukamfanya yeye na wanawe kuwa ni ishara kwa walibwengu.
0: Jambo la kwanza anasema ya kwamba tunajifunza nini katika aya hii? Tunaona ya kwamba namna Mariam alivyojilinda. Jambo la kwanza alikuwa ni bikra. Tunaona ya kwamba ni namna alivyojilinda katika ucha Mungu, katika tendo la uvumilivu. Lakini pia tunajifunza nini? Tunajifunza kitu kingine, nasema kwamba tukampulizia roho itokayo kwetu. Meona eh?
2: Sawa, sawa.
0: Anasema tukampulizia roho itokayo kwetu. Sasa hueleza muujiza wa kuzaliwa kwa Nabii Isa bila baba wa kibina Adam. Hii ni ishara inayothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya lolote, hata yale yanayoonekana yawezekani katika akili ya kibina Adam. Na ndo maana utagundua kwamba katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu tulionayo mpaka leo, tunapomuona Mariam yeye anatumika tu kama kibeba mimba, lakini hiyo mimba si ya nini? Ya kibinadamu. Sio ya kibinadamu.
1: Okay.
0: Sasa ukirudi tena neno ishara, ishara linamaanisha dalili, alama, miujiza inayoashiria kuonyesha jambo kubwa zaidi, hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tuliposoma ndani ya Qur'an nasema itakuwa ni ishara kwa walimwengu wote. Naona Kwa nini? Ni dalili au ni alama au ni muujiza unaoashiria kuonyesha jambo kubwa zaidi, hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lile tendo la Masihi Nabii Isa kuzaliwa na Mariam pasipo tendo la ndoa ya kibinadamu ni muujiza kwa wanadamu wote katika ulimwengu wote.
1: Sasa mwalimu, hiyo ni ilikuwa ni aya ya 21 91. Je, ulisema ziko aya mbili ambazo tunaweza kuangalia, kuna aya nyingine ambayo tunaweza tukaiangalia hapo?
0: Tuangalie tena katika sura ya 66 aya ya 12.
1: Naam, 66 aya ya 12. Ningoja nisogeze Qur'ani yangu hapa niweze kuisoma. 66 aya ya 12 mwalimu.
0: Ndio.
1: Naam, baada ya udhumilahi mina shaitwani la jim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema na Mariam binti wa Imran aliyelinda ubikra wake na tukampulizia humo kutoka roho yetu na akayasadiki maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake na alikuwa miongoni mwa watiifu.
0: Naona Kwa hiyo tunarudi pale pale katika ile maana halisi kwa mjibu wa Qur'an tukufu, kuwa kurejea kwa haya hii ni kuchunguza na kuonyesha tu ya kwamba Yesu Almasihi mwana wa Mariam ndiye aliyehaidiwa kutiwa Roho Mtakatifu na Mwenyezi Mungu. Hapa anaahidiwa kutiwa Roho Mtakatifu, kutiwa nguvu. Hilo jambo pia ulilozungumzwa katika sura ya 66 aya 12. Pia unaweza ukasoma kwa wakati wako katika sura ya pili aya 253 surati Al-Baqara.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini hizo ni baadhi ya aya ambazo zinaonyesha.
2: Mwalimu, kumbe Qur'ani na Biblia vinafanana aise. Nimeshangaa sana. Nimeona hapa inafanana na Biblia wakati malaika Gabrieli alipotumwa kwa Bikira Maria ise.
1: Sasa Petro, tulia basi tuweze kujifunza. Mwalimu anatufafanulia vizuri hapa na mwalimu unaweza kaendelea.
2: Sasa ndugu yangu Alfani, sasa kwani nimefanya ubaya gani jamani?
0: Lateni msiwe lata hofu, msitake kutangulia. Ya tuendelee tukisoma aya zote mbili, utaona Qur'an tukufu inaweka wazi kuhusu Maryam kupuliziwa na Roho wa Mwenyezi Mungu kwamba Almasiya Isa mwana wa Maryam alizaliwa kwa njia ya kupuliziwa na Roho wa Mwenyezi Mungu kuingia tumboni mwa mama yake. Sasa hii kauli naweza nikaifananisha kama vile kusema kwamba aliumbwa nje ya mwili, au aliumbwa nje ya mwili wa Maryam na akaja akawekwa tumboni mwa Maryam apate kukulia humo. Anasema kwamba ni roho itokayo kwetu. Unaona eh? Alikuja akiwa tayari ndani ya tumbo, akaingia ndani ya tumbo la Maryam. Kwa sababu gani? Maryam hakushika mimba kwa uwezo wa kibinadamu, si ndio eh?
2: Ndio.
0: Hakushika mimba kwa uwezo wa kibinadamu.
2: Kweli kabisa.
0: Kwa hiyo ni roho itokayo. Kumbuka katika swala la mimba, tukirudi katika hali ya kibaolojia, mimba inaanza katika hali tofauti mpaka inafikia hali ya kuzaliwa. Lakini yeye alipoingia ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu, si tendo la ndoa. Kwa hiyo yani kwa maana nyingine unaweza kusema ya kwamba roho iliyoingia mle ndani ni mamlaka. Anasema ni roho iliyotoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa hilo jambo la kwanza pekee kumuhusu Masihi Nabii Isa mwana wa Maryam, mitume na manabii wengine wanao uzazi wao wa kike na wa kiume. Ila huyu alipuliziwa roho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiye mtume pekee aliyeitwa roho atokaye kwa Mwenyezi Mungu. Labda pia unaweza ukaisoma hii naomba Sheikh Alfan, unaweza ukasogeza Qur'ani yako pembeni mwako hapo, unaweza ukaisoma hii katika sura ya 4 aya 171.
1: Naam mwalimu, Surat Al-Nisa 171, neno la haki la Mwenyezi Mungu linasema kama ifuatavyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye, kuwa yeye na kuwa na mwana ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
0: Naona eh? Hoja hii anasema yeye ni neno litokalo kwa nani?
1: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa Mwenyezi Mungu.
2: Sawa.
0: Neno. Alafu ni roho. Hoja hii ya kwanza nadhani tuifunge hapa. Yesu Almasihi mwana wa Maryam anayo hadhi ya pekee kabisa dhidi ya mitume wengine wa Mwenyezi Mungu. Yeye alitokana na roho wa Mwenyezi Mungu. Na ni neno litokalo kwa nani?
2: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo ukiangalia wasifu alionao ni tofauti na mitume na manabii wengine wote waliopita.
2: Elewa, sasa muda mwingi na kusikia unamtaja Almasihi, Kwani Qur'ani pia inamtambua Yesu kama Masihi?
0: Ndiyo, ni hakika kabisa, wala si jambo la kutia shaka hilo. Naomba Sheikh Harfani angalia katika sura ya 3 aya 45, surat Imran.
1: Surat Al-Imran, 3 aya ya ngapi mwalimu?
0: Aya 45.
1: Aya 45, baada ya adhumilahi mina shetwan lajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na akhera na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Naona tafasiri ya neno kwa neno ufunua ukweli wa kushangaza. Inasema Mwenyezi Mungu anaifanya habari njema ya kumbashiria kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia neno hilo na jina lake, neno hilo ataitwa Masihi mwana wa Maryam. Kwa hakika Masihi mwana wa Maryam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu ili tupokee habari njema kutoka kwake. Na ndio maana anasema katika utangulizi ya kwamba Mwenyezi Mungu anaifanya habari njema kuileta kwa Maryam. Kiurahisi zaidi ili uweze kuelewa, nimesema kwamba kwa hakika Masihi Nabii Isa mwana wa Maryam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu ili tupokee habari njema kutoka kwake. Tunakwenda vizuri hapo?
2: Tunakupata mwalimu.
0: Sasa tukirudi katika maana ya lugha, habari njema kwa lugha ya Kiarabu ni bushira au bishara. Ni neno lenye maana pana, linatumika kwa mambo ya furaha au neema iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ni jambo pia linaweza unaweza lilozungumzwa ndani ya lugha ya asili ya Kiarabu, utalipata pia katika Luka 2 aya 11 mpaka 12. Utakuta pia ili jambo nalo pia linazungumzwa kama vile asili ya neno hili kutoka katika lugha ya Kiarabu. Nimesema habari njema kwa Kiarabu ni bushra au bishara. Ni neno lenye maana pana, linatumika kwa mambo ya furaha au neema iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia unaweza ukalisoma katika vitabu vya Injili, ili neno limetumika katika kitabu cha Luka 2 aya 11 mpaka aya 12.
2: Unaniruhusu nisome mwalimu?
0: Naomba usome Petro.
2: Luka 2:11 na 12 anasema:
0: ndiyo,
2: maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa,
0: aha,
2: kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi ya kulia ng'ombe. Hilo ndilo neno la Luka.
0: Umesoma Luka 2 aya 11
2: kwamba maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu.
0: Yeah.
2: Mwokozi ndiye Kristo Bwana.
0: Ndiyo, hii inaonyesha ya kwamba lilikuwa ni jambo la furaha kwao kwa kuzaliwa Mwokozi. Unaona? Sasa tunaporudi kwenye habari njema, hapa anatoa taarifa ya furaha. Anatoa taarifa ya furaha. Hatoi taarifa ya furaha tu, bali pia anatoa ishara ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Ahadi ya fadhila kama mtoto au msamaha au pepo. Faraja kwa watu wanaopitia mitihani. Lakini pia ni ujumbe wa matumaini hasa kwa wale wanaoamini.
2: Sawa sawa.
0: Rudia kusoma hiyo aya, sura ya 3 aya 45.
1: 3:45 baada ya adhumilahi mina shetwanu la jim alhamdulillah rabbil alamin, nasema na pale malaika waliposema ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam.
0: Sasa twende neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Jina lake ni Masihi
1: Isa.
0: Isa
1: mwana wa Maryam.
0: Mwana wa Maryam. Endelea tena.
1: Mwenye heshima katika dunia na akhira.
0: Anasema ya kwamba yeye ana heshima katika dunia na akhira,
1: na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Unaona? Anasema miongoni mwa walio karibishwa. Ningelikuwa na muda hii aya ningeichambua moja mpaka mwisho. Lakini muda wangu hautoshi kwa sababu muda si mrefu tutakwenda kuswali. Hii aya ina upana sana katika uelewa wa ufahamu mamlaka na uwezo alionayo Nabii Isa alayhi salam. Lakini pia ninaona bahati mbaya watu wengi wanadhani kwamba jina la Masihi Nabii Isa alina maana maalum, au labda ni jina la utani au ni jina la familia kama ilivyo desturi ya watu wa nchi za magharibi. Lakini wasifu wa mtizamo wa watu wa mashariki una maana mahususi, unapaswa kuonyesha tabia ya mwenye wasifu. Zaidi sana tunahitaji kukumbuka ya kuwa Mwenyezi Mungu alimwambia Maryam kwamba jina lake ataitwa Masihi Isa mwana wa Maryam, ikimaanisha ya kwamba uchaguzi wa jina haukuachwa kwa wazazi au jamaa zake, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio maana anaitwa Al-Masih. Sasa kwa mujibu wa Qur'an tukufu, Al-Masih Isa mwana wa Maryam ni mtume na nabii pekee anayeitwa Masihi. Neno Masihi hutokana na kitenzi cha lugha ya Kiarabu kiwa na maana ya masaha, ikimaanisha kupapasa, kuchua, au kwa maana maalumu ikiambatanishwa na mafuta, kupaka mafuta. Majina mengi ya Kiarabu huonekana jinsi ambavyo mzizi wa neno hutumika. Ni wazi kwamba cheo cha Al-Masihi uchimbuka kutoka katika Taurati, kuanzia wakati ambapo wafalme walipopakwa mafuta maalum. Kupaka kwa mafuta maana yake ni kuchaguliwa. Hivyo kwa hakika kabisa ni wazi kwamba Al-Masihi Isa mwana wa Maryam ni mteule wa Mwenyezi Mungu.
2: Sasa mwalimu, katika Biblia tunafundishwa kwamba Yesu ni Masihi na kazi yake ni kutukomboa dhidi ya dhambi ili tufae kuupata ule uzima wa milele. Sasa ikiwa ni hivyo, kwa upande huu mwingine, je, ndivyo ilivyo hivyo hivyo mwalimu?
0: Naomba uniruhusu nimalizie ufafanuzi wa maana nyingine mbili za neno masaha, alafu kisha nitakuachia wewe mwenyewe useme rafiki yangu Petro, wewe unaonaje?
2: Sawa mwalimu, kuhusiana na hilo haina neno. Waweza endelea.
0: Kitenzi hiki masaha kina maana ya pili, kufuta au kusafisha, kuosha au kuondoa. Hivyo basi Masihi ni wazi kwamba Al-Masihi ndiye asafishaye, ndiye aondoae. Ndiyo.
2: Sawa sawa kabisa.
0: Sasa mwisho, ingawa si kwa ubora, kitenzi masaha kinatumika pia kuweka mafuta ya mzeituni katika kidonda ili kukitibu. Nakumbuka kipindi kile mfalme na Napoleon alisikia neno masaha wakati akishambulia Misri miaka hiyo, na hivyo akatengeneza neno la Kifaransa massage kutokana na neno la masaha. Sasa hapo naomba uniruhusu kulinganisha baina ya Almasihi Isa ibn Maryam na mtaalamu wa tiba maungo. Tunajua kuna tiba maungo
2: Sawa.
0: Ambayo husaidia misuli iliyokaza kulainika. Vivyo hivyo. Yesu Almasihi huituliza nafsi. Kama vile mafuta anayokinga ngozi dhidi ya kuunguzwa na jua. Almasihi ukinga dhidi ya mivuto miovu. Kadhalika Yesu Almasihi utuponya na majeraha ya kihisia. Usugua kusafisha ngozi ili kuondoa uchafu. Vivyo hivyo Yesu Almasihi usafisha uchafu wa kimaadili. Vipodozi vinakusudiwa kutufanya tuonekane vizuri zaidi. Na Yesu Almasihi kwa hakika ufanya nyuso zetu kung'aa. Tiba maungo uleta afya njema kwa mwili na nafsi. Na Yesu Almasihi utupatia amani moyoni na furaha ya kweli.
2: Awesome.
0: Yesu Almasihi kwa hiyo ndiye atupatia afya njema. Kama lilivyo neno salamu, amani ya moyoni.
2: Sawa.
0: Na ndio maana ukiangalia kiangalia Qur'an tukufu, hatutataka kumtumainia Yesu Almasihi mwana wa Maryam kama ambavyo tunavyomuamini madaktari ambao wanatupatia matibabu, yani tujisalimishe kwake kikamilifu. Allah.

0: Mwalimu, asante sana kwa ufafanuzi. Naona muda wa swala umefika sasa na tunapaswa kwenda kuswali.
1: Kabisa, nadhani tukaswali kwanza kisha turudi kuendelea. Bwana Petro, bila shaka wewe utatusubiri.
2: Ndiyo mwalimu, haina neno, mimi mtanikuta baada ya swala.
1: Aya, inshallah.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha utajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji, asante sana. Shalom familia ya safari ya kurudi nyumbani. Karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha safari ya kurudi nyumbani, kinacholetwa kwenu nami mwenyekiti wa leo Frida Lubomba. Nipo nami mchungaji Mazara Matucha. Jana tuliona kwamba Babeli ni mfumo, lakini somo la leo linasema mvinyo wa Babiloni. Ni kwa namna gani unatulevya? Somo hili litajengwa na Ufunuo wa Yohana 14:8. Nayo inasema, kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Basi tuombe kabla mchungaji ajaanza somo. Tunakushukuru Jehova kwa kuwa nasi wakati huu tena. Ni nyakati za usiku, tunaomba umsaidie ndugu msikilizaji, mpatie uwezo, mpatie uelewa, mpatie nia ya kujifunza. Ili somo hili linapoeleweka, Baba wa mbinguni, sifa na utukufu tuzirudishe kwako. Lakini tunamuombea mchungaji ambaye umemwandaa kutupatia somo hili. Mvuvie Roho wako Mtakatifu, muongoze na mpatie yale ambayo anastahili kutufundisha ili tuweze kuelewa. Tunaomba kupitia mwanao Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amina.
2: Amina.
1: Karibu mchungaji.
2: Ninashukuru sana kuwakaribisha wasikilizaji kokote kule mliko, na kwa jinsi ambavyo kiupekee sana mmeweza kutenga wasaa huu mzuri wa kuweza kusikiliza radio hii, na kiupekee sana kwa wale ambao sasa tumekuwa tukifuatilia haya masomo ya safari ya kurudi nyumbani. Tumeelekea kupiga hatua mbalimbali, lakini sasa tunaona hatari zilizoko njia. Na wakati mwingine tunapogeuka nyuma tunaangalia mbona kuna udanganyifu mwingi. Na wakati mwingine hata mafundisho yanapotolewa unaanza kuwa na mashaka. Mafungo ambayo tumekuwa tukitumia siku zote umeyasoma, lakini hauoni badiliko lolote.
1: Ndiyo.
2: Na pengine imani yako imeingia mashaka, na sasa unatamani kuona uso wa Mwenyezi Mungu. Mahali hapa ni sahihi, na kuomba sasa usilale, tuzungumze kidogo kinagaubaga usiku wa leo.
1: Amina.
2: Katika somo hili la leo linalenga kukusaidia kugundua mafundisho yanavyolevya na jinsi ya kupona.
1: Amina.
2: Wakati ambapo Mwenyezi Mungu ametuachia Biblia, maandiko matakatifu, neno lake, mwovu yeye amegundua njia nyingine ya kupanda mbegu ambazo sio njema kwa ajili ya kuharibu watoto wake.
1: Ndiyo.
2: Mwenyezi Mungu, unajua, aliweka mazao mazuri, kwa mfano ya zabibu, kwa ajili ya kuongeza vitamin C katika mwili. Lakini mwovu yeye akachachusha hayo mazao kutengeneza kileo.
1: Oh.
2: Unafahamu hata kwa habari ya ngano, vile ambavyo ina faida ya kuongeza nishati katika mwili na protini kwa kiasi kidogo. Lakini mwovu yeye ametengeneza pombe za aina mbalimbali.
1: Ndio.
2: Unajua kipindi hiki hakiwezi kutosha kueleza kuorodhesha vile ambavyo vitu vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivitengeneza kwa makusudi mazuri, mwovu ameviharibu.
1: Ni kweli.
2: Katika siku ya leo tutaenda kujifunza kwa kina. Naomba sasa nipatie masikio yako.
1: Amina.
2: Katika maandiko matakatifu, mvinyo umetajwa kumaanisha mambo mawili. Napotumia katika maandiko matakatifu, utakutana kitu kinaitwa mvinyo mpya.
1: Ndiyo.
2: Kwa kweli mvinyo mpya unapotumiwa katika maandiko matakatifu huwa ni lugha ya ishara kumaanisha neno la kweli.
1: Ndiyo.
2: Kama vile mvinyo mpya, vile ambavyo haujachachuka na hivyo kutengeneza kileo, neno la Mungu la kweli lisiloghoshiwa, neno la Mungu la kweli ambalo halijachanganywa na mikono ya wanadamu, lenyewe huweza kuponya.
1: Amina.
2: Angalia katika Mathayo sura ile ya 9 mstari ule wa 17, utaona Yesu Kristo jinsi ambavyo anatuonya sisi ambao tumepewa dhamana ya kuwapatia watu maneno yake ya kweli. Uone vile ambavyo Kristo alielekeza, vile ambavyo tunapaswa kufanya katika somo hili la leo.
1: Ndiyo, Mathayo 9
2: mstari wa 17.
1: Mathayo sura ya 9 mstari wa 17 inasema.
2: Inasemaje?
1: Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikuukuu.
2: Hawatii divai mpya katika viriba
1: vikuukuu.
2: Ndiyo.
1: Na kama wakitia, vile viriba upasuka. Divai ikamwagika.
2: Ndiyo.
1: Na viriba vikaharibika.
2: Ndiyo.
1: Bali hutia divai mpya katika viriba vipya.
2: Ndiyo.
1: Vikahifadhika vyote.
2: Sasa hapa Yesu Kristo anafananisha mafundisho yake ya kweli. Yanapowekwa katika viriba vikuukuu, ndiyo mafundisho na mapokeo ya zamani.
1: Ndiyo.
2: Na uelewa wa zamani.
1: Ndiyo.
2: Ukapokea neno la Mungu, ukaliweka, ukalihifadhi kwa uelewa wa zamani.
1: Ndiyo.
2: Mafundisho manyonge ya kibinadamu. Bila kuongozwa Roho Mtakatifu, ukijaribu kufanya hivyo, neno la Mungu likichanganya na utamaduni, neno la Mungu huharibika. Lakini neno la Mungu huharibu hata utamaduni wenyewe. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye haueleweki. Hauishi maisha ya utakatifu.
1: Ndiyo.
2: Lakini hauishi maisha ya kipagani.
1: Ndiyo.
2: Unakuwa ni kafiri. Unakuwa ni kafiri. Unamtamka Mwenyezi Mungu mdomoni, lakini matendo unaoishi hayafanani na kile unachokifanya.
1: Ndiyo.
2: Na kisha Yesu Kristo anaelekeza njia nzuri. Anasema bali na bila shaka wenye hekima hutia divai mpya katika viriba
1: vipya. Ndiyo.
2: Neno la Mungu linaweza tulikahifadhiwa pale unapokuwa na kiriba kipya, na kiriba kipya ni Roho Mtakatifu.
1: Amina.
2: Roho kilichozaliwa na Roho ni Roho.
1: Amina.
2: Aliyezaliwa kwa neno huishi sawasawa na neno.
1: Amina.
2: Kuishi maisha ya maandiko matakatifu bila kuongozwa na Roho Mtakatifu hutengeneza ushupavu wa kidini.
1: Ndiyo.
2: Kuishi maisha yanayoitwa ya kiroho bila kuongozwa na maneno matakatifu, utakuwa na dini ya msisimko.
1: Ndiyo.
2: Hiyo ni maana ya kwanza ya viriba katika maandiko matakatifu inachomaanisha.
1: Ndiyo.
2: Maana ya mvinyo. Lakini maana nyingine ya mvinyo ambayo imetajwa katika maandiko matakatifu, ambayo ndiyo tutakayotumia siku ya leo kuizungumzia sana.
1: Ndiyo.
2: Ni mvinyo wa Babeli. Mvinyo wa Babeli humaanisha mafundisho ya uongo.
1: Ndiyo.
2: Katika Ufunuo sura ile ya 17 mstari ule wa 2, Yesu Kristo anaonya, anaandika hapa. Ufunuo sura ya 17 mstari ule wa 2, angalia maonyo yanayotolewa kwa habari ya mvinyo wa Babeli.
1: Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 2 unasema.
2: Unasemaje?
1: Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye.
2: Wafalme wa nchi wamezini naye.
1: Nao wakaao katika nchi wamelewa kwa mvinyo ya uasherati wake.
2: Nao wakaao katika nchi wamelejwa kwa mvinyo wa uasherati wake. Inamaanisha nini? Hapa ni mfumo wa kidini ambao una mashirikiano ya kina na viongozi wa nchi. Unajua katika habari ya uzinzi iko hivi. Dhana ya uzinzi inapozungumzwa ni habari ya mwanamke aliye katika kifungo cha ndoa, au mwanaume aliye katika kifungo cha ndoa anapoamua kuvunja kifungo cha uaminifu na kutembea na mtu mwingine. Yesu Kristo aliweka mstari ulionyooka kabisa unaotenganisha kati ya dini na serikali.
1: Ndiyo.
2: Manake alisema yaliyo ya Kaisari mpeni
1: Kaisari.
2: Ndiyo. Yaliyo kwa Mungu mpeni
1: Mungu.
2: Pale dini inapojaribu kupata ridhaa ya kiserikali, kupata mandate ya kiserikali, kupata uthibitisho wa kiserikali, huwa inakuwa imezini. Na kwa nini iko hivyo? Ni kwa nini viongozi wa kiserikali hupenda kujifungamanisha na dini? Ni kwa sababu wakati ambapo serikali huwa zinakamata akili za watu, neno la Mungu hushika mioyo ya watu. Sasa wanaoshikwa na akili, akili ni progressive, ni endelevu.
1: Ndiyo.
2: Kila ambacho nakiamini leo ukikielewa kwa akili tu hakitakuwa vile utakavyoamini kesho.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo maarifa yanapoongezeka, wale waliokuwa wamefungwa na mikono ya serikali kujikuta wanaelevuka, na yale ambayo mwanzoni walikuwa kiamini wanayakataa.
1: Ndiyo.
2: Hapo ndipo sasa viongozi wa kiserikali huwa wanahitaji msaada wa kidini.
1: Ndiyo.
2: Ya kwamba neno la Mungu halibadiliki. Mazingira yakibadilika, neno liko vile vile.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo serikali huja kumchumbia kanisa ili waweze kufanya kitu kinaitwa manipulation.
1: Ndiyo.
2: Kuweza kuwatawala na kuwadhibiti watu.
1: Ndiyo.
2: Lakini wakati mwingine serikali, wakati mwingine dini nazo kwa kuhitaji favor, kuhitaji upendeleo, kuhitaji ulinzi na misaada ya serikali.
1: Ndiyo.
2: Sasa hichi kinachoitwa hapo kinaitwa ni washerati. Kanisa la Mwenyezi Mungu la kweli limetegemewa kufungamanishwa kwa Mungu pekee na kudhibitiwa na Mungu pekee na kujiongoza kwa mafundisho ya kweli ya Mungu pekee.
1: Amina.
2: Sasa jambo la kwanza.
1: Mm.
2: Sasa pale dini inapofanya uzinzi na serikali, wale wanaotawaliwa au wale wanaoongozwa na dini ambayo inafanya washerati na serikali, chakula kitakachotolewa hapo ni mvinyo. Ni mvinyo. Ni matumizi mabaya. Neno lotaja hapa, wamelevyo kwa mvinyo ya washerati. Utaona mambo mawili yametajwa. Upande wa kwanza ni uzinzi wa dini kwa serikali, lakini upande wa pili ni washerati ambao sasa watu wananyweshwa. Sasa washerati ni nini? Washerati ni matumizi mabaya ya tendo la ndoa.
1: Ndiyo.
2: Sasa hii inaweza ikawa ndani ya wanandoa wenyewe.
1: Ndiyo.
2: Wanapotumia vibaya maumbile waliopewa, wakatume vibaya bila kuzingatia makusudi waliopewa, hicho kitu kinaitwa washerati.
1: Ndiyo.
2: Lakini wale walioko nje ya ndoa wanapoanza kushiriki tendo ambalo ni mahususi kwa ajili ya wanandoa, huo ni washerati.
1: Ndiyo.
2: Sasa dini inafanyaje washerati? Inawanyeshaje washerati na kuwalevya? Aha. Kwa hiyo jambo la kwanza, pale dini inapokuwa imeleweshwa na serikali, maana yake ni kwamba itajaribu kulainisha mioyo ya waumini ili kuwa watiifu kwa serikali.
1: Amina.
2: Dini haifundishi, haikusudii dini kuwafundisha watu kuwa kinyume na serikali.
1: Mm.
2: Lakini pale wale wafuasi wao wanapokuwa sasa hawaangalii vigezo vya kimaadili kama ambavyo vimeandikwa maandiko na maandiko matakatifu.
1: Ndiyo.
2: Kwa ajili tu ya kufurahisha viongozi walioko serikalini, hicho kitu kinaitwa washerati.
1: Ndiyo.
2: Ile sauti ya kukemea dhambi inaonekana, badala yake vyombo vya kidini vinageuka kuwa vyombo kwa ajili ya kusifia viongozi walioko madarakani au kuwashambulia wale wanaonekana kuwa kinyume na serikali, hasa inapokutokea kwamba hawaendi sawa sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo imeandikwa mahala fulani, na mimi nimeinukuu hapa.
1: Ndiyo.
2: Kila ambacho mvinyo wa Babeli huwa nafanya na kulevya ni kwamba mvinyo wa Babeli ni mafundisho ya uongo.
1: Ndiyo.
2: Na kwa kweli anachokifanya yanapotosha akili.
1: Ndiyo.
2: Rafiki yangu msikilizaji, utakuwa nakumbuka vizuri mwaka jana wakati wa uchaguzi kwa habari ya nchi yetu.
1: Ndiyo.
2: Waliibuka watu wengi sana, wakatoa unabii mwingi sana. Huo unabii ulishia wapi? Hawa watu walikuwa tayari wamechukua mielekeo ya kisiasa. Kwa hiyo ili kujipatia wapiga kula, watu hao wakajipatia maono, wakasingizia kwamba wameonyeshwa.
1: Ndiyo.
2: Na unajua athari iliyotokea. Dini ya kweli itasimama upande wa Mwenyezi Mungu.
1: Amina.
2: Na ikiwa kuna jambo lolote ambalo liko kinyume na mafundisho na maagizo ya Mwenyezi Mungu, itasimama katika kweli, lakini kwa hekima, kama alivyofanya Nabii Nathan.
1: Amina.
2: Katika mvinyo mitatu ya leo, kuna mvinyo mitatu ambayo huwa inatumika. Jambo la kwanza ni mvinyo wa utajiri au stawi. Siku hizi tunasikia katika mimbali ikisema toa mbegu upate mara 100.
1: Ndio.
2: Toa sadaka zaidi, mbali ikisema toa mbegu upate mara 100.
1: Ndio.
2: Toa sadaka zaidi upate zaidi.
1: Ndio.
2: Panda

0: udanganyifu ambao ni ulevi, ni ulevi, ni ulevi, ni kwamba ni habari ya upendo bila sheria, upendo bila kutii amri za Mwenyezi Mungu, ule upendo bila kutii amri za Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Hii ya namna hii inafundisha ya kwamba sheria hazina kazi tena. Mungu ni upendo tu. We fanya unavyotaka. Kunywa pombe, vaa unavyotaka. Lewa tu, sengenya tu. Fanya yoyote yale unayotaka. Lakini Mwenyezi Mungu yeye atakubaliana na kile ambacho unachokifanya. Na mvinyo mwingine ni mvinyo wa mila au utamaduni, au mapokeo. Kwamba hakuna haja kutunza sabato, hakuna haja kutunza amri, hakuna haja kuwa na mke mmoja. Mungu anaangalia moyo. Mungu haangalii unavyovaa, Mungu haangalii unavyozungumza, Mungu haangalii unavyotizama, Mungu anaangalia moyo tu. Mvinyo huu ni mtamu sana na wengi wao wanapenda kuunywa, na hivyo ni vema kuwa mwangalifu sana katika kujiepusha juu ya jambo hilo. Na sasa baada ya kuyasema hayo, naomba sasa tuangalie dalili nne za kuwa umelewa. Dalili nne ya kwamba umelewa, hebu funua sasa katika Isaya sura ile ya 4 mstari sura ile ya 28 mstari wa 7 hadi wa 8.
1: Isaya sura ya 28 mstari wa 7 hadi wa 8 inasema,
0: yes,
1: lakini hawa nao wamekosa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa kwa divai, wamepotea kwa kileo. Hukosa katika maono, hujikwaa katika hukumu. 8 inasema, maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, hapana mahali palipo safi. Kuzunguka kutapanya neno, hasira ukikemewa, usingizi wa kiroho.
0: Sasa kuna kitu kinatajwa hapa cha ajabu sana.
1: Ndiyo.
0: Vile ambavyo kuonyesha kiwango cha kwamba eneo hilo watu wanakuwa wameshalewa.
1: Ndiyo.
0: Anasema lakini hao nao wamekosa kwa divai.
1: Ndiyo,
0: na
1: ndiyo.
0: Divai inayotajwa hapo ni mafundisho ya uongo. Wamepotea kwa kileo.
1: Ndiyo.
0: Yani divai inakuwa ni kitu, lakini kileo ni kitu ni sumu iliyoko ndani ya kitu ambacho mwanzoni kizania kwamba ni kizuri.
1: Ndiyo.
0: Sasa ufanuzi wa maelezo hayo anasema hiki kileo watu wamekosaje, wamekoseshwa vipi? Wanatajwa hapo watu wawili. Kuhani na nabii.
1: Ndiyo.
0: Wale ambao walipaswa kusimamia taratibu za dini wamelewa. Yule ambaye alipaswa kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, ndio nabii, kusikia maelezo ya Mwenyezi Mungu na kuona vile Mwenyezi Mungu anavyoona na kusema vile Mwenyezi Mungu anavyoelekeza, wamekosa na wao kwa kileo.
1: Ndiyo.
0: Na matokeo yake si kukosa tu, wamemezwa kwa divai.
1: Ndiyo.
0: Na kama matokeo kumezwa kwa divai, maana yake ni kupendelea huo udanganyifu, kuzoea uongo. Unajua mtu anapoanza kudanganya, akili yake huwa inamwambia kwamba anadanganya.
1: Ndiyo.
0: Lakini akishaona watu wanakubali kile anachodanganya, na yeye naye huanza kuamini huo uongo kiasi cha kutetea huo uongo na kusema kwamba huo uongo ndio kweli.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Kwa hiyo matokeo yake wanapotea kwa kileo na wanakosa maono.
1: Ndiyo.
0: Na hivyo hata maamuzi sasa yanakuwa ni maamuzi ambayo nasema hii kitu imekuwaje? Viongozi wa kidini kweli wao kafanya hivi kweli? Viongozi wa kidini wao karushwa kweli? Wakararushwa. Viongozi wa kidini wanaweza kuwa na michepuko? Viongozi wa kidini wanaweza kuwa tukanaji? Viongozi wa kidini wanaweza kuwa wapambe? Viongozi wa kidini wanaweza kapotosha maandiko? Ni kwa nini? Ni kwa maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, na hapana mahali palipo safi.
1: Ndiyo.
0: Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anapoona makanisa ya leo. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoona dini za leo.
1: Ndiyo.
0: Anaona ule uchafu uliokuwa ukifanywa mitaani, sasa hivi umebatizwa, unafanyika ndani ya kanisa.
1: Ndiyo.
0: Uchezaji wa unenguaji.

0: sasa hivi unafanyika ndani ya makanisa.
1: Ndio.
0: Zile sauti zile za ajabu za kwenye matambiko sasa zinafanyika ndani ya kanisa.
1: Ndio.
0: Zamani watu walikuwa kiagizwa kwenda na udongo, walikuwa kiagizwa kubeba maji, kubeba chumvi.
1: Ndio.
0: Yalikuwa ni mambo ya kishirikina. Sasa hivi hayo mambo yanafanyika kwenye makanisa, yakirekodiwa kwenye runinga. Uchafu uliokuwa ukifanyika nje sasa hivi unafanyika ndani ya kanisa.
1: Ndiyo.
0: Lakini kuna habari ya kutokutulia. Sasa hivi kuna idadi kubwa sana ya madhehebu yanayoanzishwa. Yaani hata wewe mwenyekiti leo hii ukifungua kanisa utashanga watu wamejaa.
1: Wanajaa.
0: Watu wanazunguka huku na huko. Matumizi mabaya ya neno la Mungu.
1: Ndiyo.
0: Mafungo yananukuliwa na kutafsiriwa vibaya.
1: Ndiyo.
0: Lakini hasira haikemewi, amekuwa na usingizi wa kiroho.
1: Asante mchungaji, tusikilize wimbo unaosema nionyeshe

0: Jiulize, baada ya kusikia mafundisho haya, nina njaa ya Biblia zaidi au kidogo? Nimekuwa karibu na Yesu au mbali? Tusikilize ushuhuda kutoka kwa ndugu Joseph wa Dodoma.
1: Nilikuwa nasikia mahubiri ya baraka tu. Nilikuwa na deni, nikatoa deni lingine kama mbegu. Niliporudi nyumbani nilikuwa na hasira. Siku moja nikasoma Malaki 3 mwenyewe. Nilipoona ukweli, nililia. Nilikuwa mlevi. Nilipoacha kusikiliza uongo, amani ilirudi.
2: Bwana Yesu apewe sana Bwana Josefu. Anatoa ushuhuda ya kwamba alikuwa mlevi, lakini alipoacha kusikiliza uongo,
0: amina,
2: sasa yeye ana amani. Jina la Bwana litukuzwe sana.
0: Amina.
2: Unajua mvinyo wa uongo wenyewe unaleta deni la kiroho. Lakini hili tofauti na neno la Mungu.
0: Ndio.
2: Pale ambapo unapolewa neno la Mungu, unapokuwa umezoelea kujifunza neno la Mungu, kiamka uko addicted na umepata uraibu wa neno la Mungu. Kila jambo unaliangalia kwa neno la Mungu, jinsi ya kuenenda katika ndoa unapima kwa neno la Mungu, jinsi ya kufanya biashara unapima kwa neno la Mungu, jinsi ya kuhusiana na watu, yani kila kitu wewe unakiangalia kwa neno la Mungu.
0: Ndiyo.
2: Inaleta uhuru. Ukisikia bundi wanalia, unajua tu ni kwamba hawa wana njaa, kuna panya wako nje. Kwa kazi yako kesho itakuwa ni kufanya usafi, kufukuza panya na bundi wanaondoka. Ukiona fedha zinatoweka kwa sababu unafanya kazi lakini haoni fedha, unaanza kutengeneza budget na kuandika mpango wa matumizi, kurekodi kila fedha unayopokea na unaoitumia, unatoa zaka, na mara baada ya muda unashangaa kuona mipango unayoweka inafika.
0: Ndio.
2: Nini kilichotokea? Ni kwa sababu umejifunza katika maandiko matakatifu.
0: Amina.
2: Baada ya kuyasema hayo, nataka sasa nikuelekeze katika mambo matatu ambayo unaweza kufanya sasa.
0: Ndiyo.
2: Mambo matatu unaweza kufanya sasa ikiwa tayari upo katika changamano hiyo.
0: Ndiyo.
2: Jambo la kwanza, kataa mafundisho ya uongo.
0: Ndiyo.
2: Kataa mafundisho ya uongo. Na ikiwa kuna mafundisho ya uongo ambayo uliyakubali na ukayafundisha, na sasa unapolinganisha katika maandiko matakatifu, dhamira imekuwa ikusuta, unakutana mafundisho yanakuambia ya kwamba pengine kuna mtu alikuambia kunena kwa lugha ni kuzungumza lugha isiyoeleweka, lakini sasa umefunua katika maandiko matakatifu, katika Korinto umegundua na kuelekeza ya kwamba kama mtu akinena kwa lugha awepo na mtu akutafasiri.
0: Ndio, ndio.
2: Tena wanene wawili au watatu.
0: Ndio.
2: Tena zamu kwa zamu.
0: Ndio.
2: Lakini toka umekuwa ukiamini hapo, imekuwa ni vurugu.
0: Ndiyo.
2: Lakini umekuwa na mashaka siku zote. Ulishawahi kuwauliza viongozi wako wa kidini, hawakupatia majibu ya maana. Wanakueleza tu kwamba mitume walipokea Roho Mtakatifu walinena kwa lugha. Lakini hilo fungu la Matendo ya Mitume kusoma hapo chini zinataja pale lugha mbalimbali zinazotamkwa pale. Na ukimuuliza mchungaji, kwani hii lugha tunayotamka ni lugha gani?
0: Hakupi majibu.
2: Wai kukupatia majibu.
0: Ndiyo.
2: Hiyo ni Babeli, ungama. Kwa ni mchungaji mkutuaminisha watu hivyo, lakini dhamira yako inakuambia kwamba hakika kitu sio kweli, umekuwa kufundisha uongo, lakini umegundua kwamba sio kweli. Hatuko kukuhukumu siku wa leo.
0: Ndiyo.
2: Tuko kukukumbusha tu ya kwamba ulipotoka, lakini Mungu mwenye upendo, malango yako wazi. Ingia katika malango wa Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
2: Tubu.
0: Amina.
2: Katika Ufunuo sura ile ya 18 mstari wa 5, kengele imegongwa. Sasa sikia sauti hii kutoka mbinguni. Ufunuo sura ile ya 18 mstari wa 5, angalia kila ambacho Mungu anakisema.
0: Ufunuo wa Yohana 18:5 inasema.
2: Inasemaje?
0: Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni.
2: Maana dhambi zake
0: zimefika hata mbinguni.
2: Hata mbinguni.
0: Na Mungu amekumbuka maovu yake.
2: Mungu amekumbuka maovu yake. Mwenyezi Mungu anaona vile ambavyo unachanganya ushirikina na dini. Anaona vile ambavyo unahirizi.
0: Ndiyo.
2: Anaona.
0: Ndiyo.
2: Vile ambavyo umegeuza dini ya Mwenyezi Mungu kuwa biashara, ulisajili kanisa ili upate exemption, upate msamaha wa kodi.
0: Ndiyo.
2: Lengo lako ni kuagiza tu bidhaa. Na umekwepa kodi kwa muda mrefu.
0: Ndiyo.
2: Na sasa umeanza kuwadhulumu hata watu unaofanya nao kazi hapo. sikiliza, Mungu ameiona hilo.
0: Ndiyo.
2: Lakini uzuri huyu Mungu ni mwenye rehema. Wakati akiwa anaziona dhambi zetu yeye hatutangazi, anatoa wito wa toba.
0: Amina.
2: Tubu leo.
0: Amina.
2: Geuka leo.
0: Amina.
2: Nenda karudisha hiyo hati ya usajili.
0: Amina.
2: Unapotosha watu. Umeona jinsi watu wengi ambavyo waliamini unachokifundisha. Uliwaambia wauze mali zao walete kwao. Ukawaahidi kwamba wapande mbegu. Lakini lengo lako lilikuwa ni kujenga tu nyumba za fahari.
0: Ndiyo.
2: Na kila ukikaa katika hiyo nyumba hauna amani. Kwa sababu unakumbuka jinsi yule mstaafu vile ambavyo alivoleta fedha zake zote. Ulimdanganya, akaleta hizo fedha zote. Lakini sasa maisha ni magumu. Ulikuwa kimlisha uongo kwa uongo na matumaini ambayo dhamira yako inakushtaki. Leo Mungu amekukumbuka. Hakukumbuki kukuhukumu kwa adhibu. Anataka ugeuke.
0: Ndiyo.
2: Rudi katika maneno safi ya Biblia, neno la Mungu.
0: Amina.
2: Katika Yohana sura ile ya 7 mstari wa 38, jambo hili ni muhimu sana, kuongozwa katika maneno ya Mungu peke yake.
0: Amina.
2: Kutuongozwa kwa hisia.
0: Amina.
2: Kutuongozwa kwa nyomi. Kutuongozwa kwa majengo.
0: Ndiyo.
2: Badala yake kuongozwa kwa neno la Mungu.
0: Amina.
2: Yohana sura ya 7 mstari wa 38, Yesu Kristo anazungumza na mwanamke huyu Msamaria, anazungumza maneno haya. Yohana sura ya 7:38.
0: Yohana sura ya 7 mstari wa 38 unasema.
2: Nasemaje?
0: Aniaminie mimi
2: kama vile maandiko yalivyonena
0: mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake.
2: Umesikia rafiki yangu?
0: Amina.
2: Mambo makubwa matatu. Inaanza kwa kumwamini Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
2: Haumwamini kama vile ambavyo mimi mchungaji Mazali nimesema. Haumwamini kama vile ambavyo wazazi wako walisema. Ila unamwamini kama vile maandiko yanavyonena. Ukisikia mtu anazungumza kuhusu habari za Yesu, mwambie imeandikwa wapi. Na kisha ukikuta imeandikwa katika maandiko matakatifu, shikilia hilo.
0: Amina.
2: Kwa sababu hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
2: Ni Mungu mwenyewe naye anayezungumza hapo. Fuata hilo neno.
0: Amina.
2: Sasa ukishafanya hivyo, hiyo dini yako inaanza kuwa na matokeo. Watu wenye kiu wanaanza kukukimbilia.
0: Ndiyo.
2: Na wewe sasa hauongozi kwa akili zako.
0: Ndiyo.
2: Hautumii tena vitabu vya filosofi.
0: Ndiyo.
2: Hautumii tena akili za kibinadamu.
0: Ndiyo.
2: Badala yake maji ya uzima, maji yaliyo hai yanatiririka. Watu wanaokusogelea wanapandwa, waliokata tamaa wanaanza kustawi.
0: Amina.
2: Wanapata tumaini.
0: Amina.
2: Waliozeka wanaendelea kutoa utovu.
0: Amen.
2: Wanatoa matunda.
0: Amen.
2: Nini kilichotokea? Ni kwa sababu haujatumia akili zako tena. Haujatumia tena falsafa za wanadamu. Badala yake umewelekeza katika neno la Mungu.
0: Amen.
2: Neno la Mungu hufukuza giza.
0: Amina.
2: Neno la Mungu hufukuza uongo.
0: Amina.
2: Neno la Mungu hufungua vifungo.
0: Amen.
2: Muamini Yesu Kristo peke yake.
0: Amina.
2: Hatua ya tatu muhimu, ikiwa umelevya au umeona kwamba mahala fulani uliamini mafundisho ya uongo, huo unasafiri kilomita nyingi, unaacha makanisa hapo jirani, unaenda mbali, ni kwa sababu kuna mziki mkubwa. Ni kwa sababu kule kuna social gathering, kuna majumuiko ya kijamii, kuna mitoko mingi. Huwa mnaenda Canada, mnaenda kule China, kuna connections za kibiashara. Kwa hiyo kwako unaona neno la Mungu ni kama mahala pa kujipatia kipato.
0: Ndiyo.
2: Ukisha rudi kwenye neno la Mungu, tafuta marafiki wawili. Wawili tu.
0: Ndiyo.
2: Moja wawili wanaopenda kweli ya Mungu kama ilivyoandikwa na maandiko matakatifu.
0: Amina.
2: Kweli ya Mungu sio kama ilivyotafsiriwa na mtu mwingine, kweli ya Mungu kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu.
0: Amina.
2: Katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 18, mstari wa 18 utaona watu hawa, mstari wa 17, Mathayo 27 mstari wa 17, marafiki hawa walikataa kweli. Walikataa kweli.
0: Mathayo
2: kuta wanafanya machaguzi yasiyokuwa mazuri.
0: Sawa sawa.
2: Kwa ni mwao.
0: Amina. Mathayo 27 fungu la 17 inasema Basi walipokutanika Pilato akawaambia,
2: ndio
0: mnataka niwafungulie yupi? Yesu yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo?
2: Watu hawa walikataa neno la Mungu. Ikiwa angelisoma neno la Mungu vizuri, wangejua huyu aliyesimama mbele yao ni Masihi, mteola Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo.
2: Wasimuwa.
0: Ndiyo.
2: Wangejua ya kwamba huyu alisimama mbele yao ndo mfalme wa Wayahudi, wasinge mwangamiza.
0: Ndiyo.
2: Lakini kwa kuwa walikataa maandiko matakatifu, wakafungwa katika mapokeo, walijikuta wakimchagua mwana harakati, anaitwa Baraba.
0: Ndiyo.
2: Mtoto wa baba, badala ya mwana wa Mungu Yesu Kristo aitwaye Kristo.
0: Ndiyo. Asante mchungaji kwa ufafanuzi mzuri. Ndugu unayesikia sauti ya Mungu, chagua leo. Utaendelea kulewa au utakunywa maji ya uzima? Na Mungu akubariki unapokwenda kufanya chaguzi iliyo sahihi. Basi tunapokwenda kufunga kipindi chetu, nimkaribishe mchungaji Mazara aweze kutupatia ombi. Lakini kabla ya ombi, ni kuombe usisahau kutuma ujumbe kwenye namba yetu 0784-091-090. Karibu mchungaji.
2: Basi na tuombe. Rafiki yangu, Baba yetu wa mbinguni, sisi sote hapa, sisi sote mfalme, tumekuwa walevi wa maneno ya wanadamu. Kila wakati ambapo maneno yako yalipokuja, tumekuwa tukiyapambanisha na maneno ya wanadamu.
0: Amen.
2: Ulipotuambia sabato ni Jumamosi, tukafata maneno ya wanadamu yanasema sabato ni Jumapili, au hakuna haja kuwa na sabato. Ulipotuambia ya kwamba mkinipenda mtashika amri zangu, sisi tulisema ya kwamba amri hazina nguvu tena, tutaenenda kwa hisia zetu. Tumekuwa walevi wa maneno ya Mungu. Ulipotuambia kurejesha zaka, tumefuata maneno ya wanadamu yanayotukataza kurejesha kwa ajili yako. Unajua hatuwezi tukaorodhesha yote, wajua vina vya vile ambavyo tumepotea.

0: hataki tena kutembea katika mafundisho ya uongo, kutembelea katika YouTube channel zenye mafundisho ya udanganyifu yanayopinga Roho Mtakatifu, yanayopinga Utatu Mtakatifu, yanayopinga ukombozi katika Kristo, yanayopinga kwamba ulifanyika mwanadamu, kaishi pamoja nasi, ukatembea pamoja nasi na kufa. Mafundisho yote ya wanadamu, falme, tunakataa siku hii ya leo.
1: Amina.
0: Badala yake, jaza mioyo yetu kwa neno lako. Neno lako, mfalme. Ufungue macho yetu. Tunaposoma wakati mwingine maandiko matakatifu hatuelewi kilichoandikwa. Tunahitaji tupatie ufahamu wa kipekee wa kuweza kujua mafundisho yako.
1: Amina.
0: Tupatie Roho wako wa kweli. Wakati mwingine tumekuwa na mafungu mengi, lakini tumeshindwa kuelewa ujumbe ulioko katika hayo maneno.
1: Amen.
0: Na hivyo tumepotosha, tukapotoka na tukapotea. Tunataka amani yako, mfalme. Sio kizunguzungu cha dunia, sio kulewalewa, sio kuwayawaya. Tunahitaji kusimama katika neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa somo zuri. Kesho tutakuwa na somo la 18 linalosema toka katikati yake, jinsi ya kujenga nyumba mpya. Usiache kutuma neno maji kwenda namba 0784 098 09 091 090 upate mistari 21 ya kupambana na ulevi wa kiroho. Tunakutakia usiku mwema.
2: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

anarudi kwenye blanketi. Well, akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifu

0: hai tu, nazidi kukua laini tu.
1: Wanaume oe,
0: jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani, hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
4: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni

Sana msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed ndiye ambaye nitakuwa pamoja nawe nikikujuza undani wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili ulimwenguni hii leo, na machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na mahakama ya wilaya ya Chunya imhukumu Amos Masanja kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume ndani ya wilaya hiyo. Lakini mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kitakachoongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika kijiji cha Luamgasa. Na wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision iliyopo mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kukubali kubatizwa kwa maji mengi. Hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tuko nayo hii leo. Kikubwa usiondoke, endelea kusalia papo.

0: Haya, msikilizaji, undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia huko mkoani Mbeya, ambapo mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Igangwe wilayani Chunya mkoani Mbeya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 20 mwenye tatizo la afya ya akili. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema hukumu hiyo imetolewa Agosti 13, 2026 na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Chunya, Mheshimiwa Bruno Bungole, baada ya kubainika kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 7, 2026 katika kitongoji na kijiji cha Igangwe, kata ya Mtanila, tarafa ya Kipembawe, wilaya ya Chunya.
2: Katika mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu mtu mmoja anaitwa Amos Masanja mwenye umri wa miaka 28, huyu ni mkazi wa Igangwe wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 20. Jina la huyu muhanga tunalihifadhi. Hukumu hiyo imetolewa tarehe 13 Agosti mwaka 2026 na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Bruno Bungole, ambapo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 7 mwaka 2026 huko katika kitongoji na kijiji cha Igangwe, kata ya Mtanila, kwenye tarafa ya Kipembawe wilayani Chunya, baada ya kumfuta mkono muhanga ambaye ana matatizo ya afya ya akili na kuweza kuingia naye kwenye pagara na kisha kumlawiti. Wakati akiendelea na kitendo hicho, watu waliokuwa wakipita katika njia maeneo hayo waliweza kusikia sauti na kuweza kumkamata mtumiwa huyu wa kosa hili la kulawiti.
1: Sambamba na hilo, kamanda Kuzaga amesema Lusekelo Kajinga mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Chalangwa wilaya Chunya na ni baba wa Kambo, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 15 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi Chalangwa.
2: Lusekelo Kajiri mwenye umri wa miaka 43, huyu ni mkazi wa Chalangwa wilayani Chunya ambaye ni baba wa Kambo, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wake wa miaka 15. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi Chalangwa, na jina la huyu muhanga tunalihifadhi. Ni pia hukumu hiyo imetolewa tarehe 13 Agosti mwaka 2026 mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya Chunya, Mheshimiwa Bruno Bungole, ambapo ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 11 mwaka 2026 saa 4 usiku huko katika kijiji cha Chalangwa kwenye tarafa ya Kiwanja, baada ya kumvizia mtoto huyo akiwa amelala na wenzake kisha kumvua nguo na baka. Mwanga alikwenda kutoa taarifa kwa jirani na baadaye taarifa hiyo ifika kwa mkuu wa kituo cha polisi, na mshtakiwa aliyetenda kosa hilo wakati huo kwa mama mzazi wa mtoto huyo hakuwepo hapo nyumbani, kwa hiyo aliweza kukamatwa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo. Na tukitoka mkoani Mbeya tuelekee huko mkoani Geita, ambapo mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kitakachoongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika kijiji cha Lwamgasa kilichopo wilaya ya Geita mkoani Geita, ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wananchi katika eneo hilo. Garos Riwa kutoka Geita anatujuza zaidi.
3: Kijiji cha Lwamgasa kina wakazi zaidi ya 52,000. Kwa sasa chanzo kilichokuwa kikitumika kutoa huduma kilikuwa na uwezo wa kuzalisha lita 150,000, wakati mahitaji halisi ya kijiji hicho ni zaidi ya lita milioni 2 kwa siku. Kisima hicho kipya kinatarajiwa kuzalisha lita 150,000 za maji kwa siku, hivyo kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita 300,000 kwa siku, na kusaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Akizungumza baada ya kukagua kisima hicho, kaimu mkurugenzi wa bonde la ziwa Tanganyika Bona Mremi amesema mradi huo umetokana na maombi ya wananchi pamoja na matokeo ya utafiti uliofanywa kuwa Lwamgasa ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na upungufu mkubwa wa maji.
4: Wamechimba hiki kisima ili kufikia watu angalau hii senta kubwa iweze kupata maji. Visima vingine vitahitajika kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya maji kwa idadi ya watu ambao nimeitaja, na ambapo visima zaidi ya vitano vinahitajika. Na tumefanya utaratibu kwa sababu swala la upatikanaji wa maji si tu swala la sekta ya maji peke yake. Hata wadau wanaruhusiwa kushiriki katika kuhakikisha kwamba jamii na wadau wanapata maji ya kutosha. Kwa maana hiyo, mheshimiwa diwani pamoja na jukumu ambalo ameondoka nalo ni kuhakikisha kwamba anafanya utaratibu, tunakutana na wadau wa eneo hili ili tuone wanaweza kufanya nafasi gani katika kuhakikisha kwamba hivyo visima vitano vya nyongeza vinapatikana.
3: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lwamgasa Daniel Mabala ameshukuru serikali kupitia bonde la Ziwa Tanganyika kwa kutekeleza mradi huo, akisema utaongeza upatikanaji wa maji kwa wananchi huku ukikidhi ongezeko la idadi ya watu na mahitaji yanayoongezeka ya huduma ya maji katika eneo hilo.
5: Lakini tunashukuru kwa sababu kisima kile cha awali kimefanywa ukarabati, lakini pia tumeongezewa kisima sasa cha pili. Tumekuwa na kisima viwili ambavyo vinaenda kupunguza adha ya maji kwenye kijiji cha Lwamgasa. Lakini hata hivyo wataalamu hawakukomea hivyo hivyo. Wataalamu wameenda mbali zaidi, wamefanya tafiti kwenye maeneo zaidi ya matano ambayo inahitajika kuja kuchimbwa kisima tena vingine. Sasa na sisi tunayo mikakati ambapo kama serikali kukaa na wadau, lakini pia kuendelea kuwashirikisha viongozi wetu wa ngazi ya juu kama mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa mbunge na wadau ambao wako ndani ya kata ya kwetu ya Lwamgasa na serikali ya kijiji cha Lwamgasa, ili tuweze kuongeza visima vingine ili angalau adha za maji zisiwepo.
6: Kwa majina naitwa Omari Esbon Mpanda, ni msimamizi wa sibiuso ya maji Lwamgasa. Hapo awali tulikuwa tunazalisha maji lita 150,000. Kupitia kisima hiki ambacho kimechimbwa, tuta uwezo kuzalisha lita 300,000 kwa siku.
7: Kwa sababu tumekuwa na shida ya maji, lakini kwa sasa tumepata visima. Tunashukuru uongozi wote, hata mbunge wetu, diwani, kwa kazi nzuri wanazozifanya kufuatilia. Na pia tunaomba watu angalie kwa jicho lingine, maana wananchi wa Lwamgasa tupo wengi sana.
3: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Wanafunzi wa shule ya msingi Masangani iliyopo kata ya Mkula wilaya ya Busega mkoani Simiyu walikuwa wakisoma chini ya mti kwa takribani miaka 17 wameondokana na adha hiyo baada ya serikali kujengea shule katika eneo hilo. Anita Balingilaki kutoka Simiyu anatujuza zaidi.
8: Katika kuhakikisha wanafunzi na walimu wanapata mazingira rafiki ya kujifunza na kufundishia, serikali inatoa kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 300 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo.
9: Shule hii ilianzishwa mwaka 2004. Tumekaa tumeishi shule ya msingi Masangani miaka 17 tukiwa tunasomea chini ya mti, tukiwa na wanafunzi 799. Tunamshukuru sana Mama Samia kwa kuweza kutuona na kutujengea shule. Alitutumia pesa taslimu milioni 348 na 500,000 tu, tukapata kujenga madarasa 9 ambayo ni madarasa 7 ya shule ya msingi na madarasa 2 ya elimu ya awali, pamoja na matundu 10 ya shule ya msingi na matundu 6 ya awali. Tunamshukuru sana mama huyu, kwani tumesomea chini ya mti takribani miaka 17, lakini kupitia uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan akaweza kutuona, akaweza kutujali. Kweli ni mama bora mwenye mfano wa kuigwa.
8: Awali walimu walilazimika kutumia kivuli cha mti kama chumba cha darasa, huku changamoto kubwa ikiwa jua, mvua na utoro wa wanafunzi.
10: Ugumu tuliokuwa tunakutana nao ni kwamba hata wanafunzi kwanza walikuwa hawaji shule. Wakati mwingine mvua ikinyesha tunashindwa kufundisha, tunalazimika sasa tuahirishe masomo. Lakini changamoto nyingine tunakutana nayo ni kwamba mbao zilikuwa hazipo, tulikuwa tunaning'iniza mbao kwenye miti. Lakini sasa hivi tuna madarasa, mbao zipo za kutosha, wanafunzi wanasoma vizuri wakiwa wamekaa kwenye madawati.
8: Mbali na serikali kuwawezesha walimu kupata mazingira rafiki ya kufundishia, ombi na baki kwa nyumba za walimu ili kuboresha ufanisi wa kazi, huku wanafunzi wakifurahia uwepo wa madarasa, na hapa wanatoa shukrani zao.
11: Tumepata maeneo ambayo ni mazuri, mazingira mazuri, lakini pia tunaomba tujengee nyumba za walimu ili walimu waweze kupata nyumba, waweze kuishi hapa shuleni ambapo ni karibu na eneo la shule, ili waweze kuendelea kuwa na uangalizi mzuri wa wanafunzi pamoja na kuendelea kutoa elimu bora.
12: Namshukuru Dr. Samia kwa kutujengea shule yetu nzuri. Takriban miaka 17 tumesoma chini ya miti, na sasa Mama Samia ametuona na kutujengea shule nzuri.
8: Kutoka Busega mkoani Simiyu, huku na Kureda Bia Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
0: Asante Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu. Na taarifa hiyo sasa inatupeleka huko mkoani Morogoro, ambapo serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mkataba dhidi ya kampuni ya UD Mining Graphite Development Company Limited ya uchimbaji wa madini ya Kinywe kutoka nchini China katika kijiji cha Mdini ya Kinywe kutoka nchini China katika kijiji cha Mbwande Dutumi wilayani Morogoro mkoani humo.

0: ni tani 1,800,000. Hayo ndo mahitaji ya dunia. Kwa bara la Afrika, nchi inayoongoza kwa kuzalisha madini kinywe ni Madagascar. Madagascar wanazalisha tani 90,000 kwa mwaka. Ya pili ni Tanzania. Tanzania inazalisha tani 75,000.
1: Upande wake, mwenyekiti wa tume ya madini Profesa Sikuni Mchome ameziomba pande zote mbili kwa kushirikiana na wadau wake kutekeleza majukumu yao kulingana na walivyokubaliana kwenye mkataba huo.
2: Unapokabidhi mikataba hii ya mkopo kwa ajili ya kuweka sahihi, basi tunawategemea wale wabia wetu, hususan upande wa serikali na upande wa mwekezaji, ambapo ni ofisi ya msajili wa hazina, lakini na wizara yako mwenyewe mheshimiwa waziri, tume ya madini na mamlaka nyingine stahiki, basi ziendelee kutekeleza majukumu yake kulingana na yale ambayo tulikubaliana katika mkataba husika.
3: Kati ya mwaka 2020 na Mei 2026, serikali imesaini jumla ya mikataba 14 ya aina hii na kampuni mbalimbali hapa Tanzania, huku kampuni nyingine zikiwa katika hatua mbalimbali za mchakato wa kusaini. Kwa hiyo kuna kampuni nyingi ambazo tunategemea kusaini nazo mkataba. Hii ni ishara ya kuimarika katika mazingira ya uwekezaji na nafasi ya serikali katika kuhakikisha kuwa mazingira ya uwekezaji yanaendelea kuimarika hapa.
1: Naye balozi wa China hapa nchini ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kusaini mkataba huo, huku mwenyekiti wa wachimbaji madini mkoa wa Morogoro Dr. Mzeru Mibuka ameiomba serikali kuongeza juhudi zaidi ya utafiti wa madini.
4: Naomba serikali ikiwezekana iongeze juhudi katika utafiti. Inawezekana kuna madini mengi zaidi ya haya tuliyoona leo, ili yazidi kutunufaisha watu wa Morogoro pamoja na Watanzania kwa ujumla.
1: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania.
5: Asante Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro kwa undani wa taarifa hiyo. Na taarifa hiyo kutoka kwake Warioba Igombe inatupeleka katika mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
6: Umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inayo mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sasa tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya badi.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677448898 au 0756133221. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana msikilizaji, tumerejea mara baada ya kulipa bill na tunazidi kusonga mbele. Kipindi hewani ni huko na kule, mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali zile ambazo imejili ulimwenguni. Na sasa tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo serikali imeanza ujenzi wa chelezo ya kutengeneza meli mpya, mkakati unaolenga kujenga meli kubwa na kurahisisha shughuli za usafirishaji kwa njia ya maji katika ziwa Tanganyika kwa mikoa ya Kigoma, Rukwa na Katavi, sambamba na nchi jirani zinazozunguka ziwa hilo. Mwenzetu Kalisaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma ametuandalia undani wa taarifa hii.
1: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amefika kukagua mradi huu, kwanza akipokea taarifa ya utekelezaji mradi.
2: Tuna kazi ya kujenga site kwa ajili ya ujenzi, na pia kwa methodology ambayo tutatumia kulaunch hiyo meli tunatumia floating dock. Kwa pia tutakuwa tuna kazi ya kujenga floating dock, lakini pia tuna kazi ya kujenga meli. Kwa maana yake kuna miradi mitatu yote inaendelea. Lakini kwa jinsi ulivyojipanga hakutakuwa na ucheleweshaji wa muda. Meli hii inabidi jengwe kwa muda wa miezi 24. Na sisi hapa tumeomba tu serikali miezi mitano tu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa site hii. Tunategemea mwezi Disemba 2028 tutakuwa tumeshakamilisha ujenzi huu.
1: Mkurugenzi wa kampuni ya meli Tanzania Tashiko Eric Hamisi amesema licha ya utekelezaji wa mradi huo, serikali inajenga pia chelezo katika eneo la Katabe, manispa ya Kigoma Ujiji, kuhakikisha uhalaka wa ujenzi wa meli kubwa na kwa ufanisi.
3: Lakini ujenzi utafanyika kwenye site ya mkandarasi yake mwenyewe kwa ajili ya kuweza kutimiza hiyo azma au lengo la kujengea wananchi meli ya abiria ile ambayo imeshaidiwa na serikali ya abiria 600 na tani 400 za mizigo.
1: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema azma ya serikali ni kuhakikisha ziwa Tanganyika inakuwa na meli za kisasa.
4: Sisi kwenye wizara ya uchukuzi, jambo muhimu ambalo tunasisitiza ni private sector. Private sector kwetu sisi ni kitu muhimu. Hii ni hatua kubwa ya kihistoria kwa nchi yetu. Sisi serikali, kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi na kumpa fursa na kumwezesha kufanya kazi yake kwa uadilifu na kwa wakati ambao amepanga, ambao yeye amepanga pamoja na serikali kuhakikisha kwamba wananchi wa Kigoma wanaenda kupata meli hii.
1: Katika hatua nyingine, Waziri Mbarawa amekagua ukarabati wa meli ya MV Yemba unaogharimu bilioni 34.

0: Jumamosi mwaka huu.
1: Leo tunafanya majaribio ya kwenye ziwa kuangalia ubora na wa vifaa vyote, kuanzia engine room kule kwa kuendeshea meli. Kila pahala tunaangalia, tutaangalia jinsi meli hii inavyofanya kazi, inavyoweza kwenda kwa kasi, inavyoweza kusimama kwa kasi, inavyoweza kubehave wakati wa emergency. Yote mambo haya yataangaliwa kwa kitaalamu. Katika jambo ambalo lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma ni MV Lemba. Katika jambo moja lilikuwa linatusumbua kwa wananchi wa Katavi na Rukwa ni MV Lemba. Sasa MV Lemba imekamilika. Tunaamini kwamba ikamilika tutaitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu.
0: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Asante sana Kadisaun Sezekeli kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma. Na sasa tuelekee huko mkoani Tabora, ambapo ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mwadaudi kata ya Mienze wilayani Uyui mkoani Tabora umekamilika na kuanza hatua kutoa huduma kwa wananchi baada ya wananchi kuchangishana zaidi ya shilingi milioni 16 na kutoa eneo la ujenzi, huku serikali ikiunga mkono juhudi hizo hadi kukamilika kwa mradi huo. Solomoni Yohana kutokea mkoani Tabora anatujuza zaidi.
3: Jiwe la msingi zahanati ya Mwadaudi limefunguliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ndugu Mohamed Musa Mtuliakwaku.
4: Ni katika uzinduzi wa zahanati hii ya Mwadaudi ambapo wananchi wa kijiji hiki wameelezea adha waliokuwa kikumbana nayo awali, hali iliyopelekea kuchangishana fedha ya ujenzi wa zahanati hii.
5: Kwanza tusemee nauli ya kwenda kule Mienze ni kilomita 20, nauli yake ni shilingi 15,000 kwenda na kurudi. Watu wakaa chini tukaona kwamba huu ni usumbufu sana, ili tukae chini tuchangie mchango ili kuanzisha ujenzi wa kituo cha zahanati.
6: Ilikuwa tuasili kwa usumbufu kufika kule ni mbali, usafiri hatuna, ndio maana watata yuko wengine kwa wapeleke kwenye vipimo.
4: Awali akisoma taarifa ya ujenzi wa zahanati hii, mtendaji wa kijiji hiki Bwana Mziba Lukatanga anatoa taarifa ya mradi iliyotanabaisha changamoto zilizopo.
7: Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, zahanati hii imejengwa kwa hali ya umoja, ushirikiano, uwajibikaji wa wananchi waliotoa michango yao kwa kazi, rasilimali na usimamizi pamoja. Sambamba na hayo, kuna changamoto kadhaa tunazo. Mojawapo, ukosefu wa fedha kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la mama na mtoto.
8: Wananchi walichangia wakajenga jengo. Mheshimiwa Rais kwa unyenyekevu wake akatuona watu wa Mwadaudi, akatuletea milioni 50 kuja kumalizia ili jengo. Lakini bado tukapata changamoto, tukaongezewa tena milioni 10 kuja kumalizia finishing ilipelea ile.
4: Aidha, baada ya kuzindua zahanati hiyo, mkuu wa wilaya ya Uyui Mheshimiwa Mohamed Mtuliakwaku anatoa kauli ya serikali, huku akitoa onyo kwa wale wanaokwamisha shughuli za kimaendeleo.
9: Kupitia sekta hii ya afya tumeweza kupokea fedha zaidi ya milioni 65 na tumejenga zahanati yetu hii, na wananchi mmetia nguvu zenu, leo tunazindua, nani kama Dr. Samia? Kwa hiyo tunatakiwa tutunze miundombinu yetu hii ili tuweze kuendelea kunufaika nayo miaka na miaka. Kamwe sitaweza kukubali wananchi wanajitakia maendeleo alafu mtu mmoja tu anakaa kwa sababu yeye ameshindwa uongozi, anawashawishi watu wengine wasiweze kufanya shughuli za maendeleo. Jambo hilo siwezi kulikubali. Aidha yeye au mimi nitoke katika hii nafasi.
4: Nikiripotia huko na kule kutoka ilani Uyui mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante sana Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo. Wanachama wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania cha Kamwata wamelalamikia mwenyekiti wa katibu mkuu wa chama hicho taifa, wakidai matumizi mabaya ya madaraka na kutishia mkutano mkuu kinyume na kuitisha mkutano mkuu kinyume na katiba ya chama hicho. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ana taarifa zaidi.
10: Akizungumza kwa niaba yao, mjumbe wa kamati kuu ya Chakamwata taifa Mwalimu Yesaya Kingomela amesema viongozi hao waliitisha mkutano mkuu na kuwateua kwa siri baadhi ya wajumbe. Amesema hali hiyo iliwalazimu kumwandikia barua msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini.
11: Mwenyekiti na katibu wa Chakamwata anatumia udhaifu wa wanachama wa Chakamwata kutoitambua hii katiba na kanuni, na wao kufanya mambo kinyume na katiba. Lakini tangu hichi chama kianzishwe hakijawahi kuwa na bodi ya wadhamini. Maana yake kwamba katibu mkuu anajipangia yeye mwenyewe mshahara wake, anaingia yeye mwenyewe mkataba na anajilipa mwenyewe kadri anavyotaka.
10: Baadhi ya wanachama nao wamedai kuwa hawajawahi kushuhudia uchaguzi wa viongozi wa chama hicho katika ngazi za kata.
12: Hawajawahi fika viongozi wakafanya uchaguzi ngazi ya huku chini ambao sasa wanaweza kawa wawakilishi kwenye chama cha Kamwata ngazi ya wilaya kuanzia huku chini. Haijawahi tokea. Kama haija mfumo huo ufuatwe au katiba ifuatwe, ombi letu ni kwamba viongozi kama wanakiuka katiba basi wajiondoe,
13: watekeleze maagizo yote ambayo walielekezwa na msajili bila kupindisha na bila kuficha, wayafanyie kazi na wafanye kama alivyosema msajili kwamba wafanye haraka. Kwa hiyo ili tupate viongozi ambao basi watakao kiendeleza chama hiki na kukijenga zaidi.
10: Akijibu tuhuma hizo, katibu mkuu wa Chakamwata Taifa Mwalimu Meshaki Kapange amekanusha malalamiko hayo na kueleza kuwa yeyote anayetoa tuhuma hizo atachukuliwa hatua. Kapange amesema Chakamwata inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya chama.
14: Kila shule ina kiongozi wa Chakamwata, shule. Hao viongozi wa Chakamwata wanatengeneza uongozi wa kata, wanatengeneza uongozi wa wizara. Hapa wana grupu, huyo anaitwa Elisha Ndagara, ana grupu lina watu zaidi ya 75, viongozi wa shule. Kwa watu wapi kama Chakamwata ina viongozi ngazi za chini? Huo ni uongo. Aliwahi kuwa huko nyuma na hajaingia kwenye kamati yoyote. Kwa watu wengine hawamfahamu kwa sababu mshahara ni siri ya mtu. Kwa hiyo wanamfuatia tu wale, lakini chama kimechukua nafasi sasa ya kujulisha umma kupitia medias kwamba yeyote katika watu hao nilowataja, Elisha Samson Ndagara, Eliasa Haji huyu, Chatoni Nereusi Josefu, Emmanuel Steven Sungita, Yesaya Tuombe Kingomela, hao wote, yeyote anayeshirikiana nao kwa jina la Chakamwata na kwa nembo ya Chakamwata ajue kwamba anatenda kosa.
10: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu imesema imeanza zoezi la kufufua mto Lugala unaomwaga maji katika mto Ngerengere kata ya Mindu manispaa ya Morogoro kwa lengo la kuondolea adha ya mafuriko wakazi wa eneo hilo, hususani wakati mvua kubwa zinapokuwa zikinyesha. Mwenzetu wa Rio Baigombe kutokea mkoani Morogoro ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
15: Mhandisi wa maji kutoka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, Nangu Makura, amethibitisha kufanyika kwa zoezi hilo na kueleza kuwa mito mingi imekuwa ikipoteza uelekeo wake na kusababisha uharibifu kwenye makazi ya wananchi.
16: Kwa kwenye urejeshaji wa mito kwenye asili yake baada ya mvua kubwa ambazo zilinyesha msimu wa mwaka jana, na mto huu ulikuwa umepoteza mwelekeo wake na ukaribu miundombinu ya wananchi zaidi ya kaya 8. Katika huu mwezi wa 8 kama bodi tunaendelea kurudisha mito kwa sababu mwaka huu tunategemea kwa utabiri wa TMA tunategemea kuwa na mafuriko kuanzia kwenye mwezi wa 10. Kwa kama bodi tunaendelea kuhakikisha vyanzo vyetu vinahifadhiwa vizuri na hali ya kiusalama ya makazi ya watu na maisha ya watu yanaendelea kuwa salama.
15: Aidha, mhandisi Makura ameeleza sababu zinazosababisha mito mingi nchini kuacha njia yake ya asili, kuwa ni pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na shughuli mbalimbali za kibinadamu, ambapo anataka watu wote kuheshimu na kufuata sheria za usimamizi wa rasilimali za maji.
16: Kubwa cha mto kuhama kwenye njia yake, moja ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababishwa na mafuriko na mvua kubwa kunyesha kupita kiwango cha muda mrefu. Lakini vile vile tuna changamoto ya mifugo kuchunga kwenye vyanzo vya maji ambayo vinaharibu kingo za mto na kilimo ambacho kinafanyika pembezoni ya vyanzo. Na hata makazi pia yanasababisha katika swala zima la mmomonyoko, sababu makazi yakisha kuwepo pembezoni ya mto shughuli nyingi za kibinadamu zaweza kufanyika, japo kulima au ujenzi wa miundombinu mingine. Lakini sheria usimamizi wa rasilimali za maji imeelekeza kwamba ndani ya mita 60 kwenye vyanzo vyetu vya maji hasa mito hairuhusiwi kufanyika shughuli zozote zile za kibinadamu.
15: Kwa upande wao, wananchi wa eneo hilo la Rugara wameshukuru serikali kuondolea za hiyo, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea msimu wa mvua ambazo zimetabiriwa kuwa kubwa kwa msimu huu.
17: Kufikia leo hii kwamba serikali ya mkuu wa wilaya imetusaidia, pia tunashukuru kuja kutuchimbia ili korongo letu kwa ajili ya kunusuru wenzetu wa wahanga wa mafuriko. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya. Kupitia mimi kama ni mwakilishi wa wananchi, wananchi pia wanatoa shukrani za dhati kwa hiki kinachofanyika leo hii. Sina mengi zaidi ya haya.
18: Kwa mujibu wa taarifa tunazopata kutoka kwa wataalamu wa hali ya hewa, wanatuambia kutakuwa na mvua kubwa sana mwanzoni mwa mwezi wa 9 au katikati au mwishoni mwake. Tukaona hebu turudi tena kwa serikali ili tukaiombe msaada wa kutusaidia. Tukaenda ofisi ya mkuu wa wilaya, tukakutana na mkuu wa wilaya. Tukamkumbusha kwamba mheshimiwa, tumekuja kukukumbusha sisi wakazi wa Lugala tuna shida ile korongo lililobomoa nyumba za watu. Mheshimiwa kwa utukufu wake na kutukuka kwake, papo hapo akapiga simu ofisi ya bonde na kutoa maelekezo kwamba anawaelekeza wana mtaa wa Lugala waje hapo, muwasikilize haraka sana na mlifanyie kazi jambo lao ili mnishauri mimi kitu gani nifanye.
15: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Morogoro. Shukrani msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi ukitegea sikio huko na kule AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na habari hiyo ya kwake Warioba Igombe inatufikisha tamati mwa habari za kitaifa. Punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo hapo.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Haya msikilizaji, tumerejea mara baada ya kulipa bill na sasa tunasonga mbele katika kipindi cha huko na kule, tukizihesabu sekunde na dakika katika dakika 60 ambazo tunakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali. Kwa sasa tumulike habari inayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, na tuanzie huko mkoani Geita. Baba, wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kukubali kubatizwa kwa maji mengi, ikiwa ni sehemu ya matokeo ya chanya ya kambi la maombi lililofanyika shuleni hapo. Garos Riwa na taarifa zaidi.
1: Akizungumza baada ya zoezi hilo, mchungaji kiongozi anaelea wanafunzi shuleni hapo wa Suleiman Bugumba Mihayo, amewataka wanafunzi hao kuendelea kumtegemea Mungu katika masomo na maisha yao, huku akisisitiza umuhimu wa kutoyumba katika imani waliochagua.
2: Kwa vijana ambao wametoa maisha yao kwa Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo, mimi nawatolea wito kwamba wamshikilie sana Yesu, waendelee kumtegemea katika masomo yao, isije siku moja wakaiacha imani hii, maana ni imani yenye thamani. Kwa kuna changamoto nyingi, lakini wajipe moyo, Bwana atawapigania.
1: Naye mwanafunzi kiongozi wa shule hiyo Catherine Kapelatus amesema ili kuwasaidia wanafunzi waliobatizwa kuendelea kukua katika imani, wamepewa vitabu kutoka ofisi ya chaplensia ambavyo vitawasaidia kujifunza na kujenga zaidi uhusiano wao na Mungu.
3: Ili waendelee kuishi ndani ya wokovu kupitia vitabu ambavyo tutakuwa tukiwapatia kama zawadi kutoka katika ofisi ya chaplensia. Pia katika shule yetu siku zote tunaamka na tunapumzika kwa maombi. Asubuhi kabla kuingia kwenye vipindi vya kawaida, mwalimu anapoingia darasani tunasali. Tunapomaliza kipindi tunasali. Kufunga jioni, kuifunga siku tunasali. Hivyo hicho kitendo kitawafanya waendelee kwa katika Ukristo wao.
1: Kwa upande wao, baadhi ya wazazi walioshiriki katika kambi hiyo wameipongeza shule kwa kuwapatia wanafunzi malezi na mafunzo yatakayowajenga kiroho, huku wakitoa wito kwa wazazi wengine kuepuka imani potofu na kuwaunganisha watoto wao na Mungu.
4: Nimeshuhudia watoto wakitoa maisha yao kwa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao, wamempokea Yesu. Na hivyo ni wito wangu kwa wazazi tunaowalea hawa watoto, kuepuka kuwarudisha kule ambako kutegemea miungu, kwa sababu wamempata Mungu wa kweli, Mungu anayeokoa, Mungu aliyewalinda. Ni vyema tusiwarudishe kutegemea miungu au kutumai vitu vingine ambavyo kiukweli tunawapeleka watoto katika shimo zito la mauti. Tunaweza tukajua tunawasaidia kuwapeleka kwa waganga wa kienyeji, lakini kiukweli ndipo tumekuwa tukiwakabidhi mikononi mwa shetani.
5: Tunaambiwa ya kwamba tuwalee watoto katika njia iwapasayo, nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Kwa hiyo misingi hii ambayo wameweza kujifunza hapa shuleni na hatimaye wakaweza kubatizwa, kiukweli shule hii ninaipongeza, lakini vile vile napenda kuwapongeza wazazi wao ambao watoto wao wanawapatia support.
1: Mkurugenzi wa shule ya Mkono Vision Simon Mkono amesema shule hiyo itaendelea kuwalea na kuwaongoza wanafunzi katika njia impendezayo Mwenyezi Mungu, kwa lengo la kuwawezesha kufikia malengo yao kiroho, kimwili, kiakili na kijamii.
6: Sisi tuko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wamekuzwa kiakili, kimwili, kiroho na kijamii, na hii itasaidia sana kwa wazazi wakiendelea kutuamini. Sisi tuko tayari, tumejitoa kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata kilichostahili wakipate.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Geita mkoani Geita, mimi ni Garos Riwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante Garos Riwa kwa undani wa taarifa hiyo. Watu 12 wamebatizwa katika kambi la mtaa wa Mazingu manispaa ya Morogoro mkoani Morogoro, ambapo washiriki wa mtaa huo wametakiwa kuendelea kuwatunza wabatizwa waliobatizwa katika kambi hilo. Wareuba Igombe na undani wa taarifa hii.
7: Wito huu umetolewa na katibu mkuu wa Tanzania Rift Valley, mchungaji Pasco Ngisa, akiwa mnenaji mkuu kambi la mtaa wa Mazingu, na kuwataka washiriki hao wapya kuendelea kumtumaini Bwana wao hadi pale arudipo mara ya pili.
8: Tunapenda kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee katika makambi haya ya mwaka 2026 katika mtaa wa Mazingu. Mungu amekuwa mwema, kambi letu limefanikiwa sana sana. Na katika makambi haya tumekuwa na mafundisho mbalimbali mbali. Na wazo kuu ambalo kwa tumetembea nalo ni kwamba wakati tunapomsubiri Yesu tunapaswa kujiandaa. Tumekuwa tukijifunza mada zenye kina kuhusiana na wokovu wa mwanadamu. Namshukuru Mungu tumekuwa na ubatizo wa watu 12 ambao wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tumewaombea baraka, lakini pia tunawasisitiza washiriki mahali ambapo hawa ndugu wanapotokea ya kwamba waweze kuwalinde, waweze kuwatunza kiroho kwa sababu ni watu wengine ni wadogo, kuwaimarisha ili waweze kudumu katika imani. Tunaombea mtaa huu pamoja na makanisa yake ya kwamba Bwana awabariki sana, tuweze kuukulia wokovu hasa kwa hao wapendwa wapi ambao wamebatizwa siku ya leo.
7: Nao baadhi ya wabatizwa mara baada ya zoezi takatifu la kuzamishwa ndani ya maji mengi wameonesha furaha yao na kueleza kile kilichowafanya waamue kuachana na makanisa yao na kuamua kubatizwa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato.
9: Nimebatizwa leo katika kanisa la Sabato SDA Mazingu kwenye makambi. Awali kabla sijabatizwa na sijaanza kushiriki Sabato nilikuwa Roman Catholic, lakini nilikuwa nikivutiwa na namna uendeshaji wa ibada za Sabato na namna ile ya kukaa madarasa kudiskasi ambapo ni tofauti na Roman Catholic wanavyofanya, lakini pia utaratibu wa kuendesha ibada ulinivutia sana, na zaidi kilichonivutia ni nyimbo za Sabato. Kwa hiyo nimejikuta napenda sana Sabato, na leo hii nimefanya uamuzi wa kubatizwa hapa katika kanisa la SDA Church Mazingu.
10: Nimebatizwa leo, ninamshukuru Mungu kwa kubatizwa. Ubatizo wa nilikuwa nasali ulokole, lakini sasa hivi nimehamia Sabato. Nimeona vema nimebatizwa kanisa la Sabato ili niweze kumtumainia Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu, ili niweze kumtumikia kazi zake zote ambazo zitajitokeza mbele yangu.
11: Niamua kubatizwa ili kwamba nimpe Yesu maisha yangu.
12: Jina la Bwana litukuzwe sana.
13: Amina.
12: Tunaombea baraka tele na ushindi mwingi baada ya maisha haya. Bwana wakaribishe katika makao ya waliokombolewa.
7: Nikiripoti kutoka katika kambi hili la mtaa wa Mazimbu lililopo manispaa Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa hiyo kwa Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro inatukamilishia habari za kanisa la Waadventista wa Sabato. Na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki pamoja nasi. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, hii ni AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi.
14: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inayo mazingira bora kujifunzia kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
15: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
16: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
17: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
18: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
19: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu
13: kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
15: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
19: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 52 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

0: Na msikilizaji, tunazidi kuzihesabu sekunde na dakika, na sasa tunasonga mbele. Kipindi hewani ni huku na kule, na kwa sasa karibu sana tuyamulike yale mengi yaliyojili katika anga la kimataifa. Na sasa tuungane naye Esther Nkoko katika habari za kimataifa.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Qatar, ambapo Iran imesema itawachukulia marubani wake watatu waliopotea kuwa wafungwa nchini Qatar hadi Doha itakapofafanua walipo, licha ya Qatar kukanusha kuwashikilia. Tehran inasema marubani hao walipotea Machi 2 walipokuwa wakishambulia kambi ya jeshi la Marekani ya Al Udeid nchini Qatar, siku chache baada ya kuanza kwa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Bakai, amesema Tehran haitasitisha juhudi za kubaini hatima yao. Aidha, Qatar imesema iliomba Iran kuwapa maelezo kuhusu operations za utafutaji na uokoaji, lakini Tehran haikutoa majibu yoyote. Mwezi uliopita Iran ilisema ilipata mwili wa rubani Majid Kazemi aliyeuawa katika shambulizi hilo, ambapo Qatar iliripoti kuangusha ndege mbili za kivita za Iran aina ya Sukhoi Su-24. Na watu 2325 wamekufa kutokana na maradhi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ikiwa ni kulingana na takwimu za serikali huko nchini Kongo. Idadi hiyo imepindukia ile ya mwaka 2018-2020 na kuwa mlipuko mbaya kabisa kushuhudiwa katika historia ya mlipuko wa Ebola nchini humo. Idara ya afya ya umma ya DRC imesema kwenye ripoti yake ya mwisho kwamba visa vilivyothibitishwa hadi sasa ni 4945, ikiwa ni pamoja na visa vipya 101 vilivyogunduliwa masaa 24 yaliyopita. Mlipuko wa sasa wa Ebola unasababishwa na kirusi cha bundibugi ambacho bado hakina kinga wala tiba. Na rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka za pamoja za kijeshi na Korea Kusini, akisema zina gharama kubwa na zinaitumia Korea Kaskazini ujumbe wa uhasama. Luteka hizo zimeanza kama ilivyopangwa na zitaendelea hadi Agosti 27, zikihusisha karibu wanajeshi 18,000 wa Korea Kusini. Ikulu ya Korea Kusini imesema inachunguza kauli hizo na kujadili uwezekano wa mchango wa kijeshi kwa kuzingatia usalama wa rasi ya Korea na sheria za nchi. Uamuzi huo unakuja baada ya Korea Kaskazini kurusha makombora mawili ya masafa mafupi tangu Agosti 6. Na sasa tukamilishe habari zetu za kimataifa huko nchini Urusi, ambapo watu 19 wameuawa katika mashambulizi makubwa ya drone na makombora nchini Urusi na Ukraine. Mamlaka za Urusi zimesema mashambulizi ya Ukraine iliwaua watu 5 katika eneo la makazi la Rostov, na wengine 7 waliuliwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Moscow, moja na maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Nchini Ukraine, mashambulizi ya Urusi yamewaua watu 7 katika mikoa kadhaa, ambapo watu 2 waliuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika kiwanda cha chuma huko nchini Urusi. Rais Volodymyr Zelensky ameomba mifumo zaidi ya walinzi wa anga. Wakati huo huo, ndege ya kivita ya Hispania imeidungua droni iliyoingia katika anga ya Romania. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther Nkoko kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa hii leo katika kipindi cha huku na kule. Na taarifa hiyo katika mkusanyiko wa habari za kimataifa inatufikisha tamati wa huku na kule hii leo. Ni kushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi, lakini tutazame machache kati ya mengi ambayo nimekuhabarisha asubuhi leo. Ni pamoja na mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume wilayani humo. Lakini mamlaka ya bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kinachoongoza uwezo na kuongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika mji wa Lwamgansa mkoani Geita. Na wanafunzi zaidi ya 100 wa shule sekondari Mkono Vision mkoani Geita wameamua kumpa Mungu maisha yao kwa kukubali kubatizwa kwa ubatizo wa maji mengi. Aha, ni miongoni kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina hii leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha huku na kule, mimi ni Balozi Hamis Mohamed. Uwe na wakati mwema, kwa heri kwa sasa.

siku ya pekee sana, siku ambayo tunatamani kumsikia Bwana akinena nasi. Ni muda mtulivu, muda wa kupumzika, na hakika tunamtukuza Baba wa milele kwa namna alivyo mwema. Karibu sana rafiki, karibu sana mpenzi msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato AWR. Somo la leo na mada ya leo inasema uaminifu hata katika nyakati ngumu. Uaminifu hata katika nyakati ngumu. Nyakati ngumu, wengi wanakosa uaminifu. Tutaenda kuangalia kwa ufupi, na mada hii tutaenda kujifunza mambo kadhaa tu hapa, ya kwamba tunaenda kumwangalia sana mtu ambaye alikuwa anaitwa Yusufu. Lakini zaidi ya yote somo tutakalojifunza hapa ni kukumbusha kuwa hata nyakati ngumu uaminifu unatakiwa. Naam, katika uaminifu huo somo tutakalojifunza ya kwamba Bwana hufungua milango ya baraka kwa ajili yako. Unapokuwa unapitia katika nyakati ngumu, hata katika nyakati ngumu, bado Bwana anatamani kufungua milango ya baraka. Katika nyakati ngumu, bado Bwana yuko pamoja nawe. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa upendo wako, asante kwa kunatujali. Naomba hivi, kuna ambaye anapitia nyakati ngumu kweli kweli, kuna ambaye amekata tamaa kweli kweli, lakini kwa kuwa tumekuja kwako, tunakuhitaji Bwana ukatugange mioyo yetu, katufanye upya tena ili tukafanane nawe. Njia zetu, mawazo yetu yakawaze toka juu, ili katika hili tukakuone wewe ukitenda jambo la pekee maishani mwetu. Tembea pamoja nasi, andamana pamoja nasi tunapoenda kujifunza. Ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kitabu cha Yohana 17 aya 17 ambalo ni fungu letu mama, linasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa kusikiliza neno la Mungu, hata unapokuwa katika nyakati ngumu, nyakati za kukata tamaa, tumaini linarejea. Kitabu cha Mwanzo 39 aya ya 2 hadi aya ya 5. Soma pamoja nami rafiki. Mwanzo 39 aya ya 2 hadi aya 5. Biblia inasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yuko pamoja naye, na ya kuwa Bwana amefanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake yote yaliyomo, akayaweka mkononi mwake. Aya tano na mwisho, ikawatokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mbaraka unaonekana hapa kwa kuwa tu na mwaminifu mmoja katika nyumba. Anapokuwepo mwaminifu mmoja akatenda kwa uaminifu, Biblia inasema ya kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana anakuwa pamoja na huyo mwaminifu. Unapokuwa mwaminifu katika ndoa, unapokuwa mwaminifu katika kurudisha zaka na sadaka, unapokuwa mwaminifu katika kutenda kwa wema kwa watu wengine wote, hata kama ni mdhaifu kiasi gani, ukawa mwaminifu kwake, Bwana anatenda kwa ajili yako. Anatenda kwa ajili yako. Hata katika nyakati ngumu, Bwana anatenda kwa wakati wake, na anakutendea maana umekuwa mwaminifu kwake. Sikiliza hii. Yusufu ni mfano bora kwa mwajiliwa. Yusufu ni mfano bora kwa mtu atendaye kazi yoyote. Yusufu ni mfano bora wa uaminifu kwa kila mmoja. Ndani ya Biblia unaweza ukataja vijana waaminifu, lakini hautaacha kutaja jina Yusufu. Yusufu hakuanza maisha yake akiwa waziri wa Misri. Alianza maisha yake katika
katika hali ya chini na duni, lakini akawa mwaminifu. Yusufu alianza akiwa mtumwa katika nyumba ya Potifa, katika hali ya chini, hali ya kudharauliwa. Hata hivyo, Biblia inasema Bwana alikuwa pamoja naye. Haleluya. Bwana alikuwa pamoja naye. Naye akafanikisha, akafanikiwa na akafanikisha kila alilolishika katika nyumba ya bwana wake. Mafanikio yake hayakutokana na kwanza na cheo anacheo au mshahara, bali yalitokana na uongozi wa Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo maisha ya Yusufu, mafanikio yake yote yalitokana na uongozi wa Mungu kupitia yale aliyokuwa akitenda, maana alitenda akimtumikia Kristo, alitenda kwa moyo wa kutenda kazi pamoja na Kristo. Yusufu. Kuna mtu mmoja hapa anajiuliza ya kwamba mtu wa Mungu anaenda, lakini naona kama sijapata namba ya mawasiliano na natamani wasiliane naye. Kwa namba ni hii hapa, nachukua namba. Chukua namba. Namba ni hii: 0766606280. 0766606280. Hiki ni kipindi cha Jue Kweli. Yusufu, hata katika nyakati ngumu, bado Bwana anatamani uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Hata katika nyakati za ukata tamaa, bado Bwana anatamani uwe mwaminifu. Yusufu hakuanza maisha katika nchi ya Misri akiwa waziri mkuu. Alianza kama mtumwa, kama kijana aliyechukuliwa kutoka kwa baba yake Yakobo, na kupelekwa hadi kwenye utumwa, lakini akasimama. Nyakati ngumu kwa mwaminifu. Unapopitia maisha yaliyojaa waka, endelea kuwa mwaminifu. Endelea kuwa mwaminifu. Sikiliza vizuri rafiki yangu hapa, ya kwamba wengi wetu hufanya kazi vizuri pale tunapopendwa, tunaposifiwa. Ufanya kazi nzuri au ulipwa vizuri, ndipo tunafanya kazi nzuri. Lakini Yusufu anatenda kwa uaminifu, hata pamoja na kuwa mfanya kazi duni, mtumwa, amenunuliwa, lakini bado alifanya vizuri kazi kwa uzuri. Lakini Yusufu alifunua tabia ya kweli ya mtu wa Mungu. Alifanya kazi kwa uaminifu hata alipokuwa katika mazingira ya maumivu. Hata katika mazingira ya maumivu alifanya kazi. Katika mazingira ya udhalimu alifanya kazi, na katika kutokuthaminiwa na kudharauliwa bado alifanya kazi. Sikiliza vizuri kitabu cha Mwanzo 39 aya pili, Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule wa Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yuko pamoja naye, ya kwa Bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake yote. Yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawatokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Sikiliza vizuri hapa. Kauli Bwana akawa pamoja na Yusufu ndio ufunguo wa aya hii, ndio ufunguo wa mafungu haya. Bwana akawa pamoja na Yusufu ndio ufunguo wa aya hii. Sikiliza rafiki yangu, omba Bwana awe pamoja nawe kila upitapo. Omba Bwana awe pamoja nawe usiku huu, kabla hujafumba macho na kulala. Omba Bwana awe pamoja nawe katika kazi. Omba Bwana awe pamoja nawe. Bwana kuwa pamoja nawe, kuna kanuni kadhaa ili Bwana awe pamoja nawe. Na mkinipenda mtazishika amri zangu. Hiyo ndiyo kanuni. Pekee sana
kwamba Bwana anataka wewe pamoja nami, lazima nishike amri zake, lazima nisaidie wahitaji. Naam, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hawazishika amri kumi za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo 14 aya 12 ya kwamba unapoamua kuwa na subira, unapoamua kuwa pamoja na Bwana, Bwana anakuwa pamoja nawe. Omba Bwana awe pamoja nawe, omba Bwana atembee nawe kila uendako. Omba Bwana. Inaonyesha kuwa mafanikio ya kweli ya mshiriki, mafanikio ya kweli ya muumini, mafanikio ya kweli ya msikilizaji wangu, mafanikio ya kweli mafanikio ya kweli hayawezi kutenganishwa na uhusiano wake na Mungu. Uwepo wa Mungu huzaa ubora wa kazi, nidhamu na kuaminika. Uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu huzaa nidhamu. Uwepo wa Mungu huzaa kuaminika. Uwepo wa Mungu huzaa kutenda kazi kwa ubora wote. Uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Yusufu akawa pamoja na Bwana, na Bwana akamtukuza kati ya mataifa. Ukweli ni kwamba Potifa akaona kuwa Bwana yuko pamoja na Yusufu, yani mpaka mpagani, kwa sababu nchini Misri kulikuwa na miungu kadha wa kadha, kila kitu ni mungu kwao. Kulikuwa na mungu wa anga, Anle, mungu wa mwezi, Shamash, mungu wa jua, mungu wa jua, lakini kulikuwa na miungu kama miungu ya vyura. Na ndio maana ukiona tu kwamba Musa na okotwa kutoka kwenye maji, manake Mungu chula amempatia mtoto na neno la aliyetolewa kwenye maji, manake Musa amezaliwa kutoka kwenye maji na Mungu maji, na ambaye ni Mungu chula ambaye anapatikana kwenye maji, huyo ndiye amempatia uzao. Aliamini hivyo na aliamini hivyo, na hivyo kila kitu ilikuwa Mungu. Lakini huyo ambaye alikuwa katika hali ya upagani anasema anajua kabisa kwamba Bwana alikuwa pamoja naye. Na hili Bwana leo tumika hapa ni Elohim, Mungu aliye karibu na watoto wake, Mungu aliye mwokozi, Mungu Elohim, Mungu akawa pamoja naye. Bwana akawa pamoja nawe, unasimama imara tena ukimtazama yeye. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Uaminifu wa Yusufu haukubaki moyoni tu, ulionekana katika namna alivyosimamia majukumu yake, ulionekana katika namna alivyotenda kazi yake. Uaminifu wa Yusufu ndio ulimfanya hata wafanyakazi wengine wote watafute ushauri kwake. Uaminifu. Hivyo ushuhuda wetu wa namna tunavyoonekana, ushuhuda wetu wa namna tunavyotenda ushuhuda wetu wa namna tunavyotenda katika jamii, ushuhuda wetu wa namna tunavyotenda katika ndoa zetu, ushuhuda wetu wa namna tunavyotendea watoto, unaonekana pia, unapaswa kuonekana pia katika ofisi na katika mashamba. Uonekane katika nyanja zote za maisha, ushuhuda wetu uonekane. Matokeo ya uaminifu wake ni kwamba aliwekwa juu ya nyumba yote ya Potifa. Kitabu cha Luka 16 aya 10 Biblia inasema aliyemwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia. Luka 16 aya ya 10. Unapokuwa mwaminifu katika mambo madogo, naam, unakuwa mwaminifu, huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia.

mtakatifu katika mambo madogo. Luka 16 aya 10. Fungu la pekee sana linalosema ya kwamba aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilo kubwa pia. Kwe tuwe waaminifu kwa madogo. Tuwe waaminifu kwa madogo ili Bwana atupatie waaminifu kwa makubwa pia. Maana katika kuwa mwaminifu kwa dogo, Bwana atakupatia kubwa. Na hilo kubwa utakuwa mwaminifu. Naam, unatamani kupata jambo kubwa, lakini si mwaminifu kwa dogo, itakuwa ngumu sana kulipata. Lakini kwa sababu umekuwa mwaminifu kwa madogo, Bwana anakufanya kuwa mwaminifu kwa makubwa. Masomo muhimu matatu ambayo tunaweza kujifunza hapa. Jambo la kwanza, somo la kwanza, msomo muhimu, uaminifu wa kweli hautegemei mazingira. Ndio somo la kwanza. Uaminifu wa kweli hautegemei mimi nimekula nini. Uaminifu wa kweli hautegemei ya kwamba mimi nitendeje kazi. Uaminifu wa kweli hautegemei mazingira. Yusufu alibaki kwa mwaminifu akiwa mtumwa na hata akiwa gerezani. Mtu wa Mungu hafanyi kazi kwa ubora kwa sababu mazingira ni mazuri, bali kwa sababu anamtumikia Mungu. Kitabu cha Mhubiri 9 aya ya 10. Yani hajalishi uko katika mazingira gani, endelea kuwa mwaminifu. Mtu mmoja akasema ya kwamba mtu, tabia ya mtu inajulikana anapokuwa peke yake. Anapokuwa peke yake chumbani, anapokuwa peke yake anatenda mambo akiwa peke yake, ndipo unajua kwamba huyu ni mwaminifu kiasi gani. Mhubiri 9 aya ya 10. Biblia takatifu inasema, lolote mkono wako utakalo kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Iwe ni kazini, kwa mwaminifu. Kwa kuwa hakuna hukumu, hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Kwa kuwa hakuna kazi, wala shauri, wala maarifa, wala hekima huko kuzimu uendako. Kwa hili ndilo tulishike na hilo tutembee nalo, ya kwamba lolote mkono wetu utakalo kulifanya, ulifanye kwa nguvu zote. Maana hakuna hekima, hakuna shauri, hakuna maarifa, hakuna nothing huko kuzimu uendako. Hakuna. Kwa hiyo jioni ya leo, usiku wa leo, kuwa mwaminifu. Wewe katika ndoa, kuwa mwaminifu. Na unakuwa mwaminifu kwa nini? Kwa kushika amri kumi za Mungu. Kuwa mwaminifu. Amri kumi za Mungu ni thabiti kwa ajili yako. Kuwa mwaminifu. Naam, kazini, sheria kazini, zile ambazo mmepewa kazini, kuwa mwaminifu katika hizo. Na Bwana atakuinua. Bwana atakuinua ni hakika. Na hili mimi ninalishuhudia wazi ya kwamba unapokuwa mwaminifu, Bwana ana kutukuza kwa mataifa. Somo la pili tunalojifunza hapa ni kwamba ubora kazini ni ushuhuda wa injili. Ubora kazini ni ushuhuda wa injili. Mtu wa Mungu anapaswa kujulikana kwa uwazi, uwajibikaji na matokeo bora. Watu wanaweza kuona uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu kupitia ubora wa kazi yako. Ubora wa kazi yako, watu wa Mungu wanaona. Ubora kazini ni ushuhuda wa injili. Unaposikia neno injili, sikupe shida sana. Neno injili ni habari njema iletayo wokovu. Na hivyo, ubora wa kazi yako inakuwa habari njema kwa watu wanaokuzunguka. Kila mmoja atakuona. Kila mmoja atamuona Yesu. Kila mmoja anapokuona, anamuona Yesu kupitia wewe. Mungu umbariki mwaminifu kwa ushawishi mkubwa zaidi. Cheo, heshima na kuaminiwa vinaweza kuwa matokeo ya muda mrefu ya tabia ya uaminifu. Kwa hiyo matendo utendayo, njia unazofanya, fanya ukijua tu ya kwamba Bwana yeye hukutukuza kupitia maisha unayo yaishi. Mambo ya kufanyia kazi, jambo la kwanza, fanya kazi yake vizuri hata pa

usipotambuliwa mara moja. Fanya kazi yako vizuri hata kama usipotambuliwa. Wengine wanataka atambulishwe, atambulishwe ndipo fanya kazi vizuri. Hata kama utambuliwi, fanya kazi vizuri. Lakini jambo la pili, usikubali maumivu ya maisha ya kufanye uwe mzembe au uwe mwizi wa muda na mali za Bwana. Kwa mwaminifu, kwa mwaminifu, usikubali. Usikubali maumivu ya maisha ya kufanya uwe mzembe au mwizi, mwizi katika ofisini, mwizi, uwe mwizi wa muda, uwe mwizi wa mali, uwe mwizi, uwe mwizi, hata kwa uwe mwizi, hata kwa vitu vidogo vidogo tu, uwe mwizi. Usikubali, usikubali. Mambo ya kufanya kazi, mambo ya kufanya kazi, mambo ya kufanya kazi, omba Mungu aonekane kupitia kazi yako, si kupitia maneno yako tu. Pitia kazi yako, muombe Mungu aonekane, si kupitia ujuzi au maarifa, ila vile unavyotenda, muombe Mungu aonekane. Jambo la nne, kumbuka sehemu ya kazi, ya kazi inaweza kuwa jukwaa la ushuhuda, kama nyumba ya Potifa ilivyokuwa jukwaa la ushuhuda kwa Yusufu. Uaminifu wako kwa Mungu. Bwana amesema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kuwa mwaminifu katika hilo. Bwana amekwambia, amekwambia ya kwamba usiue, basi kuwa mwaminifu katika hilo mpendwa. Sikiza vizuri hapa kwenye kitabu kwenye kitabu cha Kutoka 20 aya 3 hadi 17. Hizo ni sehemu ni kati ya mafungu ambayo yanaonyesha namna ukiwa mwaminifu Bwana anakulinda. Bwana anakulinda. Kitabu cha Kutoka 20 aya ya 3. Biblia takatifu inasema 20 aya ya 3. Inasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa sababu unatamani kuwa mwaminifu, acha kuwa na miungu mingine. Hizi amri zimeganyika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni uhusiano wangu na Mungu. Haleluya. Yale mahusiano yangu na Mungu, ukaribu wangu mimi na Mungu. Na hapo ndipo napimwa uaminifu wangu kwa Mungu wa mbinguni. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Miungu ni chukizo, na kwa kuwa na miungu mingine ni kutisawa na kujiparia umakaa kwenye vipaji vya nyuso zetu. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Jambo la pili, amri ya pili, usiifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao, naam, wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata wahesabia kuwa na hatia mtu alitajia jina lake bure. Ya nne, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Kwa sababu amebariki, kwa sababu ameitenga, yani ameitakasa, ameweka wakfu kwa ajili ya ibada, huna sababu ya kukwepa. Tembea ukiwa mwaminifu mbele za Mungu wako, ili Bwana akutukuze kupitia uaminifu wako, kupitia kutii kwako kanuni hizi, na kupitia sheria hizi, na kwa kutii sheria unakuwa salama. Naomba nikwambie kitu, naomba nikwambie kitu rafiki yangu. Barabarani askari anayemsifia driver ni yule ambaye anatii sheria. Hata kama kiambiwa umetembea speed, anasema kwa kweli, angalia vizuri kwenye dashboard, niko salama na wala sijatembea speed. Anampenda. Lakini ambaye hajavunja sheria hawezi kupita kituo cha polisi akawa na hofu, anatembea kwa ujasiri, anatembea bila woga. Na hivyo unapokuwa mwaminifu unakuwa salama, unatembea kwa kujiamini.
Bwana anakutukuza. Ukitaka kutukuzwe, ukitaka kuwa bora, kuwa mwaminifu katika kanuni hizi. Kumbuke siku ya sabato utakase. Waishi, na amri ya tano ambaye nasema, waishi baba yako na mama yako. Amri ya sita nasema, usiue. Amri ya saba, usizini. Amri ya nane, usiibe. Amri ya tisa, usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya kumi, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Kwa kutenda hivyo, basi Bwana atakutukuza, ni hakika, maana umedhamiria kutembea kwa kutii, umedhamiria kutembea kwa kutii kanuni zake, kwa kutii kanuni zake. Yusufu anatufundisha kwamba hata katika mazingira sio na haki, mtu wa Mungu, hata katika mazingira sio yasiokuwa na bashasha ya kusema kuna tabasamu, hata mazingira yasiyo na haki, mazingira kudharauliwa, mtu wa Mungu anaweza kubaki kwa mwaminifu. Baki kwa mwaminifu. Wewe ni mtu wa Mungu, na hivyo baki kwa mwaminifu. Bwana atakutukuza kwa wakati wake. Baki kwa mwaminifu, mwenye bidii na mwenye matokeo mazuri. Waaminifu ni udhihirisho kuwa Mungu yuko pamoja nawe, anaongoza maisha yako. Uaminifu wa leo unaweza kuwa maandalizi ya nafsi ya kesho. Haleluya. Uaminifu wa leo ni maandalizi ya nafsi ya kesho. Haijalishi unapitia maisha gani, kuwa mwaminifu. Daniel akawa mwaminifu, Bwana akamtukuza, akamtoa tatu katika ufalme wa Babeli. Daniel, Yusuf

kusafirisha. Bwana yuko tayari kukusimamisha. Elimradi ti kama ni waaminifu katika matoleo, kuwa mwaminifu. Kama ni waaminifu kazini, kuwa mwaminifu. Na naomba nikuhakikishie hakuna aliye mwaminifu Bwana akamshusha. Nikutakie usiku mwema. Nikutakie amani ya Bwana, na Bwana akutukuze kati ya mataifa. Bwana akulinganie unapomlilia na kumuomba. Asante Mfalme wa amani, Baba wa milele. Wewe ndiye utukuzae. Wewe ndiye unayetakiwa kutukuzwa siku zote za maisha yetu. Hivyo Bwana, nakualika ukatembee pamoja na kila mmoja wetu. Ukawe pamoja na kila mmoja wetu. Yawezekana naomba hivi, kuna mgonjwa, kuna ambaye hata kazi imefukuzwa bila sababu ya msingi, naam, hata hajatendewa haki. Lakini Bwana, wewe uliyemfariji, kamfariji mama huyo. Wewe ambaye ndiye Mungu wetu uliye karibu yetu, wewe Bwana, tena jambo la pekee ili mtoto wako sasa akasimame upya, na atakapoamka asubuhi njema tukakuone wewe ukitenda kazi ya pekee maishani mwetu. Zaidi ya yote tunaomba ukasimame kama Mungu, nasi tukakushangilie, maana wewe ni Mungu. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana awabariki. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kutumia namba hii 0766606280. Bwana akubariki sana.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848, na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu. Ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau. Nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau. Bwana umenitenda mambo magumu sana. Yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu. Si woga, bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yaani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyo kushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani. Wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua kuponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu.
Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa. Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo, Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende, Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha, katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru, maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi, wewe ni Mungu unayejibu, wewe ni Mungu unayetenda. Watendee watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea, asante kwa sababu utafanya, asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania, bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali, Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako, lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki, lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 424848, 0718 424848. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok mchungaji Singo, unaweza kupita kule kwenye Facebook mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

0: Karibu msikilizaji wa AWR Tanzania katika wakati huu mzuri. Tunapokuwa na kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupatia na ametupatia fursa nyingine ya kuweza kukutana na wewe katika siku hii leo. Jina langu ni Esther Nkoko na nikukaribishe kwa uzuri kabisa katika wasaa huu ambapo tunapata takriban dakika 55 za kukaa na kujadili mwongozo wa kujifunza Biblia kwa pamoja. Na siku hii ya leo tutakuwa na watumishi wa Bwana kutokea katika kanisa la Kijichi SDA lililopo hapa jijini Dar es Salaam. Watumishi, karibuni tena siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Bwana awabariki, na kabla hatujaenda kuanza majadiliano haya kwa ufupi, naomba muweze kutupatia ombi.
1: Asante.

0: Na tuombe. Baba na Mungu wetu unayekaa mahali patakatifu juu mbinguni, mfalme mwema, Bwana mwenye upendo, sifa na shukrani tunazileta mikononi mwako, kwa sababu wewe mwingi wa rehema, wewe mwingi wa upendo, wewe Mungu muumbaji. Pokea sifa zako, e Mungu wetu. Tunakuja mikononi mwako katika masaa haya, tunapotaka kuanza kipindi hiki, tunaomba wewe pamoja nasi, malaika zako watakatifu watuongoze, na hata wasikilizaji wetu watakaokuwa kusikiliza pia, wapatie roho yako mwema na utulivu katika kusikiliza. Tunaomba tukaeka mikononi mwako, ni katika jina la Yesu, amina.
1: Amina. Asante sana na karibuni kwa mjadala wa siku hii leo.
0: Asante.
2: Asante, tunashukuru. Baada ya utambulisho huo, ndugu msikilizaji, ni kualike tena na mimi katika somo ambalo tunakwenda kujifunza leo. Somo letu kuu ni uweza wa ufufuo wa Kristo, na somo hili limejengwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Niwashukuru wasikilizaji, jana mliweza kushiriki kwa sehemu kubwa maswali, na maswali tutayajadili pia tena leo ya jana. Na kama leo utakuwa na swali au nyongeza au chochote, unaweza kutuma ujumbe kutumia namba 0704777888. Nitarudia, namba ni 0704777888, na nikuombe utume tu ujumbe, usipige simu. Leo tutajifunza somo linalosema Kristo malimbuko, na somo letu litajengwa sana katika mafungu ya Korintho wa kwanza sura ya 15, fungu la 20 hadi 23, ndipo hapo tutakapojikita leo. Na somo letu kama nilivyosema ni Kristo malimbuko. Tutajifunza Kristo malimbuko. Kwa hiyo kabla ya kuendelea na somo la leo, tunaweza tukaangalia maswali machache ya jana.
0: Kabla ya maswali kwanza, tukumbushe wasikilizaji, jana somo letu lilikuwa linahusu nini hasa, ili tuweze kuongozana nao, alafu kisha tutaingia kwenye maswali ambayo wameuliza jana, pamoja na michango mizuri ambayo wasikilizaji wameweza kutuma. Katika somo letu hili la 8 linalosema uweza wa ufufuo wa Kristo, ambalo mzungumzaji wa kwanza amesema kwamba limesimama katika Wakorintho wa kwanza 15, na tumeona kwamba, tuliona jana ya kwamba utangulizi pamoja na Jumapili na siku ya Jumatatu, tukaona kwamba kufufuka kwa Kristo ndiyo haswa tumaini letu kuu. Kufufuka kwa Kristo, alipokufa akasema kwamba siku ya tatu atafufuka. Ni kweli, siku ya tatu Kristo aliweza kufufuka. Laiti kama Kristo asingefufuka, yote tunayofanya siku za leo hizi ingekuwa ni bure. Na katika kufufuka kwake, anasema kwamba kuna watu ambao walishuhudia. Anasema kwanza alimtokea Kefa. Pamoja na kumtokea Kefa, akawatokea na wanafunzi tena Shara. Pamoja na kuwatokea tena Shara, akawatokea pia watu 500 wengine zaidi, na kina Yakobo na wengineo. Kwa hiyo kufufuka kwa Kristo ni dhahiri kabisa, na ndiyo maana hata leo tunafurahi na kushangilia kwamba tuko huru, kwa sababu kiongozi wetu mkuu ambaye ni Kristo amefufuka, na imeonyesha dhahiri ya kwamba alifufuka. Asante.
2: Nashukuru kwa kuongezea hapa. Jana tuliangalia hoja Yesu alifufuka wa kufufuka.
0: Ndio.
2: Na maandiko yalidhihirisha bayana kwamba Yesu alifufuka.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo tukawa na huo uhakika kwamba Yesu alifufuka.
0: Amina.
2: Na kwamba kufufuka kwa Yesu ni tendo la kihistoria lilitokea. Unaweza kupata hata katika historia ambayo siyo ya kanisa. Wakitambua kwamba alikuwepo Yesu aliyekufa msalabani. Lakini jambo lingine ambalo tuliona jana pia tuliona hasara. Ningekuwa kama Yesu akufufuka. Mambo tuliona mambo kadhaa ambayo yangeweza kuwa sasa bayana. Tungekuwa mashahidi wa uongo. Tungekuwa bado tuko katika dhambi kwa sababu dhambi zetu zinasamehewa au zinasafishwa kutokana na kufa na kufufuka kwa Kristo.
0: Amina.
2: Sasa kama hilo lisingetokea tungekuwa bado dhambini na tungekuwa tu na matumaini, na waliokufa na wao basi ndio moja kwa moja hamna tena matumaini. Kwa hiyo jana tuliona waziwazi kwamba Yesu alikufa msalabani na akafufuka siku ya tatu. Na kwa kuendeleza mjadala tukaona kwamba kama isingekuwa hivyo ni hasara, kama ambavyo tumejifunza jana na leo tunarudia kidogo.
0: Asante.
2: Kwa hiyo hayo ndio tuliona jana kama alivyosema mzungumzaji aliyepita, na leo tutaenda Kristo malimbuka. Na kabla hatujaenda katika hilo, kwa kuwa maswali yamejengwa katika somo la jana, basi tuyaangalie kidogo. Tutajibu yote,
0: tutaangalia kulingana na muda.
2: Kulingana na muda. Kuna mmoja hapa anasema Bwana asifiwe hapo studio. Hivi imani ni kitu gani? Kwa hiyo yeye anataka kujua imani ni kitu gani.
0: Tukiangalia katika Waebrania 11, tufuatane nasi pamoja msikilizaji wetu uliyeuliza swali hilo, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
2: Amen. Ndio imani. Hiyo ndio imani. Ukitaka kujua imani, nenda kitabu cha Waebrania sura ya 11, ukianza na mstari wa kwanza mpaka mwisho. Utaangalia wasomi wa Biblia au wanafunzi wa Biblia, sura hiyo inaitwa ya sura ya imani. Kwa hiyo ukitaka kujua imani ni nini, na yako maelezo mengi, hata watu waliokuwa na imani pia wametajwa. Ni kualike ndugu msikilizaji, tumwamini Kristo.
0: Amina.
2: Kwa sababu tunasema alifufuka. Sasa hatukuwepo,
0: lakini tunaamini. Asante sana.
2: Kwa hiyo imani ni ya msingi sana katika maisha yetu kama wanafunzi wa Biblia, lakini pia kama wa Kristo.
0: Amina.
2: Anasema Bwana ni mwema. Nina swali, nahitaji kujua, je, Yesu alikuja duniani tu au alienda na sayari zingine? Jackson Anthony, napatikana Zinga Kibaoni mkoani Lindi. Biblia inatuambia Yesu alikuja duniani, akafika hapa, akatufundisha, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, akafufuka kama ambavyo tunaendelea kujifunza wiki hii. Kwa hiyo Biblia haijasema Kristo alivyokuwa mwana wa Adamu. Kristo alivyokuwa mwana wa Adamu, miaka yake yote alikaa duniani hapa. Biblia haijawahi kusema kuna siku alitoka akaenda sayari nyingine. Kwa hiyo Biblia inaonyesha kwamba katika siku zile alizokuwa mwana wa Adamu, kumbuka Yesu ni Mungu aliyechukua ubinadamu kwa ajili ya kutukomboa sisi. Sasa alipokuwa hapa duniani, Biblia haijawahi kusema alienda sayari nyingine akiwa mwana wa Adamu au akiwa na umbo la mwanadamu. Isipokuwa, narudia tena, Yesu ni Mungu. Kwa hiyo vyote hivi tunavyoviona na tusivyoviona ni vyake, na yeye ni Mungu, hazuiliwi na chochote. Kwa hiyo anaweza, hakuna kinachomzuia. Kwa hiyo tunavyoviona na tusivyoviona ameumba yeye. Lakini na sisi nasema Biblia haikusema wakati alipokuwa hapa duniani akiwa mwanadamu, akiwa mwanadamu. Biblia haikuwahi kusema kwamba alitoka hapa akaenda sehemu nyingine. Na ni upendo wa ajabu, ndio sababu anasema alitupenda kipeo. Yaani muda wote aliutumia hapa kwa ajili ya wokovu wetu alipokuwa mwanadamu. Na Biblia pia haijawahi kusema kuna sehemu zingine ambazo zina dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa katika sayari yetu kwa sababu sayari yetu ilianguka katika janga la dhambi. Kwa hiyo alikuja hapa kwa makusudi kutuondolea janga hili la dhambi. na kama tulivyosema tumaini letu ni kwake, ili kwamba atakapokuja mara ya pili kama ambavyo tumekuwa tukijifunza, na sisi tuondokane na shida ya dhambi. Tutaendelea kujifunza katika somo hili, atatiisha vitu vyote kwake.
0: Asante.
2: Ikiwemo na kifo. Kwa hiyo nishukuru kwa swali hilo, lakini niseme Biblia haijawahi kusema alikwenda sehemu nyingine alivyokuwa mwanadamu, lakini kumbuka Yesu ni Mungu, azuiliwi na kitu. Lakini alivyokuwa mwanadamu, Biblia haijawahi kusema alitoka hapa kaenda sehemu nyingine. Na Biblia pia haijawahi kusema kuna sehemu nyingine kuna dhambi katika miliki ya Mungu. Dhambi ilitokea katika sayari yetu.
0: Asante. Labda baada ya kilichofanya tena akawa amekwenda katika sayari nyingine, sio sayari, ina maana baada ya kumkomboa mwanadamu, baada ya kifo chake pale msalabani, alipokufa akafufuka, alipaa kwenda kwa Baba juu mbinguni.
2: Amina.
0: Hilo tu, hapo ndio mahali pengine alipokwenda, na sio pengine, maana alitokea kule kule.
2: Aliru.
0: Akaja akafa baada ya kumaliza shughuli yake ya ukombozi, akaondoka akarudi tena kwa Baba yake. Asante.
2: Asante. Mwingine anasema mimi ni anasema ni Eunice. Eunice ana swali, anasema kama Yesu alifufuka kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, je, dhambi mbona zinazidi?
0: Tumelijibu
2: kama zili. Mimi Eunice nadhani tulilijibu hili kabla limerudiwa. Kuna Winfrida Kateleja anatoka Chelameno, Geita. Mungu awabariki sana kwa kufafanua lesoni vizuri.
0: Amina.
2: Winfrida anayefuata anasema nimewapata vyema nikiwa hapa Morogoro, lakini pia mimi redio yangu ilikuwa imenigoya kwa muda wa wiki mbili.
0: Pole.
2: Pole sana, na Mungu akubariki uendelee kusikiliza baada ya changamoto hiyo.
0: Amina.
2: Mwingine anasema tuko pamoja sana, yeye ni mwinjilisti Isaac.
0: Amina.
2: Mashaka Bushupon Bope na anapatikana Ruvu Same Kilimanjaro.
0: Amina.
2: Asante sana. Mwingine anasema dawa ya dhambi ni kutubu, hivyo tuzitangulize dhambi zetu mbele ya Yesu aweze kuzibeba na kutusamehe. Ni mimi Gideon Ebeti Ngogo.
0: Amina.
2: Dhambi zetu dawa yake ni moja tu, kuzitubu mbele za Yesu. Na anasema kwamba yeye ni mwaminifu, tukiziungama atatusamehe.
0: Amina.
2: Anasema jina langu naitwa Leuben John. Mungu awabariki hapo studio.
0: Amina.
2: Amina. Mwingine anasema Bwana ni mwema. Kwa majina naitwa Daniel Samuel, natokea Same. Somo linatufundisha sana na Mungu awabariki sana.
0: Amina.
2: Barikiwa sana ndugu Daniel Samuel. Mwingine anasema mimi nimebarikiwa na kipindi cha lesoni juu ya ufufuo. Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Lesoni mkuu, barikiwa sana. Mwingine anasema mimi Bwana ni mwema hapo studio. Naitwa Joshua Ndaki, niko Kimandaguli Nindo Shinyanga, nasikiliza kipindi niko nyumbani.
0: Amina.
2: Imani yetu kwamba hayo aliandika jana Joshua, kwa hiyo imani yetu ni kwamba Joshua
0: hata leo yupo anasikiliza.
2: Anasikiliza, tujifunze pamoja neno la Mungu. Anasema hata Zakayo pasingekuwa na ufufuo asingefufuka. Lakini kwa sababu ya Kristo alifufuka.
0: Amina.
2: Barikiwa sana. Ni sema Zakayo hakufufuka, labda tuseme Lazaro. Lazaro
0: ndiye aliyefufuka.
2: Ndiye aliyefufuka Lazaro. Yawezekana kabisa Zakayo akawa anasubiri ufufuo mkubwa ambao mimi na wewe tunausubiri. Barikiwa sana. Mwingine anasema Mama Beni toka Mlila Yoyo Ruvuma, naomba wimbo wa kishindo cha Wakoma. Barikiwa.
0: Asante. Tapeleka ombi hili kwa wahusika.
2: lakini sisi hapa tuna uwezo. Naitwa Marco Ngeleja kutoka Katoro Geita. Nimejifunza kujiamini ukiwa na Mungu.
0: Amina.
2: Na wakumbusha kuanza na Mungu kila siku. Amina.
0: Amina.
2: Mungu wetu ni mwema na tuendelee kumtegemea. Tuendelee kumtegemea katika maisha haya na yeye atatubariki na kutuvusha.
0: Amina.
2: Mimi Idi Mizani Majumba Tisa Tunduru na wasalimu wote kwa jina la jina la Bwana.
0: Amina.
2: Ujumbe tumuamini ala.
0: Tumuamini
2: Mungu.
0: Amina. Amina.
2: Tuendelee kumuamini Mungu. Ndiyo itupasayo sisi kama wanadamu. Mcheni Mungu
0: na kumtukuza.
2: Kumtukuza hiyo ndio inayotupasa sisi wanadamu. Mama Mauya, Bwana ni mwema. Naomba kuelewa ni maana ya malimbuko. Asante kwa swali hilo.
0: Somo hilo ni la leo,
2: ni la
0: Mama
2: leo
0: Mauya. Hapo ulipo unapotupata, kwa hiyo kaa utulie kwenye redio usikilize. Tunaingia sasa kwenye somo la siku ya leo ambalo ni siku ya Jumanne. Kristo malimbuko.
2: Kristo malimbuko.
0: Labda kwanza
2: karibu sana
0: tuweze kujua kwamba hili neno malimbuko ni kitu gani. Umeweza kupata malimbuko ni kitu gani? Labda wasikilizaji wetu waweze kujua na wenyewe maana ya hilo neno.
2: Ukitaka kujua maana ya malimbuko kibiblia, inakubidi uende Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ile 23. Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli kwamba watakapofika katika nchi ya Kanani, Mambo ya Walawi 11, watakapofika katika nchi ya Kanani, watakapokuwa wamemaliza kulima, watakapoanza kuvuna, watachukua malimbuko.
0: 11.
2: Kwa hiyo watachukua, hebu soma fungu la 10. Angalia fungu la 10 hapo. Waza fungu la 10, angalie ili tuweze kumjibu.
0: Na hao wote wasio na mapenzi ya magamba ndani ya bahari, katika hao, Mambo ya Walawi 10,
2: Mambo ya Walawi 23:10. Mambo ya Walawi 23:10.
0: Anasema neno, nena na wana wa Israeli uambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu.
2: Mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Mungu aliwaambia utakapokuwa wamevuna, awali kabisa wanachukua mavuno ya awali
0: ya kwanza,
2: mazuri ya,
0: yani bado ni mazuri kabisa ya kwanza, malimbuko.
2: Wanachukua sehemu, wanakwenda wanampa kuhani, kuhani anaipeleka mbele ya Bwana.
0: Asante.
2: Hiyo ilikuwa inaonyesha ahadi kwamba mavuno yote yataingia. Kwa hiyo kwamba mavuno yote yatarejea. Kwa hiyo malimbuko ilikuwa ni kitu cha kwanza wakati wa mavuno.
0: Sawa kabisa.
2: Na sasa Paulo anachukua hiyo anaileta katika Kristo. Na sisi baadaye.
0: Ndio.
2: Mwanzo kulikuwa na mavuno ya kwanza yale au malimbuko, lakini baadaye kulikuwa na mavuno zaidi yaliyokuwa yanafuata.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo ndio maana ya
0: malimbuko. Ni kitu cha kwanza. Sasa tunapokuja katika somo letu sasa, Kristo malimbuko. Kwa sasa tuipeleke sasa kwenye somo letu, Kristo malimbuko. Kwa hiyo Kristo mwanzilishi wa kufufuka. Na kama Kristo ndiye alianzisha kufufuka, ina maana ni ndiye mwanzo wa kufufuka. Sasa kwa hiyo wengine wanataka vitakavyofuata vingine ni vinafuata tu. Lakini mwanzilishi wa kufufuka, yani malimbuko, ni Kristo mwenyewe.
2: Kristo mwenyewe, na ndio tumaini hilo, kwamba kwa kuwa alifufuka ni ahadi, ni tumaini kwa wanadamu kwamba kuna ufufuo. Kama malimbuko ya kwanza ya mazao yalivyokuwa, kulikuwa na uhakika wa mavuno yale mengine. Sasa ni kama ahadi, malimbuko ni ahadi, malimbuko ya kwanza ni ahadi kwamba yako mavuno zaidi ya haya. Kwa hiyo hebu tusome Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 20 hadi 23.
0: Wakorintho wa kwanza, msikilizaji tufuatane katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 20. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. 21. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. 23. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atapokuja.
2: Kwa hiyo utaangalia kwamba mwisho wa zama hizi, sisi tunasema tunaishi zama au siku za mwisho, ni kweli kabisa Kristo atakuja karibuni, lakini mwisho wa zama hizi za uovu. Na jana kuna watu waliuliza maswali, mbona uovu umezidi? Hizi ni siku za
0: za mwisho
2: za uovu. Lakini hizi siku za uovu zina matumaini yake kwa ambao watakuwa wamelisikia neno la Kristo. Mwisho wa zama hizi za uovu utaambatana na ufufuo wa kimwili wa wale walio kufa katika Kristo. Hii tunaweza kuipata, nadhani tusome haya mafungu, Wakorintho wa kwanza 15, tusome mafungu ya 24 hapo.
0: Fungu la 24, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu.
2: Sasa haya tunayoona yatakoma, yote yatakuwa chini ya mfalme, yatakuwa chini ya Baba. Kristo atayatiisha yote na kuyaweka chini ya Baba. Ufunuo 20:5-6. Angalie, kumbuka tunaangalia mwisho wa zama hizi za uovu, kutatokea nini? Ufufuo wa kimwili wa wale waliokufa katika Kristo.
0: Ufunuo
2: 20:5-6. Fungu la 5 na la 6.
0: Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
2: Asante. Kwa hiyo Kristo anapokuja, kuna watu watafufuka, wale waliomchagua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo ndugu zangu, kuna ufufuo wa uhakika Kristo anapokuja. Na kitabu cha Ufunuo kimesema heri, ni bora watakaokuwa na nafasi katika ufufuo huu. Kwa hiyo kazi yetu ni kumwamini Yesu, kazi yetu ni kumwamini Mungu, na hapo ndipo tutakuwa na sehemu katika ufufuo. Na tunatumaini katika ufufuo huo kwa sababu Kristo alifufuka malimbuko. Na sasa sisi ambao tutamwamini Kristo, tutafufuliwa Kristo atakapokuja mara ya pili. Kwa hiyo sasa Paulo katika kitabu hiki cha Wakorintho anasisitiza hilo, baada ya kuonyesha kwamba watu hawaamini, akaonyesha kwamba kweli Yesu alifufuka, na akaonyesha athari kama Yesu angekuwa kufufuka. Sasa anasisitiza, anasema kwamba mwisho wa zama hizi uko ufufuo.
0: Lakini pia tunaona amejaribu kufananisha na mbegu. Najua tunalima vizuri, unapanda mbegu, ili ile mbegu itoke ni lazima ioze. Ikishaoza ile mbegu itatoka. Lakini isipooza basi inabaki huko huko chini, haiwezi kutoka juu. Kwa hiyo ndio mfano kabisa wa kifo cha Kristo. Ndio malimbuko. Kwa hiyo Kristo alipokufa, akazikwa, alifufuka, akatoka. Na kama Kristo asingetoka, tumejifunza jana kwamba yani kila kitu chetu ingekuwa hakifai, hakipo kabisa. Lakini kwa sababu Kristo alikufa akafufuka, basi tunapata tumaini la pekee. Na sasa ndipo hapo tunapoona kwamba unapoipanda mbegu, ile mbegu ukaifukia chini, ikaoza, lazima ioze, alafu ifanye nini? Iweze kutoka. Lakini isipooza haiwezi kutoa kitu chochote. Kwa hiyo ndio mfano wa Kristo ambao ameutoa. Lakini pia jana tukawa tumejifunza ya kwamba na inayoendelea pia ya kwamba kufa pia inafananishwa na ule ubatizo.
2: Amina.
0: Tunapobatizwa unazama ndani ya maji, unazamishwa, alafu unatoka. Ina maana umezika dhambi zako kule chini ya maji, umetoka. Unapotoka unatoka ukiwa mpya. Unatoka ukiwa mpya, kiumbe kipya kabisa.
2: Nashukuru sana. Kwa hiyo tuunganishe somo hili. Tulianza somo hili uwezo wa kufufua Kristo, kama tulivyosema awali, Paulo akishughulika na watu waliosema kuna ufufuo. Na kama tulivyosema, imethibitika. Paulo alithibitisha kabisa kwamba Yesu alifufuka. Kitu cha kwanza, alipofufuka watu walimuona, wakiwemo Petro na Yohana ambao walikuwa mitume wake. Lakini pia alionekana kwa watu wengine zaidi ya 500. Na wakati Paulo anaandika barua yake kwa Wakorintho, barua ya kwanza, pale kuna watu wengine walikuwa hai. Kwa hiyo huo ilimpa nguvu Paulo kuandika kitu kile. Kwa sababu kama mtu angekuwa na mashaka, basi angepatafuta ushahidi kinzani na alichokuwa anakisema, lakini haukupatikana. Kwa hiyo tumeona kwamba kutokana na maandiko na tulivyojifunza katika somo hili, ni kweli Kristo alifufuka. Lakini kingine ambacho tumeona jana na msingi katika maisha yetu, tujue kwamba kama Kristo hakufufuka, mambo mengi yangekuwa hayana msingi. Dhambi zetu, tungekufa na dhambi zetu, waliokufa katika dhambi kwa hivyo. Lakini pia tukumbuke wanafunzi wa Yesu walipokuwepo, Yesu hawakuwa imara sana. Lakini cha ajabu ni kwamba Yesu walipokufa na kufufuka, waliimarika kiajabu. Na wote tunajua ni kwamba walipata nguvu ya Roho Mtakatifu. Walipopata nguvu ya Roho Mtakatifu, wakawa mashahidi ambao walikuwa na ujasiri wa pekee. Na walikuwa tayari kutendewa chochote kwa ajili ya ushuhuda wao huu. Kumbuka kina Petro, Paulo mwenyewe amesema alitokewa na mambo mengi. Sasa kama kitu kisingekuwa na uhakika huo, hakuna mtu ambaye angeweza kukubali yamtokee hayo yaliyotokea. Kwa hiyo ziko sababu za kututosha kuonyesha kwamba Kristo alikufa. Na ni bora kwetu kuamini Yesu alifufuka msalabani, alikufufuka baada ya kufa msalabani. Kwa sababu ndio tumaini letu, kama lesoni inavyosema, tumaini letu pekee. Lesoni inasema ndio tumaini letu. Yaani hatuna, na ndio sababu hata Biblia inasema hakuna jina lingine ambalo kwa hilo tunapata wokovu isipokuwa la Yesu
0: Kristo.
2: Kwa hiyo na ni Mungu alitupenda. Na upendo huu tuna ujibu kwa kumpenda na sisi Mungu, kumwamini, kumtii, ili ajapo tuwe tumeonyesha huo upendo na tuweze kuwa watu wa kufufuka. Kumbuka Yesu hakufufuka tu, lakini pia ni ahadi. Kufufuka kwake ni ahadi kwetu kwamba na sisi tutafufuka. Kufufuka kwake ni uthibitisho au ni tumaini kwamba na sisi tafufuka.
0: Amina.
2: Kwa hiyo kazi yetu tumwamini Kristo, tupate huu wokovu, tupate kufufuka. Na Kuna mafungu kadhaa ambayo tuyaangalie, ambayo Paulo pia aliyasema, lakini tunataka tuyaangalie kwa karibu. Na mafungu hayo yanapatikana katika kitabu kile kile wa Korintho wa kwanza sura ya 15, kama tunaweza kuyasoma mstari wa 29 hadi 34.
0: Anasema hivi: au je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe, kama nini, kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? 30. Na sisi kama nini tumo hatarini kila saa? Naam, ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Ikiwa na jinsi ya kibinadamu nalipigana na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule tunywe, maana kesho tutakufa. Mpaka 34. Msidanganyike, mzungumzapo mabaya uharibu tabia njema. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheeshe.
2: Asante. Kwa hiyo Paulo, baada ya kuthibitisha kwamba Yesu alifufuka, anarudi kwenye lile wazo la kwanza la watu kutokuamini kwamba Yesu alifanya nini,
0: alifufuka,
2: kwamba Yesu hakufufuka. Kwa hiyo Paulo tena anaanza wazo lake kuhusu watu kutokuamini ufufuo wa Kristo. Anatumia kielelezo cha ubatizo, kama ambavyo tumesema hapa, ubatizo kwa sababu wenyewe ni ishara ya muungano wa waumini na Kristo katika kifo na ufufuo wake. Ukisoma Wakolosai 2:12 utagundua kwamba tunazikwa katika ubatizo, na tunapotoka kwenye maji tunatoka tukiwa viumbe wapya. Sasa haina maana kukataa ukweli wa ufufuo. Kwa hiyo hakuna sababu yote ya msingi au ya maana, hatuna faida yoyote kukataa ukweli huu mkubwa. Kukataa karama hii, maanake mniite ni karama, ni zawadi kwa Mungu, anakuja anakufa kwa ajili ya dhambi zetu, alafu sisi tunaanza kusema hakufufuka. Nadhani Paulo ilimgusa na alisikitika sana. Kwa hiyo haina maana kukataa ukweli wa ufufuo. Jambo ambalo ni gumu kufahamu hata hivyo ni kile ambacho Paulo alimaanisha kwa kirai kubatizwa kwa ajili ya wafu. Na hii inapatikana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 29, kwamba Paulo ametumia hicho kirai. Kumbuka Biblia inasema wafu hawajui jambo lolote. Kwa hiyo ana maana gani anaposema hapa kubatizwa kwa ajili ya wafu? Kwa hiyo kuna mambo mawili hapa ambayo ni bayana. Jambo la kwanza, wanafunzi wa Biblia wanasema hilo linaendana na maana kwamba kuna watu baada ya kuona waumini walivyoishi katika maisha yao, kwa hiyo ingeweza kuwa uamuzi wa kubatizwa ulikuwa mwitikio wa maisha ya mfano wa wale waliokuwa wamekufa katika Kristo. Yaani mtu anaishi maisha, anakufa katika Kristo. Mtu labda anaishi, anateseka, anauawa, unamuona na imani, na mtu alikuwa mtu mwema. Nasema hapana, huyu mtu ana kitu na mimi nabatizwa.
0: Amen.
2: Kwa hiyo maisha ya mtu yanafanya unabatizwa. Hiyo yanaweza kuwa maelezo ambayo ya ambayo yanaweza kutolewa kwa ajili ya hiki kiwa kikirai. Lakini pia yangeweza kuwa kwamba mtu yule wa kwanza anaishi umemuona ukabatizwa, lakini mtu mwingine naye uamuzi wa kubatizwa ulikuwa mwitikio wa maisha ya mfano wa wale waliokuwa wamekufa katika Kristo. Kwa hiki kingeweza kusema kuwa, au inafaa zaidi kufasiri kirai kama nilivyorejea uamuzi wa baadhi ya watu kubatizwa ili waweze kuunganishwa tena na wapendwa wao. Kwa hiyo ya kwanza tunavutwa na maisha ya mtu. Mtu unaona anaishi maisha ya Kristo, unaona mpaka unavutiwa, unasema na mimi nitabatizwa. Lakini pia mtu anaishi na matumaini, anakuambia tutaonana asubuhi njema. Kwa hiyo na wewe unaweza kumwamini Mungu ukabatizwa, ili kweli asubuhi njema itakapofika muweze kuungana. Kwa hiyo ndio yanaweza kuwa maelezo kwa ajili ya kirai hiki. Ya kwanza, ndugu yako ameamini na wewe umeona kwa kweli ameamini, matumaini. Sikuamini tu, ana matumaini katika ufufuo, katika kurudi kwa Yesu, katika uzima wa milele. Na unasema hapana, na mimi nabatizwa. Lakini pia yawezekana unatamani kuungana naye sasa, kwamba aliishi vizuri na matumaini atafufuka, basi na mimi nibatizwe. Si tu ile uungana naye, lakini unaguswa na muamini Mungu, unabatizwa, unaishi maisha ya kumwamini Mungu. Siku ya ufufuo tunao tegemea, ambao tumeusema hapo awali, unapotokea basi mnakutana. Lakini nyingine ndio hiyo tuliyosema kwamba si lazima awe mtu ambaye unatamani kuungana naye, lakini anakuvutia tu kwa maisha yake. Nasema haiwezekani, labda ameteseka kwa ajili ya Yesu, amevumilia, ameonyesha upendo wa ajabu, amekuwa mtu wa watu. Unasema hapana, na mimi niungane na huyu mtu katika kumwamini Mungu, unabatizwa. Kwa hiyo kirai hiki tulichosema kubatizwa kwa ajili ya wafu inaweza kuwa na maana hiyo. Kwa hiyo tunaweza kukibadilisha tukasema, badala ya kusema kubatizwa kwa ajili ya wafu, tukasema kwa sababu ya wafu. Yani mtu amekufa, amekuhamasisha na wewe kuwa muumini, kuwa Mkristo, unabatizwa. Na inatokea kuna watu wa watoto wao waliamini sana, alipokufa yuaka mzazi labda na yeye akampokea Yesu. Na mara nyingine naweza kuwa pia mtoto ameamini, mzazi hajaamini, baadaye anaona kweli mtoto wangu alikuwa haki na yeye anabatizwa. Kwa hiyo kinaweza kuwa ndio maana ya hicho kirai. Kwa hiyo tutaendelea na somo letu ambalo leo Kristo malimbuko. Maana ya malimbuko tumeona hapa, nikirudia tena, maana ya malimbuko ni kwamba Kristo alikufa ili sisi tufufuliwe. Alikufa msalabani, akazikwa, akafufuka. Na yeye alifufuka kama malimbuko. Na kwa hiyo tunayo ahadi ya sisi pia kufufuka kama Kristo alivyofufuka. Tunayo hilo tumaini kwamba kwa kweli iko siku, na siku si mbali, kwa sababu tunasema tunaishi siku za mwisho. Siku si mbali kwa wanadamu waliokufa katika tumaini la Kristo watafufuka, na watakapofufuka watakwenda mbinguni. Kwa nini wataenda mbinguni? Walimwamini Kristo. Kwa hiyo ombi langu, ombi la na moyoni kabisa, kwa neema ya Mungu, tumuombe Mungu, tuongozwe na Roho Mtakatifu, tumuamini Yesu. Na tukumuamini Yesu, yeye ni mwaminifu, hata kama tumelala atatufufua. Kwa sababu yeye, kama tulivyojifunza jana, ameshinda mauti, ameshinda kifo, na amefufuka. Na anatuahidi kwamba anakuja tena, sio kuja tu kutufufua, Kwa hiyo ufufuo unaofuatia sasa ni wetu sisi ambao tunamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tujiweka katika nafasi ambayo itatuwezesha kushiriki katika ufufuo huu. Kwa itatuwezesha kushiriki katika ufufuo huu. Lakini Paulo pia katika mafungu tuliyoyasoma 33 na 34 utagundua kwamba Paulo anasema aliteseka kwa ajili ya Yesu. Nadhani Efeso kule aliteseka kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo anasema yani Yesu angekuwa kufufuka kwa nini ahangaike na hayo? Yani sina yange sema tule tunywe kama wanadamu wanavyosema.
0: Ninavyofanya.
2: Tule tunywe. Lakini kwa kweli Paulo hasemi tule tunywe. Anasema tumwamini Mungu, tumwamini Kristo tupate wokovu.
0: Amina.
2: Tule tunywe utakosa wokovu. Kwa sababu ya dunia hii yana mwisho. Kama tulivyosema katika somo katika mafungu, Yesu atayatiisha yote kwa Baba. Hakuna mamlaka tena itakayokuwepo Yesu atakapokuwa amerudi. Atakuwa ameshayatiisha yote. Kwa hiyo hakuna kula kunywa tena. Kula kunywa watakula na matunda ya uzima. Watakula chakula watakachokuwa wamepewa na Mungu. Lakini hiki cha dunia hii kitakoma. Kwa hiyo ombi langu kama Paulo alijitoa akapeleka injili kwa mateso, kwa matumaini kwamba yuko Mungu anayekuja na atatufufua.
0: Itaondoa mateso yote ambayo tumeyapata toka tumeyapata katika ulimwengu huu.
2: Kwa hiyo tuendelee kumwamini Mungu.
0: Amina, amina.
2: Na tutapata wokovu. Kwa hiyo niangalie katika maswali. Katika maswali kuna nauliza swali jana lakini sijajibiwa kuhusu na ile picha ya somo la nane. Picha nani tulisema picha picha ni
0: ubunifu wa mwandishi.
2: Utakumbuka tulijifunza kwamba taswira ya upendo ni Yesu.
0: Mm-hmm.
2: Sasa hii picha iliyoko hapa kwa kweli tukikwambia ina maana hii, mwandishi wa lesoni hajasema
0: hivyo.
2: Sisi tunachoona kuna mtu hapa ambaye amenyosha mikono. Na ni mtu hai na tunaongea ufufuo.
0: Na anatabasamu
2: kwa hiyo ni muhusika katika ufufuo. Sasa siwezi kusema labda niseme ni Kristo anafurahi baada ya kufufua. Mwandishi hajasema hivyo. Siwezi kusema ni mtu aliyefufuliwa ndiye anafurahi. Hajasema hivyo. Lakini hapa wanahusika watu ambao wanafaudu katika ufufuo wa Kristo.
0: Mm-hmm.
2: Ambao wana sehemu katika ufufuo wa Kristo.
0: Ndio.
2: Maanake kama una sehemu katika ufufuo wa Kristo,
0: huwezi kuwa na furaha.
2: Huwezi kuwa na furaha kama alivyo nayo hapa. Kwa hiyo mwandishi wa lesoni hajasema picha hii ina maana gani, na si vizuri tukaongea
0: tukaisemea kwamba ina maana hii. Hapana.
2: Ni picha, ni mtu ambaye yuko hai na sisi tunachotafuta ni uzima wa milele. Kwa hiyo tuchukue hatua tu kumwamini Mungu ili tuweze kupata uzima wa milele.
0: Amina.
2: Samahani, naomba mnisaidie ni andiko gani au agizo lipi la Mungu linalokataza kuwa na wanawake zaidi ya mmoja?
0: Tutampa kesho.
2: Taangalia, lakini nikukumbushe kitu kimoja. Mungu alimuumba Adamu na Hawa. Hawa alikuwa mmoja, Adamu mmoja. Na ni katika hapo anasema kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na nani?
0: Na mke wake.
2: Na mke wake, hawajasema wake. Kwa hiyo
0: sema mke.
2: Na ataambatana na mke wake. Kwa hiyo tukiangalia katika uumbaji, Mungu alipoanzisha ndoa ilikuwa ya mke mmoja na mume mmoja, Adamu na Hawa. Na akasema barikiweni.
0: Basi.
2: Okay. Na alipoagiza habari ya ndoa alisema mwanamume atamwacha mama yake na babake
0: na mama yake. Na wataambatana.
2: Wataambatana.
0: Maana watakuwa ni mke na mume.
2: Na wao watakuwa mwili
0: mmoja.
2: Hajasema kutakuwa na miili
0: miwili.
2: Watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo sasa ukiongeza watatu hapo kuna kazi kidogo. Kwa hiyo
0: utakuwa tena haupo kwenye andiko la kuambatana na mtu mmoja.
2: Lakini labda utasema kuna watu walioa zaidi ya mmoja, ni udhaifu wa kibinadamu.
0: Lakini pia pamoja na
2: Musa aliwaambia kwamba udhaifu wenu. Yesu aliwaambia waliposema habari ya taraka aliwaambia udhaifu wenu. Kwa sasa hatuwezi kuchukua alichofanya mwanadamu tukaacha agizo au fundisho la Mungu.
0: Amen.
2: Anasema amani kutoka TDM, naomba kuuliza swali. Kwa sabato ni dini, mbona wapo wenye misimamo tofauti wanaokubali utatu wengine wanakataa? Asante. Kwa sabato ni wanadamu.
0: Kama alivyo binadamu mwingine.
2: Kama alivyo mwanadamu mwingine. Kinachoongozwa na kanisa hili ambalo umesema wa sabato ni neno la Mungu. Na neno la Mungu yuko Mungu. Ukienda katika uumbaji unasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Unapokwenda Yesu anapotoa agizo anasema mkiwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho
0: Mtakatifu.
2: Kwa hiyo mara nyingi usiangalie mtu anasema nini, amekuwa msabato au amekuwa nani. Wewe jikite kwenye
0: maandiko.
2: Bas. Hata kama atakwambia mimi ni msabato sikubali hili, muulize andiko liko wapi ambalo linakataza au linafundisha. Kwa hiyo msingi wa kanisa hili ni maandiko matakatifu, Biblia. Na Biblia iko wazi. Kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa asiyetaka ni hoja yake. Watu wana uhuru wa kusema, watu wana uhuru wa kuambia watu wanavyoona. Lakini salama yetu ni kujikita katika neno la Mungu.
0: Basi.
2: Hayo mengine fulani kasema, fulani kafundisha, fulani hana mbingu ya kukupeleka. Kama tunavyojifunza, tumaini letu pekee ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huyo fulani ni awe nani, hana mbingu ya wala akufa kwa ajili yako wala akufufuka kwa ajili yako. Neno alilosema Yesu na wapa agizo, enendeni mkawafundishe watu mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na labda niseme hiki kitu kwamba sisi ni wanadamu na Mungu ni Mungu. Si busara kumjadili Mungu. Mungu amejifunua kwetu kutokana na maandiko. Kile ambacho Mungu amejifunua kwetu kupitia maandiko kitutoshe. Tusianze tena kwa akili zetu kuanza kumjadili Mungu. Hapana. Mungu ni mkuu mno. Alichosema Mungu katika neno lake ndicho. Na kinatosha kwa wokovu wetu. Hakuna ambacho Mungu ametuficha kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa mimi nadhani tuchuchumalie wokovu ambao unapatikana katika Kristo. Na tukizingatia kwamba Biblia ndiyo kiongozi wetu.
0: Amina.
2: Kwa hiyo kama kuna wasabato wanaoamini wengine hili wengine lile,
0: wewe fuata maandiko.
2: Basi.

0: Naona niko nje ya somo letu, lakini mtu mwana anauliza tena, watu wa Mungu hamjamba, Utatu Mtakatifu ni nini? Tafu Mungu mmoja, nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Na kama utataka kujifunza, utatafuta na nenda karibu na kama huko sehemu kuna kanisa la Adventista wa Sabato, na kualika ufike pale. Utakuta kuna watu pale, unaweza kumkuta mchungaji wa kanisa pale au wazee wa kanisa, waombe wakuunganisha na mchungaji, tujifunze hili jambo. Hili jambo katika kanisa la Adventista wa Sabato linafundishwa vizuri sana. Linaondoa mashaka
1: na utata.
0: Na narudia tena, tusijisemeje, lakini tunatafuta nini? Mungu amesema Baba, Mwana na Roho
1: Mtakatifu.
0: Itutoshe.
1: Unataka nini tena kingine?
0: Tutafute tena nini? Itatusaidia, yani itatuongezea nini?
1: Ndio tunalazimisha tumchunguze Mungu.
0: Mungu achunguzike kwa akili za binadamu.
1: Tutaweza.
0: Mungu achunguzike.
1: Turidhike tu na hiki alichotupatia basi. Na tujitahidi tufike kule mbinguni. Haya maswali mengine yote tumuulize.
0: Amen. Anasema naitwa Pendo kutoka Singida. Yesu alikufa kweli, lakini alishinda, ndo maana alifufuka na tunayo imani ya kwamba atarudi tena kutuchukua. Amina. Hilo ndio tumuko
1: vizuri kabisa.
0: Alikufa sarabani, akazikwa, siku ya tatu akafufuka. Na amesema atarudi tena
1: mara ya pili.
0: Yohana 14 mstari wa 3, atarudi tena. Kwa hiyo tujiweka katika nafasi ya kumpokea Kristo.
1: Amina.
0: Tunampokea Kristo kwa kumwamini. Tunampokea Kristo kwa kumtii. Alikuwa sehemu alisema mkinipenda
1: mtazishika
0: amri. Sawa. Kwa hiyo tujikite katika hilo. Swali lingine, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hapo studio, je, wanadamu wakifariki roho yake huenda sehemu ya maongejeo vipi kwa upande wa wanyama? Mungu zaidi ameshughulika na sisi wanadamu. Na kitu alichotuambia ni kwamba aliyekufa hajui jambo lolote. Kwa mwanadamu akishakufa amekufa. Hajui jambo lolote. Biblia imeita hicho kifo usingizi. Na ndio sababu tumaini letu ni kufufuka. Yesu atakapokuja mara ya pili, na ndio sababu alishinda kifo, atakapokuja tutafufuka tena. Kwa hiyo ukifa hakuna sehemu yako yoyote
1: na mnyama wala nayo kwenda binadamu.
0: Hakuna mkono unakwenda wapi, wala mguu, wala kitu chochote ambacho utakiita chako wewe kitakachokwenda mahali. Wewe hujui lolote, unasubiri Yesu atakapokuja. Hili sio langu, ni Biblia. Narudia tena, kama uko karibu na kanisa la Adventista wa Sabato, fika pale, utaona kuna viongozi pale wanaweza kukuunganisha na mchungaji akakufundisha zaidi jambo hili.
1: Amina.
0: Kwa ajili ya muda wetu hapa tuweze kujijadili hivi kwa kina zaidi.
1: Amina.
0: Lakini kumbuka, wafu hawajui lolote, ukifa umekufa.
1: Na mnyama pia akifa amekufa.
0: Mnyama amekufa. Na kuna sehemu anasema mwanadamu aliyokufa si bora kuliko mbwa aliyekufa pia. Kwa hiyo usidhani, lakini we mwanadamu unasubiri ufufue. Ufufuo na ukuja sio wa wanyama. Yesu hajasema kwamba atakapokuja tembo atafufuka, la hasha. Lakini katika mbingu mpya na nchi mpya kutakuwa na wanyama. Lakini ufufuo tunao usubiria ni wa wanadamu waliomchagua na kumwamini Yesu.
1: Amina, amina.
0: Tutaishia hapa kwa maswali. Kama kutakuwa na nafasi kesho tutaendelea. Lakini wito wangu, tuamini Yesu alikufa msalabani, akafa, akafufuka siku ya tatu. Na bila ufufuo huo sisi si chochote, hatuna tumaini tena. Na kama tulivyojifunza leo, ufufuo wa Yesu ulikuwa ni malimbuko. ndio unatupatia tumaini kwamba na sisi, ndio inatupatia tumaini na ahadi kwamba na sisi tutafufuka. Mungu awabariki sana, tuweze kukutana tena kesho kwa somo lingine zuri. Leo tulikuwa na Kristo Malimbuko na kesho tutaangalia mwili uliofufuka. Somo zuri kabisa kwa
1: Amina.
0: Katika mfululizo huu tutasema mwili uliofufuka, na nikualike tujifunze mwili uliofufuka kesho chini ya mfululizo wa masomo uweza wa ufufuo wa Kristo.
1: Amina.
0: Baada ya kusema haya, nimwalike Sofia Adam kama aweze kutupatia ombi.
1: Asante. Msikilizaji, karibu kwa ombi.
0: Tupatia ombi.
1: Asante. Msikilizaji, karibu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu unayekaa juu

0: kwamba wewe ndiye pekee unayestahili katika maisha yetu. Baba, tunakualika tena katupe usiku wenye amani, na kesho utulete tena kwa ajili ya somo linalofuata. Tunaomba baraka yako ikae pamoja nasi, ni katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Haya, basi tunawashukuru sana King Chiragi pamoja na Selofia Dimkama kwa kuja kutubariki kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Amina.
1: Tunawakaribisha tena siku ya kesho na Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Basi msikilizaji, hivi ndivyo tunavyokamilisha kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni ya leo. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Kesho tena wakati na saa kama ilivyokuwa leo, tunakualika uweze kuungana pamoja nasi jioni ili tupate nafasi na fursa ya kuendelea kujifunza. Mimi ni Manase Rusaka.